0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630222、 玉橋、電話332667。
3: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

0: 熊谷進むと
1: ことぶ
0: 演歌
1: は、演歌はいいね。
0: こんにちは、徳和ジャパンの熊谷進むです。
1: こんにちは、東亜ミュージックジャパンのことぶき小太郎です。
0: さあ、5月の第真ん中ですね
1: 5月15日ということです。
0: 早いですね。
1: 早いですね。もうあれですね、だんだんもう暑くなってきて、ね、今年も暑くなりそうです。
0: そうですね。
1: で、5月15日っていうと、
0: はい、
1: 水分補給の日らしいです。
0: 水分補給、
1: 水分、水分補給、水は一応5度から15度までが、
0: ああそうですか、
1: 最適な飲む温度らしいんです。
0: 水分取れ取れって言われてるけど、なかなか取れないんだよね、水分は。幸い、うん、は大丈夫ですけど、
1: まあ5度から15度ということで、5月15日が一応水分補給。やっぱり常に水分、やっぱりね、スポーツや食事の際には。
0: そうなんだね。
1: 2リットルとか取ってちょうだいみたいなことを言われてますけどね、1日、うん、先生も水分取れと言われてますね。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: 取れないね、ぬるたはなかなか。
1: まあスポーツって言えば、
0: ね、
1: お相撲が10日から始まりましたね。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: 若隆景小結復帰して、
0: はい、
1: 頑張っております。
0: 頑張ってもらいたいですね。
1: 若元春ちょっと落ちましたけど、まあ、白熊くんも頑張って。
0: そうですね。
1: あと福島市出身の丹治くん、丹治くんって19歳の子がいるんですね。
0: はい、どう出身なん
1: ですか。福島市、
0: 福島市、
1: まだ19歳なんですよ。
0: ああ、まだ若いね。

0: 嵐尾部屋、今度は西幕下12枚目から東幕下6枚目に番付を上げたん。
1: なるほど
0: ね。新流新十両昇進に迫っている。
1: はい、
0: ね、お母さんがロシアご出身なんですね。
1: ロシア、
0: ロシア、
1: うん、なるほど。
0: ロシア出身で新体操の選手だったらしい、ナタリアさん。でも小学3年の時に相撲を始めて、
1: ああなるほど、
0: 指導したのが大波三兄弟のお父さん、大波正史さんだったんですね、
1: うん、その関係で
0: そうですね、
1: 同じ部屋に入
0: った。はいはい、いやー、よかったです。頑張ってください。
1: 頑張ってほしいですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: 将来楽しみです、
0: ね、楽しみですね。
1: はい、今日は、
0: はい、
1: 遊佐輝男さんのナンバーからいきたいと思います。
0: はい、東亜音楽協会の遊佐輝男さんですよね、はい、
1: 北海恋要望は、
0: はい、
1: 2曲が畦道花、
0: はい、
1: 続けて聴いてください。
0: どうぞ。

0: ふるさと農村にですね、北海鯉支部、北海鯉女房、
1: はい、
0: とあぜ道花を歌っていただきましたけど、
1: どちらもいい曲ですね。
0: いい曲ですね、なかなか。
1: はい、あぜ道花、
0: あぜ道花なん
1: です、ね、このしっとりした曲ですけども、北海鯉女房は勢いがいい曲
0: で、そうですね、
1: はい。で、今あれですね、先生のうちの近くの葉山の里熊谷草園っていうのが、今見頃を迎えてますよね、熊谷草。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今年はちょっと早いかなと思いますけどね。
1: そうですね、で、まあ5月いっぱいこう楽しめるかなってとこですよね。
0: 楽しみますね、
1: うん。で、なんか熊谷草以外にもいろんな桜草、山芍薬、白根葵、イカリ草、症状バカ、マクリン草、二輪草ってのもあるんですね。
0: あ、そうですか。
1: 結構ある。
0: なかなか似てるですね。
1: うん、結構一本の茎から特徴的に花が二輪ずつ寄り添って咲く姿から二輪草。
0: あ、なるほど。
1: さすが源哲也先生。これでね、二輪草有名になっちゃいましたけど。
0: そうですね、
1: 曲も、
0: はい、
1: ね、皆さんぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ね、道の駅、福島東和とか道の駅の桜の里とか近くにありますからね。
0: はい、
1: はい、うん、ぜひ ね、
0: そうですね、
1: 皆さんお立ち寄りいただきたいと思います。
0: 結構いますからね。
1: そうですね、
0: 何かイベントあっても地元はちょっとなかなか分かんないんですかね。
1: そういうのってありますね、はい。
0: 次の曲がですね、
1: はい、
0: 港の雪子、
1: はい、
0: ちょっと有効に幸せ、
1: はい、
0: この2曲ですね。めったに聴かないと思いますけど、
1: はい、
0: ぜひ聴いていただきたいと思います 。はい、港の雪子、有効に幸せを、2曲続けて聴いていてください。
1: そう

0: はい、伊佐太郎さんで、港のゆき子、そして優子に幸せを、入学続けて聞いていただきましたけど、
1: これも久々に、
0: 久々ですね私は分かりますけども、他の方ほとんど分かんないんじゃないかと思いますけどね。
1: もう伊佐さん結構いろいろラインナップがありますからね。
0: いや、伊佐さんはもうソータルのね、中断曲がありますから、
1: うん、あとあれですね、三春の熊田さんから、
0: おー、久々に ね、
1: ね、絵はがきが、
0: 絵はがき届きましたけど、
1: まあ、絵はがきというかもう写真の数がもう8枚もいただいて桜が、
0: そうですね、
1: いやもう
0: 桜が綺麗なところ、
1: 熊田さんすごい名カメラマンですね。
0: そうですね、好きなんだね。
1: まあ一番綺麗なのはやっぱご自宅で鯉のぼりが上がってるこの写真がすごいです、いやもう素晴らしい写真ね、はい、熊田さん送っていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: それ
1: はい、
0: 言わなくて大丈夫かな
1: え、
0: メッセージ、
1: あ、メッセージですね、うん、花見といえばブルーシートを引いて宴会が定番でしょうか。ネクタイで鉢巻きをして変な踊りを踊っているおじさんもいます。私の花見はこんな感じです、このネクタイ鉢巻き締めて熊田さん踊ってたんですかね。ね、ね、たくさん、絵はがきを送っていただいてありがとうございます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にありがとうございます。ということで、時間となりました。
1: はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、ラストナンバー、ミジコクコク恋歌でお別れしたいと思います。それではまた来週、さようなら。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
5: 電台の
6: ラジオよかった。
7: 電台のラジオよかった。どうも川西です。
8: はじめます、弟子です、よろしくお願いします。これハンコで押してあるな、カホさんですね。
9: カホさん、はい、
8: カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
9: 酒、手
8: 島さん、手島さんはこれだったらいくらでも飲めるというドリンクがあれば
10: っていう、そうですね、気にしな、いや気にしなかったとしても、そんなに飲まないからな。
8: あの嗜好品の1個だもんね。
10: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから、だからまあそうはそうだけど、まあそれを置いといたとして、どれぐらい飲めるかということで、
8: 量ね、
10: 言うとしたら、そうね、日本酒で、8合ぐらいかな。
8: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでよいろいろなもんが。で家で飲む人なん？
10: いや家じゃ飲まないよ。
8: 飲まないよね。
10: 一切飲まないよ。
8: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
10: あ、そう、
8: 全然、
10: だからまあ、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
8: まあね、晩酌とか言うもんね。
10: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いつもいるじゃん。
8: いやまあそれ何パーセントかの貴重な人だと思うけど、
10: いや周りに結構いるんですよ。
8: ああ、なんか
10: 結構いるのよ。
8: やばいね。
10: 暮れには暮れには、
8: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
10: うん、そうね、まあそれはそれはよく聞くね。
8: いや
10: 開けたら、開けたらもったいないから、
8: あの1合ぐらいのだったら分かるけども、あんなボトル1本飲んだら俺どうなの、毎日フーフー言うてるわもう。多分分解できないと思う。
10: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒーだとしたら、飲めって言われたら何本までいける？
8: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
10: だからそれは
8: 飲めても
10: それは置いといて、飲めって言われたら何本までいける？
8: 飲め言われても5本ぐらいかな。
10: まあでも分かるよ、あの甘いものって、体が本当に受け付けなくなるもんね。
8: それとだからあのコーヒー、ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
10: ああ、それ甘い、あ、まあそうだね、ムカムカするかな、胸焼けするよね、やっぱね。
8: じゃあちょっと

0: がねちょっとうんって変な感じになるよね、はい、やっぱコーヒーってね、うん、でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ、
1: うんうん、それは美味しい、ドリップしてた方がやっぱり美味しいもんやっぱ、
0: うん、でもそんなに何杯も飲めないでしょ、
1: 飲めないね、飲まないし、うん、まあ、3杯ぐらいじゃない1日、

0: 今気がついたけど、俺薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつもコーラとか炭酸の、炭酸のものを飲むときは最初の一杯ね、
1: うん、
0: 水をまず入れんの、ガラス、あ、コップに、
1: コーラに、あ、違う、水に、うん、
0: いや、コップを、コップにまず水を入れんのよ、
1: うん、
0: 何のコップでもいいから、紙コップでもグラスのでもいいし、
1: うん、はい、
0: で水をちょろっと入れてて、あとで、
1: うん、
0: 炭酸のものを入れると、
1: うん、
0: 炭酸があんまり飛びづらいというのがね、
1: うん、
0: のあって、でいつも薄めて飲んでるように見えるんですね
1: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める人
0: って。いや、だからそれ俺は言い訳として、いやいや氷が入ってるぐらい水を入れるんだよって言い方をしてるんだけど、実は泡がそんなに立たないんだよね、うん、水を先にちょろっと入れると、
1: うん、
0: 多分表面積とあとコップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん炭酸って。
1: うん、確かにね。
0: なんだけど常温の時とかは困るから、
1: うん、ああ、ジュワーって出るからね。
0: そう、すごい出るじゃん、あれ。出る最初に水をねちょっとだけ入れてバーってるとあんま飛ばないという、ね、うん、
1: ちなみにね、
0: うん、
1: 僕はたまにだけど、
0: うん、
1: コーラが飲みたくなるのね。
0: うん、
1: でコーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、なるべくこう炭酸の抜けたコーラが好きなの。
0: ああ、
1: 気抜けたコーラが好きなの。だから、
0: じゃあ、うん、
1: だからわざとペットボトルを一回ジャジャジャッと振って、うん、でゆっくり開けてプシュッと抜いてから飲むことにして。
0: でかいペットボトルをおすすめします。
1: じゃあ大事になるわ。
0: うん、いや飲んでたら自然に抜けるからあれ。
1: ああ、確かにね。いや、でかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない。
0: うんうんうん、
1: あ、でもそれはあれか。ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
0: そうそうそう、
1: 完全に抜けた
0: コーラ、抜けたコーラが飲めますよ。
1: はい、はい、じゃあ参考にさせていただきましょう。うん、
0: でもまあ炭酸だけはね本当に、コーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
1: もうノーマルの昔からある赤い、
0: 昔からあるやつ。
1: そう、うん、ダメなんだよその、手嶋さんの好きなダイエットとか、
0: うん、
1: あの手の甘味料がなんかね。
0: うんうんうん、
1: ダメな
0: の。なんか分かるよ。
1: うん、普通のやつが一番いいけど、あんまり飲まないけどね。
0: うん。俺も今だから特保のやつ飲んでるもん、ずっと。
1: うん。
0: あれ特保のがあるのよ。
1: へえ。
0: うん。だからなんかそれだけでちょっといいような、ちょっと免罪符。
1: うん。
0: 特保って書いてあるだけでちょっと免罪符になってるような感じですね。
1: うん、はい。ね、まあ、うん、ね、うん、糖質オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
0: うんうん、
1: 飲み物とかだけじゃなくても、
0: うんうん、
1: そういうの割とこうみんな手にしがちだよね、やっぱりね、
0: 一応。そうね、そのまあ、いや何回も言うけども、ポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど、
1: いやいや、
0: お寿司用にすんなよ。
1: お寿司用ぐらいがちょうどいいの。
0: いや、薄塩ってもうそんなに薄くないぞ、あれ。
1: 薄くだからちょうどいいんだって、あれで、うん、あれにね、おいしおする人の気が知れんわ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: いやいや、もうおいしおしてますけどね、俺は。おいしおしてシャカシャカするのよ、これで。
1: 塩舐めれやん。
0: 塩舐めながら、それだもう酒飲みじゃないんやから。
1: で、塩にポテトチップスを埋めとけや、う
0: ん、あ、
1: ポテトチップスの塩漬け。
0: ああ、それはちょっと食えんな。それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと、
1: 最近
0: 味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん、あれ食えなくなったもんね。
1: どういうこと、濃いやつって。
0: コンビニで売ってるやつが割とね、ああ濃いのよ。
1: へえ。
0: うん、だからあのぐらいが好きだったね、この高校生の頃は。
1: ああ、
0: うん、
1: 今はね、
0: うん、
1: あれでしょ、その味噌ラーメンにもこう氷を入れて薄めてね、
0: うん、薄めてじゃないんだけどね一応チンしてね、
1: 泡が出るわけじゃないっつ
0: う。泡じゃないよね、泡じゃないからね、
2: はい、ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: 中央フリーウェイ

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね、
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね、
1: ありがとうございます、
0: で、この質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、教えてくださいだって。
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。だいたいどこ行ってもあるから、専門には行かないけど、まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない？ユニコーンで一回コラボした、日本酒作ったでしょ？
0: そうだっけ？
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ、僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ？
1: ほら、広島にある、和食のお店、昔からあるやつ、
0: おお、水深？
1: あ、水深、水深、水深とか行けば、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さんね。あ、そういうとこね、で、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな。
0: ですね。まあ、なんか俺、広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、そんなになかった。家で食うじゃん。
1: まあ家で食べるからね。
0: 鍋でね。
1: ね、
0: 鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのだが、ユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで？
0: 生の牡蠣なんて食えないよっていう、そういう家庭で育ってるので俺は。
1: ああそう。
0: いや家でねそんな食わしてくれなかった。
1: どういう家庭かようわからんけど、
0: いや要はね、危ないもの、危ないものは食わない。
1: スガキね、でもスガキはちっちゃい頃から食べてたよ。
0: あ、そう。
1: あれもでも、生食用と加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね。
1: あれって牡蠣自体のものじゃなくて、牡蠣が取れる場所、産地というか場所によるらしいよね。
0: そうね。
1: で、当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね。もういや、そうなん、いや、ちょっとでも牡蠣というのはあるのよ、入ってるのよ、ノロウイルスが。
1: そうそうそう、
0: で、だからまあまあ加熱調理した方がいいよってだけの話だ。
1: どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、食べた方が安全ではあるし、安心ではあるし、ただそのスガキ、まあ、生で食べたとしても、そんなに量を食べなかったらね大丈夫だけど、たくさん食べると、やっぱりやられるからね。
0: 免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい、やっぱり。
1: そうそう。
0: で、俺はだから、牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
1: どういうことに、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も牡蠣もうまいって。
0: いやいや、
1: どうやって仙台が良くて広島がダメなの、生が。
0: 牡蠣の種類が違うの。
1: 広島の牡蠣も悪いみたいじゃないか。
0: いやいや、広島の牡蠣は、要は、魚とかに食われないように、毒を溜め込むのね、中に。
1: ほんま、仙台の牡蠣は魚に食われ、食われ

0: われないの？
1: いや食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣はそういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
0: 今のね皆さんね、あの、うん、割とね信じちゃダメですからね、
1: うん、いや信じたってこれだってね、
0: 場所によるって調べ物によるんだから絶対
1: ちゃんと調べてくれそれ。
0: いやいや、そんなこと言ったら広島の牡蠣業界から大文句がいくよあんた。
1: いやいや、もうだから牡蠣の種類によるんだよ。だからちゃんと自分の身を守る、だから夏に牡蠣食わないでしょ。
0: いや夏牡蠣食わない、それだってあの R がついた月しか牡蠣食わないからね。
1: うん、だからそれは瀬戸内海だし、あの何、魚に食われないように身を守ってる。
0: それは知らん。
1: いやだからそれじゃあ調べてください。それは
0: 本当かどうかはあなたが調べて確かめてください。
1: そうそうそうそう、
0: これが正しいかどうか分かりませんからね。
1: うん、うん。

0: それでは聞いてください。
1: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか。ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことだね、
1: うん、
0: うん、
1: ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのあのラジオ良かったの宛先のところにあのみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない
1: で、いいじゃん、5人だけのやつで、いやいや、しょうがない、
0: 5人で5曲みたいな、うん、いやだからその、まあ、X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ、一応ね、はい、でホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう、
1: はい、
0: うんうん、丹波の国から参りました、まつりさんです、
1: はい、
0: まつりさんね、はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むね、昨日と違って急に寒いですが神戸へ来てくれてありがとうございます、同僚が急な

0: 入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました。生田神社の桜がとても綺麗です。よかったら車を、うん、でなんかね、
1: 桜見た？
0: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ、うんうんうん、あの辺もなんか変わったね、すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらも行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともうあの辺うろうろするしかなかったわけだ。うん、なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってます ね、うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこ ね、
0: ねえ、次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあんさん、うん、手嶋さんの嫌いなつぶあんさん、
0: はい、いや嫌いじゃないよ別に嫌いじゃないけど俺スタイルとしてこしあんっていうね、うん、ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるときピッチピチで肩を痛めました。以前川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいですだって。背中にクリーム塗ったら、え、何これ関係があるのかな、これは。
1: じゃあだから背中のファスナーが上がらないぐらいだから、背中、要するに痒い時とか、うん、クリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うんうん、同じように、うん、
0: ああそういうことか。
1: あの背中のファスナーを上げるグッズを作って
0: な
1: って
0: 話
1: してないと思う、
0: ね、背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいってことね、
1: うん、背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あ、ちゅうことはあの孫の手的なもんね、きっと違うの、うん、
1: 孫の手のような形でねあるのよ、うん、その背中にクリーム塗る
0: やつが。あ、そう、
1: ちょ、アマゾンで調べてみてる、いっぱいあるから。あ、そう、こんなのあるのって分かる、あるよ、
0: すごいね、いや、クリーム
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう、
1: うん、それは子供とか、うん、あと、うん、まあ全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、うん、基本的には例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
0: あ、
1: まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし、
0: うん、そうね、うん、俺と川西さん、俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ、
1: 背中が痒くないからね。
0: いや、背中が痒くないというか
1: そういう話じゃない
0: っていう、肩が上がらんとかそういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その60
1: ないね、一切、
0: 還暦を迎えた2人がね
1: ないですね、
0: うん、まあ、あの人が言うてるけど、
1: あの僕の場合はまあ、あのドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを、
0: うんうんうん、そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗れるよ俺。
1: それは人間何か一ついいとこあるよ、
0: うん、残念ながらでも
1: それだけかいって、ここでそれだけかいって言ってよ、ずっと、
0: うん、肩関節が柔らかいという、あの肩甲骨が柔らかいということね。
1: そうそう、人間なんか一つはええとこあるよ。
0: ええとこあるんだけど、
1: そういうなのそれだけかいって言ってる、そこは。
0: いや、それの裏返しとして、
1: ああ裏返し、
0: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ俺は。
1: あ、そうだよね、クリーム塗るどころの話じゃない、背中に、
0: う
1: ん、
0: そうそうなの。
1: どこもかしこも何もつけたくないんだよ、
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだって、うん、
1: つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよこれが。だからこうとかだったらいいけどね。
1: え、
0: こうとかだったらいいんだけど、手の甲ね、
1: 手の
0: 甲、うん、だから手のひらがなんかついてると嫌なんでね俺。でもやっぱり一日に何回も手洗うからさ、そのためにクリーム塗るのってい
1: う。一日に何回も手は洗うよ僕も、でもそのためにクリーム塗ってるからね、
0: うん、あ、そう、うん、しんどいわあれはということで、
1: そのクリームを塗るのがしんどいじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう顔とかペッとこう拭ったりするじゃん、で目とかこ
1: す、うん、顔にもちゃんと塗っといてよ、だから、
0: うん、だから 目とかこすったりするやんか、
1: もうずっと、ずっとあんまりこすらんと思うけど、
0: いや、ずっと充血してるわそんなもんしたら、もう、
1: うん、目を触らなきゃ、
0: うん、いや、なんかあの女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ、うん、
1: そんなことはないと思う、そんなの一緒だよ。それもあのお化粧してようが、クリームつけてようが、つけてなかろうが、みんな一緒だって、それ。
0: いや、だからさらっとしてた方がスッとこうスルーできるような気がしてね。
1: じゃああれだよ、うん、あの、うん、顔に、なんていうかほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね、
1: ガラコ、うん、あれ塗っとけや、
0: ガラコ塗ったら塗ったことになるよ。
1: でもスーッと逃げてくれるからいいじゃない。
0: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ俺は。
1: いいね、
0: うん、でもそういうダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね、うん、うん、ということでね、
1: と言いながら目ばっかり描き下ろし、
0: うん、そうなんよ、うん、もうなんか目がね最近落ちてきてるんで、ね、頑張ってあの後ろに
1: 目が落ちてきたってどこに落ちたんや
0: ん。もうまぶたがもう筋肉が衰えてきて、もうだからね最近あの後ろに帽子かぶるようにしてます、なるべく。
1: どういうこと？
0: いや目だからひさしがあるじゃん帽子って、
1: うん、
0: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
1: うん、
0: 上向くときはひさしがあるから、
1: うん、
0: 普通はひさしがないじゃん、うん、だから目だけで上を見るんだよね。
1: 見りゃええやん。
0: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって。
1: なんでやねん。
0: だから目まぶたを開く筋肉っていうのはね、
1: それは使ってないからじゃないの。
0: そういうことだね、そういうことだから
1: 使おうや、
0: 一生懸命こう目を筋肉を鍛える状態をね、
1: うん、
0: ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね全然。
1: 来ないね、うん、まあいいよ、うん、はい。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: タクシー中央タクシー電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: 優しくつ
3: てがっちりとした稲を作り美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
4: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
5: ドリームチャンス付き水色夢カードの本宮スタンプ会チャーム美容室が12時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。5月15日金曜日、時刻は11時を回りました。さあ5月も半分過ぎたところですね。本当にあっという間でした。そして1週間お疲れ様でした。皆さんはどんな1週間を過ごしておりましたでしょうか。私はですね、割と忙しかったですね。月曜日の面白いイルミネーション、そして今日までの間、髪を切ったり、あとは病院に行ったり、面会に行ったり、そしてうちの洗濯機が新しくなりまして、昨日の午後かな、あの業者の方が来てくださったんですが、でその合間を縫って、なかなかの洗濯機の下って洗うとか掃除をしたり拭いたりすることってできませんよね。重いですし、だからこの運び出してくださってる間の時間に、すいません少しお時間くださいということで、もう掃除機をかけて、それでも取れないほこりゴミ、もう思いっきり床をかけまして、綺麗になりましたね。一回り小さくなったのかな。はい、小さくはなりましたけれども、 ほぼほぼ私一人ですので、コンパクトで使いやすい洗濯機になりました。ということで、あの立ち会いをしたりとか、あと出かけたりとか、そうですね、月曜日から昨日まで一日中家にいたという時間が全くなかったので、なんかあっという間に1週間が過ぎたなという、本当に充実した1週間を過ごしておりました。皆さんはいかがだったでしょうか。さあ本日も本宮市本宮駅前モコステーションスタジオより生放送でお届けしていきたいと思います。現在の本宮駅前の様子ですが、穏やかに晴れていますね。風も今のところは吹いておりませんね。後ほど天気予報でもお伝えいたしますが、過ごしやすい春というか夏になってますよね。体調は崩しておりませんでしょうか。さあ皆さん、5月ももう後半に入りました。そろそろ部活、大会も終わり、テストが始まるのかな。私の時は中間テストという名前だったかと思いますが、もう10年昔の話になりますので、でもね、きっとね、あの夏休み前のテストはありますよね。皆さん部活に、勉強に、そして働くお母さんもお仕事を頑張りましょう。さあ今日はですね、ゲストの方、11時30分から郡山北警察署本宮分庁舎さんから初登場ということで、菅野さんにお越しいただいております。12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、天気予報をお伝えしていきます。

0: それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま館。
0: 2026年5月15日金曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日15日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。福島、本日日中の最高気温26度、白川25度、郡山26度の予報となっています。明日16日土曜日、北東の風、晴れで明け方まで曇り。福島、明日朝の最低気温12度、日中の最高気温29度、白川朝の最低気温11度、日中の最高気温27度、郡山朝の最低気温11度、日中の最高気温29度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。最高気温は26度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町、いずれも午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで、最高気温25度。これからの仙台の天気、こちらも晴れで、最高気温21度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ続きまして、わらべ歌会開催のご案内です。幼児を対象としたわらべ歌の会を5月21日木曜日の午前11時から中央公民館で開催します。わらべ歌を通して親子での触れ合いをお楽しみください。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。さあ続きまして、4月22日に岩手県大槌町において大規模な林野火災が発生いたしました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しております。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。5月15日金曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。本宮市からのお知らせでした。さあそれでは曲に参りましょう。生き物係

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこうどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで。

0: 揃い。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
1: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで。レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

時刻は11時15分になりました。さあ現在の本宮駅前の様子ですが、風もなく気持ちのいい青空が広がっておりますね。私もお休みの間、洗濯をいたしましたね。時々風が強いかなという時は洗濯物を中に入れておりましたけれども、皆さんはどう過ごしておりましたでしょうか。私はですね、知人からタケノコをいただきまして、で自分でアクを抜いて茹でてということを、今までもずっと母親に任せっきりだったんですが、よしやってみようということで、で米ぬかっていうんですか、もうセットでいただいたもので、で沸騰させて米ぬかを入れて、でタケノコをね、皮を剥いて剥いて剥いて剥いてって、ですごい立派な大きなタケノコをいただいたなと思ったんですが、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん剥いていくと意外と小さくなるんですね。あれ、こんな大きなタケノコこれしかなくなるんだという感じで、でそれで私タケノコが大好きなもので、でお出汁を入れて、であとお醤油とみりんとか、あとそうですね、めんつゆかなんかを入れて、たけのこご飯を、よくたけのこご飯の素って売ってますよね。でも、まあ、そういったものを使わずに、恥ずかしながらこの年にして初めてたけのこご飯をやってみました。私は硬い方が好きなので、今日ちょっとこのあと生放送のあと実家に持っていこうかなと思ったんですけど、うちの父親はもう少し柔らかめの方が好きかもしれませんが、はい、もうわらびのおひたしも食べて、でたけのこも食べて、なんかすっかり春といいますか、山のものを満喫している、そんな状態であります。少し勉強になったかななんてこの年にして感じております。さあそれではまずはじめに、こちらですね、何度もご紹介しておりますが、毎週月曜日の窓口延長廃止についてのご案内です。マイナンバーカードに、カードによります証明書のコンビニ交付サービスに伴いまして、4月から毎週月曜日夜の7時まで開設しておりました窓口延長を廃止いたします。証明書が取得できるコンビニ交付サービスで、コンビニ交付サービスをご利用ください。なおですね、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設いたしますので、ぜひご利用ください。さあこちら、白沢総合所は明日ですね、5月16日土曜日

そして本宮市役所の市民課は5月31日の日曜日に開設いたします。お時間はいずれも午前9時から12時正午までとなっています。そしてですね、6月以降の開設日、こちらは順次更新いたしますので、ホームページでご確認ください。市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。さあ、続きましてこちらはですね、警察本部交通企画課からのお知らせです。一時停止標識があるとき、ある交差点を通るとき、皆さんはどうしておりますか？きっとしっかりと一時停止をしていただけていると思います。ただし一時停止しただけでは事故は防げません。自分の進路に一時停止の標識がありました。そこで一時停止をしてからの発進をした場合でも、左右から来ていた車とぶつかってしまうことがあります。で、その時に私はしっかりと一時停止したのに、どうして車が来るのと思ってしまう方も多くいらっしゃると思います。しかし、道路交通法では一時停止をすることの他に、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならないと規定されています。これはですね、一時停止をしただけではなくて、一時停止することプラス左右から来ている車がいないかよく確認をして、車が来ていれば再度停止しなければいけませんよという意味だそうです。一時停止をしても、交差道路の車両の通行の妨害をすれば、指定場所一時不停止となってしまいます。事故を防ぐためには今一度交通ルールについて考えてみましょう。停止したその油断が事故になるということでございます。最近事故のね、ニュースも多く耳にいたしますので、今一度しっかりと確認をしていただければと思います。さあ、続きまして、高速道路での事故、ね、悲しい事故がありましたよね。次は高速道路での事故防止についてのご案内です。高速道路は信号もなく一般道より走りやすい反面、ひとたび事故が起きると重大事故につながります。特に多い場所は、漫然運転、脇見運転、車間距離不足、無理な進路変更、そして疲労、眠気、疲れている時などの運転。速度が速い分、少しの判断が命取りになります。まずは十分な車間距離を取ること。高速では停止距離が長くなります。前の車との距離が近いと急ブレーキに反応できません。少し長いかなくらいが安全です。またですね、疲れる前に休息をすること。眠気は突然に来ます。2時間に1回を目安にサービスエリアなどで休憩を取りましょう。慣れた高速ほど気が緩む。今日も一日安全運転を心がけましょうということです。皆さんの意識で少しでも事故を減らしていきたいと思います。さあ、それでは曲に参りましょう。またまた生き物がかりで、ソプラノ、どうぞ。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
0: どっこい。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意。投資信託など資産運用の

0: 相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、二本松信用金庫。
1: みんなでゴルフでも行こうか。
2: 行きたい。じゃあ運転よろしく。
1: 俺運転は嫌だな。
3: 俺も嫌だな。
2: じゃあ共和交通に頼もう。
1: 賛成。
4: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
5: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
6: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
5: 僕のトレーナーもだよ。
6: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
5: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
7: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
8: 時刻は11時30分になりました。郡山北警察署本宮分庁舎さんのコーナーです。さあ、今日は初登場ということでご紹介いたしましょう。郡山北警察署本宮分庁舎から地域係の菅野さんにお越しいただきました。菅野さん、こんにちは。よろしくお願いします。
9: こんにちは。郡山北警察署本宮分庁舎地域係の菅野です。昨年3月から本宮分庁舎で勤務しております。地元本宮出身となります。どうぞよろしくお願いいたします。
8: 地元なんですね。
9: 地元です。
8: よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
9: はい、本日は山岳遭難事故の防止ということで、山岳遭難の発生状況、山岳遭難の特徴、山での事故を防ぐにはという3つのことについてお話ししています。
8: はい、それでは山岳遭難の発生状況から教えていただけますか。
9: はい、まず令和7年中の福島県内における統計をお話しします。
8: はい、
9: 山岳遭難の発生件数は94件で、遭難者数が108人となっています。そしてこの遭難者数のうち亡くなった方は11名になります。
8: はい、
9: 昨年福島県内の県内での件数は、発生件数、遭難者数とも増加傾向にあり、記録が残る平成8年以降で最多となりました。
8: はい、
9: 参考までですが、福島県内で最も多いのは南会津警察署管内で、県内の発生件数の約4割を占めております。
8: はい、
9: 次に月別の発生状況ですが、最も多いのは今の時期である5月から7月にかけてでとなり、全体の発生件数がこの時期に集中しております。
8: はい、
9: 寒くなる冬の期間というのは意外にも少なく、11月から1月にかけては全体の遭難件数の 10% にも満たないのです。
8: はい、
9: また遭難者を年齢別で見たときに、最も多いのは50歳代から70歳代にかけてになります。
8: はい、
9: 山菜採りやキノコ狩りなどで山に入る人が多い年代でありますし、退職後の趣味で多動をやる人など多い、山に行く機会が多い年代が最も多く事故に遭遇していると言えます。
8: はい、
9: 福島県内全体で見たときに発生がない警察署もありますが、最も多い会津本部をはじめ県北いわき本部でも山岳遭難は発生しております。
8: はい、それではですね、郡山北警察署管内の発生状況についてはいかがでしょうか。
9: はい、郡山北警察署管内としては令和7年中の発生件数は2件となっており、はい、渓流釣りや沢登りなどでの発生となっております。
8: はい、
9: 過去には山菜採りやキノコ狩りなどで入山し遭難したり滑落事故に遭っているものもあります。郡山北警察署管内には高い山などが少ないため、発生件数自体は少ないと言います。
8: はい、
9: しかし軽装で山などに行き遭難や滑落事故に遭遇している状況から、万が一発生した場合には命に関わる状況になる可能性は十分に考えられます。
8: はい、山岳遭難の発生状況については分かりました。 では次に

0: 最も多いのは登山中の遭難となります。
1: はい。
0: そしてハイキング、山菜採りやキノコ狩りといった順に多い傾向にあります。特に山菜採りであれば春先、キノコ狩りとなれば秋、冬になればスキー中の遭難というように季節によって発生するものもあります。
1: はい。では山での事故の発生内容や原因としてはどのようなものがあるのでしょうか。
0: はい。山での事故で最も多いものは転倒事故で、歩行中にスリップしたりバランスを崩すことが多くの原因です。
1: はい。
0: また滑落や転落事故の原因も同様で、重傷軽傷事故につながっています。それ以外には地理不案内による道迷いも多くの遭難事故につながっています。
1: はい。
0: 少数ですが体力不足、熱中症、心疾患や脳疾患などの個人の体力や健康状態の原因も場合も散見されます。
1: はい。
0: 山でのクマによる被害というのは意外にも少なく、令和7年中の事故は福島県内で4件のみです。
1: はい。
0: クマによる被害は山よりも住宅地などの日常生活での方が多くなってきています。
1: そうですね。なんかクマイコール山というイメージがあったんですが、今はもう日常生活の中でということなんですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: さあ、そして本格的な登山シーズンを迎えますが、山での事故、こちらを防ぐためにはどのような点に注意すればよろしいですか。
0: はい。皆さんいろいろ聞いていると思いますが、はい、今回は3つのことについてお話しします。
1: はい。
0: まず最初に注意すべきことは、事前の情報収集を万全にすることです。
1: はい。
0: 目的となる山などの地形や登山ルート、必要な装備や服装など事前に調べて準備を万全にすることが重要です。
1: はい。
0: 特に必要な情報は天気に関するものです。
1: はい。
0: 山での天候が崩れると事故に遭う可能性が高まります。
1: はい。
0: 予定を立てるときには必ず天気を確認し、天候不良が予想される場合には中止や延期をお願いします。
1: はい。
0: また山での天候はすぐに変わります。登山中はラジオや携帯電話などでこまめに天気を確認するようにお願いします。
1: はい。登山中に天気が悪くなるということはよくありますよね。事前に情報を収集して準備をすることが重要だとはよくわかりました。では2つ目お願いいたします。
0: はい。2つ目の注意すべき点は、無理のない登山計画を立てることです。
1: はい。
0: 安全な登山は計画を立てることから始まります。自分の体力や体調、登山の経験や技量を考え、自分に合った山やコースを選ぶことが重要です。そして登る山や登山コースを決めたら、今度は自分の体力で登ってから下山までの時間はどのくらいか予測することも非常に重要なことです。
1: はい。
0: 当然のことながら登山中には休憩時間も取らなければなりません。そういった時間も考え、無理のないスケジュールを立て、なるべく明るいうちに余裕を持って下山できるようにしましょう。
1: はい。
0: また登山計画を立てたならば、必ず登山計画書の作成提出を忘れないでください。
1: はい。
0: 登山者の氏名、連絡先、日程やコースなどを計画書に記載し、登山口などに設置されている登山届ポストや山を管轄する自治体、都道府県の警察に提出しましょう。自治体には登山計画書の提出が義務となっている場所もあります。
1: はい。
0: 登山計画書には万が一遭難した際に捜索の手がかりとなり、迅速な救助にもつながります。
1: はい。
0: また登山計画書を作成することにより、自分の登山計画を見直すことになり、山岳事故の防止にもつながります。
1: はい。
0: 登山計画書は山の標高に関わらず提出してください。
1: はい。
0: 福島県警ではスマートフォンアプリを運営するヤマップやヤマレコと協定を結び、利用者の実態に即した媒体を整備し、事前の入念な登山計画の作成を促しています。
1: はい。
0: これらのアプリを利用すると、利用者の GPS 情報から遭難者の位置を特定することが可能となり、捜索や救助活動に役立ちます。
1: はい。
0: 操作も簡単なので、ぜひ利用してみてください。
1: はい。さあ、その登山計画書の届け出が命を救うことになるということは分かりました。では3つ目に注意すべき点、教えていただけますか。

0: はい、山での事故を防ぐための3つ目については、服装や携行品、通信手段などの万全な装備を準備することにあります。登山に適した服装や携行品は、登山をする季節や場所、気候のや日程などにより様々なものがあります。
1: はい、
0: 登山計画書をもとに何が必要かを十分に考え、万全な準備で登山に臨みましょう。
1: はい、
0: まだ準備の中には体力作りも入ってきます。
1: はい、
0: 山での環境は日常では考えられない負荷がかかります。山に登る前には登るための体力や筋力を鍛え、日頃から食事に気をつけることも重要です。
1: はい、
0: 体調不良の時には絶対に登山には行かないでください。
1: はい、
0: 大事なことは自分の健康状態をよく把握し、無理しないことです。
1: はい、山に登るために必要な携帯品というのはどのようなものがありますか？
0: はい、山での携行品については様々なものがありますが、遭難しないためや遭難した時に必要となるものについては、携帯電話、予備バッテリー、熊よけの鈴や熊スプレー、防寒着やレインウェア、懐中電灯、救急用具、非常食などはあった方がいいでしょう。それ以外にも万が一に備えたものを最小限に携帯してください。あまり多くのものを携帯すると荷物が重くなり、かえって体力を消耗することに事故につながります。また山から帰宅したら、必ず使用した道具の手入れや補充を行ってください。特に靴やウェア、ザックなどの破損は次の登山の時の事故につながります。遭難や事故に遭わないために、日頃から山で使用する道具の手入れを徹底することも大切です。
1: はい、事故に遭わないために、事故に遭った時のことを考えて、携帯品を考えるということが重要ですね。最後に、万が一、遭難した場合の対処法について教えてください。
0: はい、どんな万全に準備しても遭難を避けられない場合もあります。そんな時には、安全な場所で救助を待つ、これが重要です。
1: はい、
0: 遭難した時の対処方法にはいろいろありますが、体力を消耗し天候不良などの場合は、むやみに歩き回るよりは、落石や土砂崩れ、熊による危害の恐れがない安全な場所で110番通報をお願いします。
1: はい、
0: 110番通報には通報者の位置を特定する機能があります。また110番映像通報システムの運用もあり、通報者が遭難場所の周囲を撮影し、画像を送信することができます。万が一遭難した場合でも、冷静な状況判断と慎重な行動ができれば、命を守ることになり、素早く安全な救助につながります。
1: はい、
0: 何よりもまず落ち着いて対応することが重要です。
1: はい、山で事故に遭遇した場合には冷静に対応することが重要だということですね。
0: はい、登山は気軽なレジャーですが、危険はつきものです。事前の入念な準備を行い、万が一に備えることが重要です。そして常に冷静な判断をよろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。登山に行く際に、事前の準備、登山計画書、そして必要なことなどについて、今日は、本宮文潮社の菅野さんから詳しくお話を頂戴いたしました。菅野さん、本日はありがとうございました。
0: すいません、こちらもありがとうございました。
1: 皆さんも気をつけて山を楽しんでいただきたいものですね。ありがとうございます。
2: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は、家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら、0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
3: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは、農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 想像を超え、想像

0: へつなげるアルス株式会社は、新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。元宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
1: いらっしゃいませ。
2: お、
1: ベンカ
2: ン。はい、マイネームベン。ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
1: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、 Do you understand?
2: Oh yes! とても親切な店ね。 Very nice!
1: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you!
3: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り

0: あら、お米がなくなったわ。
1: 買ってきて、かな。米は重いし、スーパーまで歩くのもな。だけど、ひとっ走り買ってくるよ。
2: 歩くをアシストする、一人乗りの電動モビリティ。トヨタのシーウォーク S。
1: 荷物が乗るからいいね。
3: 福島トヨタ。
4: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
5: 本日は本宮市FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストご紹介いたしましょう。今日はですね、本宮市都市整備課の佐藤さんにお越しいただいています。佐藤さん、こんにちは。
6: こんにちは、本宮市都市整備課の佐藤です。本日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、何やら楽しいイベントをご紹介していただけるということで、どんなイベントのご紹介でしょうか。
6: はい、本宮市にあるプリンス・ウィリアムズ・パーク英国庭園で開催されるフラワーフェスティバルについて紹介したいと思います。
5: はい、英国庭園でのフラワーフェスティバル、響きだけでワクワクしますよね。ではまず、どんなイベントなのか教えていただけますか。
6: はい、このイベントはプリンス・ウィリアムズ・パークの魅力を市内外の多くの方に知っていただき、英国庭園の美しさと楽しさを満喫していただこうというイベントです。英国庭園がバラをはじめとする花々が1年で最も華やぐこの時期に、本宮市の素晴らしいロケーションをぜひ存分に体験していただきたいです。今回の開催は5月30日の土曜日となります。
5: はい、5月30日ですね。では当日はどんなことが楽しめますか。
6: はい、朝から盛りだくさんです。まず会場直前の9時50分からは花苗のプレゼントを行います。数に限りがありますので、ぜひお早めにお越しください。
5: はい、花苗のプレゼント、それは嬉しいですよね。その後オープニングは何がありますか。
6: はい、10時から白沢中学校吹奏楽部の演奏で華やかにスタートします。その後11時からはステージイベントが始まりまして、地域の皆さんの芸能発表を行います。また英国庭園内では本宮市のキャラクターまゆみちゃんとの写真撮影会も予定しています。
5: はい、まゆみちゃんと写真、お子様連れの方も楽しめそうですね。お昼はどんな内容がありますか。
6: はい、12時から英国庭園アドバイザーである浜野義弘氏のトークショーを行います。英国庭園の歴史や魅力を改めて知ることができる貴重な機会ですので、ぜひ注目していただきたいです。
5: はい、トークショーということで深い話が聞けそうですよね。では次は午後からのイベントを教えてください。
6: はい、12時45分からはステージで第2部として

0: き続き芸能発表やダンスパフォーマンスなどが行われます。また13時からは寄せ植え体験会やプリンスウィリアムズパーク全体を巡ってスタンプを集めるスタンプラリーを実施します。スタンプラリー参加者には参加賞をご用意しています。ぜひコンプリートを目指して参加してみてください。
1: はい、自分で寄せ植えを作れるということはいい思い出になりますよね。他にも何かポイントはありますか？
0: はい、常時開催のコンテンツも充実しております。花に関連するワークショップや小さなお子様に大人気のふわふわ遊具、英国との交流を紹介するパネル展、さらには大道芸のパフォーマンスまで一日中楽しんでいただける内容になっています。
1: まさに家族みんなで一日中楽しめるイベントですよね。改めてこのプリンスウィリアムズパーク英国庭園の魅力について聞かせてください。
0: はい、プリンスウィリアムズパーク英国庭園は季節ごとの草花がとても美しい場所です。イギリスにある福島庭園と姉妹庭園の覚書を交わしており、国際交流の拠点としても大きな意味を持っております。また今の時期はバラが見ごろを迎えており、園内一面にバラが咲き誇る一年で最も華やかな季節となっております。
1: バラが見ごろですか？それは写真映えもしそうですよね。
0: はい、香りも素晴らしいですし、歩いているだけで英国にいるかのような贅沢な気分が味わえます。今回のフラワーフェスティバルは英国庭園を散策して音楽や体験などのイベントも楽しんでいただければと思います。
1: はい、楽しそうです。ではですね、心配なことがありますが、お天気が心配な場合はどうなりますか？
0: はい、万が一雨天の場合は会場を白沢公民館に変更して開催いたします。また当日は駐車場を複数ご用意しておりますが、混雑が予想されます。白沢公民館から会場まで 2,30 分の間隔で無料シャトルバスも運行しておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
1: はい、混み合うと思いますので、シャトルバスがあると安心ですよね。それでは改めてラジオを聞きの皆様に、メッセージお願いできますか？そしてですね、お問い合わせ先もお願いいたします。
0: はい、今年のプリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバルは5月30日の土曜日10時から16時までの開催です。今は新緑のまぶしい緑と色とりどりに咲き誇るバラの花々が庭園を埋め尽くす一年で最も美しい季節です。ぜひご家族やご友人を誘って英国の香りと雰囲気を味わいに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。
1: はい、こちらは本宮市のホームページということでよろしいですね？
0: あ、はい、
1: わかりました。5月30日の土曜日、本宮市以外の方も県外から県内、たくさんの方に足を運んでほしいですよね。佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 公園へ行きたい。
1: 今忙しいの。
2: 連れて行ってあげて。だろうな。この子の歩くスピードについていけるかな。だけど一緒に行くかい。
3: 歩くをアシストする一人乗りの電動モビリティ、トヨタの C ウォーク S。
0: かっこいい。
2: そうかい。
4: 福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規店。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会、元気の出る町の薬屋さん国崎薬局が12時をお知らせいたします。

改めまして皆さんこんにちは。5月15日金曜日、時刻は12時正午になりました。今日はお昼ご飯は何をお召し上がりになりますでしょうかね。え、今日はちょっと気温が高いので、冷たいものをスルスルっといただきたいなと、そんな気分でございますね。冷やし中華、ざるそば、ざるうどん、でもね、しっかりと力のつくものも召し上がってくださいね。さあ、現在の本宮駅前の様子ですが、気持ちのいい青空が広がっております。風もありませんね。今日は私はちょっとね、帰りが遅くなるもので洗濯物は干しては来なかったんですけれども、気持ちよく洗濯物が乾く、そんなお天気になりそうです。さあ、12時台はゲストの方はいらっしゃいません。私のフリートークにお付き合いいただければと思います。さあ、そして12時30分からは素敵な年の重ね方ということで、ちゃんと伝わる話し方についてご案内していきたいと思います。12時45分からは休日当番お助け病院のコーナー、5月17日日曜日の当番医ご案内していきますね。もう5月も後半戦ですよね。え、ゴールデンウィークが始まりましたねなんていうお話をしていたのに、あっという間にもう5月が過ぎて6月です。ジメジメとした梅雨がやってまいりますが、梅雨が終わったらもう暑い暑い夏がやってきます。皆さん体調の変化ね、暑かったり涼しかったり、私はですね、昨日の夜、今朝方かな、まだ薄い毛布で寝ているんですね。下は普通のシーツなんですが、夏掛けの布団ではなく、薄いですけれどもこもこっとまでは言わないかな、薄い毛布で寝ておりまして、それでも半袖短パンで寝ていたからなのか寒かったんですよ。で、なんか今朝も起きたら肌寒くって、でまだこたつがしまえずにいて、ほんのちょっぴり弱く足元がなんか肌寒いような気がして、こたつに入りながら朝の準備をしてきました。皆さんはもうすっかりもうしまいましたかね。6月になったらさすがにもういらないかなと思いますけれども、まだ薄いお布団のこたつしまえないでいます。猫たちも潜っていました。さあ、それでは12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。では交通情報、天気予報お伝えしていきます。

それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずま館。
1: 2026年5月15日金曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概要から。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りや晴れとなっています。本日15日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。明日16日は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。本日福島日中の最高気温26度、白川25度、郡山26度の予報となっています。明日16日土曜日、北東の風、晴れで明け方まで曇りの予報となっています。福島明日朝の最低気温12度、日中の最高気温29度、白川朝の最低気温11度、日中の最高気温27度、郡山朝の最低気温11度、日中の最高気温29度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。降水確率は午後6時まで 0%、 午前0時までも 0% の予報となっています。最高気温は26度でしょう。次に二本松市、武雄温泉周辺、郡山市、三春町です。いずれも午後6時までは晴れ、午前0時までも晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は晴れで最高気温25度、これからの仙台の天気、こちらも晴れで最高気温21度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ明日も晴れということで、最高気温も福島、白河、郡山ともに今日よりも暑くなりますね。福島29度、30度といったところですね。体調管理、水分補給をしっかりとしてね、体調管理気をつけてください。さあ続きまして、わらべ歌の会開催のご案内です。乳幼児を対象にしたわらべ歌の会を5月21日木曜日の午前11時から中央公民館で開催します。わらべ歌を通して親子での触れ合いを楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。続きまして、大槌町林野火災義援金、大槌町林野火災災害

害義援金についてのご案内です。4月22日に大槌町で発生された大規模な林野火災、市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に義援金を設置しております。市民の皆様のご支援ご協力をお願いいたします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。5月15日金曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。ここ最近風が強い日が続いております。本宮市そして郡山市におきましても火災のニュースが後を絶ちませんね。火の取り扱いには皆さん十分にお気をつけいただきたいと思います。乾燥しておりまして風が強い、ここ最近本当に毎日のように風が強いですので、十分にお気をつけいただきたいと思います。どうしても火を取り扱う場合には決して目を離さず火の元から離れないようにしていただきたいと思います。またね、すぐに火を消せるようにバケツ、消火器などを近くにご用意いただきまして行ってくださいね。本宮市からのお知らせご案内いたしました。さあ現在の本宮駅前、先ほどよりは風が弱くなってきたように感じます。気持ちのいい青空が広がっておりますね。さあ明日は今日よりもさらに気温が高くなるということでございますので、体調管理十分に気をつけましょう。さあそれでは本日の12時台最初の曲をお届けしたいと思います。ゆずで幸せの定義、どうぞ。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。

この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト。

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 33-1001 大波株式会社。

時刻は12時15分になりました。さあ現在の本宮駅前の様子ですが、本当に気持ちのいい青空が広がっておりますね。もう湿度が低いと家の中でいろいろガタガタと家事をしていてもそんなに暑くはないんですが、気温が高くても湿度が高いとそれだけでムシッとしてなんか不快な汗が出ますよね。皆さんどうでしょうか。ここ最近気温は高かったんですけれども湿度が低かったのかな、そんなに暑いっていう感じではなかったですね。さあそれではゲストの方はいらっしゃいませんので、私のフリートークにお付き合いいただければと思います。前回もご案内しましたが、めんどくさいが消える脳の使い方、やる気がなくてもいいじゃないかということでご紹介していきますね。前回は皆さんに、ラジオ聴きの皆様にチェックをしていただいて、きちんと脳に通じているのはどっちかなということでご紹介したかと思います。今日はめんどくさいは脳が予測できなくても生じるというお話をしてみたいと思います。どういうことなのでしょうか。めんどくさい感情を消すためにその正体を明らかにしておきましょう。どういうことでしょう。めんどくさい感情は無駄にエネルギーが使われたり、使えるエネルギーが少なかったりするときに出現いたします。めんどくさいという言葉は私たちが勝手に表現している言葉だそうです。脳に通じる命令を使うので、脳の立場からもう少し正確に表現してみましょう。脳の立場に立つって難しいですよね。それはですね、今の状況や未来の姿がわからないということです。脳がわからないとなる理由は3つあるそうです。難しい予測をすることにエネルギーを無駄遣いした。例えばですよ、友人の結婚式に出席するのがめんどくさい。これは脳の立場で表現すると、どうすればいいのか、何が起きるのかがわからないということです。脳は常に次の展開を予測し、その展開をうまく乗り切るために適切な体を用意しようとしています。初めて行く場所、初めてのイベント、初めての服装、そして初めてのことが多すぎると脳の中にある過去の記憶だけでは正確に予測することが難しくなります。その結果わからないとなり、動きが命令できなくなるそうです。この場合、初めてのことが一つでも減ると

だんだん行動のイメージができて、それほど面倒くさくなくなってきます。例えば場所を下見する、事前に人と会う、着ていく洋服をさあらかじめ最初に着てみるなど、事前情報が追加されると予測の精度が高まってきて、面倒くさいなと思う気持ちがなくなってくるそうですね。まあ友人の結婚式だったりすると友達とも会えるし、本当にお祝いしてあげたいよっていう気持ちもありますが、あの会社関係だったり、本当にあの知り合いの方でどうしても行かなくてはいけないような結婚式だったりすると、特にそうですよね。あーなんか面倒だなーって、そんなにすごく親しい人でもないのになーって。だからその時にはあのあらかじめその会場に下見に行ってみる、そしてまあ一応ね、綺麗にお化粧をして、お飾りをして、ちょっといつもと違うようなドレスアップしていくわけですから、それをその当日に着るのではなくて、もう最初に着てみる。あ、私ってはちょっと可愛くないとか思ったりしてね。で、これにはこのピアス合わせた方が可愛いかなとか、こっちのブレスレットの方がいいかもしれないとやってみると、めんどくさいなと思っていたことが、あ、ちょっとなんか美味しいごちそうも食べられるかもしれないし、うん、まあまあまあ少し楽しみになってきたなというふうに変わるかもしれませんよね。ですので、その初めてのことを一つでも減らす、下見してみる、お洋服を着てみるね、持っていくバッグちょっと使ってみる、あ、なんかいいかもしれない、当日のイメージが湧いてきた、うんうん、これだったら楽しめるかもしれないなってなるかもしれませんよね。なのでこのめんどくさいことは、ちょっとめんどくさい初めてのことね、めんどくさいこと一つとも減らしてみる。さあそして続いては、生命維持を最優先するために使えるエネルギーが極端に減らされた。どういうことでしょうか。例えば今週中に提出しなければいけない資料を作るのがめんどくさい、わかります、私もね、しっかり社会人の時そうでした。これもですね、脳の立場で表現し直すと、罰が怖くて動けないということです。うまくいかなかった時のため、いかなかった時に上司からおこごとを言われるのがめんどくさいなとか、もう一回やり直しとか言われるのが嫌だなって、そういう気持ちってありますよね。もうやる前からマイナスな気持ちになってしまうことってありますよね。自ら進んで作る仕様ではなくて、指示されたり、あとは役割として割り当てられた資料、こういった場合も間に合わないかもしれない、間に合わなかったら叱られる、自分の作業のペースをせかされるという考えになりがちですよね。ではどうしたらいいのか。罰を受けなきゃいけないよ、自分の安全を犯されるよという意識が作られると、自律神経の一つであるその神経がですね、削られてしまう。これはですね、背側瞑想神経っていうのかな、こちらの神経の働きによりまして、危機を回避して安全を確保することが最優先になるということなんです。そうすると体どうなりますか。なんと体の代謝率が下がってきて、なかなか思うように動けなくなるそうです。やる気は起こらず、危機が過ぎ去るのを待つ、そういったモードになるそうです。この場合の解決法というのは、頼まれた資料がどんな人にどのように役立つのかという情報を得ておくこと、そして

その、作業と自分のやりたいことの間につながりを見つけて、自分の作業をやりたいことの一部になるように設定することということです、ね、そうすると体はリラックスして動けるようになり、高いパフォーマンスが発揮できるようになります。安全だよ、安全であることが分かれば脳は動くことができるということなんですね。なるほどです。さあ、それでは曲に参りましょう。嵐、ハピネス、どうぞ。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モッドコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: 一つ一つ丁寧に焼き上げたひねやのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の

素敵な年の重ね方のコーナーです。さあ、ちゃんと伝わる話し方ということでお届けしていきましょう。さあ今日はですね、前回と少しまた違った話し方なんですが、まずはもう基本中の基本です。覚えておきたい話し方の基本です。どんなに内容が充実していても、相手が聞きづらいなというような話し方では台無しです。話すトーンやスピード、そして間の取り方など基本のポイントを押さえて、聞き上手に好印象、聞き手に好印象を与えましょう。話し方を身につけるね、そんな話し方を身につけてみましょう。聞き手やその場合によって、場面によって話し方を上手に使い分けると、伝えたいことが十分に届くでしょうということです。それでは聞き手の印象が変わる3つの基本があります。簡単なことです。話すスピードが速いと論理的な印象を与えてしまいます。スピードが遅いと優しい印象を相手に与えることができます。しかし時と場合によってはせっかちの方なんかもいらっしゃいますのでね、そういう人からはなんかのろまとマイナスに思われてしまうこともありますので、その相手をね見極めが大切です。さあそしてですね、トークです。トーンです、失礼しました。トーンが高い人は行動的といったプラスの印象を与える反面、幼稚な印象を与えることもあります。私も割とあの声のトーンが高い方なので、思ったよりも年齢がいってらっしゃるのねって思われることの方が多いかもしれません。さあそしてですね、トーンが低い人は信頼ができそうというような印象も与える反面、暗いなあという印象も与えがちだそうです。そっか、暗い低い声です話してるとなんか落ち着きすぎているというか、ちょっと暗そうだなって、話しにくいなという印象を与える場合もありますよね。難しいです。あとはですね、間の取り方です。話し手の方は言葉のリズムを使う、言葉のリズムを作ることが大切だそうです。ただ話すだけでは単調に聞こえてしまい、幼稚だなという印象を与えてしまいます。間を上手に使うことで賢い印象を与えることができます。思ったことをずらずらずらずらずらずらと話すのではなくて、

上手に間を取りながら、それでね、何々何々というのがあってねと、ちょっと間を取って相手の聞いてるかなという様子を見ながら、そこで何々なのよというふうにね、ダ

ど、これはですね、大文字に文字数にすると、文字数にすると1分間に300字ほどということです。どのぐらいなんでしょう。ニュースキャスターの話すスピードを参考にしてみたり、話す前に深呼吸をして呼吸を整えると丸、少しゆっくりを意識してということです。私も昔母親にも言われておりましたけど、あと友人とかね、早口だよねと言われておりました。自分でも思いました。自分で話したことを録音して勉強のために後から聞くという作業をしたことがあるんですけれども、私こんなに早口で喋ってるんだって驚いたことがあります。それから意識して、普通の会話より気持ちゆっくりとこのマイクに向かって話すときには気持ちゆっくり話すようにしています。家に帰るとね、猫ちゃんたちにはちょっとお腹空いてない、何々食べる、どこ行ってたの、何してたのと早口になるんですが、そうですね、人前で何かを伝えるとき、このようにスタジオに入ってマイクを前にするときには意識してゆっくり話すようにはしてます。ただ時間が限られておりますのでね、13分間の間に伝えることがあるという、伝えなくてはいけないことがあるという、そういったお仕事でありますので、その時間内にこれとこれとこれだけは伝えなくちゃいけないというのがありますので、その時間配分を一応考えながら話すようにはしております。さあ、そしてですね、普段の会話は「そ」が基準と言われているそうです。どういうことなのでしょうか。心地よく聞こえる音の高さは「そ」の音だと言われています。高すぎず低すぎず明瞭に伝わるのがドレミファソ、このソーソーの音が下手くそでごめんなさいね、ソのトーンが話しやすい、聞きやすい、心よく聞こえるのがこのドレミファソ、ソの音で話すというのが理想だと言われているそうです。なるほど、勉強になりますね。あとはですね、直前に間を取るね、間、間という字ですよ、間を取ること、大切な言葉の前にこの間を取る、次に来る言葉を強調したいとき、どうしても伝えたいことがあるとき、相手の注意を引きたいよというとき、それは間を取る、これが活用するといいと言われておりまして、メリハリのある話し方を意識しましょうということです。これが間を取る、間、ね、伝えたい言葉の前に間を取るといいということです。さあ、次回もまたちゃんと伝わる話し方ということでご紹介していきたいと思います。さあ、それでは曲に参りましょう。福山雅治、誕生日には真っ白なユリを、どうぞ。

0: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは、電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコ。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ？
2: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

時刻は12時45分になりました、もうそろそろ午後のお仕事始まったよという方がほとんどでしょうか、ね、ゴールデンウィークが終わりまして、7、8と仕事をして2日休んで月曜日から本格的にフル回転で学校そしてお仕事という方も多かったのではないでしょうか。お疲れ様でした、ね、1週間お仕事するのって疲れますよね。お疲れ様です。さあそれでは休日当番医ご紹介していきます。5月17日の当番医です。吉田子どもクリニック、こちらは小児科となります。お電話番号346418番となります。同じく17日日曜日、安西内科胃腸科医院、お電話番号223001番となります。同じく17日日曜日、ババクリニック、こちらはですね耳鼻科となります。お電話番号247122番となります。当日に変更になる場合もありますので、お電話で確認するなどお願いいたします。診察時間は午前は9時から11時30分午後の診察のお時間午後2時から4時30分までとなります。さあそれでは1週間の本宮市の天気予報を見てみましょう、ね、水曜日はコテキパレードが行われたということで、私用事があって近くに来ていたんですけれども、ちょうどお昼過ぎぐらいからかな、雨が降ってきまして、パレードが終わった後でよかったななんて思いながら、はい、おりましたけれども、皆さんはどうだったでしょうか、ね、お疲れ様でした。暑かったですよね、日中ね。では1週間の天気予報を見てみますね。まず明日土曜日です。気温が高くなりますね。晴れです。最低気温は9度、最高気温は26度です。日曜日、5月17日日曜日です。最低気温11度、最高気温は28度です。暑くなりますね。洗濯物は気持ちよく乾きますが、さあそして5月18日月曜日、曇り時々晴れ、最低気温11度、最高気温は29度です。暑いですね。そしてなんとなんと5月19日の火曜日です。晴れ時々曇り、最低気温は15度、最高気温なんと32度。うわー、夏ですね。暑いです。さあ続きまして5月20日水曜日、曇り時々晴れ、最低気温16度、最高気温27度です。さあそして木曜日ですね。はい、木曜日、5月21日木曜日です。曇り時々雨、最低気温13度、最高気温17度です。17度、その前の日が27度で、火曜日が32度で、木曜日は17度ですって。さあ続いて来週の金曜日、5月22日の金曜日です。曇りです。最低気温

12度、最高気温21度ということで、来週は木曜日がちょっと肌寒いかなといった感じで、火曜日32度、水曜日27度、木曜日が最高気温17度ということです。皆さん体調には十分に気をつけていきましょう。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。私は5月18日の月曜日の面白ヒルミネーションお邪魔させていただきます。ではこのお休みね、体調を崩さず素敵なお休みをお過ごしください。最後の曲です。愛子でトンネル。では月曜日にお会いしましょう。

はい、大変失礼しました。曲が違ってましたね。はい、では曲をもう一度お届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。

変失礼しました。曲がですね、なかなか出てこずということで、今一度おかけしますね。大変失礼いたしました。トンネルをおかけしたいというところだったのですが、今しばらくお待ちくださいね。トンネルの中に入ってしまったのかもしれません。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が一時をお知らせします。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク東北コミュニティ放送協議会がお送りします。

0: 皆さんこんにちは。若葉の緑が鮮やかな心地よい季節となりました。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台から秋田の初夏の山と海の魅力についてお伝えします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。

0: 今週のワンデートリップは秋田県秋田市 FM 椿台から秋田の初夏の魅力山 VS 海ということで、山の代表から来ております土屋さんです。
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋でございます。頑張ります。
0: ということで、私が海の代表をやらせてもらいます、はい、黒崎です。まず早速、はい、山の方からいきましょうか。
1: はい、秋田県の山といえば、うん、秋田駒ヶ岳。
0: 駒ヶ岳、
1: はい、6月1日から山開き、はい、
0: なるほど、はい、お花が綺麗なんだよね。
1: お花が綺麗ですよね。7月8月がね、うん、見頃でございますから。
0: 駒草、
1: あ、駒草ね、
0: いいね。
1: このね、駒草が咲いてるところを見られるのがラッキーですから。
0: でもほんの短いんでしょ。
1: 短いです、時期としては ね、
0: うん、駒ヶ岳に行くと、はい、一旦登って降りると、はい、そこには、はい、なんとムーミン谷があるんですね。
1: ムーミンちゃんですね。ムーミン谷。
0: ムーミンいるんですか。
1: いないですけどね。そこにいっぱい咲いてますからね。
0: なるほどね、はい、そして
1: はい、山といえば、うん、そのふもとにある湖、はい、ね、田沢湖でございます。田沢湖、ね、日本で一番深い田沢湖の湖畔、
0: うん、
1: アクティビティ観光スポットが充実してますんでね。
0: やっぱりあの風を切りながら自転車なんかいいんじゃないですか。
1: 自転車はね、サイクリングコースございますんでね、うん、はい、あとね、キャンプ場、うん、ね、カヌーなんかもできます。 ね、あとね、遊覧船なんかも乗れますからね。
0: 遊覧船から見る、はい、うん、あの青さ、
1: そうね、
0: ブルーはいいね。
1: あのね、タツ小僧がね、うん、立ってる金色、ね、黄金のタツ小僧が見れる湖畔ね。
0: なるほどね、
1: 湖面から見られるね。
0: 素晴らしいよね、はいはい、一方、
1: はい、
0: 海はですね、
1: 海は
0: 今日5月15日から、
1: はい、
0: 男鹿の鯛祭り、

0: お魚の
1: お魚のタイ、うん、
0: 祭りが始まりますよ。
1: いいね。
0: これは5月の15日から6月の30日まで、ぜひ男鹿のタイを堪能していただきたいなと思いますよ。
1: タイの食べまくりですか。
0: 食べまくりですよ、ね、うん、ね、しゃぶしゃぶにしてもいいし、
1: うん、お刺身もいいじゃない。
0: 焼いてもいいし、うん、
1: 焼いてもいいしね、
0: うん、素晴らしいですよ、
1: はいはい。
0: で、ひとプロ浴びるには、うん、やっぱり温泉ですよ。
1: 温泉、
0: うん、
1: 温泉どっちもあるじゃないの、ね、
0: でもね、
1: うん、
0: 海の方は、うん、サンセット、
1: あ、なるほど、
0: 夕日を眺めながら
1: わあ、それは
0: 温泉に浸かるといい。
1: いいね、海眺める。
0: そうなんです
1: 。こっちはね、田沢湖を眺めるっていうところもあるよ。
0: あ、なるほど、
1: ね、
0: うんうん、やっぱり、どちらかというと、
1: うん、
0: こう男鹿っていうとね、冬のイメージがあるじゃないですか。
1: なるほど、
0: ね、生ハゲだとか、うん、ハタハタだとか、はい、冬のイメージを払拭するにはこの鯛祭りから始めようということなんですね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん。
0: そして、ちょっと足を伸ばせばですね、
1: はい、
0: ゴジラ岩。
1: あ、ゴジラの形をした。
0: そう、しかも火を吹くところ、
1: え、すごい、
0: サンセットがね、ちょうどあの口に入ると、うん、ゴジラがゴーです
1: ゴーと、その瞬間が見られるのがすごいラッキーじゃない。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 門前というね、地域の方に行くと、うん、ゴジラ岩ありますよ。
1: いや、私も見たい ね、うん、
0: でもそのタイミングが難しいと思うよ ね、
1: はい、うん、何回も行かなきゃ。
0: そうなんですよ、
1: うん。
0: そしてその向こうには水族館ガオがあります。
1: ガオ、ね、今話題の
0: ホッキョクグマのお子さんがいました。
1: ね、これから名前決まっちゃうんじゃない の、
0: ね、決まってますよね、
1: うん。
0: で、育てるのが大変苦労して、
1: はい、
0: 最初双子だったんですけどね、
1: あ、はいはい、
0: あの一頭が、うん、ちょっと体調崩して亡くなっちゃったんですけどね、
1: うん、
0: でもすくすくと今30キロ以上に子供はなってますので、
1: うん、
0: これをご覧になっていただきたい。
1: あ、もう見られるんでしょ、
0: 思いますね、タイ、ね、を食べて、
1: うん、
0: ね、ゴジラの岩を見て、
1: 見て、
0: そして
1: ホッキョクグマの親子を見て見
0: てください
1: 、ね、いいね、
0: はい、うん。八幡平アスピーテラインっていう、
1: はい、
0: ね、ドライブコースありますよね、うん、
1: ありますね、
0: はい、ここにはまだ雪がありますね。
1: 雪がね、道路の脇に高く積もった雪が、
0: うん、 そうな
1: んですね、その間を通るんですよ、車で ね、
0: うん、また楽しいと思います、
1: はい。
0: で、山頂にはなんと、
1: うん、
0: ドラゴンアイがありますね。
1: あらま、目、ドラゴンの
0: 目、でかい目。ここもなんとね、もうエメラルドの色なんですね。
1: もう写真スポットじゃないそれ。
0: 最高のところです、
1: ね、うん。
0: 秋田の魅力、山あり海ありということで、
1: うん、
0: 東北の皆さん、ぜひ秋田に来て、山に行って海もよし、
1: ね、
0: 海に行って山もよし。
1: そうだそうだ、
0: 遊びに来てください。
1: 盛りだくさん、ね、
0: 今週は、はい、FM 椿台から秋田の初夏の魅力、山 VS 海でした。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。

これから風爽やかな過ごしやすい季節となります。自然の魅力がいっぱいの秋田の山と海へご家族お友達と一緒にぜひお越しください。今週のワンデートリップは秋田県秋田市の FM 椿台がお伝えしました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: JOGG2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。
2: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなり工事です。いきなり工事の556575第934回目。今週はとても素敵なアメリカのカントリーシンガー、現役です、今79歳になるエミル・ハリスをご紹介したいと思います。エミル・ハリスはアラバマ・バーミンハム出身、元バーズのグラム・パーソンズなどと交流がありまして、1979年のブルー・ケンタッキー・ガールでグラミー賞を受賞、カントリーロックを代表するシンガーとして認知されています。今夜ご紹介するのはブルーケンタッキーガールというアルバムの中からたくさんの曲をお届けしますが、これは伝統的なカントリーをフューチャーしているアルバムとなっております。彼女の4番目のナンバーワンヒットになったビニー・スティル・ウォーターズや、皆さんご存知のラストダンスは私に、そんな曲も出てきますからお楽しみにしてください。エミル・ハリス特集1曲目をご紹介します。これはウィリー・ネルソンが作った曲をカバーしています。シスターズ・カミング・ホームです。どうぞ。

ホーク酒場6575の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。お待たせしました。エミル・ハリスが歌う Save the Last Dance for Me、 ラストダンスは私に。

エミル・ハリスが歌う伝統的なカントリーサウンド、いかがだったでしょうか。ラストソングです。タイトルチューンでもあります、ブルー・ケンタッキー・ガールです。どうぞ。

お届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6575よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
3: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
4: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
5: へい、毎度お待たせいたしました。
4: いや、助かったな。
6: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻はまもなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。

0: そうですね
1: そうでもなさそうな顔をされちゃった。いえいえ、
0: さすがだなと思って、はい、はい、サッカー日本代表、はい、ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、はい、ついに代表選手26人が選出されました。
1: 決定しましたね。
0: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりはもう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
1: はい、
0: ね、サッカー通の加納さん、
1: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
0: はい、
1: 栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
0: はい、いやいや、すみません、ちょっとそのね、はい、ロビーで
1: ね、
0: エレガントなロビーで、サッカー談義に講じていて、
1: プロデューサーと、
0: そう、プロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろ分かるけれども、もう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われて、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました。
1: おー、いいですね。
0: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
1: お願いします
0: 。はい、さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: 持ち物2つだけ。
1: はい、
0: 無人島で持ち物2つだけ。
1: はい、
0: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね、はい、語り合っていきたいじゃないですか。
1: 行きたいですね。
0: そして皆さんが無人島に行くなら暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね
1: 本当
0: 行ったことないけど。
1: あ、行ったことないですか。
0: まあそんなね、皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、
1: はい、
0: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね。
1: あるらしいですね。
0: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
1: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
0: あんまり行きたくない。
1: そうですね。
0: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
1: いや、もうバリバリありますね。
0: はい、そのあたりもね、やはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間、私にはね、絶対に負けられない戦いとして、
1: すいません、
0: 位置づけたいと思います。
1: 今週も対戦お願いいたします。
0: はい、そろそろキックオフです。
1: はい。例えば、絶対寝れなくなるので、マイ枕は必須ですね。
0: うん、
1: あと、必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
0: あ、そうね、確かにね、歯が傷んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね。
1: 衛生的なものは大事ですよね、
0: うん、
1: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
0: これもいいかもね、
1: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
0: あ、え、ね、
1: タホイヤって何ですか。
0: はい、皆さん今検索チャンスですよ
1: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つ挙げてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
0: OK?
1: OK?
0: I understand。
1: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決

0: します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
1: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
2: はい、
1: 最近私ね、
2: はい、
1: これ私が負けさせるための
2: 違う
1: プログラム、そう
2: 違いますよ。
1: そうですか、
2: うん、
1: だとしたら、
2: はい、
1: 文章と言葉を生業にしてる、
2: うんうんうん、
1: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう傷ついちゃう
2: か、ね。でも先生と
1: 戦った、これあれじゃないの、
2: はい、
1: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃん。
2: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
1: 迷ってねえんだよ。
2: あれ
1: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
2: でそれが栗山さんの忖度
1: だ。だ本当に51対49で、
2: はい、
1: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだ、初め決めてんだよ。
2: そっか、
1: 決まってんだよ、決まってる、ね、決まってるけど、お、いいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
2: あの私は八百長試合は嫌いです。
1: お前八百長に加担してんだろ
2: 真剣勝負が
1: 後で物質来い、物質
2: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
1: はい、さて、
2: はい、
1: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
2: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら、永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
1: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
2: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
1: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
2: うん、
1: 僕らもそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
2: はいはいはい、
1: 相当前。それからか、おなんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものがそのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
2: どうでしょうかね、
1: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょうか、そんなことを思っておりますが、
2: はい、
1: ね、こちらについてね、うん、どっち派かということを、
2: うん、
1: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
2: そうです、栗山さんはチョコミントはあり派、
1: はい、
2: 福山がチョコミントはなし派ということになっておりますよ。
1: ですね、
2: うん、
1: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということ、ね、
2: そうしましょう。
1: よろしいですか？
2: ではじゃんけんしましょう。
1: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
2: あ、お願いします。
1: じゃんけんチョキ、あれ負けた。
2: グ
1: ー学習してる。
2: 私グーで勝ちました。
1: AI みたいなやつ
2: 嫌だな
1: はい、それではカノンちゃん先行で参りましょう。
2: はい、
1: チョコチップはなし派ということでございます。
2: あ、うん、はい、なし派です。
3: Ready? ファイ
2: ト。はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。でそこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急に、はい終了ですみたいな空気になりませんか？あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんか、あれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私は なし派ですね。

0: そのグッとまとめるのもやっぱりこう裏工作があるから、あのディレクターと
1: ないないない
0: 、ま、練習5回ぐらいやって、
1: いえ
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンつうのも実は3秒ぐらいオーバーしたけど、もう癒着で3秒遅れ鳴らししてん
1: じゃん。いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、おうもう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます、
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready?はい、
0: 暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場はアイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚はスイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
1: さあ
0: 、はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗
1: 山さんだ。おめでとうございます。
0: つぼる後であのチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: あ、いいなりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですかチョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイス、
1: スースーする、
0: いいわ、
1: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ。
1: スースーするもの、
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: お、
0: 1つは赤ワイン、そしてもう一つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、あ、俺はこれがなければななんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、うん、でカノンさんどうなんですかチョコミント。
1: まあ普通ですね。
0: 今日なんか何ちょっと
1: 今日、まあ、私トゲトゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: こうスーッとして、
0: あ、本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ。これ
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのハドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だからでも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右

0: の間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: はあ、安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね、
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスタースタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよといただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。
0: 動けなく
1: なっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ、環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう、
1: ね、もう着るものもなく履くものもなく、ね、
0: 風邪とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば、ね、我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじ様の初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: どんどん、
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を

0: 上げて SOS を出せるし。
1: ああ、老縁ってあれだ、あの、
0: のろしだ、
1: はい、
0: 失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいて。

0: と。
1: あれ見てなんかすごく俺血湧き肉を取ったな。
0: わかります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
1: 自撮りとみかん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
0: それ1通目のメールか。はいはいはい、
1: すごいね。
0: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
1: これちょっと読みたくて仕方ない。
0: 読んでください。
1: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょう。いいぞ、
0: かっこいい。
1: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
0: おー、
1: いやーなんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書きする、
0: うんうんうん、
1: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための。なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
0: いい本が出せちゃう。
1: 感心しちゃいましたね。
0: はい、
1: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
0: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: ものとともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問があります。みんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
0: お、怒った。
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
0: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
1: うんうん、
0: けどこれから無人島に行くと、で無人島に行くときに、よしってもうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、スマートフォンっていうヘルプの役割をそこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね。ね、
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、うん、電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
0: それは、ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったら、それはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
0: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
1: おお、本当にいいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: いや、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、はい、だからそこにあるものって、要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです、そう、それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながら、そんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、はい、危険じゃないものをそれ、ね、ずっとずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ、
1: はい、
0: それでそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、みたいなことって、よくよく考えれば無人島とはいかないけども、ちょっとサバイバルめいた、なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな、
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ裸足でという概念じゃないけれども、まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
1: そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよ。ね、
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです、ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
1: ね、
0: そして支え合えるパラダイスということを一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、本日最後の曲に行きましょう、
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞまた出た初自動馬の日々さん、はい、タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろねこの人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、ねすがりついてもいいじゃないの、でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくかのんちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のように、あなた本当にアングリーしてましたね。
1: あ、そんなことない。
0: 珍しいこの穏やかな福山かのんがねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、はい、来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマはおこちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、うん、ずっとそうだったのかごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: やがて
0: 人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにね
1: あるある、
0: うまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、うん、単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。
1: うん、うん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマはおこちゃやーよです。

0: よろしくお願いいたします。
1: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒っているっていうね、上等な ねこのテクニックと、
0: あの裏話で言えば、私は怒った時ほどニコニコします、は
1: い、ああそれ一番怖いやつですよね、
0: はい、
1: 目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
0: そうですかね。
1: 皆さんのね、怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
0: はい、
1: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただけると思います。
0: はい、
1: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
0: 福山かのんでした。
1: また来週。
0: 怒ってないよ。
1: 怒っちゃやよ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象。

0: 現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ、冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が4時をお知らせいたします。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはいつもよりコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとても愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはり地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。もう何回も見てます。好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。いやーどうなんですかね、グリーンがもともとあんまり傾斜

0: が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないので、まあいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。はい、はい、そうですね。まあショットはいいので結構、まあでもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いので、そんな無理せず、まあピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。はい、まあ、そこそこなチャンスにはついてるので、まあ全体的に良かったかな。まあ初日目今日と、まあパッティングはいい距離入ってると思うんで、そこはいい状態ではあるのかなって思ってます。もともと予選落ちないの、まあ、ショットがいいのかなっていうふうにつながって思います。まあ、なんか上位に入るとなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど、予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんで、そこがうまくいけてるのと、やっぱ最終日とかスコア伸ばす、今年はそこそこ伸ばせてるので、そういうところも苦手意識はあったんですけど、ショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとか、ちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけど、まあでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。はい、どうですかね。まあでも過去にこういいところにいて、その上位、ね、優勝狙うって言って、まあ、いいことがなかったないので、あまり、まあ、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なので、それで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、まあ、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、まあ、結果はその次かなって感じですね。
1: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、まあ、あの賞金がその分減らされたりとか、まあ、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、まあ、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、まあ、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、まあ、やっぱり調子の悪い選手は、まあ、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、まあ、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これがあの非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、まあ、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、まあ、映画もとっても気に入ったようで、まあ、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、まあ、最終日も非常に活躍したという、まあ、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、まあ、シード選手として活躍していて、まあ、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にあのお話があの上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にあのメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるあのまあゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはまあ、コロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、まあ、ゴルフも普通はあのゴルフコースで、一人であるあのプレーすることはできないんですけれども、特別に、まあ、一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、まあ、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの

考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳那選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身、まあ彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格が果たせずですね、5度目の受験で、まあ合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩に当たるような存在なんですけれども、まあここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会があの今年から NTT ドコモビジネスレディーズという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、今結局優勝した、菅沼菜々選手とですね白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが普段は笑顔プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手。なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえばあの天本遥選手といえば、師匠が伊沢利光さんというですね男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、あの世界マッチプレーでも、世界選手権かな丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレーヤーなんですけれども、伊沢利光選手が、まあ師匠ということでこの師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにあのぜひこれは覚えてほしいんですけれども天本選手遥は、遥漢字の遥という字と香りと書いて天本遥というふうに言うんですけれども、まあこれちょっとなかなか字数が多くて難しいということでぜひあのファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ漢字からカタカナの名前に書いてリーダーボードでは天本遥というね遥はカタカナで出ていますので、まあ、ちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますのでぜひ、これからの試合天本遥選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍、まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたのでそちらをお聞きください。
1: そうですね、あの結構前半が逆に惜しくてなんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じでやっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ一昨年のイメージとかもあるのでなんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていうなんかこういいイメージとの戦いが結構あって迷いがすごいあったんですけどなんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思ってでそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じでうまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけどやっぱ風が吹くとやっぱ難しいのとやっぱ距離が長いのであのかなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなとは思うんですけどあの狭いコースだったりなんかこう広くてドカンっていうよりかは結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくような

0: なゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、でまあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたので、ちょっときつかったんですよね。でだいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、でまあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか3、4年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。
0: 優勝した時は4連続か5連続かなんかこうハーフまたぎだったんで、8、9、11、10、
1: そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしているので、はい、そこがうまく、まあ、でもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあ、そうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思ってバーディが先に来てくれたので、ちょっと積み重なっていったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういうふうにはなるとは思ってないですけど、すごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じでうまくいけばいいなと思います。

少し長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手とこう素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾の水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そして、まあ、プレーは粘り強くという

まあ、そういったあの素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手、遥香という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも天本遥香選手ぜひ応援してあげていただきたいなと思います。では5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業が

いろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げて、ベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、快く体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前言ったところ、実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフデビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディーフォーユーでした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったり、あと駅伝界の未来であったり、それからこうゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります、今週の土曜日にありますので、ぜひ、青山学院大学、原進監督、それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます。5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディス。この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年は、ね、かなり暑くなると、気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、まあ、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、まあ、金曜日の夕方ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ10T、 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: ップ JP、 1曲目にお届けしているのは JP トップ20、 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちはあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催、さらに12月にはバンド史上最大キャパ ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気なそんなグループとなっています。でそんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル BY をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの BY となっています。まあどうでしょうか、5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ、1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あこうやってやっていくのねなんていう、そんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ、バイ。
1: I kind of just wanted to call and

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね、そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。

今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、まあ、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切

0: だと思います。
1: うん、そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
0: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が5時をお知らせいたします。

0: 時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。5月15日金曜日、今夜もダナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で福島県元宮市元宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もダナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしてまいります。6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速最初のコーナーに参りましょう。明日の朝刊先取りのコーナーです。本日は福島民放社鈴木さんとお電話がつながっています。鈴木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では早速お敵対パレードの話題です。
0: はい、
1: 元宮市小学校お敵対パレードは13日中心市街地を回るコースで行われ、児童が練習を兼ねた音色を堂々と披露しました。
0: はい、
1: 元宮市教委元宮市小中学校長の主催、地域の交通安全や防犯意識の向上を目的に実施しています。
0: はい、
1: 市内7校から約580人の児童が参加し、元気いっぱいに軽快な演奏を繰り広げながら行進しました。沿道ではカメラを手にした保護者らが我が子や

0: 子の姿を追いかけていました。
1: はい。
0: 続きまして写真の話題です。郡山市の写真愛好家らが中心となり作る令和写友会の写真展は明日17日まで郡山市のアートルーム郡山で開かれています。
1: はい。
0: 会場を 2階と3階に分けて会員13人の計76点を展示しています。3階では県内外の風景写真を中心に鉄道や猫など思い思いの作品を41点、2階ではあえて作者タイトルを伏せた春がテーマの計35点を提示し、来場者が一人一人好きな作品を選ぶ人気投票を開催しています。
1: はい。
0: 最も人気の高かった作品は次回の写真展で発表する予定です。時間は午前10時から午後4時まで、入場無料です。
1: はい、
0: はい。最後に三春町の話題です。三春町で誕生した中高生らで作る音楽グループチェリーブロッサムズのミニライブは16、17の両日、郡山市と三春町で開かれます。
1: はい。
0: 16日は午後4時30分から郡山市福山町の三好自動車工業ショールームで開きます。17日は午前10時から JR 三春駅の駅前広場で開きます。同日開催の風吹くマルシェのオープニングセレモニーとして出演します。共に入場無料で J-POP や懐かしのヒット曲などを披露します。
1: はい、
0: 以上になります。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。失礼いたします。
1: 失礼いたします。本日は福島民放社鈴木さんよりお話を伺いました。以上、明日の朝刊先取りのコーナーでした。明日の朝刊をお楽しみに。それでは続いて交通情報、天気予報をお伝えします。
2: 中央タクシー提供の JR 道路

それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。五百川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

0: 続いて天気予報です。はじめに天気概況をお伝えします。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。今晩は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により夜遅くは曇るところがあるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。降水確率は明日の午前午後ともに 0%、 予想最高気温は28度、最低気温は10度の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ、明日の仙台の天気は曇りのち晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。
0: それではここで一曲お聴きいただきます。メイン&中島めぐみでライオン。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のBのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

元宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は元宮市商工会へご相談ください。

時刻は5時15分を回りました。改めまして皆さんこんばんは。今夜もんだナイト金曜日、パーソナリティのみーこです。今週は火曜日、水曜日、そして今日金曜日と3日間今夜もんだナイトを担当しております。1週間あっという間ですね。そして1月もあっという間で、もう5月も折り返そうとしてますよ。今日は5月15日、ゴールデンウィーク先週までありましたけども、今週久しぶりに平日5日間、久しぶりってほどでもないですか、ありましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。私みーこはね、今週のラジオでもお話ししておりました通り、子どもたちが順番に風邪をひきまして、昨日までどちらかが家にいるという状況でした。そして今日から久しぶりに、なんと5月1日ぶりに2人揃って幼稚園に行ってくれました。嬉しい、ようやっと帰ってきたなと。日常が、もうどちらが日常か分かんないですけどね、すごい頻度でもう風邪をひくもんだから、先月もひいてたんですけども、今月もまたひいて、ようやっと。でしかも息子はですね、まだ今日が3回目の登園日でして、今朝大変でしたよ。3回目の登園日だし、前回幼稚園に行ったのがちょうど1週間前、連絡帳を確認しましたら1日、8日、15日、

毎週金曜日だけうちの息子登園してました。ですのでね、約1週間ぶり風邪ひいてましたんでね、約じゃないか、もうちょうど1週間ぶりの幼稚園にですね、大変でした。とてももう全力で行きたがらなくって、ギャン泣きしてましたね。ギャン泣きしてたし、幼稚園のお洋服着替えたがらないし、靴下も履きたがらないし、3歳児の全力を見ましたね。抱き上げてももう暴れる男の子は力が強いですね。なんとか夫と2人で協力して、で幼稚園バス頼んでましたので、なんとか幼稚園の先生に引き渡して、泣いてるところもうそのままね、ギャン泣きしてましたけど、こちらはニコニコで送り出してあげました。なんだか幼稚園に行きたがらない子供、ギャン泣きしてたりするとこちらまで心配になってしまうんですけど、以前何かで読んだものに、親が不安そうな顔をしてると、子供もこれからどこかね、おっかないところに行くんじゃないかっていう、そういう不安な気持ちが生まれるそうでして、やったね、幼稚園だね、よかったね、楽しいねぐらいの気持ちで、息子のギャン泣きは、ちょっと無視して送り出しました。帰りはニコニコで帰ってきましたよ。そういうもんなんですね。ただまたね、明日明後日土曜日日曜日、皆さんは嬉しいことと思いますけど、私ミーコといたしましては、せっかく今日ニコニコで帰ってきたのに、また2日も休んだら月曜日、全力の嫌がりがやってくるんじゃないかと、今から戦々恐々としております。おっかないですね。どうかな、皆さんもね、土曜日日曜日しっかりリフレッシュして、月曜日が憂鬱なのは大人の人でもそういう人多いんじゃないでしょうか。特に日曜日の夜、アニメが放送されてますけど、あの頃の時間帯、夕方になってくると、あ、明日学校か、明日は会社かと憂鬱になってしまう現象があるそうですね。私はミーコはね、ものすごくそれに当てはまった学生時代を過ごしてましたよ。月曜日が楽しみだったことなんてありませんでしたけども、とりあえず今日は金曜日、1週間のうちで一番テンションが上がる日ではないですか。明日明後日お休みだっていうね。もちろんね、皆さん土曜日日曜日お休みっていうわけではございませんので、お店はね、明日明後日混むでしょうね。みーこも実はですね、かつてジャスコで、ジャスコから名前が変わってフェスタだったんですよね。あそこの、ジャスコで通じますかね、ジャスコでね働いてたんですよ実は。でジャスコっていうとやっぱり土曜日日曜日混みますし、そして感謝祭があるんですよね。あの頃なんてもう一日中行列が途絶えなくって、死んだ顔で、よくないですけどね、あんまりにも忙しいもんだからやっぱ疲れてくるわけですよ。あ、休みたい休みたいと思いながら接客してました。接客業大変ですね。明日明後日は書き入れ時、そういった皆さんは頑張っていただいて、そしてお休みの皆さんは怪我のないように楽しんでいただきたいと思います。なんたって明日は最高気温28度。夏日ですね。暑くなりそうですね。すでに熱中症が心配されるくらいの気温になってきますので、もちろんしっかり対策すれば、28度、真夏よりはまだまだ涼しいですよね。だからといって日の当たるところでは無理をしすぎず、明日も今日のように気持ちのいい天気となりそうですので、気持ちのいい晴れマークですので、適宜日陰で休んだりとか、お出かけの際は帽子や日傘を持ったりとか、そして何より水分補給しっかり行って、無理のないようにしてください。本日も6時55分までミーコがお送りしていきます。引き続きお付き合いください。それではこの時間、行政情報をお伝えします。今朝6時45分放送の防災行政無線の中からお伝えしていきます。
わらべ歌、わらべ歌の会開催のお知らせです。乳幼児を対象にしたわらべ歌の会を5月21日木曜日の午前11時から中央公民館で開催します。わらべ歌を通して親子での触れ合いを楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。わらべ歌の会開催のお知らせでした。続きまして、大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせです。4月22日に岩手県大槌町において大規模な林野火災が発生しました。市では災害により被災された方々を支援するため、市役所本庁、白沢総合支所、中央公民館、白沢公民館、エポカ、モコステーションの6カ所に募金箱を設置しています。市民の皆さんのご支援ご協力をお願いします。詳しくは保健福祉部社会福祉課までお問い合わせください。大槌町林野火災災害義援金受付のお知らせでした。防災行政無線の中からお伝えしました。続いて、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しました。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設していますので、ご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。白沢総合支所では明日の午前9時から休日窓口開かれます。ぜひご利用ください。それではここで1曲お聴きいただきます。ゴダイゴで銀河鉄道39。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
2: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から、毎週金曜夜8時生放送中。
3: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
4: 北海道ですよ、生ラジオ。毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM もっとコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM もっとコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM もっとコムのホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。今日の浪江町は晴れの天気、日中最高気温は18度、最低気温は9度でした。明日16日土曜日の浪江町は晴れ時々曇りの天気、最高気温は今日より4度高い22度、最低気温は今日より1度高い10度、降水確率は 20% の予報です。あさって17日日曜日の浪江町の天気は晴れ、最高気温は今日より6度高い24度、最低気温は今日より3度高い12度、降水確率は 10% の予報です。浪江町でも明日あさってともにお出かけ日和となりそうですね。中通りに比べて浪江町涼しくなりそうですので、まあ、天気がいいですからね、人によっては半袖、人によっては長袖といったところでしょうかね。まだまだ朝晩は冷え込みますので、お出かけの際は羽織物を持ってお出かけください。ちなみに浪江町明日の風速、日中一番強い時間でも4メートルほど、そして明後日も3メートルほど、風はありますが危険な風まではいかない予報となっています。今後の天気予報もご注意いただきまして、風の有無によってもね、暑さ寒さ変わってきますのでご注意ください。風邪ひかないでくださいね。それでは続いて今日も広報浪江17ページから、今日は5月号17ページからお伝えしていきます。公民館事業受講生募集のお知らせです。ふれあい交流センターなどで開催されているさまざまな教室やイベントを、参加者を募集していますので、ぜひご興味のあるもの、お申し込みの上でご参加ください。まずはアロマ教室、5月28日木曜日午後6時30分から8時までアロマ教室がふれあい交流センターで開かれます。アロマミスト作りを行います。精油の安全な使い方を学び、香りをブレンドしてアロマミストを作ります。参加費は1000円で定員は10名です。汚れてもいい服装でご参加ください。アロマミストを作るアロマ教室、参加を希望される皆さんは5月21日木曜日、来週の木曜日までに参加費1000円を添えてふれあい交流センターまでお申し込みください。定員10名とありますので、どうぞお早めにお申し込みください。続いて5月29日金曜日は理学療法士が教える筋膜ケア教室が行われます。筋膜をほぐし、疲れにくい体を作り、正しい姿勢作りを目指しましょう。5月29日金曜日午後6時30分から7時30分まで

ふれあい交流センターで開催です。参加費は500円で、当日は動きやすい服装でご参加ください。お申し込みは前日28日まで受け付けています。参加費用500円をお持ちの上、ふれあい交流センターまでお申し込みください。こちらも定員は10名です。続いて

宿泊も込みで行われます。代金は2万円となっています。20名以上の参加で開催となります。当日は動きやすい服装でご参加ください。6月2日火曜日午前7時交流センターを出発して、お昼12時頃から高尾山への登山開始、4時30分頃には下山して宿泊地に到着予定です。翌日8時55分、出発しまして、お帰りが午後5時30分頃、参加者の方には詳細をしおりにて配布します。また支払いは交流センターにお願いします。お申し込みが来週月曜日までとなっています。参加費2万円を添えてお申し込みください。最後がのど自慢大会交流センターフェス参加者募集のお知らせです。公民館祭りと同時開催ののど自慢の出場者を募集します。氏名、年齢、曲名と歌手名を申し込み時にお伝えください。開催は6月20日土曜日午前10時から午後1時まで地域スポーツセンターで行われます。参加費は500円で定員は20名です。のど自慢大会の参加者と、そしてワークショップの出展者も同時に募集しています。お申し込みは6月5日金曜日までお申し込みください。公民館事業受講生募集のお知らせ、広報浪江5月号17ページからお伝えしました。それでは続いて広報浪江5月号ページが飛んで24ページ最後のページから、相馬野馬追シネハ号野馬追祭開催のお知らせです。いよいよ来週末開催が迫りました。5月23日土曜日、24日日曜日、25日月曜日の3日間です。23日土曜日は中央公園で出陣式、町内お行列が行われます。24日日曜日には町内凱旋行列、シネハ号新規争奪戦が行われます。そしてひばりが原最上地内での観覧、今年も前売り券販売しております。前売り券は浪江町役場本庁舎3階観光移住課窓口などで販売しています。1枚800円です。中学生以下および障害者手帳をお持ちの方は入場券は不要です。当日券になりますと1枚1000円になりますので、相馬野馬追シネハ号野馬追祭ひばりが原最上地内で観覧されたい方は前売り券どうぞお買い求めください。詳しくは広報浪江5月号一番最後のページ24ページ、または一般社団法人相馬野馬追前売り券の販売については観光移住課観光交流係までお電話ください。一般社団法人相馬野馬追電話番号が 0244-22-3064 0244-22-3064、 前売り券のお問い合わせは 0240-34-0247 0240-34-0247 番まで。いよいよ来週末開催です。前売り券どうぞお買い求めください。以上ワンダフル浪江のコーナーでした。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
2: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
5: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。今日は5月15日、明日5月16日は最高気温28度、最低気温は10度、寒暖差がなんと18度もありますね。そして日中最高気温は夏日も夏日、28度となると、今日最高気温25度先ほどまでありましたけども、全然違いますよね、この3度の差。25度だとまだ涼しさも残りますけど、28度はこの時期まだまだ暑く感じられますので、暑さがねまだ慣れてない時期ですのでね、真夏の28度に比べて今時期の28度暑く感じられますね。明日は今からしっかりと熱中症対策を行ってくださいね。そしてあさって17日日曜日の本宮市の天気、なんと晴れの天気、明日あさって続きまして、日中最高気温は今日より4度高い29度、真夏日に迫る暑さですね。そして最低気温は今日より1度高い12度の予報となっています。降水確率は 20%。 良いお天気が続きますね、明日あさって。さらにその先も今のところ水曜日までは晴れか曇りの予報となっています。晴れのお天気続いて、天気がいいのはいいことですけど、空気が乾燥してくると、困ってしまいますので、感染症対策、この寒暖差ですからね、なかなか体温調節も、しっかりと服装も使って行っていかないと難しいくらいの気温ですよね。ぜひお出かけの際はやっぱり羽織物を持って、そして明日明後日ともに夏日となりますから、もう半袖でいいでしょうね。衣替え前ですから、まだ半袖出してない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そろそろ半袖出しておいた方が良さそうです。この週末はまだ20度台ですが、今のところ来週月曜日と火曜日、最高気温が32度の予報となっています。今年初の真夏日になるかもしれません。この時期の32度、これはなかなかに危険な暑さではないでしょうか。もう子どもたちも心配ですね。私みーことね、やっぱり子どもたちとでは全然体感が違うんですよね。私長袖でちょうどいいなと思っていても、子どもたちは半袖でも汗をかいていたりしますからね。子どもの感じ方、大人の感じ方、外ですと地面の熱もありまして、さらに感じ方変わってきますので、子どもたちの体調お気をつけいただいて、そしてしっかりと水分を持って、お飲み物を持ってお出かけください。さて今日の選曲テーマ、まだお伝えしていませんでした。今日1曲目がメイン&中島めぐみでライオン、そして2曲目ゴダイゴで銀河鉄道39ときました。さあテーマは何でしょうか。正解はですね、正解は宇宙で、今日は曲を集めてみました。もう1曲目のライオンっていう曲はですね、マクロスフロンティアというあの人気のマクロスシリーズの、ちょうど私みーこが中学生卒業する頃に放送していたアニメでもあり、漫画も小説もありますけども、懐かしいですね。宇宙を舞台にしておりまして、でしかも来週末、超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーの主題歌歌ってらっしゃるのがメインさんでね、マクロスフロンティアではこのメインさんが歌を披露しているキャラクター、その役として歌ってらっしゃるんですけど、シェリルノームという銀河の妖精が歌ってるんですね。そのマクロスフロンティアの世界でトップシンガーとされるシェリルノームが
歌ってまして、でしかも超宇宙刑事ギャバンインフィニティ賞、いや賞がね、来週ありますけど、このギャバンインフィニティでも主題歌を歌ってらっしゃる。もうこれはね、マクロスフロンティアのファンの皆さんはピンときたんじゃないかと、私ミーコも含めて思いますよ。だからこれね、すごいですよね。宇宙刑事ギャバン昔放送されてましたし、その時代の方とミーコたち世代のマクロスフロンティアを見てた世代にも刺さって、また今の子供たちにももうかっこよく映る超宇宙刑事ギャバンインフィニティがなんと来週末本宮市にやってきます。詳しくは6時30分からお話ししますので、どうぞお楽しみに。それではここで一曲、そんなシェリル・ノームスターリング、メイン&ランカリーですね。中島めぐみさん、ライオンと同じこの声優さんと、そして歌手のメインさんと歌ってらっしゃる、ちょうどインフィニティという曲がありまして、こちらナンバーセブンでいいんですかね、第7話で放送されてたインフィニティという曲をお送りいたします。6時台も引き続きお付き合いください。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだものの、いざ袋の中身を取り出してみたらほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に、最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1、非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。2、飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。3、非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。4、懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。5、ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの、予備電池も必ず用意しましょう。6、貴重品。お札だけでなく、必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。7、救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。8、着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。9、油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば、粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。モットコム防災インフォメーション、今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。

時刻は午後6時2分を回りました。先ほど防災行政無線臨時の放送が入りまして、クマが出たということで放送でした。今ね、500川付近に行ってクマが出たということでございました。付近をお通りの際は十分にご注意いただきたいと思います。この川の周り結構多いですよね、クマの目撃情報が。山から以前足立橋の方にも来たこともありましたけども、500川付近、岩根の500川付近でクマが出たということで放送でございました。まだまだクマ注意が必要なシーズン、これからますます

シーズン続きますけれども、どうぞ皆さん引き続きクマ注意してください。本宮市内クマが出没したということで臨時の放送入りました。どうぞ皆さん引き続きご注意ください。岩根の500川付近でクマが出ました。それでは6時台も引き続き私ミーコが今夜も占いとお送りしていきます。6時55分までの生放送、どうぞ引き続きお付き合いください。それではこの時間、交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。五百川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。
1: 農家の店、さんさんの天気予報をお伝えします。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。東北地方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。今晩は高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により夜遅くは曇るところがあるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れますが、中通りと浜通りでは湿った空気の影響により明け方にかけて曇るところがある見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。降水確率は明日の午前午後ともに 0%、 予想最高気温は28度、最低気温は10度の予報となっています。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町周辺の今夜の天気は晴れで、明日の天気も晴れでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ、明日の仙台の天気は曇りのち晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

それでは行政情報をお伝えします。まずは先ほど6時ごろに放送されました防災行政無線の臨時放送の内容です。熊の目撃情報のお知らせです。本日午後4時15分ごろ、岩根、阿佐川原地内の五百川付近で体長約50センチの熊の目撃情報がありました。付近の住民の方や近くに出かけられる方は十分注意してください。なお、熊を目撃した場合は本宮市役所または警察署本宮分庁舎までお知らせください。繰り返し先ほど臨時放送が入りました防災行政無線の内容をお伝えします。熊の目撃情報のお知らせです。本日午後4時15分ごろ、岩根、阿佐川原地内の五百川付近で体長約50センチの熊の目撃情報がありました。付近の住民の方や近くに出かけられる方は十分注意してください。なお、熊を目撃した場合は本宮市役所または警察署本宮分庁舎までお知らせください。繰り返しお伝えしました。今日の午後4時15分ごろですから、ほんの1時間ほど前のお話ですね。岩根、阿佐川原地内の五百川付近で体長約50センチの熊が目撃されています。五百川付近ということですから、川のそばを渡ってもっと遠くの方まで動く可能性もあります。五百川付近、岩根、阿佐川原地内の五百川付近で熊の目撃がありました。ちょうど今現在、熊出没特別注意報を発令されていますね。福島県の中通り会津地域にはツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。引き続き皆さんご注意ください。それではここで一曲お聴きいただきます。佐々木勲で宇宙戦艦ヤマト。

0: 離れイスカンダル。
1: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
4: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
5: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号332323、さあさあ2323まで。

時刻は6時15分を回りました。この時間はイベント情報をお伝えします。まずは花と歴史の里蛇の花から富士祭りのお知らせです。富士祭り4月29日ゴールデンウィークの始まりからスタートしまして、5月17日日曜日あさってまでとなっています。あさってまでは藤の花のライトアップイベントが行われています。毎日午後6時から8時30分まで、最終入園午後8時まで延長しております。藤の花のライトアップイベント、花と歴史の里蛇の花で行われています。6時から8時までの間は笠ホタルのレンタルも行われています。笠ホタルという和傘が光るとても写真映えする商品です。こちらのレンタル有料で行われていますので、ぜひご興味のある方、今日も午後8時まで借りていただけます。笠ホタル手にしてみてはいかがでしょうか。藤の花のライトアップもあさってまでとなっています。この特別な夜の時間の花と歴史の里蛇の花、今の期間は藤の花楽しんでください。その他にももう睡蓮一部咲き始めていました。そしてボタンが見ごろ、あとツツジも綺麗に見られましたね。ゴールデンウィーク中ミコも蛇の花行ってきましたけれども、この時期のお花、そして咲くお花によって蛇の花の香りが変わってきますので、この季節のお花の匂いも楽しんでください。入園料は年間フリーパス制となっています。11月末まで何度でもご入園いただけるフリーパス。小学生以上のお子様は500円、

高校生以上の大人の皆さんは1,000円。そして今年度からペットもご入園いただけるようになりまして、ペットも500円でお入りいただけます。ただしペット同伴でご入園の際にはペット誓約書の提出が必要となります。ご了承ください。花と歴史の里蛇の花藤まつりは17日日曜日まで。この期間、入園時間最終入園が午後8時まで延長しています。最終入園が午後8時まで、8時30分までお楽しみいただけるようになっています。ぜひ花と歴史の里蛇の花藤まつり、あさってまでですので、今週末のお出かけ、蛇の花出かけてみてはいかがでしょうか。蛇の花からのお知らせでした。続きまして、本宮市ふれあい美術館で開催されている英国児童人形展3のお知らせです。7月5日日曜日まで開催されています。英国児童人形展3、開館時間は午前9時から午後5時まで、最終入館は午後4時30分です。観覧料は大人の皆さんは200円、高校生以下の方無料でご覧いただけます。新たに収蔵した児童人形を一挙大公開します。ポール・スプーナーの歯車仕掛けの好奇心と動き出すアイデアに迫ります。2024年に本宮市ふれあい美術館の新たな収蔵品となった英国児童人形、その収蔵数は日本最大規模を誇ります。今回の展覧会では収蔵品の児童人形をはじめとする作品を一挙大公開しまして、児童人形の面白さをご紹介します。ポール・スプーナーさんは英国イギリス生まれの児童人形の代表的な美術家です。スプーナーの作品は愛嬌のある人形が特徴ですが、日常生活の不条理の中にユーモアが込められており、子供から大人の方まで多くの人を魅了し続けています。ぜひ実際にボタンを押して現代のからくり仕掛けの人形が動く様子をお楽しみください。英国児童人形展3、7月5日まで行われていますが、日曜日、17日日曜日、5月17日日曜日、あさってには午後2時から3時まで、本宮市ふれあい美術館展示ホールにて、新作作品の見どころなど、ポール・スプーナーの世界をご紹介するギャラリートークが行われます。さらに詳しくポール・スプーナーの世界お知りいただくことができます。予約は不要で参加費も無料です。ぜひご参加ください。ギャラリートークはあさって17日日曜日の午後2時から3時まで、本宮市ふれあい美術館展示ホールで開催です。展示ホールには観覧券が必要となります。エントランスにて大人の方200円、高校生以下の方は無料でお入りいただけますが、まずはお入りいただいたところ、エントランスにお越しくださいとのことです。本宮市ふれあい美術館英国児童人形展は7月5日日曜日までですが、日曜日ギャラリートークが午後2時から行われるということで、改めてご紹介しました。休館日は毎週月曜日です。開館時間は午前9時から午後5時、最終入館は午後4時30分まで。ぜひこの週末も英国児童人形展3、本宮市ふれあい美術館でお楽しみください。
英国児童人形展3のお知らせでした。そして第27回子ども祭り、今日は選曲テーマを宇宙にしましてお送りしています。というのも子ども祭りがいよいよ来週末23日土曜日に水色公園で開催されます。この子ども祭りに今年はなんと超宇宙刑事ギャバンインフィニティがやってくるということで、今日のテーマは宇宙です。このギャバンといえばリメイク作品なんですよね。ミーコの夫は45歳でして、このギャバン知ってました。放送が1983年と4年、あとそれに続いた作品も放送されたということで、ちょうどミーコの夫と同年代の人、もしくはもう少し年上の皆さん懐かしいなという作品ですし、さらにミーコたち世代がね、私ミーコが中学生の頃にマクロスフロンティアというアニメが放送されていまして、そのシェリルノームの歌を担当された、シェリルノームっていう銀河の妖精とも称されるトップシンガーが、まあ、主人公の一人として、ヒロインの一人としていたんですけれども、このトップシンガーのシェリルノームの歌担当されていたメイニさんが今回超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌を歌われているということで、今日ねもうワクワクですね。いよいよ来週ですよ。ということでテーマ宇宙で、続いての曲超宇宙刑事ギャバンインフィニティの中の曲でもございます、メインで What's a Hero。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4
4: カーといえば
5: それもありか。
4: 違う。
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない水曜10時。
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

この時間は今夜もんだナイトパーソナリティーみーこが心を込めて歌います。みーこが歌ってみたのコーナーもはていつから始まったんだか、多分5年ぐらいはもうちょっとかな続いているかと思うんですが、この曲もちろん初めて歌いました。珍しいことなんですよ。もうここまでやってくるとね、だいたい去年も歌ったけど今年も歌いますみたいなのが多いんですけど、今回は初です。なんて言ったって今日覚えてきました。偉いでしょみーこ、頑張りましたよ。あって言っても、あの今日覚えたてのね付け焼き場ですので、そこまでご期待せずに、楽しんでいただければと思います。でなんでこの曲メインさんで Love is the Strongest を歌ってみようと思ったのかと言いますと、この曲かっこいいですね。超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌でございます。そうだからね、頑張って覚えようと思って今日なんかね、うろ覚えで挑戦してみます。なんて言ったっていよいよ来週末、第27回子ども祭りに超宇宙刑事ギャバンインフィニティがやってくるわけなんですね。もちろんこれ本宮市初ですよね。みーこが知りうる限り超宇宙刑事ギャバンインフィニティが本宮市にやってくるのは初なんではないかと思っております。でこの超宇宙刑事ギャバンインフィニティはですね、私みーこの子供たちはまだもうちょっとちっちゃいくらいでね、もう少し上のお兄ちゃんお姉ちゃんは大ハマりしているんではないでしょうか。いわゆる日朝プリキュアとかね、戦隊もの仮面ライダーとかをやっている日曜日の朝の時間帯の、そう皆さんニュースなどでご存知のことと思います、戦隊ものなんとか戦隊何々じゃがなくなってしまったんですね。でその代わりに戦隊ものの時間に今放送されているのがこの超宇宙刑事ギャバンインフィニティなんですよ。それでね、私みーこも見たいなって思ってたんですけど、ただうちの子供たちはね、まだようやっと上の4歳の娘が最近プリキュアにハマりまして、ただその後が仮面ライダーの放送なんですね。で仮面ライダーっていうと、もうちょっと大きいお兄ちゃん、娘にはまだ内容が難しいのか、そして息子もね、仮面ライダー変身後の姿が出てくると大はしゃぎするんですけど、まあ、基本的には変身前の姿でスタートしますので、その間にちょっと遊びたい感じになっちゃってね、なかなかギャバン見れた試しがないんですけど、実は私みーここういったショーが大好きでしてね、実は見に行ってきました。皆さんに先駆けて、まあ、皆さんもねすでにご覧になったことあるかもしれませんが、めちゃくちゃかっこいいですよ。それでね、すごい、あ、かっこいい、もうキュンキュンしちゃってね、夫がくれないときめきをギャバンがくれたと思ってね、でだから放送も楽しみにしてたんですけど、やっぱり見せてくれなくって今もいます。まあ、だから内容的にはそんなに知らないんですけど、とにかくかっこいいっていうことをお伝えしておきます。でしかも宇宙刑事ギャバンというのがね、1983年から4年にかけて、そしてその後にシャリバンですかね、続いて放送があったということで、うちの夫1980年生まれ、まあ、当時3歳だったんですけど、録画したものを少年時代によく見ていたそうで、宇宙刑事ギャバンの主題歌をねよく歌ってます。で今回今放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この曲を歌っているのがメインさんなんですよ。でね、このメインさんって言ったらば、そして宇宙銀河、もう銀河に響けなってますけどね、この歌詞でピンときたメインさんでね、ピンときた人はいますかね。マクロスフロンティアという
アニメが私ミーコが中学生の時に放送されて、高校生の頃には再放送もあったんですけど、とんでもなく流行りまして、もちろんミーコもハマりまして、このマクロスフロンティアの曲はだいたい歌えますね。ですごいね、12分以上あるメドレーがあるんですよ。それも歌えますっていうぐらい大ハマりしていたマクロスフロンティア、あのマクロスシリーズのフロンティアですね。これも宇宙を舞台にしてまして、その中でも銀河の妖精と称されるシェリルノームという、ね、トップシンガーがいまして、でそのシェリルノームの歌を担当されていたのがメインさんなんですね。だからマクロスフロンティアを見ていたミーコからしますと、メインさんと言いつつ実はシェリルノームが歌ってるんじゃないかというね、マクロスフロンティアを見ていた人にもこれまた刺さるんじゃないかという特撮、新しいねヒーローでございまして、新しくもないのか、新しくまた懐かしいようなヒーローでございまして、まあ、ですので夫と同い年ぐらい、もしくはもうちょっと年上の皆さんですとか、私ミーコ世代のマクロスフロンティアを見ていた世代、まあ、ちょうどお父さんお母さん世代にもピンときて、そしてもちろん子供たちに大人気の超宇宙刑事ギャバンインフィニティが元宮にやってきます。嬉しすぎてあんまりね、こんなにも熱く語ってしまいましたが、5月23日土曜日、来週末いよいよやってきますよ。23日土曜日の1回目が午前11時から、2回目が午後1時30分からみんなの原っぱで行われます。今回の第27回子ども祭り、今回もですね水色公園での開催となりまして、雨の場合はサンライズ元宮と中央公民館での開催となります。例年ここ最近は晴れ続きですので、今年も晴れ期待したいですね。イベントは来週末23日土曜日の午前9時45分開会式が行われまして、午後2時30分までのイベントです。子どもたちに大人気の働く車がやってきます。

います。パトカーが午前9時45分からお昼12時30分まで、12時30分から2時30分までは白バイがやってきます。消防車の体験展示コーナー

できます。さらに段ボール迷路で遊べたり、あだたらなごみ太鼓演奏をお聞きいただけたり、将棋広場、将棋がさせたり、ふわふわバルーンがやってきてぴょんぴょん飛び跳ねて遊べますね。さらに模擬店には焼きそばジュース、パンなどの販売、お腹も満たしていただけます。チャレンジコーナーではシャボン玉、水ヨーヨーで遊べて、昔遊びコーナーでは縄跳び、輪投げ、紙とんぼ、けん玉で遊べます。みんなの原っぱではフラダンスや踊って遊ぼうのコーナーもございます。第27回こども祭りは5月23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園で開催です。超宇宙刑事ギャバンインフィニティは1回目が午前11時から、2回目が午後1時30分からです。ぜひ楽しんでください。ということで、超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is the strongest 歌ってみたいと思います。ミュージックスタート。

いいんじゃないですか。初発表にしてはなかなかいい方の出来じゃないかと。あ、すいませんね、自画自賛しちゃって。もうとにかくね、第27回子供祭り超宇宙刑事ギャバンインフィニティもやってきます。23日土曜日午前9時45分から午後2時30分まで水色公園で楽しんでください。臨時駐車場ございますので、近隣のお店へ駐車することはおやめください。本宮市中央公民館、サンライズ本宮、本宮市万世排水ポンプ場、本宮市商工会、旧 JA 倉庫跡地、市立本宮小学校が臨時駐車場となっています。たくさんの親子連れ、そしてお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめる一日となりますので、ぜひご家族皆さんで楽しんでください。以上、みーこが歌ってみたのコーナーでした。次回もお楽しみに。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具。浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら二本松四号線浜崎家具店へ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は6時45分を回りました。みーこが歌ってみたのコーナー5年どころじゃないですね。今調べててハッとしました。だって5年前って言ったら2021年コロナ禍ですもんね。まあコロナ禍は歌えない時もありましたけども、だけどもいつから、だってこのモコステーションがプレオープンしたのが2019年4月25日で、5月25日にグランドオープンしたんですって。あと10日でね、今回7周年早いですね。ってことはだってこのモコステーションができる前の建物からミーコが歌ってみたのコーナースタートしてますから、少なくとも7年、もうすぐ8年ぐらいになるんじゃないか、8年どころじゃないのかなっていうくらい歌ってます。知ってる人います？ミーコが歌い始めた時、なかなかね FM.com ヘビーリスナーで、しかもミーコのことを気にかけてくださっていた方しか知らないであろうことですね。本人が分かってないんだから。昔の建物の頃から歌ってました。なのにね、なんでしょう、こう変わらない歌唱力、一般の人と同じぐらいですよ。これがねまたいいんじゃないですか。そんな上手すぎない人の歌をねなぜか聞くっていう、このシュールですね。なんで歌い始めたんだか、なんかねスタッフのほんの悪ふざけだったと思うんですけど、その思いつきからスタートしまして、そう、その頃ね、あの各パーソナリティ、生放送のパーソナリティさんにワンコーナー作ってくれっていうスタッフさんのお話があって、みーこは歌ってみたなんてどうだなんていうところからスタートしたみーこが歌ってみたのコーナーなんですね。そうだよね、5年って言ったらちょうど娘を妊娠した頃になりますもんね。子供が生まれてからの時の流れの速さがもう異常ですね。子供たちあっという間に大きくなるわけですね。長かったんですよ、振り返ってみると。妊娠期間中も生まれるまでまだかまだかって毎日過ごしてね、生まれてからもなかなか夜泣きがひどい子供たちでしたから、早く大きくなってほしい、そればっかり考えてまだかまだかと、毎日考えてましたので、長かったと思ってたんですけど、やっぱ過ぎればあっという間なんですよね。不思議なもんですね。5月もあっという間に折り返しでございます。今日5月15日、5月は31日までありますので、明日折り返しくらいですかね。早いですね。今日はテーマを宇宙にしてお送りいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。なんたって超宇宙刑事ギャバンインフィニティが来週土曜日本宮市やってきますからね。もしかして

0: だんだん大きくなって高校生とか二十歳ぐらいの人って、まあ、それぐらい の戦隊ものをやってた時間ってもう見なくなってきますよね。でもね、見てみると面白いと思うんですよ。見たいんですけどね、ミーコも見たいんですけど、まだ子供たち理解してくれず、娘が本当に最近なんですよ、ついこの間までプリキュア始まるよって言っても見向きもしなかったんですけど、最近はこの間の放送からぐらいですね、プリキュア見てみたら楽しいなってね、成長するもんですね、いつの間にか。でそこからプリキュア見たい、プリキュア見たい毎日言っててね、ギャバンまでもう少しですね。うちの息子ももう少し大きくなったらギャバン楽しめると思うんですけどね。3歳になったばっかりの息子は幼稚園に行きたくなくてもうギャン泣きですからね。え、戦いつつもまた明日明後日土曜日日曜日、子供たちもちろんお家にいますけど、いっぱい楽しんで、そして来週月曜日息子をね引っ張り出して幼稚園に、幼稚園のバスに乗せるまでの勝負なんでね、頑張りたいと思います。そんなみーこがお送りいたしました。ぜひ皆さんも明日明後日、天気はいいようですけども、お出かけ日和なようですけれども、日中の最高気温が夏日28度とかね、29度、さらに来週月曜日火曜日32度というね、梅雨前のありますよね、この時期の暑さ、ご注意ください。さて最後の曲は大場健二&串田明で宇宙刑事ギャバン、セリフ付きでお送りしたいと思います。大場健二さん、今月6日にお亡くなりになったということでご冥福申し上げます。いやーねー、夫はねちょうど世代でしたからショックだったみたいですね。今回の超宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この時代のリメイクであるということで、セリフ付きでスタート。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一条寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: かっこいいですね。この宇宙刑事ギャバンお聞きいただきながらお別れしたいと思います。来週末は子ども祭り楽しんでください。来週も子ども祭りについてたっぷりとご紹介いたします。そして再来週末にはフラワーフェスティバルも予定されていますので、この時期イベント楽しんでくださいね。ということで、私みーこがお送りいたしました。次回は来週水曜日13日、違うかあんまりの時の流れの速さに一周間違えてしまいました。来週水曜日はもう20日ですって、放送いたしますので、どうぞお楽しみに。それではまた来週20日にお聞きいただければと思います。この後も引き続き FM モットコムの番組でお楽しみください。それではまた来週、バイバイ。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、熱中症予防についてのお知らせです。週末から来週にかけて、日中の気温が30度近くまで上昇することが予想されています。水分や塩分を補給しながら、熱中症に気をつけましょう。市では、クーリングシェルターとして、涼しく快適に過ごせる施設を開放していますので、ぜひご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、市民部生活環境課までお問い合わせください。続いて、令和8年度、元宮市読書活動ボランティア養成講座の参加者を募集します。元宮市内の公共図書館や保育所、幼稚園、学校などで行っている子どもたちへの読書活動に、ボランティアとして参加してみませんか？元宮市内に在住、在勤、在学の方を対象に、計6回の学習会を白沢夢図書館で開催します。詳細は、4月28日の全個配布チラシをご覧いただくか、白沢夢図書館までお問い合わせください。続いて、明日の動きです。マイナンバーカードの休日窓口を、午前9時から正午まで、白沢総合支所で開設します。マイナンバーカードに関するお手続きができますので、ご利用ください。こちらは、防災元宮広報です。

JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が7時をお知らせします。

0: 熊谷に進むと
1: ことぶ
0: 演歌は
1: 演歌はいいね。
0: こんにちは、徳間ジャパンの熊谷に進むです。
1: こんにちは、東亜ミュージックジャパンのことぶき小太郎です。
0: さ あ、 5月の第真ん中ですね
1: 5月15日ということです。
0: 早いですね。
1: 早いですね。もうあれですね、だんだんもう暑くなってきて、今年も暑くなりそうです。
0: そうですね。
1: で、5月15日っていうと、
0: はい、
1: 水分補給の日らしいです。
0: 水分補給、
1: 水分、水分補給、水は一応5度から15度までが最適な飲む温度らしいんです。
0: 水分取れ取れって言われてるけど、なかなか取れないんだよね、水分は。幸い、うん、は大丈夫ですけど、
1: まあ5度から15度っていうことで、5月15日が一応水分補給やっぱり常に水分、やっぱりね、スポーツや食事の際には
0: そうなんだね。
1: 2リットルとか 取ってちょうだいみたいなことを言われてますけどね、1日、うん、先生も水分取れと言われてますね。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: 取れないね、ぬれたはなかなか。
1: まあスポーツって言えば、
0: ね、
1: お相撲が10日から始まりましたね。
0: あ、そうですね。
1: はい、
0: はい、
1: 若隆景小結び復帰して、
0: はい、
1: 頑張っております、
0: 頑張ってもらいたいですね。
1: 若元春ちょっと落ちましたけど、真っ白熊くんも頑張って。
0: そうですね。
1: あと福島市出身の丹治くん、
0: え、
1: 丹治くんって19歳の子がいるんですね。
0: はい、どう出身なん
1: ですか。福島市。
0: 福島市
1: まだ19歳なんですよ。
0: ああ、まだ若いね。
1: 嵐尾部屋、今度は西幕下12枚目から東幕下6枚目に番付を上げた。
0: ああ、なるほど
1: ね。新竜、新十両昇進に迫っている 。はい、ね、お母さんがロシアご出身なんですね。
0: ロシア、
1: ロシア、
0: あ、うん、なるほど。
1: ロシア出身で新体操の選手だったらしい、ナタリアさん。でも小学3年の時に相撲を始めて、
0: あ、なるほど。
1: 指導したのが大波三兄弟のお父さん、大波正史さんだったんですね、
0: うん、その関係で。
1: そうですね、
0: 同じ部屋に。
1: はいはい、いや、よかったです。頑張ってください。
0: 頑張ってほしいですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: 将来楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: 今
0: 日は、
1: はい、
0: 遊佐輝男さんのナンバーからいきたいと思います。
1: はい、東亜音楽協会の遊佐輝男さんですよね、はい、
0: 北海恋要望が、
1: はい、
0: 2曲があぜ道花、
1: はい、
0: 続けて聞いてください。
1: どうぞ。

0: 伊豆里の山にですね、北海恋支部、北海恋女房、
1: はい、
0: とあぜ道花を歌っていただきましたけど、
1: どちらもいい曲ですね。
0: いい曲ですね、なかなか。
1: はい、あぜ道花、
0: あぜ道花なん
1: ですね。このしっとりした曲ですけども、北海恋女房は勢いがいい曲
0: で、そうですね、
1: はい。で、今あれですね、先生のうちの近くの葉山の里熊谷草園っていうのが、今見頃を迎えてますよね、熊谷草。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今年はちょっと早

0: かなと思いますけどね。
1: そうですね、でまあ5月いっぱいこう楽しめるかなってとこですよね。
0: 楽しめますね、
1: うん、でなんか熊谷草以外にもいろんな桜草、山芍薬、白根葵、怒り草、症状バカ、マクリン草、二輪草ってのもあるんですね。
0: あ、そうですか。
1: 結構ある。
0: なかなか丁寧ですね。
1: うん、結構一本の茎から特徴的に花が二輪ずつ寄り添って咲く姿から二輪草。
0: あ、なるほど。
1: さすが源哲也先生これでね、うん、二輪草有名になっちゃいましたけど。
0: そうですね、
1: 曲も、
0: はい、
1: ね、皆さんぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、
0: ね、
1: 道の駅福島東和とか道の駅の桜の里とか近くにありますからね。
0: はい、
1: はい、うん、ぜひ ね、
0: そうですね、
1: 皆さんお立ち寄りいただきたいと思います。
0: 結構混みますからね。
1: そうですね、
0: 何かイベントあっても地元はちょっとなかなか分かんないんですかね
1: そういうのってありますね、はい、
0: 次の曲がですね、
1: はい、
0: 港の雪子、
1: はい、
0: おお、ちょっと有効に幸せ、
1: はい、
0: この2曲ですね。めったに聴かないと思いますけど、
1: はい、
0: ぜひ聴いていただきたいと。
1: はい、
0: 港の雪子、有効に幸せを、2曲続けて聴いてみてください。
1: そう。

0: はい、伊佐太郎さんで、港のゆき子、そして優子に幸せを、入学続けて聴いていただきましたけど、
1: これも久々に、
0: 久々ですね私は分かりますけども、他の方はほとんど分かんないんじゃないかと思いますけどね。
1: もう伊佐さん結構いろいろラインナップがありますからね。
0: いや、伊佐さんはもうソータルのね、中断曲がありますから、
1: うん、うん、あとあれですね、三春の熊田さんから、
0: おー、久々にね、
1: 絵はがきが、
0: 絵はがき届きましたけど、
1: まあ、絵はがきというかもう写真の数がもう8枚もいただいて桜が、
0: そうですね、
1: いやもう
0: 桜が綺麗なところ、
1: 熊田さんすごい名カメラマンですね。
0: そうですね、好きなんだね。
1: まあ一番綺麗なのはやっぱご自宅で鯉のぼりが上がってるこの写真がすごいです、いやもう素晴らしい写真ね、はい、熊田さん送っていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: それ
1: はい、
0: 言わなくて大丈夫かな
1: え、
0: メッセージ、
1: あ、メッセージですね、うん、花見といえばブルーシートを引いて宴会が定番でしょうか。ネクタイで鉢巻きをして変な踊りを踊っているおじさんもいます。私の花見はこんな感じです、このネクタイ鉢巻き締めて熊田さん踊ってたんですかね。ね、ね、たくさん、絵はがきを送っていただいてありがとうございます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にありがとうございます。ということで、時間となりました。
1: はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、ラストナンバー、ミジコクコク恋歌でお別れしたいと思います。それではまた来週、さようなら。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、

0: ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
2: 聞かないと呪うわよ。

0: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: なんちゃってシンガーソングライターテルのテルジーに教えて。
1: はい、皆さんこんばんは。5月15日金曜日、今週もお誕生日だった方おめでとうございます。そして5月4日は私誕生日でしたんですけど、皆様タンプレ本当にありがとうございます。ジェンシュもありがとうございます。もうね、手に持ちきれんばかりいっぱいいっぱいいただいて、お気持ちだけ受け取りました。ありがとうございます。このなんちゃってシンガーソングライターテルのテルジーに教えては、福島県内や県外でのわからないことや知りたいことなどをリスナーさんから教えていただいたり、いろんなお店の方や友人知人などにスタジオに来ていただき、直接お話を聞かせていただいたりなど、テルジーに教えてたという番組になります。そしてこの番組を一緒に進めますのは、
2: 皆さんこんばんは、ジェンです。
1: こんばんは。
2: 先週はテルジーの誕生日ということでね、ちょっと前半お祝いという感じの雰囲気、
1: とんでもないです、
2: やらせていただきました。
1: 歌まで歌わせていただいて本当に、
2: ね、あの自分の歌をスタジオで二人きりで歌うのにド緊張で汗かいてい
1: やいや本当にもう本宮駅 の、はいはいはい、この本宮ドットコムさんのガラスがあるんですけど、はいはい、そこにファンの子らが200人ぐらい集まりましたね。びっくりしてどうしようかと思いました、はい、
2: そんな1週間経った5月15日ということ で、 もう5月の半ばになりますね。
1: そういえばリスナーの方々は、うん、そろそろあれじゃないですか、ゴールデンウィークの明けの疲れが出てきてる頃じゃないでしょうかね。
2: はいはいはいはい、
1: 結構皆さんいろんなところに、すごい方十何連休とかっていう方、
2: ああそうでしょうね、29から10日ぐらいまでずっと連休するって方いらっしゃるみたいですもんね。
1: そうですよね、
2: はいはいはい、大体あれですよね、あの5月の5月病じゃないけど、あの新社員新入学、はいはいはいはい、新入社員とかっていうと午後れで明けにちょっと、はいはいはいはい、やだなみたいな感じ出てくるのがある、例年ありますよね、そういうのがね、
1: はい、あとあれですよね、あの4月の29日、うん、あの郡山で、うん、あのシティマラソン、
2: シティマラソン、
1: はいはいはい、あって、ほんですごいもう道路がいっぱい
2: 混んでましたね、市内ね、やっぱり移動するのにね、はいはいはい、
1: そういう方々はもう筋肉痛どうなんですかね。
2: ああ
1: 若いと次の日に出るんでしたっけ。
2: そうですね、
1: 年取るとだんだん
2: ちょっと後からっていう後追いで出てくる感じですね。
1: あ、まあ、はい、俺とかジェン氏はもうほとんど後追いなんですけどね。
2: はいはいはい、
1: あと、まあ、後追いも何も、うん、そういうことをやらないですよね。
2: そうですね、無理はしません
1: 走るってことをしない、
2: はい、まあ強いてあげれば歩くぐらいですね。
1: そうですね、はいはい、歩くぐらいですよね、
2: はいはいはい、
1: でもなんか本当はでも歩くぐらいが一番いいみたいですよね。
2: あの無理に走ったりとかっていう方が良くないみたいですよ、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あとなんかテレビとかでも、うん、あの長生きする方は肉を食うって言ってましたよ、年取ってから。
2: あ、はいはい、
1: だからあの沖縄の方とか長者が多いんですけど、うんうんうん、肉を食ってる方が多いみたいですね、
2: はいはいはい、
1: あと黒柳徹子さんとか、
2: はいはいはいはい、
1: 肉を食うとなんか結構いいっていう話
2: を。そうですね、まあ、お肉もそのお肉の種類はあるみたいですけど ね、
1: ね、
2: あとやっぱあのお魚もいいみたいですね。まあ
1: そうですね、
2: はいはいはいはい、
1: でも、うん、まだ若い人には分かんないですけど、うん、やっぱ60近くなってくると、はい、肉の脂っていうのはちょっときつくなってくる年頃なんですよ ね、 すね、
2: あの焼肉でもあのカルビーとかっていうのはちょっとなかなか
1: うまいのはうまいんですけどね、
2: はいはいはい、
1: 本当一口食っていいぐらいかなみたいな感じですね、
2: はいはいはい、だってあの2人で串カツ食べに行って目で注文してあれやこれやと注文したんだけど、
1: ね、
2: 2人で2本ぐらい食べてもういっぱい
1: って、ね、もういっぱいになっちゃう。それキュウリばっか食ってましたよね串カツできゅうりうまい
2: 確かにね、
1: そういうこともありましたね、はい、本当にもう、はいはいはい、まあなんだかんだ言って、
2: うん、
1: 今日は何の日行ってもらってよろしいでしょうか。
2: 今日なんですけど、
1: はい、
2: まあ、国際総会ので制定されたあの国際家族デーっていう。
1: どういうことですか国際家族デー。
2: なんかね1993年、まあ、平成5年の9月に国際総会で制定されたらしいんですけど、
1: ほうほう、
2: まあ、国際デーの一つらしいです。
1: ほう
2: で、あの各国、まあ、国ですねにおいて家族に関する問題についての、はい、あの認識と理解を深めて、でその問題に取り組む能力を高めるとともに 解決に向けての活動を促すことが目的らしいですね。
1: すごいっすね、
2: うん、なんかちょっとねやっぱ家族でですから、はい、まあ、家族に関することをいろいろ考えたりするっていう日っていうことなんじゃないでしょうかね、
1: は
2: い、
1: そうですね。自分もちょっとあの最近また新しく子どもたちのイベントとかそういうのに行ってきたんですけど、あの特定非営利活動法人、
2: はいはいはい、
1: ピーカーブーさんっていうところにちょっとこの間行ってきて、
2: はい、
1: そこはあのすごい施設がまず綺麗で広くて、何棟かに分かれてるんですね、
2: はいはい、
1: で、静川町の方の、
2: うん、
1: あのあるんですけど、ほうほう、そこであの帰る児童さんの集めて、
2: はいはいはい、
1: そこでみんなして遊んだり、あとちょっとやっぱあの身体障害者とかそういう方々のも、あ、はい、あのそこで見てもらったりとかっていう感じで、
2: あ、そうなんですね、
1: はい、でなぜこの団体をしたかというと、あの Facebook の方でちょっとつながって、はい、出させていただいて、でそしたらもう子供たちのすごいんですよ、
2: はい、
1: 明るい笑顔が、
2: でほ
1: うほうほう、もういても立ってもいられなくて、
2: はいはい、
1: あ、ぜひちょっとあの、まあ、微力ながら、
2: うん、
1: あのなんかしたいなと思って行って、うん、この間行ってきたんですけど、うん、そしたらなんとそこの窓なりがうち の, あのおばちゃんの実家で
2: そうだったっすね、
1: はい、びっくりしました。
2: あら、
1: そのあのここ の, あの偉い方も、
2: はいはい、
1: あの知ってますみたいな感じ で,、
2: ええええ、
1: で話が済んで、そこであの子供たちにちょっと少なかったんですけど、うん、お菓子とかそういうのを持っていきまして、
2: はいはいはい、
1: でやっぱあの見てるとあの、うん、そこの先生がサッカーがすごい上手で上手い方 で,、
2: はいはいはい、
1: で児童にサッカーを教えたりとか、
2: はい
1: はい、いろんなあと何て言うんですか、一個一つ一つ部屋を見せてもらったんですけど、ええ、その子に合った感じのディスクワークが取ってあったりとか、
2: あ、個別に、
1: はい、
2: へ、
1: すごいんですよ。
2: あ、すごい施設ですね。
1: すごい施設ですね。でやっぱそこで施設で働いてる方も10年働いたりとか7年とか長い方が多いので、
2: ね、
1: やっぱ長い方働いてる方が多いっていうのはやっぱそんだけいい職場だと思うん
2: ですね。そうですね、施設もそうですけど職場環境っていうのもいいってことですよね。
1: そうなんですね、
2: はいはいはい、
1: まあ、そんでその後に今度あのそこを後にして、
2: うん、
1: あの福とんぼさんのところに行ってきたんですけど、あ、はいはいはい、まあ、福とんぼさんのところもやっぱ賑やかで、そこであの差し入れを持ってったらば、
2: はいはいはい、
1: 差し入れの数十倍ぐらいの差し入れをいただきました、
2: はい、
1: もう本当に申し訳ないと思って、本当に
2: 福とんぼさんもねゲストに来ていただきましたけど、なかなかやっぱりいい方ですね。です、優しい方 で、
1: なんかこのあのモットコムさんの違うラジオにも出てるみたいで、
2: そうなんですね、
1: はい、ちょっとやきもち焼いちゃったような俺が、まあそれはそうですけど、
2: まあでもそれだけね、いろいろネットワークが、
1: ね、そうなんですよ ね、
2: すね、
1: いや、あの

0: クトムさんは実行力がありますね、うん、パッと考えたらパッとこう動く、
1: はあはあは
0: あ、まあ、あのいろんなところの人もそうなんですけど、やっぱやってる方って実行力があるなと思います、ね、本当に
1: 見習わなきゃですね。
0: 確かに、
1: 本当に、まあ実

0: って言ってましたね、うんうんうん、やっぱそこを背伸びしてしまうと続かなくなってしまうんで、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとなんかちょっと一回こっきりとかなったらやった意味がなくなってしまうので、だからやっぱ自分の背伸びしないでできる範囲でずっとそれをちょっと続けていけたらなーなんて思うんですけどね、はいはい、まあそんな感じ。なん赤十字デーじゃなくて何でしたっけ
1: 国際家族デー
0: でちょっと NPO 団体とかなんか出てたんでちょっと今の話をぶっ込んでみたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、まあ、はい、なんかそういうきっかけでなんか家族でねなんか話したりとかっていうのもいいかもしれないですよね。
0: はいはいはい、あとこのヨーグルトの日って何ですか、うん、
1: これねあのヨーグルト、まあ、一般的にね皆さんあの食べたりとかあと飲んだりとかっていうふうにされてるかと思うんですけど、はいはいはいはい、これがなんか1845年のこの日にヨーグルトを研究してヨーグルトが健康にいいと世界中に紹介したロシアの微生物学者のイリア・メチニコフさん博士っていう方が生まれた日だそうなんですよ。それが5月15日で、でこの方はなんかそのブルガリアに長寿者が多いっていうことで、それはヨーグルトに含まれるなんか乳酸菌のためであるっていうことを突き止めたんですって。でそれでいろいろ研究された方みたい で1908年に免疫に関する研究によってノーベル生理学医学賞を受賞したらしいですよ、
0: はい、すごいですね、
1: うん、でまあそういったなんかすごい方なんですけど、
0: はい、
1: ただ個性が強く少し変わった科学者だったらしくて科学の魔王っていうあだ名もあったらしいです。
0: すごいですね。うちもヨーグルト毎朝食べるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: あの毎朝パン食べるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その前にヨーグルトを1個嫁と半分こしていくんですけど、はいはい、そうするとなんか体に悪いものを取り入れるのがそれがなんか収まるみたいですね。そんな感じでヨーグルトとか食べさせていただいてるんですけどね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 私もあのヨーグルトドリンクを毎朝飲みます。そうですね、はい、
0: よくあのジェン氏のあの何ですっけフェイスブック休みの時見ると、はいはいはい、なんかこう、はい、朝食あれご自分で作ってるんですか、はい
1: はいはい、そうですね、あの簡単なんでパン焼いたりとかなんで、
0: でもそこにはいつもヨーグルトとその飲むヨーグルトが映ってますよね、はいはいはい、
1: そうですね、ヨーグルトを食べるか飲むかしてますね、
0: まあ、健康がね、
1: うん、
0: 第一ですからね。
1: 本当何するにしても楽しむにしてもやっぱり健康じゃないとですよね。
0: 本当そうですよね、あとこの沖縄本土復帰記念、
1: これは、まあ、我々小さい頃本当小さい頃にあった出来事ですからね、あの沖縄がやっぱり日本じゃなくてアメリカだったっていうのは多分今の子なんか全然わからないし認識もないと思うし
0: ですよね。だっていうか生まれてたんですねうちら。
1: そうです、あの返還になった時ニュースになってたの私なんとなく覚えてます。
0: マジで、はい、すご
1: っ。だってあの、まあ、要はこの沖縄本土復帰記念日というのが、
0: はいはい、
1: 1971年の6月17日宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発展し、要は第二次世界大戦以来27年間アメリカの統治下にあった沖縄県が日本に復帰したと、
0: うん、いや本当にこの戦争じゃないですか、みんなでも、うん、今も戦争、
1: はい、
0: 起こってるあちこちまでやってるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にそれを考えるともうなんか
1: 本当だってそれまでアメリカでは日本ではなくアメリカの統治下だったんで、お金、要はお金とか使うのもドルだったり、あのアメリカが発行した、はい、あのなんか B 円っていう
0: B 円、
1: うん、なんか B 円っていうお金、アルファベットの B にお金の円で B 円とかドルが使われてて、でもちろん道路も日本はあの車は左側ってありますけど、はいはいはい、アメリカなんで車は右側っていうそうなってたんですよね。だからそれもこの日から日本に変わりますって言った時道路も変わるっていう、それで結構パニックあったんです。
0: それ記憶ある。俺
1: そうなんです、私もそれ覚えてんですよ。
0: それ記憶ある。
1: 左側通行って当たり前なのが、はいはいはいはい、沖縄は右側通行って、はいはいはい、車がそうだったっていうのが、
0: あ、記憶ある、
1: はい、
0: それは記憶あるね。なるほどね。
1: だからそれを考えると、
0: うん、
1: そんなに経ってないんですよ、
0: ね、経ってないですよね
1: 日本の中でも。
0: 確かに、はい、俺そうだよね、自分ら生まれる前かと思ってましたけど生まれた少し経った後ですもんね、はい、結構

0: それやっぱなんかやっぱそういう大きな出来事というか、まあ、戦争とかっていうのは
1: ですよ、ね、
0: いいことはまずないですね。
1: ないですね。本当にもう、はい、本当に今まだ戦争が続いてて本当に、ね、一時期何でしたっけ、うん、アメリカじゃなくてどこでしたっけ、今やってるところ
0: ロシアと
1: ウクライナ、
0: ウクライナ
1: またこっちで新しく戦争始まったらそっちがちょっと影になって終わったのかななんて思ってたら全然やってんですね。
0: そうですね、はいはいはい、全然いつ終わるんだろうっていう感じですよね。
1: 状態ですもんね。本当にもう本当に子供とか女の人とかのがね本当にもう言葉が詰まってしまいますね、こういうの。
0: だからね、経済にも影響を与えますしね。
1: そうですよね。
0: アメリカが起こしたことのやってもやっぱりね、石油製品とか、ね、はいはいはい、そういったものでの、だからそういうお仕事されてる方々も結構大変でね。
1: もう日本もね、ガソリンやら何やら大変ですよね。
0: そうですよね。
1: はい、だからそういう大変なこと、もしいろいろあると思うんで、そのちょっとテルジュに教えてほしいので、
0: はい、
1: ちょっといつものお知らせを。
0: じゃあ、はい、ちょっと ご案内させてもらいます。はい、テルジュに教えてにいろいろ送っていただいたりとかですね、
1: はい、
0: お聞きしたいなっていうこととか、そういった時に、FM.com さんのホームページを開いていただいて、ね、はい、下の方に行くとリクエストフォームがありますんで、そこから開いていただければ内容を送ったりとかっていうのがやりやすくなってますんで、はい、そちらの方で送っていただければと思いますけれども、まあ、携帯でメールで送るなんていう時にはアドレスの方がですね web@fm-mod.com、はい、web@fm-mod.com の方で、メールを送っていただければと思います。
1: はい、
0: またメールとかそういうのちょっと苦手だなという場合にはファックスでももちろんお受けすることができますので、
1: はい、
0: 024363-0050 024363-0050 になりますので。ぜひ送っていただければと思います。
1: ありがとうございます、ね。
0: テルジュに直接、
1: はい、
0: 連絡いただいている方もたくさん、
1: 結構直接多いですね。
0: はい、以前先月末だったか、私4月東京仕事行った時、
1: はいはいはい、
0: 仕事先でちょっとご挨拶 させていただいた方が、
1: はい、
0: アプリ入れて聞いていただいたということで、お名前ご案内差し上げたら、それもお聞きいただいたみたいで、
1: そうです。忘れてた。
0: はい、
1: 5月8日の放送の時に言うの忘れちゃったんですけど、
0: はいはいはい、
1: うちの娘も向こうの埼玉の方で聞いてるんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはいはい、5月1日3日んがお誕生日だったんですよ。
0: あ、そうだったんですね。あらららら ら, ら, ら, ら、
1: はい、ゆきちゃんお誕生日遅れながらおめでとうございます。かずちゃんと末永く一生懸命健康で幸せにやってくださいね。
0: はい、あ、
1: おめでとうございます。
0: でもちゃんと月まだ月ないので
1: 月ないでよかったですね。
0: はい、大丈夫です、大丈夫です。
1: はい、さらにじゃあまたちょっとライブの告知なんですけど、
0: イベントですね。はい、はいはい、お願いします。
1: 5月23日土曜日、
0: はい、
1: 土曜どうでしょう、
0: はい、
1: ライブスポット M&J さんの方で19時半オープン、
0: はい、
1: 20時スタートで2500円でワンドリンク付きで、
0: はい、
1: 開催いたします。そして、8時から1番バッターがスローボードさん、
0: うん、
1: そして2番バッターが辻村由美子ちゃんと飯谷真由子ちゃん、
0: はい、
1: そして3番目に9時20分から、
0: はい、
1: テルバ&高地があります、
0: はい、
1: そして最後大トリを迎えるのが、
0: はい、
1: ジョイフルノイズさん、
0: ノイズさん、
1: はいはい、になっておりますので4組素敵な方々が出ますので、
0: はい、
1: もしお時間があればいらしてもらえればありがたいなと思います、ね、
0: なるほど。
1: そしてなんと、うん、今日今この時間帯にシャープ9の方でなんかやってますよね。
0: そうですね、イベントやってますよ。多分7時からなのかな、はい、以前ゲストで出ていただいた久美さんとひろみさん、
1: うん、前氏の何でしたっけ、前氏の
0: 私の幼馴染、
1: 元カノ、あ、幼馴染、
0: 久美ちゃんが幼馴染になりますね。
1: 久美ちゃん、
0: はい、はい、が企画されたイベントっていうことでシャープナインさんの方で、なんかディスコパーティー、昔のディスコパーティーみたいなイベントらしいですけどね、はい、
1: これ結構遅くまでやってる。

0: で。
1: そうですね、夜11時半ぐらいまでの予定でやってらっしゃるみたいな、
0: ね、このラジオ聞いたっていう方でも行けますね。
1: はい、行けます行けます、もちろん。
0: あの、
1: は
0: い、昔のね50年代40年40代50代、
1: うん、
0: 60代70代80代90代100代、
1: うん、100代、はい、
0: もうみんな、
1: ね、もう元気ならば皆さん
0: 皆さん来ていただいて、
1: はい、
0: で白いジャケットとか、ね、白い T シャツとか、
1: はい、
0: 白いパンツとかなんかそういうの白ちょっと
1: ドレスコードが白なんですね、はいはいはい、
0: 来ていただければね、
1: まあ、ちょっと白がないという場合にはなんか会場で2000円だったかでなんか T シャツが購入できるらしいですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: なるほど。でもって何でしたっけ、シャンパンかなんかがドリンクつきますよね。
1: なんかウェルカムドリンクみたいなのあるって言ってましたね。
0: ありますよね、シャンパンが出るとかなんか言ってて、
1: はい、
0: 結構なんかお得な感じもするので、
1: はいはいはい
0: はい、
1: まあそれも今真っ最中でやってるみたいなんで、
0: ね、楽しんでるでしょうね皆様。
1: でしょうね。
0: もう前週は行かないんですか。
1: 私はこの後行きますね
0: この後行くんですね、
1: はい、
0: いやさすが、
1: もうあの白いの着て行きますよ。
0: 白いの着て、どんな白いの着ちゃうんだろう、
1: はい、まあ、顔を白く塗るかな
0: どんな白いの着てくんねまあね、本当にディスコ、まあ昔ね、昔のディスコってみんな同じ踊りなんですよね。
1: あ、はあはあはあ、
0: 踊りで踊ってた感じなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今みたいなあのブレイクダンスみたいなあんな感じではなく、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、こう揃ってこう踊るみたいな感じですね。
0: そうなん
1: です
0: 、揃って踊る感じ、はいはいはい、多分そういう感じでやると思うんです
1: よね。あ、なるほどね、はいはい、
0: 前回も来ていただき、いろんなあのね、
1: うん、
0: ディスコの曲を
1: うん、かけてみましたね。
0: で、
1: ね、DJ の方も何人か来られてね、
0: はいはいはい、
1: 盛り上げてくれるみたいですよね、はいはい、で80年代の曲中心でかけるっておっしゃってましたから、
0: うん、楽しみですね、
1: まあ、今盛んに皆さん楽しんでらっしゃるんじゃないですかね
0: 結構な人来るみたいですね。なんか
1: はあ、はあはあはあ、
0: そこでいろんな方と出会ってね、また
1: そうですね、
0: 輪を広げていけたらいいんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど、じゃあまああちらはあちらで、ね、はい、しゃべないで盛り上がって、じゃあここではテルジーちょっと今日
0: なんか、はい、今ねそこをねごまかそうと思ってずっと喋ってようかなと思ったんだけど、ね、
1: なんかそのまま行くのかなと思ったからちょっと振っちゃいましたよ今テルジー1曲ぐらいちょっと
0: そうっす、ね、
1: せっかくなんで、
0: はい、そうじゃ先週はちょっと自分の曲をやらせていただいたんで、
1: うん、
0: 今日ちょっとカバー曲を、
1: うん、
0: 一番あたりを
1: はい、なるほど、
0: 2曲ぐら
1: い
0: 続けてやらせていただけたらと思います。
1: はい、はい、今ちょっとね、セッティングしてますテルジーがちょっとガタガタしてますけど、
0: すいません、
1: セッティングしてますんで
0: 事故ではないんで、
1: OK だったら言ってください。
0: はい、 OK でございます。
1: はい、じゃあテルジーにバトンタッチでいきます。お願いします。
0: お願いします。この曲はですね、私が作った曲の中で一番いい曲です。聴いてください。歌うたいのバラ

0: 曲でした。
1: もう一曲は、はい、ちょっとおじいちゃんおばあちゃん方に聴いていただこうかなと思いまして、この曲です。なだそうそう、なだそうそう。

0: ありがとうございます。
1: いや緊張した。あ緊張した。ベタベタベタベタっすよ、汗で。なんでこんなに緊張するんだろう、
0: わからん。仕方ない、
1: 仕方ないですね、はい。まあ、この「ならそうそう」っていう曲はあの、はい、結構あの老人ホームに行った時に、あのおじいちゃんおばあちゃん方が喜んで聴いてくれる曲なので、はいはいはい、ちょっとリスナーの方にもね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいると思いますんで、うんうんうん、ちょっと歌わせていただきました、
0: うん。
1: それであともう一曲の方はあの若い方向けに、
0: はいはい、
1: 歌うたいのバラードという曲で、
0: はいはいはい、
1: していただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あともしもうこの後あんましやりたくないんですけど、うん、なんかこういう歌を歌ってほしいなっていう歌があれば、
0: あ、はいはいはい、
1: リクエストを先ほど言ったところか、はいはい、私の方に直接いただければ、
0: そうですね、はい、
1: たまにはやってみたいかなと思いますんで、はいはい、
0: その時はぜひね、テレバンドの
1: そうですね、メンバーも来ていただいて、
0: ね、
1: はい、多分ジェンシもねギター弾けるんだからギター弾いてもらって歌うっていうのもありえますんでね、
0: あ
1: それもいいんじゃないですか。
0: そろそろ時間ですね。
1: え逃げたな。
0: いやいやいや
1: 逃げたな。まあね、本当にまた今度どんどん暑くもなってくるんで、うん、皆さん体には気をつけて、また来週もぜひ皆さんでお会いしたいと思いますんで、
0: はい、
1: それでは皆さん、じゃっかねー。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4、
3: カーといえば
2: それもありか、
3: 違う、
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時。

0: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
1: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が8時をお知らせいたします。

このテーマソングを聞いてですね、心躍る世代の方、まあ、ほぼ同世代の方じゃないかなと思います、ご存知の方はですね、まあ、あのバブル期創生、まあ、始まったくらいかな、もう本当に日本が景気が良かった時代にね、もうバンバン車燃やしてですね、派手なカーチェイスね、派手なアクション、そして日本の警察なのにショットガンをぶっ放すというね、破天荒でいいのかな、ハレンチじゃないですよね、ハレンチはこの番組で破天荒な警察ドラマがありましてね、西部警察ということでございまして、まあ、懐かしいという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います、全然今日の話題と脈絡も何もないんですがね、ちょっと目についたのでかけてみました。戦略道の上から、はい、 FM もっとこもお楽しみの皆さん、こんばんは、5月15日金曜日、時計は午後8時を回りました。ただいまのこの時間からはこちら FM もっとこものスタジオより生放送でのお届けとなります、皆様の道案内をさせていただきますのは、FM もっとこむの夏場所巡業こと DJ ユタピーでございます。ということでね、まだ今日の結果言わないでくださいね、今日の結果言わないでくださいよ。先週ね、非常に楽しみだと、ただ、大関と横綱がね、話題の大関と横綱が2人休場が決定してるっていう、残念だなっていう話をしましたところですね、なんともう一人の横綱さんも初日で怪我をしてお休みになってるというね、まあ群雄割拠ですよ。よかった言えて、群雄割拠、東京特許許可国、許可国マチュピチュ、キャリーパムピャム、完璧な滑舌でお届けしております DJ タビーでございます、ということでね、薫風香る5月、本当にいい季節だなという感じで、今日はねちょっと朝ちょっと肌寒かったんですが、日中ねこうカラッと晴れましてですね、非常にいい季節だなということで、5月生まれの方ね、女の子メイちゃん多いですけども、メイさん何の話してんだということでございましてね、5月といえば春巻きの季節ですよ、ね、ですから私も今日いつものようにねコンビニエンスストアに寄りまして、ホットスナックを買ってきたんですけども、海鮮ね、五目春巻き、海鮮春巻きとね、あと鶏肉が不足してるんで、チキン、あ、ということで BGM 終わりましたので一曲お届けしたいと思います。明日はですね、旅の日ということで、旅選曲でお届けしてまいります。スピッツで旅人。

はい、今週の1曲目でございました。スピッツで旅人お聴きいただきました。あ、道の上に旅を履いてる人が

はい、改めましてごきげんよう、さすらいの旅人こと DJ ユタピーでございます。そうです、デブショーです。ほとんど出かけません。ということでね、この季節本当に出かけたりね、旅行に行ったりするのいい季節なんじゃないかなというふうに、気候も安定してたりしますしね、まあちょっと風強い日もありますけれども、そんなね、薫風香る今日この頃いかがお過ごしでしょうか。DJ ユタピーね、毎週金曜夜8時から生放送でお届けしておりますので、番組最終最後までお付き合いいただきたいと思います。そんなですね、さすらっているこの番組では、ラジオ機の皆様からメッセージ受け付けておりますんで、メールアドレスなんぞご紹介申し上げたいと思います。アルファベット小文字になります。YUTA ユタですね、ユタアットマーク FM-moto.com までメッセージをポチポチっとしたためていただきますか、PC スマートフォンでですね、X のアカウントをお持ちの方がいらっしゃったら今すぐログインしていただいて、ハッシュタグ道の上をつけてつぶやいていただきたいと思います。ということでね、メディアミックスでお届けしております。実はですね、この他にもですね、いろんなメディアをねつけた方が、まあ、私、お一人ぼっち様で放送しておりますんでね、応援してくださる方が世界中で見つかるかもしれない。いつぞやですね、ご紹介申し上げたんですが、私の X のフォロワーさんに DJ アサシンという方がね、アメリカの方がいらっしゃってですね、なんだこれはもうみたいなね、アサシンってあれですよね、なんだっけ、暗殺者っていうんです、殺人者でね、暗殺者っていうのかな、ちょっとビビりましたけれども、そんなフォローしてる知らないに関わらずですね、ぜひぜひハッシュタグ道の上をつけてつぶやいていただければ、番組中ですね拾える限り、拾っていきたいなというふうに思います。でそんな X の方ですでに本日のメッセージテーマーポストしてございます。旅ですよ、ズバリ旅。今日はなんか何でも私道中ですね、車の中でラジオ聞いてたら、沖縄本土返還の記念日なのかな、まあ、こっちの方がネタいっぱいあったなと思うんですけども、実は明日ですね、5月16日は、まあ、かの有名な奥の細道、ね、松尾芭蕉が、奥の細道の旅に出発をした日ということで、旅

の日ということでございますので、まあ、それに、ね、乗っかりまして皆さんに旅行事情とか旅事情とかですねお伺いしたいなというふうに思っておりまして、本日のメッセージテーマ旅ということで、周知してございます、告知してございますが、まあ、いかんせんこの番組ですね、限りなく敷居が低いというか、もうある意味敷居が引っ込んでましてですねめり込んでおりますから、どなたでも簡単に立ち入っていただきたい、参加していただきたいというね、ことでございますんで、どんな話題でも結構でございますんでね、とりあえずポストしていただけば大概のことをこちら食いつきますんでね、はい、入れ食い状態でございます、なのでどんどん参加型でお届けしてまいりたいなというふうに思います。でいかがでしょうか、皆さん旅というか旅行というかね、限りなく好きな方もいらっしゃると思いますけども、私はですね、まあ、いかんせんデブ症で目的がないとあまり遠出したり外出したりあんましない方になってしまいましてね、まあ、移動時間が、まあ、もったいないっていうね、どうしても気がしてしまう時があるんですけども、まあ、そうも言ってられませんね。移動することこそが旅の醍醐味、旅の楽しみ、そして移動中にね、いろんな目的地に行く前にいろんな発見があったりとか驚きがあったりとかね、感じることがあるっていうことが旅の楽しみなんじゃないかなというふうに私は思っております。完璧にね、予定を組まれてもう1分1秒刻みでですね行動を決めてる旅行よりも、こうなんかポイントポイントだけね、旅行を決めポイントだけ泊まる場所とかね、なんか必ず見に行くところとかっていうのを決めて、その中間をね、いろいろとこうブラブラしてね、引っかかりあっちに引っかかりこっちに引っかかりねしてったら楽しい旅になるんじゃないかな。まあ実際今テレビとかでやってるね、番組って結構そんな感じがもてはやされてるような気がしますが、気のせいでしょうか。ぜひ皆様の旅事情、旅行事情ね、お知らせいただきたいというふうに思っております。それでは、皆様のメッセージを お待ちしている間に1曲お届けしたいと思います。聴いてください。旅と聞いて私真っ先に思い浮かんだ曲でございます。チューリップで心の旅。

はい、よく聞くとすごいよくできてる曲だったんですね。久々に聞きました。チューリップ心の旅お届けいたしました。あ、道の上に旅人が。

はい、ということでね、旅ということなんですが、まあ、私はあまりこう最近旅してないなという気がいたします。そもそも旅って修行だったんですよね。修行の一環だったんですよね。だからその何て言うんですか、例えば旅と聞いて、まあその起源というとあれですよ、東海道中膝栗毛に代表される江戸時代にね、富士山登山とか、まあ、近場だと江戸から津久井ですか、神奈川の、山ですよね、あそこに登るのがブームになったり、富士山ブームになったり、そしてお伊勢参りっていうんですか、非常に江戸時代ブームがあってですね、その旅行とか旅とか旅籠とかですね、そういうのが発展して旅っていうのが一般的になってですね、その旅が一般的になると今度旅の道具とかですね、その旅籠っていうか宿場町なんかも栄えたりとかして、結局参勤交代によってこう民族大移動するわけじゃないですか。でそうするとそのいろんなものが整備されると今度は一般の方たちも旅行しやすくなる、旅をしやすくなるというね、そういうことがあったと聞いておりますが、実際こう旅に出るとですね、よく江戸時代の、いわゆる水戸黄門の時代劇とか見ますと、あの方たち旅してますから、漫遊してますんで、旅籠というか旅館に着くじゃないですか。そうすると旅館の方が手桶にね、たらいにこう水を汲んで持ってくるじゃないですか。でみんな足を洗ってこう、わらじをほどいてね、足を洗ってこう上がるというシーンが何回か出てきたのを私子供の頃に見ててずっと不思議だったんですが、大人になってですね分かりました、あの理由が。江戸時代当時あれですね、わらじを履いてわらじを脱ぐとかって言うんですが、旅に出るわけですよ。でそうしますとですね、わらじというのは防水加工されてないんですよね、よく考えたら。ということは藁で編んだわらじと足袋を履いてこう、当時アスファルトとかコンクリートありませんから、泥とか砂利の道を歩いてきたわけですよ。そうすると足が汚れてるんですよね、結局染み込んでくるんで、水とか泥とか土ぼこりが。だからあれ、宿に入る前に足をまず洗うんだなというのがね、なぜか気がつきまして、もう私の中では目から鱗でございましてね、なんでね、そんな話も、旅の一環かなと思うんですけども、ぜひ皆さんのね心に残った旅行とか記念の旅行とかですね、教えていただきたいと思います。旅行と聞くとね、何ですか、修学旅行ね、遠足から始まって社会科見学、学校時代行きますよね。で修学旅行で、あと今度卒業旅行で、新婚旅行ですよね。皆さん新婚旅行行かれた方、行ってない方いらっしゃるかと思いますけども、あと私はよくねネタにしますけど、大学卒業した時に卒業旅行ですか、3週間ぐらいヨーロッパぐるっと一周してまいりまして、細かいところはだいぶ忘れてきました、記憶が薄れてきましたけれども、要所要所のね、一緒に行った人がローマでパスポートとトラベラーズチェックをね、ジプシーの子供に取られてやべえってなった時に、同じ日本人の旅行者でイタリア語ペラペラなお姉さんがですね、おまわりさんを呼んできてくださって、でおまわりさんが子供たちを諭してこう無事回収したとかですね、あとはハイネケンを頼んだらターキーパイが出てきたとかですね、いろんな顛末があってですね、あとはスキーに行ったんですよ、1週間予約取って、そしたらそのうち

0: 5日間吹雪でスキーできなかったとかですね、まあ、そういう、いろんな楽しい思い出はたくさんありますけども、まあ、ぜひね皆さんから旅の思い出とかね、旅でやっちゃった話とか、あとは旅の恥はかき捨てなんていう悪い言葉がありますけどもね、そういったこともね、こう引きごもごもあったらお伝えいただきたいなというふうに思います。さあ、それではメッセージいただいてますので紹介してまいりたいと思います。毎週ありがとうございます。こちらですね、ラジオネームにぎさんからメッセージいただいておりますゆたびーどのこんばんは、ごきげんよう。台所で、サランラップを使いますが、たまに切り口がくっついてしまい、無駄に使ってかみさんに、ホルムズ海峡が封鎖されているので石油製品は大事に使うように怒られます。これ以上怒られないよう早く、封鎖が解除されるよう願ってますということでね、実はかなり私も仕事上切実なのでこの話題にあえて触れないできました。もう1ヶ月以上経つんですけども、まあ、約1ヶ月ぐらいですか、いわゆるイライラアメリカ、ね、情勢で、ホルムズ海峡が封鎖されまして、いわゆる原油が定期的に安定的にこう国内に入ってこないっていう状況がもう続いてるわけですよ。でそうしますとですね、実はまあ、社会いろんなところにいろんな影響が出て今問題が具現化しているというところでね、でネギさんのお宅ではもうラップ無駄遣いすると怒られると、ホルムズ海峡が封鎖されて、石油製品が値上がりしてるのにという、もうごもっともでございます。なのでね、ネギさんね、ラップは気をつけて使ってください。あとはね、うまく切り口を見つけたとしてもこう無造作に引っ張るとこう斜めにビリーってなっちゃってね、何十センチかこう無駄に切って捨てるようになっちゃいますんで、もし、ラップをですね間違ってそういうこう歯切れを作ってしまった場合にそのまま捨てないでください。ラップを捨てる前に、シンクを磨きましょう。ラップでめっちゃ綺麗になりますんで、今たまたまこのラジオを聞いた方ラッキーですよ。ラップありますよね、サランラップ、いわゆる何ですか、食品用のビニールフィルム、違うな、ナイロンフィルムっていう、なんだあれ、ラップフィルムありますよね。あれ例えばこう使い切りそうになって最後ちょびっと残ったとかするあるじゃないですか。そうするとまあ良識あるこの足立郡内に住まわれてる方はね、そこ分別して燃えるゴミと燃えないゴミに分けたりとかする可能性がありますけども、無造作に捨てる前にそのラップでですね、シンクのステンレス部分をゴシゴシこすってみてください。めっちゃ綺麗になります。水垢とか、あとはその洗った時に洗剤ですよね、洗剤の成分が実はステンレスに残っちゃってですね、あ、
1: 地震です、
0: 地震が今アラートなっております。ラジオ機の皆様ももし、

0: 緊急地震速報。大地震です。大地震です。緊急地震速報。大地震です。大地震です。緊急地震速報。大地震です。大地震です。
1: こちらは防災本宮広報です。

はい、生放送中ですね。今、地震警報が発令されました。実際に今、震度1か2ぐらいの、ね、揺れをこちらスタジオでは感じました。今私、スタジオのポツコンでですね、 PC で今情報ネット上で、確認できているところでいきます。これまだ気象庁発表の正確な地震情報ではないんですが、こちらで私の方で自主的に確認したところ、宮城県で震度5弱の地震ということでですね、こちらのマグニチュード規模等ですね、詳細これからかと思います。実際このエリア、この FM.com の直接の 77.7 メガヘルツの電波が届いているエリアについてはあまり大きい影響はなさそうでございますが、今メディアの速報によりますと、宮城県を中心に震度5弱の地震があったということでね、本当にここ数日間というかちょっと前からですね、北海道東北を中心に大きい地震があったりとかして、被災されている方もいらっしゃったりとかしてですね、お見舞いを申し上げつつ、それほどの震度のないところもね、気を抜かずにですね、これを一つ機会にしてもう一度ね、地震対策というかそういった災害についての、対策、もし起きてしまった場合に我が家ではどうするか、自分の家ではどうするか、自分はどうするか、自分たちの職場ではどうするか、そういったことをですね、もう一度確認して、いわゆる防災グッズ、防災ではないんですけどね、いわゆる災害にあった時に、対応するためのグッズですとか、食料の保存状態、あとは水とかですね、うちも買い置きしてるんですが、ローリングストックといってですね、順次使いながらね、古いものを新しいものにしていくと。で、あとは非常食も実際に食べてみて、古くなってきたものを食べてみて、大丈夫かとかでね、もっとこういうやつがいいなとか、もしくは同じものをたくさんある場合は味を工夫するためのものをプラスアルファでこう準備するとか、そういったね、機会に当てていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。一旦ですね、ラジオの生放送の内容を一旦中断いたしまして、変更いたしまして、今可能な限りですね、地震情報を取り寄せております。こちらで、分かり次第ですね、順次皆様にお知らせしていくということで、ひとまずですね、曲をお届けしたいと思います。本日は旅選曲ということで聴いてください。高橋優で旅人お届けします。

全力道の上から。この番組は三井住友海上エージェンシーサービス株式会社の提供でお届けしております。生命保険、火災保険、自動車保険、保険のことならばすべて三井住友海上エージェンシー株式会社に、お任せください、地震保険も火災保険も扱っております。高橋優で、旅人をお届けいたしました。あ、道の上に揺れてる人が。

はい、お届けしております全力道の上からですね、先ほど宮城県を震源地にいたしました最大震度5弱の、小池の地震が発生しております。現在、津波警報等は発令されておりませんので、津波の心配はまずはないかなということで一つ、胸をなど下ろしている DJ ウタピーでございます。あと実際にね、震度5というといろんなものが倒れたりとか壊れたりしますのでね、災害に注意していただきたいと思います。おかげさまでこのエリア、それほどの揺れ震度を感じるような地震ではなかったんですけども、先ほど申し上げました通りですね、十分に気をつけて、またこの機会にですね、災害伝言ダイヤルとか、そういったね、いわゆるプラスアルファの災害に対する、備えというのを確認するという機会にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。あとは、こちらまだ詳細な情報入ってきておりませんけれども、電車ですとか交通機関ね、公共機関、そういったところですね、もし、影響が出ていましたらまたこちらでアナウンスいたしますが、もし、ご家族の方、ご同僚の方がですね、新幹線で移動中という時には、ちょっと心配かなと思いますけども、慌ててこちらから電話すると、着信あった方が本当に肝心なの連絡取りたいところ、に電話がつながらない、話し中になったりとかっていうことも考えられますので、よほど大きな影響が心配されない場合はですね、一呼吸置いてから携帯を鳴らすとか連絡を取って確認していただくというね、ちょっと落ち着いた方法も同時進行でお願いしたいと思います。実際に災害ね、非常に被害が出てるよとか、建物が壊れそうとかですね、橋が落っこったとか、そういう緊急を要するところを優先に回線を開放していただきたいと思いますので、念のための確認ですとか安否確認は極力ですね、電話よりも LINE ですとかショートメッセージとか、あと災害伝言ダイヤルを使ってですね、回線を開放して緊急を要する方優先でね、電話対応をしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということでございましてね、地震に乗じて保険会社の、宣伝をしてしまった非常に何て言うんですか、不謹慎な番組でございます。ですがスポンサー様ですけども、実際にこの保険に入っていたために災害から復旧するとか、震災とか被災した時にその自分が立ち直るのに大変役に立ったという実質的なですね、力をくれるのが保険だと思っております。で、毎年毎年とかね、保険料払ってももう何もなかったからもったいないやっていうふうに感じる瞬間あろうかと思いますけども、何もなければそれが一番です。ただ万が一ね、何かあった時に、立ち直る、手助けをするという意味では保険というのは非常に有意義だと、意味のあるものだと私は思っております。元保険の代理店でございましたからね、何かあった時にね、ただ分かってればいいんですけれども、分からないんでね、いつ災害は忘れた頃にやってくる、震災は忘れた頃にやってくるということがございますんで、備えあれば憂いなし、なくはないんですけど憂いを少なくできるというねことで、皆様の生活に寄り添った、保険をご提案してくださる、会社様でございますんで、三井住友会

上 ACNC サービス株式会社、ご用命をお待ちしておりますということで、地震でねちょっとあの番組の内容大幅に変更しております。変更というか元ネタがないので変更って言わないと思いますけどもね、本来変更というのは何かこう喋る予定があってそれが変わったから変更なんですけども、そもそも私喋る内容を決めておりませんから変更ではないですね、これね、正式に言うとね。ということで今日は何の話題でしたっけ、あ、旅だ、旅を話題にお届けしております。まあ、あの江戸時代の旅行事情なんかね、ありまして、その後私が卒業旅行でねいろんなトラブルがあったということでございますけども、じゃあまあせっかくなんで、今少し思い出してきた卒業旅行ね、ヨーロッパ旅行のネタを少し話しさせていただきたいなと思います。私その3週間の旅行の中で1週間は標高1500メートルを超えるですねアルプスの麓バルディゼール、ね、エスパスキリーということで、キリーの谷というね、名称がついたこう大きいこうリゾート地がリゾートスキー場があるエリアの中のバルディゼールというね、非常にあの雄大なスキー場に滞在いたしまして1週間泊まってきたわけなんですけども、でその次の目玉としてはですねやっぱなんといってもパリのねルーブル美術館、モナリザ実物見てまいりました私。あとはオルセー美術館、まあ、美術館巡りですよ、ね、あとは実は、ラ・サグラダ・ファミリアです。スペインのバルサロナまでですね、足を伸ばしまして、実はラ・サグラダ・ファミリア登ってまいりました。今よりもだいぶ低い当時ですね、もう30年ぐらい前ですか、38年ぐらい前ですか35、6年前かな、だったんで今よりもうちょっと低い感じの、サグラダファミリア実は私登ってまいりましてね、サグラダファミリアからあのバルセロナの街を見下ろしまして、バルセロナオリンピックの前の年だったかなになるんですかね、ちょうどねバルセロナオリンピックっていうのはちょうどあのバドミントンが、参考競技としてね、オリンピックの参考種目として、まあ、オリンピックとしてふさわしいかどうかやってみようというね、回だったと記憶しております。はい、ちょうどあのオグシオがね、オグシオが出始めた頃でね、まあ、そんなこともありますけども、まあ、今覚えてるところで言うとそのルーブル美術館で、ゴッホとかね、ルノワールとか、私はどちらかというとそのゴッホとかが大好き で一緒に行った相方はあのルノワールとかですね、モネとか、そちらのこう優しい感じのね、絵が好きな穏やかな、まあ穏やかかどうか分かりませんけど穏やかな絵画の思考でね、やっぱだから2人で行くとこう進むペースが変わるんですよね。立ち止まってよく見る絵の場所が変わるんで、まあ、最終的には出口で一緒になるんですけども、途中こう前に行ったり後ろに行ったりというね引っかかるポイントが違って、で出口近くの売店でお土産を選ぶとやっぱもろそういう思考になるわけですよ。で私ですね今ルーブル美術館でそのモナリザという話をしたんでちょっといくつか思い出した話題があるんですけども、実はモナリザの私モナリザという絵を、知ったのはですね家にジグソーパズルですよね、モナリザの微笑みという絵をね、こうジグソーパズルにしたものが家にあって、まあ、プチプチやった記憶がありますし、それがね理由がつい最近分かりました。その昭和の時にモナリザが海を渡って日本に来て展示されたんですってね。それでこうモナリザブームっていうのが起きまして、みんなその日本国中の方がパンダを右に行く前にモナリザを見るのに大行列をして日本中がモナリザブームになったんですって。でそのおかげでジグソーパズルっていうのが極端に売れ始めてですね、そのジグソーパズル業界に活況を呈したということをこの間某メディアの番組で見ましてですね、なるほどと、そうか、それでみんなモナリザの親戚の家に行ってもモナリザのこうポスターが貼ってあったりとか、完成してうちのいとこのねお兄ちゃんね、私より一回りぐらい大きいお兄ちゃんが、1000ピースぐらいのこうモナリザのジグソーパズルを完成させたやつを額に入れて飾ってあったりとかしたわけですよ。なるほどといろいろこう合点がいきましてね、そのモナリザが海を渡って日本に来たという、そういうことなんだっていうのが合点がいったりとか、あと今現在ですねモナリザは

何でしたっけ、展示してあるのって偽物なんでしたっけ。で、あれ、ルーブル美術館に置いてあるのが本物で、なんかあれですよね、モナリザの絵はちゃんと保存するために特

に、温度と湿度とあとなんだっけ光だっけかな、光の強さみたいなのをこう調整して、でしかも表面にはフラッシュとか紫外線とかで劣化しないようなそういう絵に悪い光線を通さないこう特殊な塗料だかフィルムだかが貼ってあって、もう絵がもうこの未来永劫何百年も長持ちできるような環境でこう保存されて展示されてるっていうね、まあどうでもいいことなんですけども、まあぜひ皆様旅をしてルーブル美術館にお立ち寄りの際はですね、モナリザに会ってきてほしいなと。モナリザは常設展示されておりました、私の記憶だと。あとまあ私はその手前でね、そのゴッホのあのねひまわりが有名ですけど、私はひまわりよりもですね、この間今福島に来てる夜のカフェテラスとか糸杉とムーニーとかですね、星空とかっていう、まあ、ちょっと暗めの色調の中に明るい色が散りばめられてるあの絵がみんなやっぱりね感動しました。私糸杉とムーニーなんてもう固まって目の前から動けなかったというね記憶しております。まあぜひね皆さん旅に行くといろんな普段見れないものが見れるよということでね、旅のすすめというお話でしたなんじゃいな。それでは一曲お届けしたいと思います。聞いてください、ファンキーモンキーベイビーズで旅立ち。

はい、ファンキーモンキーベイビーズ旅立ちお聞きいただきました。あ、道の上に旅に先立ち立ってる人が

はい、ということで今宮城県を震源地としました震度5弱、最大震度震度5弱の地震がありまして、現在東北新幹線が東京青森間で運転を見合わせということです。具体的な被害ですとか損壊ですとかそういったことは今のところ報道されておりません。また何か特にお伝えすることがございましたらお伝えしていきたいと思います。今番組のスタジオの PC の方で、ハッシュタグ道の上チェックしてましたらズンココさん参加していただいてありがとうございます。まさに旅をしてきましたと、地震来たので女川にしなくてよかったですと、鳴子などの特殊な温泉に入りまくって良い旅でした、運転疲れましたということで車で旅行されてきたというね、まさにオンタイムリアルタイムの情報ありがとうございます。確かにこの旅に行くとですね、行った先でこういうね災害に出くわすっていうこともあろうかと思います。それも旅の一興かなと思いますね。ぜひ甚大な被害がなければね、いいなというふうに思います。ただ地震、雷、火事、親父は、どこにいても遭遇することはありますからね、やっぱり冷静沈着な判断でね、迷わずに、適切な行動が取れるように普段から準備が必要かなというふうに思います。なので私もですね、出かけるとか泊まりがけで出かけるとかね、家内の実家に帰省するとか、そういう時もなんですが、ついついこう荷物が多くなっちゃうんですよ。私も旅の初心者だからついついね、あれもこれもって心配になって、荷物が増えがちというね、旅の初心者にありがちな傾向だなって自分でね、誰かと比べたわけではないんですけど、自分でそういう風に感じます。なんで1泊2日のに、他の家族のね、荷物と比べて、なんで俺だけこんな荷物でかいんだとか、バッグでかいんだとかってね、時々こっそりちょっと反省したりとかしておりますけどもね、多分旅慣れてないんでね、心配でこうあれもこれもとかね、あと着替えるものも半袖と長袖とね七分袖とかって旅慣れてる方だったら半袖と長袖でいいじゃんとかって思うんですが、私はちょうどじゃないと困るですね、七分袖の、ロンティーを持っていくとかですね、なんかそういうこう心配してね、荷物が増えがちです。皆さんはいかがでしょうか。旅慣れてる方はね、その辺こううまくこう使えるようなね、ものをこう上手に活用してんじゃないかなっていうふうに思う。着るもの一つとってもそうなんですが、あとはね、よく旅行で、聞くのが、捨てていいようなものをね、持って、捨てていいようなものっていうか、いわゆる着古した、例えば肌着とか人の目につかないものはもうボロボロの古いやつを着てって着替える時にそれを捨ててくるというね、こう旅慣れた方の話を聞きますけども、先ほど私が言ったようにね、旅の恥は書き捨てではございませんので、そうやって旅行先に、物を捨ててくると、わざわざ持ってって捨ててくるっていうのはいかがなものかというふうにね、私は思いますけどもね、それぞれの住まいの地域の行政のね、ところでそのルールに従ってきちっと適切な処分をしたらいいんじゃないかなと。でも私もやりますね。結局荷物を減らすと、あと旅行に行った時ってほらお土産買って手荷物増えるじゃないですか。だからもう洗わなくてもうそのまま捨てても惜しくないような服とかね、靴下とか、そういうものを持って行って着替えるたびにそれを処分してくるっていうのもね、一つあるのかな。ただでもこれを大々的にねやりましょうって言ったらね、なんだお前はゴミ捨てに行くのかっていう感じになっちゃうんでね、そこはこっそりとこういう放送とかで言わないでこっそりと対応していただきたいというふうに思います。はい、今ですねまたちょっと少し時間を置きましてニュースをチェックしてますけれども、そうですね、津波の心配もないということで、あとはその甚大なね建物の倒壊ですとか、あとは二次災害火災ですとか、そういったことが起きているという情報は今のところ入っておりません。もしね、だいぶ少し時間が経ちましたので、震源地近く、宮城県、岩手県、山形県ね、お知り合いの方がいたらもうそろそろね大丈夫でしたぐらいのね、連絡を取ってもいいんじゃないかなというふうに思います。本当にいつ来るかわからない地震ですけども、実際のね被害、最小限にとどまってよかったんじゃないかなというふうに思います。当然中にはね、ニュース報道はされてないけども、ちょっと甚大な被害があったとかね、壁割れちゃったよとかね、クロスにひび入ったとかっていう方中にはいらっしゃるかもしれないでね、そのうかつに喜んでるようなことは言えませんけれども、幸いこのエリアについては被害が報道されてないということで、ちょっと。

目をなで下ろしている DJ ユダピーでございます。ということでね、まあ旅ということで話をさせていただいておりますけども、ぜひぜひ皆さんね、これからいい季節ですし、週末、お出かけになる方ね、まあ準備万端、安全に、ご旅行を楽しんでいただきたいと思います。実は私ですね、つい昨日なんですけども、娘の住んでいるところにね、家族で会いに行こうかと、イベント見に行こうかという、まあ、計画が持ち上がっておりまして、ただいかんせん、ちょっと遠いところに住んでましてですね、4日ぐらいの行程になってまして、4日だと私ね、ちょっとやっぱり参加難しいかなと思ってね、できるだけ調整はしたいなと思ってるんですが、今ちょっと諦めかけてる今日この頃でございます。それでは今週最後の曲をお届けしたいと思います。結成活動50周年を迎えました五大号ですね。実は先月、昨日ソングスという番組でね、特集組まれてました。五大号すごいですね。では聞いてください。五大号でガンダーラ。

はい、インドらしいですね。五代語で、ガンダーラをお聴きいただきました。これ最有機ね、大ヒット番組、私も夢中で見てましたけど、そのエンディングテーマでね、まあ、当然このガンダーラって天竺のことをね、番組で言う最有機で、三条玄奘が目指した天竺ですかのことを言ってんのかなってこうぼんやりとつながっておりまして、で当然西遊記のモデルになりました玄奘三条の旅っていうのは本当に命がけの旅だったと。で、まあ、いわゆる、心の安らぎを地元のね、元の国に伝えるためにこうありがたい経典をですね求めて、その天竺に行きましてですね、全部お経を写経して持ち帰ったんですね。何万本という、何万本だか何千本だかうろ覚えですけども、お経を全部書き写してそれを持って帰って、その地元の民衆に心の平安をね与えるために仏教を広めたというね、命がけの旅だと。でそれを脚色したのが、まあ、最優

気というお話だということでございます。あ、道の上に三蔵法師が夏目雅子

はい、ね、ドラマの三蔵法師に夏目雅子をキャスティングした人って本当天才だと思いますね、私ね。まさかと思うんですよ。まあ、私は子供心に、まあね、ドラマが始まって綺麗な女優さんが三蔵法師の役をやるっていうから、おすごいな、可愛いな、美しいなって、本当に何て言うんですか、美男子とか美少年かに対して女性を当てるっていうのは、まあドンピシャだなと今更思いますし、当時ね、私、今現在の私のようなエロ親父たちが番組を見た時どう感じたかというね、今想像するにですね、まあちょっと末恐ろしいっていうか、鳥肌が立つなっていう思いはします。今ちょこちょこ出てくる映像をね、目にする機会があるんですが、堺正章さんの一番最初のねオリジナルのメンツがね、すごいぴったりだなってやっぱ思いますよね。まあ第一印象なんですけど、夏目雅子が三蔵玄奘で、孫悟空が堺正章じゃないですか。で、猪八戒が西田敏行さんね、であと岸辺四郎さんって、組み合わせね、ものすごいこうドンピシャだなって私は思います。キャスティングした人すごい天才かと思いますよね。天才つながりで、話を締めくくろうと思います。まあ、今日はちょっと大きい地震があってですね、ここ最近東北地方を中心にして、まあ、揺れがあってですね、まあ、いろんなことを思い返す方も機会もありますが、そこはね前向きに捉まえて、防災意識をもう一度ね再燃させていただいて、で近々、まあ、いつになるか分かりませんけれども、確実にその南海トラフ地震が起きると言われておりますんで、まあ、その時に備えてですね、心の準備、そして、家の中のね、防災グッズというか災害対策グッズをね点検して、準備備えあれば憂いなしと、憂いが減るということで期待していきたいと思います。さあ、いよいよ時間がなくなってまいりました。ご存知の通り、この番組は毎週金曜の夜8時からほぼ生放送でお届けしております。来週も薫風に乗せて爽やかな放送をお届けしたいと思います。それでは皆さん、また来週道の上でごきげんよう。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子ようこそ福島の空へ、毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
5: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
7: JOZZ2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが9時をお知らせします。

0: のりこさん、
1: はいはい。
0: 5月ゴールデンウィークが、
1: はい、
0: 終わってしまいました。
1: ねえ、あっという間に。
0: うん
1: うん、
0: 俺の今年は終わりました。
1: 早いな。
0: と、皆さんはゴールデンウィーク何してましたでしょうか？
1: 楽しんでたと思います。
0: そっか、楽しいのか、うん、では始めます。
2: 吉田探偵の
0: 吉探偵
2: 大丈夫なのか。
0: FM77.7 メガヘルツ FM モットコムを聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もやってまいりました、吉田探偵の吉探偵
1: 大丈夫なのか。
0: パーソナリティのウクレレユニット吉田探偵の岩崎純一と
1: のりこです。
0: うん、あのゴールデンウィーク終わってしまいました。
1: はい。
0: うん、
1: あっという間に。
0: なので、
1: うん、
0: 俺はちょっと今年もう終わりだから。
1: ジュウさん、あんまりゴールデンウィーク関係なさそうじゃない？
0: うん、関係ない、うん、
1: ね。
0: うん、むしろね、
1: うん、
0: ゴールデンウィークの方が、
1: うん、
0: あのお仕事は充実しております。
1: そうだね。
0: そうなんです。はい、うん、そんなのりこさんですが、はい、なんかゴールデンウィークいいことありました？
1: ゴールデンウィークいいこと、いいことはライブが2回あって、
0: うん、
1: 楽しかったかな。
0: うん、
1: あとはひたすらお家にいたかな。あ、違う、嘘ついた。あとは、
0: うん、
1: お母ちゃんとお出かけして、
0: うん、
1: 娘とお出かけして、
0: うん、
1: 楽しかったです。
0: よかったな。
1: ひたすら家族孝行してました。
0: 家族孝行すごいね。
1: うん、
0: のりこさん家族孝行豆だよね。
1: 豆だよね、結構ね。
0: 結構豆だと思う。
1: うん、人のために動くのが好き。
0: ほんとそうなんです。あのね、これね、うん、何言ってんのお前とか言いたいんだけども、実際そうなので。普通ならツッコミ入れてもいいところなんだけども、
1: うんうんうん、
0: いや、この人ほんとそうなんです。本当に人のため、人のための人なんです。うん、俺もこれにどれだけ救われたことかみたいなね。いや、本当にそう思ってんです。
1: うん、そうなのね。
0: じゃあのりこさんさ、
1: はい、
0: もうちょっと ライブやる気になってるじゃん、うちら。
1: もうちょっとって何？
0: うん、もうちょいなんかライブやろうって気になるじゃん。
1: うん、ちょっとね。
0: うん、行った方がいいじゃん。うん、
1: 行った方がいいよね。
0: うん、
1: はい、言いますよ。
0: いや、はい、終わっちゃうのかと思って今。
1: いやいやいや、
0: うん、何やんの。
1: 相手はですね、ライブですね、うん、はい、5月31日の日曜日
0: やるの？
1: やるでしょ。、うん、
0: はい、
1: 多分うちら行かなくてもちゃんとやると思います。
0: あ、そうだね。
1: そうそうそう。
0: ただ吉田探偵がいないってだけだよね。
1: そうそうそう、だけで、ね、うん、やりますよ。
0: 何事もなく多分ね、
1: はい、うん、淡々とやると思います。
0: はい、
1: はい、
0: で何でしょう？
1: ね、そういうイベントでございます。浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: ミュージックフェスタ、
1: はい、ね、
0: 前回いつだったっけ？
1: いつだったっけ？
0: 暑い盛りだったよね、確かね。
1: 暑い時と寒い時とやったんだよ。
0: うん、そう、
1: 7月かな、
0: 7月ぐらいだったよね、確か。
1: うん、
0: うん、また浪江にあの時で14年ぶりに帰ってきたみたいな、
1: うんうんうん、
0: イベントだったんですけど、今回また引き続きやります。
1: はい、やります、
0: やります。
1: うん、10時からね、
0: うん、
1: 17時まで、
0: 10時から17時まで。
1: はい、いろんなね、音楽イベントだけじゃなくてね、街歩きやったりとか、
0: うん、うんうん、
1: あとは展示もあるのかな、今回は特別企画ということでね、権現堂の区長さんのトークイベントまでやりますよ。
0: ああ、そうなんだね。
1: そうなんです、うん、あとね、街歩き、これ駅前だけどね、街歩き、
0: うん、
1: 浪江駅前の街歩きっていうのにね、参加するとね、本当にね、
0: うん、
1: あ、こういう風に変わっていくんだっていうのが分かると、みんないろんな人にね、説明ができる。
0: うーん、
1: うん、私にとってはね、前回の街歩きはとっても有意義でございました。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、なので今回も自分の出番をか、まあ、ぶつかるかどうかちょっと分かんないですけど、ぶつかったとしても 街歩き出たいと思います。
0: あ、街歩き出ちゃうんだ
1: その時は10歳一人でお願いします。
0: あのギリセーフっていうのもありだよね
1: 街歩きしながらやるっていうのもいいね。
0: ねえ、
1: うん、練り歩くみたいなね、うん、
0: でも浪江駅前もガラッと変わりますんでね。
1: そうだね、う
0: ん、どんな風になるんだか、うんうん、すごく楽しみではあります、うんうん、
1: はい、
0: ただね会場もあの同じようなところでもうあの開発中なんですけどもね。
1: そうなの、そうなの、う
0: ん、できるんでございますですよ、う
1: ん、5月31日日曜日浪江駅発ストリートミュージックフェスタ、
0: はい、あの皆様ご来場お待ちしております。ではここで1曲、響かりメロで愛の歌。

0: はい、茨城県の、あれですね、カホンとギター2人ともボーカルですね、デュオの、
1: ね、
0: 響かりメロ、僕ら大好きな響かりメロのニューアルバムから愛の歌聴いていただきました、はい、タイトルなんだっけ、
1: はい、とうとうです、
0: とうとうです、
1: TOTO、
0: はい、
1: とうとう10年が経ちましたっていう意味のとうとうらしいです、
0: とうとうですね、
1: で10枚目のアルバムね、うん、1年に1回1枚必ず出すっていう、
0: うん、
1: すごいね、
0: すごいね、本当、うん、しかも CD の収録ギリギリで、
1: うん、
0: 全部あの時間使ってしまうというね、
1: そうそうそう、
0: 今回も
1: すごい、ね、
0: コントが入ってんだろうな、きっと
1: 入ってる入ってる、すごい、コントというかなんかあのご挨拶から入ってたよ、
0: ああそうなんだ、
1: そう、うん、
0: ね、きっと素敵なアルバムです、うん、はい、だと思います、はい、うん、あの響かりメロニューアルバムとうとうでございます、とうとう、とうとうって発音するべきだよね、多分 ね
1: 難しいよね、
0: とうとう、
1: あの一見あれだよ、あのおトイレのとうとう、
0: そうだよね、
1: とうとう、そうあれなの、
0: うん、
1: うん、トイレのとうとう、
0: 発売中でございます、う
1: ん、はい、
0: はい、あのぜひぜひ聞いてみてください、あのこちらでもガンガン流します、
1: はい、
0: はい、ではあのあともう一個イベント、うん、とやる気になってるらしいという噂を聞いたんだけど
1: そんな噂があるんだ、
0: うん、びっくりだね、
1: うん、はい、それでですね、
0: 吉田さん、やる気です、はい、それでですね、
1: それでですね、はい、もう一個のイベント6月7日、
0: 6月7日、
1: はい、日曜日になりますね、これ私も何年続けてるんでしょうか、六国ソング、
0: はい
1: 2026年、ごめんなさい、なんか空気に骨があったよ。はい、2026ということで、何回目かな、数えてもいないかもしれない。はい、またやります。
0: 2010年からだっけ、
1: うんと震災の年、
0: 年だっけ、
1: 震災の2ヶ月前から始まったの。
0: ああ、2011年からか、
1: うん、うん、でもちろん震災の年はできなかったから、
0: うん、
1: とね、2013年から、
0: うん、
1: 再開し、
0: うん、
1: そして2015年は地元のね、あのイベント復活させたくて、
0: うん、
1: あ、2016年か、それこうはやんなかった、
0: やんなかったんだな、
1: そう、
0: うん、
1: そうで、やったりやんなかったり、コロナがあってまたやれなくてっていうのが続いて、
0: うん、
1: うーんと2000じゃない、21年
0: じゃないかな、
1: 1年か2年ぐらいから始めたのね、
0: う
1: ん、またね、
0: そうだね、
1: はい、うん、なのでちょっとやったりやんなかったりっていうところがね、ところどころありますが、
0: はい、
1: はい、
0: 今年やる気がなかったわけではありません、
1: やる気がなかったわけじゃない、
0: うん、
1: そうなんです、
0: そう
1: でね、ちょっといろんな形でもね、あのやってはみたものの、
0: うん、
1: あといろんなところでもやったよね、
0: いろんなとこでやったね、
1: そう、
0: うん、あの横浜が多いかな、
1: うん、横浜はあのね、
0: うん、
1: 六国ソング一緒に始めた遠藤浩二が、
0: うん、
1: はい、横浜で、やってくれてて、
0: やってくれてます、
1: うん、でそこでね、佐々木翔一さんが仙台でもやってくれて、
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか、
1: そう、なんか、うん、あちこちで六国ソングやってくれてるっていう、
0: うん、もう出てくれてる仲間内アーティストさんに結構大事にしてもらってる、ありがたいイベントではあるよね、
1: うんうんうん、ね、本当だね、はい、でね、こっちでもあの最初は夢ハットでやったり、
0: そうだね、
1: あと浮舟文化センターでもやったり、
0: うん、
1: っていうこともやってたんですが、なんかやっぱりね、吉田参戦って言ったら、どっちかって言ったらもうなんか外、
0: うん、っていうイメージが自分たちにもみんなにもあるよね、周りに
1: そうそうそうそう、うん、でなんか野外でね、こう気持ちのいいこう空を見ながらやりたいなっていう、なんかそういうイメージが固まってきて、
0: うん、
1: うん、で小高交流センターの小高原っぱというところでね、
0: うん、
1: はい、やるような形が今回で何回目？2回目、
0: 3回目かな、
1: 3回目になるんだ今回、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、で、ここのいいところって、雨が降ったら中でできるってね、子供の遊び場、そう、遊び場らしくるっていうところで、
0: うん、
1: なんかお隣同士になってるんでね、原っぱ、
0: うん、
1: あと遊び場らしくるから、

0: 戸を開けると原っぱがつながってるっていう、
1: うん、
0: そういう場所なので、雨が降ったらこう中でできるけれども、うん、外もすごくよく見えて、うん、やっぱいいなっていう、
1: ね、
0: そんな感じのところでございます、
1: う
0: ん、
1: そう、野外でやる場合はこの遊び場ラクシルがね、あれ、ね、ガラスの向かってバックに
0: そうそうそう、
1: うん、やるような感じになります、
0: うんうんうん、
1: すごく素敵なイベントになると思うので遊びに来ていただければと思います、はいはい、何時からだっけね、
0: 10時から16時まで、
1: 10時から16時まで、
0: はい、小高交流センター小高原っぱに来ていただければ、
1: はい、
0: はい、
1: 以上と思います。入場無料となっております。
0: はい、そうです。
1: で、今回マルシェはやるの？
0: マルシェ中呼んでおります。
1: はい、
0: うん、まだ集まっておりませんが、手作りマルシェとね同時開催でやろうかなと思ってます、
1: うん、はい、
0: はい、う
1: ん、前回もね結構いい感じの雰囲気になったんでね、
0: お店少ないけどね、
1: うん、
0: まあ、はい、
1: そう、
0: 来る方たちもその時その時でね、うん、通りかかっては、うん、こんなことやってたのみたいな感じで寄って遊んでてくれるので、うん、まあ、ちょうどいい規模かなとは思っております、
1: うん、ね、うん、はい、まあ、とりあえず、ね、6月7日ということで、うん、我々主催の、我々というかのりこ主催のイベントなんですけど、
0: はい、
1: うん、六国ソングでございます。よろしくお願いいたします、はい、小高交流センターでございます、うん、はい、周りに無料駐車場いっぱいありますんで、
0: そうだね、
1: はい、
0: はい、はい、お願いします。
1: お待ち
0: してます、
1: うん、で前回ですね、はい、名城館の20周年ということで、これも仲間内が、ね、主催というか運営関わってという形でやってたイベント、うん、無事終了、雨もなく無事終了しまして、
0: ね、
1: はい、うん、なんか8時ぐらいまで、朝8時ぐらいまで雨降ってるだろうとかっと思ったら8時の時報とともに止んだみたいなね、
0: うん、
1: 時間きっちりだったでございます、う
0: ん、はい、うん、
1: 今回も仲間内の、ね、バンドがたくさんということで、うん、2ステージ、ね、野外と屋内、うん、蔵の中でやる 2ステージ、それから出店者さんもね9の20、21、
0: うんうん、
1: のお店が内外でこう展開されておりまして、
0: うん、はい、
1: うん、すごくいい雰囲気でお客さんも結構来たよね、うん、
0: あれ何人来たって言ったっけ、すごい数来たんだよね、
1: 結構来た、うん、
0: うん、
1: って聞きました、結構か何百だよね、
0: 300とか言って、
1: 300とかその辺ぐらいか、
0: うんうん、お客さんだけでね、
1: うん、
0: うん、
1: ね、だ、うん、うちは大体そこでそういうところに行くとですね、
0: はい、
1: 何か担当ができるわけですよ、
0: うん、そうなんです、
1: はい、
0: 今回ないのかなって思ってたらしっかりありまして、
1: うん、すいません音響お願いできますかとかなんかあーそっかっつって、あ、だったらまるっと頼みゃいいのにとかっと思って、うん、そんで、まあ、音響ね、ある機材でいろいろあれしてた、やらせていただいたんですけども、うん、
0: はい、
1: うん、結構ね、機材が、機材というか回線が足りなかったりとかなんかをね、うん、うまくこうやりながら、はい、うん、させていただきました、
0: はい、
1: うん、でもなんかね、仲間内の中でこう役割あるっていうのはありがたいことだからね、
0: うんうんうんうん、そうだね、
1: そう、自分たちの PA もやりながら、はい、うん
0: うん、
1: そう、自分たちが自分の PA をやると、
0: うん、
1: 吉田タンステンの音がやたらでかいっていう
0: なぜだろうね、
1: なぜだろう、
0: うん、
1: うん、でもなんかあれだよね、本当微妙な天気、微妙な晴れだったんだけど、うん、なんかちょっと曇りか、
0: 曇りっていうか風がものすごい強すぎて、
1: うん、
0: 時々怪しい雲は出てきてたんだけど、基本晴れ、うん、
1: 基本晴れ、
0: うん、
1: いい意味でフェス日和でございます、
0: うん、
1: そう、
0: その代わり暴風、強風って、暴風というか
1: 強風
0: すごかった、
1: すごかったよ、ね、
0: 風は、うんうん、でも周り建物に囲まれてるところだったからね、
1: うん、
0: そんな致命的にはなってないと思う、
1: ただ間抜けて風がちょっと、はい、強いと、いくつかマルシェが風とともになくなるんじゃないかみたいなテントの触れ方をしていたね、お店がいくつもあって心配だったんですけども、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: でも無事最後までね、
0: うん、
1: うん、やりきることできました、よかったです、
0: はい、うん、はい、よかったです、楽しかったです、
1: うん、ただ向かいがね、ケーキ屋さんってやめてほしいですやったらうまかった、
0: いや美味しかった、
1: うん、米粉、
0: 体に優しいケーキ屋さんね、
1: 米粉使ってんだよね、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、だから米粉使ってる

0: あれケーキがもうあれこれ絶対イチゴから売れるじゃんとかって思ったらやっぱりイチゴからどんどん売れてって、うん、
1: 結局あれね、うん、あの時買っといてよかったよ、本当あっという間に売り切れたもん、
0: あ、ね、あっという間になくなったよね、うん、そう
1: すごいね、
0: 終わったです、結構食べました、
1: 結構ケーキだけじゃなくてね、うん、他のところのもね、
0: うん、焼き鳥たこ焼きでしまいに、うん、閉店間近だからとかって言うんでね、うん、焼き鳥5本とかねサービスでくれたりとかしてすいませんありがとうございました、本当にごちそうさまでした、あの焼き鳥の味一生忘れません、
1: 美味しかった
0: 美味しかった本当にね、はい、うん、美味しかった美味しかった、うん、でも、あれなんだよ、オーソドックスなねフランクフルトとか売り切れて結局ありつけませんでした
1: また今度、
0: また秋とかやる予定みたいなこと聞いてるので、その時にはフランクフルトから食べたいと思います、
1: はい、
0: あ、楽しかった、
1: うん、楽しかったね、
0: ではここで一曲、吉田タンステンでスキップ

0: 番線でスキップをお送りしました。
1: はい、
0: なんか5月6月とまたやる気になってるので、のりこさん、はい、改めて日程だけざっとおさらいしましょう。
1: もう言わないと思ってしまっちゃったじゃないか。
0: うん、5月31日、
1: はい、日曜日浪江駅発ストリートミュージックフェスタ10時から17時まで行います。
0: 入場無料でございます。
1: はい、無料です。
0: そして、
1: はい、そして6月7日の日曜日、六国ソング2026、これ小田か、はい、小田区ですね、小田区の小売センターの方でやりますので遊びに来てください。
0: 遊びに来てください。マルシェ同時開催でございます。
1: はい、うん、お願いします、
0: ね、これからまたあの6月という、あの5月がのゴールデンウィークという俺の生きがいが終わって、うん、6月というあの梅雨の時期に差し掛かってまいりますけども、
1: じめじめね、
0: ほんとじめじめ嫌です。僕6月25日生まれなんですけど、うん、雨大嫌いです。
1: おかしいな。
0: うん、そんな5月6月頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: じゃあ今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田達成の吉さんで
1: 大丈夫なのか、
0: パーソナリティのウクレレユニット吉田達成の岩崎仁一と
1: のりこでした。
0: 素敵な

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM.com のスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: 生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃宇宙から、スイングバード星という遥か彼方から、
1: ソルディックキャンディー号
0: という宇宙船に乗った一面

今週も始まりました。スイングバードのソーディックキャンディークルージング、館長そしてスイングバードリーダーの伊藤です。音楽で地球を侵略しようと試みながら、地球上に存在する素敵な音楽を発見し報告する30分、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は福島県本宮市の FM モットコムより毎週火曜日19時から、再放送は毎週金曜日21時30分から放送しております。あたえましてこんばんは、スイングバードリーダーの伊藤です。今日も30分間最後までお付き合いください。先週先々週とね、珍しく、まあ、イーナさんでしたけども、まあ、よく喋りますよね、まあ、言いたいこととか、まあ、伝えたいことがたくさんあるんだと思いますけども、まあ、その中でもあれでしょうね、まあ、あの白内障の手術ね、まだ若いのにね、まああのまあ、薬の影響でということで手術してましたけども、まあ、あの結論から言えばあの手術ですね、白内障は、まあ、躊躇せず早くやった方がいいですよっていう、まあ、そういう内容だったと思うんですけども、まあ、本人からもですね、よく見えるようになったっていうのと、あと視力がねもう少しこう戻ったということでね、まあ、そういう意味では、まあ、早くやればよかったなということがね、よく本人が言っていたので、まあでもそのタイミングってね、みんなそれぞれいろいろありますしね、まあ手術って言われるとね、やっぱりこう、まあ、身構えてしまうところもあるかもしれませんけども、何かあったらですね、まあご本人にね、相談していただければと思います。さて今日はどういった曲をお送りしようかなと思ったんですけども、まあ邦楽の歌物をね、まあ選んでお送りしたいなと思います。まあ懐かしいなと思ってくれる方が多いのかなと思うんですけど、比較的、なんだろう、耳にしたことある曲なんじゃないかなと思うんですけども、まあ一緒に聴いてね、楽しんでいけたらと思います。それでは1曲目、A 名でセプテンバーさん。

MA でセプテンバーさんをお送りしました。自分はですね、全然このアーティストの方とか曲も知らなくてですね、ギターのねサポートで演奏するときに、この曲を提示されて、初めて聴いたっていう、それが始まりなんですけども、あ、こういうアーティストさんっているんだなと思いながらですね、演奏したっていうことで、やっぱ自分はですね、結構ジャンルに偏りがあってですね、フュージョンとかそっちが好きなので、本当にこう今でもそっち系しか聴いてないと言いますかね、歌物はあまり聴かないので、サポートとかですね、そういったので歌物を弾かせてもらうってね、すごくこう楽しくってですね、なんていうんですか、こう自分の知らないジャンルの曲を知れるっていうんですかね、あまり聴いてない分なかなかこう解釈とか、弾くのは難しかったりするんですけど、それはそれでね楽しくてですね、そういったのでですね、曲を知るっていうのはね、多いんですけど、次にお送りする曲も多分ね、そんな感じだったんですよね。自分から聞くというよりは、同じく、サポートで演奏した時に、この曲の提示があったのでっていうことでね、この曲もね、この曲の方がもしかしたら、有名なのか、自分はちょっと聞いたことはあったんですけど、でも聞いたことがある曲をね、まさか自分が演奏することがあるとはね、思わなかったので、次の曲もね、続けて、お送りしたいと思います。ビッシュでリズム。

ビッシュでリズムをお送りしました。さて5月のね連休も終えてですね、まだだるいなという方も多いのかもしれませんけども、まあ休みがないよっていう方もねもちろんいると思うので、まあそういうところではね何ともこう言いにくいところもあるんですけども、まあ、自分は連休はですね比較的のんびりできたのかなと。ライブとかもなかったので、まあギターの練習をですねまあちょっとやってたぐらい、あとはねなんか掃除とかがまあメインになっちゃうんですけども、先日ですねちょっと買い物をして新しくですね、まあ、ギターアンプを買ったんですよ。で持っていたんですけども、多分もう20年以上使ってるんですよね。で普通のなんだろう、まあ商品名言うと JC120 ってやつなんですけども、

昔からあるギターアンプで、まあ、多分好き嫌いはねもちろんあるんでしょうけども、自分はなんとなくこう、まあ、どこにでもあるアンプだし、あのイベントとかねたまに貸したりするのもあったりして、まあ、標準的なところもあるので、まあ、いいかって感じで使ってたんです。でそれでもう20年以上経過して、やはりこうノイズとかですね、まあ、入るようになってですね、どうしようかなと、まあ、これはあの修理するところもあるんで、まあ、メーカーはですねさすがにこう年数が経ってるのでもう修理とかはね対応してくれなくて、であの個人でやってるですねこうギターアンプとかいろいろ機械物をね直してくれる業者さんがあるので、まあ、そこになんて言うんでしょうね、メールで問い合わせをしながらですね、あの修理費の、見積もりとかねいろいろ教えてもらったんです。であの、まあ、見積もりって実機をね見てもらえてるわけじゃないので、まああくまでも解散だったりするんですけど、やはりこう機械物ですからね、あのある程度年数が経てばあの交換しなきゃいけない部品もあるっていうので、まあ、特に JC120 っていうも一般的なアンプなので、まあ、そういった修理とかはですねあの交換なんですよ、コンデンサー交換しますよとかそういうのはね結構もうなんていうか確立されているというかね、ただやっぱりこう数万円はかかるんですよね。まあそれでどうなのかなと、まあそれはそれで本当はありがたいんですけど、まあまだもうちょっとね長く使っていくときに修理をした方がいいのか、まあ、新品で買うのがいいのかって思ってねちょっと悩んだんですけども、あの自分が買った時の JC120 と、まあ、今はですね、まあ、若干こう仕様が変わってですね、あの電源のスイッチの入れ方とかですね、あと後ろのコンセントとかですね、なんかちょっと変わったんですよね、マイナーチェンジしたと言いますかね、まあ、それがどう良くなったのかはわからないんですけども、まあせっかくだからもう新しいの買っちゃおうかと思ってね買っちゃったんですよね。まあ、買ったのはいいんですけど家で使うことってないので、まあ、そのまましまってるだけなんですけども、まあ、どうなんでしょうね、まあ、新しいアンプなので音が硬いなとか、やっぱ昔の JC120 の方がですね音が良かったとかね、いろいろこう話は出てくるんですけども、まあ、ちょっと自分はまだ大きい音出してないので、まあ、使ってみて本当になんだろう、今のがいいのか昔の方がいいのか音の良さっていうのはね、まあ、違いが分かるのかですね、あんまりこう自分も自信はないんですけども、あもしもですねあの演奏したらですね、あこうかなああかなっていうねあの感想はお伝えできるかと思いますけども、まあ、あんまり周りでですね JC120 使ってる人がやっぱりいなくてですね、やっぱりこうマーシャルとかフェンダーのアンプが多いなと思ってですね、まあ、確かにちょっとね JC120 ってよくスタジオとかにあるんですけど、あんまりなんだろう限られた人しか使ってないのかなとかね思いながら、まあ、自分はまあなんだかんだ言ってねあの買ってしまったのがあるのでね、もうちょっと長く使ってですねその良し悪しをねもうちょっとね見極めていきたいなと思います。なかなかねあの楽器談義とかねすることもないのでね、あのあとなんかそんなにうんとね楽器やってる頃ねめちゃくちゃこだわってどうのこうのってのもなくてですね、まあ、そこは良くないのかもしれませんけども、まあ、なんでちょっと大きい買い物をしてしまったので、まあ、とにかくアンプをね使うのを楽しみにしたいなと思ってます。それでは次にお送りする曲なんですけども、あの休みの日になるとですねよくこの曲を思い出すんですけども、あの正しい休日の過ごし方ってこうなのかなと、まああるべき姿といったらね大げさかもしれませんけども、まあそれをね曲にして歌ってるのが一番すごいなと思ってですね、あの自分のね好きな曲なのでね皆さんとね一緒に聴いていきたいと思います。谷村由美で退屈な午後。

谷村由美で退屈な午後をお送りしました。フュージョンばっかり聞いてたんですけどね、数少ない歌物で、ね、知ってる曲だったんですよね。調べたら1992年発売ということでね、まあ、34年前ということでね、結構やっぱり年を取ったなと、まあ、自分がですけどね思ってね今聞いてました。懐かしいなと思ってくれた人がね一人でもいたらねありがたいなと思います。それでは今週も

スイングバードのソリキャンディークルージングをお聴きいただきありがとうございました。季節的にもね、だんだんこう野外でのねイベントが増えてきて、スイングバードも6月にですね、仙台市内のイベントにはなってしまうんですけども、とっておきの音楽祭にね参加します。ホームページにねもうスケジュールは発表されてるかとは思うんですけども、スイングバードだけじゃなくてですね、イベント自体をね、楽しんでいただきたいなと思いますので、ぜひこう遊びがてらにね足を運んでいただけたらと、ライブもですけど、自分は当日ね朝から同じステージで PA してますので、PA の応援もねよろしくお願いいたしますということで、あとはね皆さんもねライブがいろいろと決まってます。発表できるライブだけではないのでね、いろいろ忙しいようですけども、スイングバードよりも、それぞれのね活動が忙しいのかなと思っております。それではまた来週も聞いてください。スイングバードリーダーの伊藤でした。

番組では皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、くまろうにしてほしいことなどを募集しております。もとみやもっと .com のホームページでもメールを受け付けております。そしてスイングバードのホームページからもお便りを受け付けております。スイングバードと英語で打ってぜひ検索してみてくださいね。皆様からのお便りお待ちしてます。来週も聞いてくださいね。ではでは。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時、
4: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
5: 特撮のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
7: アニメのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
8: ゲームのことなら
6: それいけペルーマペロチ、
9: コミック書籍のことなら
6: それいけペルーマペロチ、
10: おもちゃのことなら
6: それいけペルーマペロチ。
11: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
12: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。5
0: 月の頑張る俺たち消防団の時間がやってまいりました。5月に入りまして、まあ最近、暑い日が続いております。いよいよ夏が近づいてきたのかなと、思う今日この頃です。それでは紹介の方をしてまいりましょう。私防災元宮90ラッパ隊長の角田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。訓練副部長防災元宮73菊池です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 事務局防災対策課の八木沼です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。それでは前半の方、この3人で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは早速なんですけども、行事報告の方事務局の方からお願いします。
3: はい。それでは事務局より行事報告の方させていただきます。4月の行事報告です。4月18日土曜日、2026元宮市春祭り、白沢公民館周辺で行われました2026元宮市春祭りの際、打ち上げられた元宮春花火の警備を行いました。当日は、本部員と白沢第1、2、6分団が出動し、散水作業などの警備を行いました。続きまして、はい、5月の行事報告をさせていただきます。5月8日金曜日、小慶懇談会、午後7時より大部で行われました。小慶懇談会は、消防と警察が、懇親を深め、災害時に円滑な対応を図ることを目的に開催されております。当日は約80名が参加し懇親を深めました。行事報告以上です。
0: はい、ありがとうございます。それでは続きまして、今後の予定の方もお願いします。
3: はい。今後の予定について、事務局より、報告の方させていただきます。5月の予定についてです。5月16日土曜日、福島県消防学校校友会総会、午後3時より福島市の東総合体育館研修室にて行われます。消防学校校友会は、消防学校に入校する消防職員や消防団員が充実した設備の下で教育が受けられるよう支援を行っている組織でございます。校友会評議員を務めている遠藤団長、国分副団長、佐久間副団長が出席する予定となっております。続いて、同じく5月24日日曜日、災害用ゴムボート基本操作訓練、こちら、午前9時より南消防署の隣の、鳥足池で行われます。各分団の船舶要員及び、参加を希望される団員の方を対象に、ゴムボートを使用する際の安全管理や、船外機、パドルを使用してのゴムボートの操作訓練、資機材等の安全管理方法の確認を行います。続きまして、6月の予定についてです。6月5日金曜日、福島県消防殉職者等、慰霊祭、午後1時半より南相馬市の、鹿島障害学習センター桜ホールにて行われます。福島県消防協会元宮支部から、支部長の元宮市消防団遠藤団長と副支部長の大玉村消防団渡辺団長が出席する予定となっております。続きまして、6月6日土曜日、第79回福島県消防大会、こちら、午前10時より、南相馬市民文化会館夢ハットにて行われる予定となっております。同じく6月6日土曜日、元宮支部第76回消防大会、こちら、午後4時より元宮市サンライズ元宮にて、行われる予定となっております。元宮市消防団、大玉村消防団の本部員と制服分団長が出席し、これまで春の観閲式で行われておりました、元宮支部定例表彰と合わせて、福島県知事表彰などの、消防表彰伝達が行われる予定となっております。今後の予定について以上でございます。
0: はい、ありがとうございました。まず行事報告ということで、4

0: 2月18日土曜日20226本宮市春祭りということで、消防団は、花火の、散水作業などをと警備を行いました。散水作業などの警備を行いました。これ毎年恒例ですね。はい、本部員は、白沢地区出身の本部員ということで、はい、が白沢出身の本部員が出動ということで、菊池君よく、はい、行かれましたね。
1: はい、行ってきました。
0: 散水作業などは順調に進みましたか？
1: そうですね、当日天候が良かったので、はい、やっぱり、はい、花火の火の粉ですか、
0: はい、
1: がその山の方に行った場合ちょっと心配だということで、
0: はい、
1: 散水作業を行いまして、
0: はい、
1: で花火終了後ですね、
0: はい、
1: 一度確認した後、
0: はい、
1: 念のためもう一度軽めに散水して、
0: はい、
1: 終了したということです。
0: はい、
1: 例年やってるんですけども、
0: はい、
1: 年によっては当日ちょっと雨模様の時とかもあるんですよね。はい、そういう時は散水せずに待機して、
0: はい、
1: 終了したっていう時もあるんですけど、
0: はい、
1: 今年に関しては、
0: はい、
1: 雨が降らなかったということで、
0: はいはい、
1: あとあれですね、花火上げてる途中ですね、はい、風向きがちょっと、
0: はい、
1: 山の方に変わってしまいまして、
0: はい、
1: ちょっとこう心配されたんですけども、
0: はい、
1: 散水、事前散水の効果もあって、
0: はい、
1: そういう火災というんですかね、はい、そういうことにはならなかったので、良かったのかなと思いました。
0: はい、山火事ね、多いですからね。
1: 多いですよね、本当に。
0: 怖いですよね。
1: 原因ははっきりね、なんか報道されないですけど、
0: はい、
1: 自然発火というよりはなんかね、はい、別な要因がありそうな気はするんですけどね。
0: はい、
1: はい、
0: タバコとかね、タバコの投げ捨てとかね、
1: ちょっと焚き火とかね、その辺やっぱり、
0: はい、
1: 本宮市もね、はい、例外ではないと思いますんでね、はい、いつ起こってもおかしくないですからね、その辺はちょっと、
0: はい、
1: 市民の皆さんにちょっと気をつけていただいて、
0: はい、本宮市山多いですからね、周りにね。
1: いや、多いですね、もうちょっと天気が良かったり、はい、風が強かったりするとちょっと心配なのでね、
0: はい
1: はい、十分気をつけていただきたいですね。
0: はい、今の乾燥時期はね、あっという間にね、燃え広がっちゃいますからね。
2: そうですね、
0: でも何事もなくて、
1: はい、無事に、終わりましたんで、
0: はい、
1: よかったと思います。
0: はいはい、春祭りについて何かありますか、菊池君の他に。
1: 僕たち、はい、もう例年、
0: はい、
1: あれですよね、花火警備っていうことで、
0: はい、
1: 実際祭りの方ってなかなか行く機会がなくて、
0: はい、
1: 白沢運動場の方から、
0: はい、
1: 祭りの様子をこう、
0: はい、
1: 遠目に見て、
0: はい、
1: あ、盛り上がってるなみたいな感じでしかちょっと見てないんですけども、
0: はい、
1: ただ人はね、はい、多くお客さん来場してたようには見えましたね。
0: はい
1: はい、
0: 確かに出店の方には行けないですもんね、
1: なかなか。
0: 行くとしたら昼間行くしかないですか。
1: 昼間行くかですね、
0: はい、
1: あとは時々 OB とか関係者の方が差し入れ持ってきてくれる時もあったんですけど、
0: はい、
1: 今年はなんかなかったですね、はい、角田さん。
3: はい、いや私、
1: 待ってたんですけどね、あれ誰も来ないな、
3: 関係者ではあるんですけど
0: 私も別の用事がありまして、花火も見れなかったんですよね。
1: あ、そうですか。
0: はい、残念ながら
1: 花火も結構綺麗に、
0: はい、
1: 天気が良かったんで綺麗に上がってましたね。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱ春の花火は綺麗ですか。空気が澄んでて。
1: そうですね、暑くもないんで、その、はい、夏の花火と違ってちょっとこう、
0: はい、
1: 爽やかな感じで見れるっていうのがなんか、
0: はい、
1: 春花火のいいところですね。
0: はい、湿気がないから、乾燥するから綺麗に見えるんですかね。
1: ありますね、
0: はい、山もね、綺麗に見えるときは綺麗に見えますもんね。
2: そうですね、
0: 今の時期ね、
2: うん、
0: ただ交差でちょっと、山が綺麗に見えないときもあったんですけど。
1: そうですね、4月5月はちょっとひどかったですね、交差で、
0: はい、山曇ってんなと思うとね、
1: そう、ちょっと曇ってるなと思うと交差で、
0: はい、
1: あと車洗って、
0: はい、
1: なんか1日2日で黄色い粉が、
0: はい、そうなんですよ、ガラスとかに ね砂っていうかね、なんか
1: ひどいですよね、はい、あれね、 ね、

0: まあ、自然のあれなんでしょうがないんでしょうけど、
1: はい、
0: あれでちょっと鼻もムズムズするし、
1: はい、あ、喘息の人はちょっと大変らしいですね。
0: あ、黄砂も影響あるんです
1: か、ね、あるらしいです、はい、もう咳が出たり、
0: 自分もやっぱマスクしますね、はい、ひどい時はしてました、はい、マスク、
1: マスクするようにって言ってましたよね、ラジオとかでね。
0: なんか目が痒くなったり、喉が痛くなったり、
1: はい、
0: いろいろなんか悪影響があるみたいですね、
1: 体には悪いみたいで、だいぶ黄砂は、
0: あ、気をつけたいですね、
1: 吸い込むと、
0: あ、
1: じゃあ来年はあのマスクをして、
0: はい、
1: あの春祭り行きましょう。
0: そうですね、ただ暑い時はねマスク取りたいですけどね、
1: はいはい、
0: まあ、適度に、はい、対策しながらやりたいですね、
1: はい、暑いとねマスクしたくないですもんね、どうしても、
0: はい、
1: 日焼けするのが嫌でね。
0: あ、そうですか。
1: いや、だってマスクの跡が残る
0: から、ね、あ、マスクの跡残るから、あ、なるほど。
1: どうしても夏はマスクできないですけど、はい、体のためにマスクの方はするようにしましょう、黄砂がひどい時は、
0: はい、
1: はい、続きまして5月8日象形懇談会、まあ、これ最近ですね。
0: そうだ、今日収録日12位ですから。
1: 12なんでね。
2: そうですね。先週末ですね。
1: はい。まあ懇親、消防と警察が懇親を深めるということで、私もだいぶ警察の方とは懇親を深めさせていただきました。
0: あ、そうですね。あの部長、角田部長になってから、
1: はい、
0: ですんで、あのテーブルが若干こう、
1: はい、
0: 上の方、上の方になるとその消防、はい、警察の方とこう一緒になる機会が多いような気がするんですけど、
1: はい、はい、そうですね、話すには近い席なんで、元宮の文庁所長さんとも、だいぶ話をして、私が中学3年の時に1年生にいたらしいです、
0: 中学3年生の時に、
1: あ、地元、元宮出身の方で。
0: あ、そうなんですか、
1: 私の2つ下だということが分かりました、話してるうちに、
0: あ、話して、はい、あの、分かったってことですか、
1: はい、やっぱ今週も噛みようと思って、
0: なかなか僕ら、はい、副部長はあのテーブルが、はい、まあ、遠いというのもあるし、
1: はい、
0: まあ、立場上なかなかこう、
1: はい、
0: ね、部長さんたちが行かれてますんで、
1: はいはい、
0: どっちかというと私はあの分団幹部の方のにちょっと、
1: はい、
0: あのいろいろお話しに、
1: あ、そうですね、
0: そちらのテーブル行ってました、はい、
1: そちらも大事ですよね、
0: そっちもちょっとね、
1: あの分団幹部と、ね、懇親を深めるというのもね、
0: そうですね、普段なかなか喋れない人と喋ってみたりね、
1: はい、
0: はいはい、
1: 私も分団幹部と喋りながら警察署の方とか消防の方とも喋りました。
0: 結構時間がね、
1: はい、
0: 限られてますから、もう終わりかっていう感じなんですけどね、いろいろ喋って、
1: あっという間ですね、
0: 本当1時間は、1時間半、はい、弱ぐらいですかね。
1: 実質ね、そうですね。実質
0: 1時間ちょっとか。
1: 1時間ちょっと。
0: なかなか全員とも喋れないし、
1: その間に料理も全部食べなくちゃいけないし、
0: 忙しいですね、結構ね。
1: お酒もあれで飲まなくちゃいけない。
0: タバコもすでに外に出なきゃいけない。忙しいですね。あれ、
1: そうですね。タバコは1回ぐらいしか行かなかったですね。
0: で
1: もね、
0: ああ、そうですか。
1: はい。2回行ったかな？1回。うん、タバコ吸う人はちょっと損ですね、
0: まあ、いなくなっちゃうんですね、
1: いなくなっちゃいます
0: ね、テーブルによってはあのタバコ吸う人がファーっていなくなっちゃって、はい、あ、自分と誰か一人、ね、ポツンとしちゃう時もある、ありますから、
1: そうなんですよ、一人でポツンとさせるためにわけにはいけないんで、もう様子を見てタバコ吸うんですね、
0: 一人にさせないように、
1: 一人にさせるとあれなんだね、前国分副部長、国部副部長、
0: はい、
1: 一人させちゃったんで、
0: あ、そうですか。
1: みんなタバコ吸っちゃって、国部副部長だけが、一人でポツンとしたっていうことがあって、
0: あ、今年は大丈夫です、タバコ吸わない人間が僕のテーブル多かったんで、
1: はい、
0: 割とポツンにはならなかったですね、はい、はい、よかったです、
1: みんなでねタバコ吸わなければいいんですけどね、本当はね。どうしてもね、はい。それでは今後の予定の方に行きますか、5月16日土曜日、福島県消防学校

0: 交流会総会ということで、まあ、この時期はね総会という名のつくものが多いですね、そちらの方には交流会評議員を務めている遠藤団長、国分副団長、佐久間副団長が出席する予定です。まあ、忙しいですね副団長以上の方はね、
1: これはあれですか、はい、この総会の時に会長変わるとか、それはまた違う話かな。
2: いや多分この総会かなと思います ね、
1: はい、前渡辺団長が交友会の会長を務められてましたので、このタイミングでもしかすると会長の交代なのかななんて思いましたね。
0: ここにはあの前の渡辺団長も行かれるんですか、出席されるんですか、どうなんでしょうね。
1: なんかね、オレンジのネクタイ欲しいって言ってたんで、多分ここで使うのかなと思いました。
0: そうですね、言ってました、言われてました、
1: 次の時ね、
0: 一度返してほしいって、
1: なんか多分そういうことかなと思ったんですよね、
0: ここで使われるんですね、
1: 最後のオレンジネクタイを、
0: 総会ですからね、やっぱりね前のね役員の方も普通、まあ、出席しますよね、はい、それでは次、24日日曜日災害用ゴムボート基本操作訓練ということで、午前中ですね、南消防署の隣の鳥橋池で行われます。まあ、これも毎年もう恒例になってきましたね。
1: そうですね、これ毎年ね、ここ数年毎年やってますけど、やっぱりこのボートの訓練はやっぱり、まあ、訓練というのはもう定期的にもやるっていうのがやっぱ大事だと思うんですよね。一回やって終わりだともう身につきませんから、もう毎年のようにこうしっかり訓練重ねて、まあ、有事の際にしっかりできるようにっていうところですかね。
0: これあったかい時期だからいいですよね。
1: そうです、ね、5月下旬だからまだこれいいですけどね、寒い時はちょっと大変かもしれないですね。あの毎年ね、あの足立区域の南署の職員の方が、あの水中に入って、あのなんですかね、
0: 溺れてる役
1: 割
2: ですね、
1: 野球
2: の感じですかね、
1: やってくれますけど、まあ、あのスーツっていうんですかね、あれ着てますけど、やっぱ入ったら寒いと思うんですよね。
0: いや寒いと思います
1: ね。そうやってね、あえてそのね、溺れた人の役を買って、それを助けに行くんですかね、あの団員がボートを使ってね。
0: でも実際ね、やっぱ溺れる役やっぱ怖いですよね。
1: いや怖いと思うんです、もう何もつけてないで、行けるのが真ん中ぐらいに入りますからね、
0: 結構、どのくらい深い池か分かんないですけどね。
2: そうですね、
1: 水深ね、あの池さ、確かにあんまり、
0: まあ、深いっては聞いた時ありますけど、
1: あそうですか、
0: なんか南消防署のね、あの職員の方にも本当にお世話になります、毎年ありがとうございます。はい、それではいいですか、次行って、6月5日金曜日、福島県消防殉職者等慰霊祭、まあ、これも毎年の行事なんですけれども、今年は、南相馬市の鹿島障害学習センター桜ホールで行われます。まあ、こちらもですね、支部長の本宮消防団遠藤団長が参加されます。あと副支部長の小田丸消防団渡辺団長が出席いたします。で、慰霊祭の後が、6日土曜日、79回福島県消防大会、まあ、これは午前中10時からですね、南相馬市市民文化会館夢ハットで行われます。これは本部や部長以上ですもんね。
2: そうですね、
0: はい、私も、まあ、初めてですね行く予定でございます。
1: あ、そうですね、
0: 部長以上ということで、
1: 部長以上ですから、そうですね、
0: はい、まあ、朝ちょっと早めに出てくんですよね、10時からですもんね。
2: そうですね、はい、南相馬市なんでちょっと早めになるかなっていう感じですかね、
0: 場所は毎回違うところということ。
2: そうです、違うところになりますね、去年だと福島市

0: 市でしたかね、
1: はい、福島市とか二本松でやった時もありましたね、うん、なんかね、はい、うん、持ち回りなのかな、
0: そうだと思います、ね、持ち回りで、はい、はい、
2: うん、来年はまだ分かんないですよね、
1: どこなんだろうね、これ元あれかな、市で回してんのかね、白川の時もあったもんね、
2: 白川、
1: うん、白川でやったのも記憶あるし、
2: 北方もあったよ、
1: 北方もありましたね、うん、あ、そろそろ、うん、そしたら、
2: うん、市で回してんのかな、
1: 市、うん、なのかね、そう、いずれ元宮市会場もあり得る、うん、っていうことですかね、
2: そうすると大変ですね
0: 場所をどこにするんだっていうところになるかもしれない、
1: 確かに、ね、会場がちょっとね、
0: そうなんですよね、
1: うん、大変かもしれないね、うん、
2: そうですね、かなりの人数ですもんね、
0: ですね、それなりに人が入れるような場所をご用意してって形になります、
1: ね、
0: はい、
1: 人も入れて駐車場も確保できてっていう場所だとね、確かに限られてきちゃうね、うん、
0: そうですね、
2: 来年再来年来る予定ないですよね、
0: 多分そんなに直近じゃないのかなとは思いますね、来たとしても、
2: はい、元宮でやった時もあるんですかね、
1: ね、自分はちょっと記憶ないですね、はい、その消防大会、
2: ああ、ありますね、
1: ありますか、
2: 白沢でやりましたね、
1: あ、だいぶ前ですね、そしたら、ああだいぶ、まあ、白沢地区か
2: カルチャーセンターっていうところ、
1: あ、はい、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、ということは私が区分団長の時だから6、7、8年ぐらい前かな、
1: あそうですか、
2: はい、今思い出しました、はい、まあ交通誘導とか大変なんですよね、
1: そうですね、はい、やっぱ来賓の方も、はい、ね、多いでしょうから、
2: はい、
1: はい、
2: あとラッパ隊が出動しますんで、
1: あ、地元、
2: 地元ということでラッパ隊も、ラッパ隊も結構、うん、まあ緊張すると思いますここでラッパ吹くのは、まあその時はよろしくお願いします、
0: はい、
2: はい、その日の、夕方ですね、6日土曜日の午後4時より元宮支部第76回消防大会ということで、元宮市サンライズ元宮で行われます。元宮消防団大玉村消防団の本部員と制服分団長が出席し、これまで春の開閲式で行っていた元宮支部定例招集と伏せて合わせて、
0: はい、
2: 漢字読めなくすいません、
0: いい、
2: 福島県知事招集などの消防招集伝達が行われます、はい、まあ、今は、最近なんですけど同じ日にやるということで、
0: そうですね、
2: はい、はい、まあいいと思います、はい、
1: はい、
2: 前は消防体験が土曜日で、次の日に日曜日に、元宮支部の消防大会という感じだったんですけど、最近は同日に行われてます、うんうん、はい、消防大会について何かありますか、菊池君。
1: これ表彰とかあるんですよね、
2: はいはい、
1: で、まあ、自分まだまだ、はい、表彰を受けるあれはないんですけど、
2: はい、
1: こういう公式な場所で、
2: はい
1: はい、大勢の前で、はい、表彰を受けるって結構緊張するんですよね、どうですか角田さん、
3: 私は
1: 今回はないですか、はい、受賞はまだ話は聞いてないですか、
3: まだ今のところは、はい、私は人一倍緊張しますんで、
1: まあ近々ね、いずれ表彰されてるのがあると思います、その時はもう多分代表授与とかであると思いますんで、
3: はい、その時はちょっと家でリハーサルやって練習して本番に臨みたいと思います、
1: はい、
2: あとね、受賞者代表者事とか
1: ありますね、
2: はい、
1: ああいう文章読むのもなかなかね、
2: はい、
1: 緊張しますよね、
2: そうですね、あれは、
1: うん、
2: まあ、いずれ、まあ、言うことなんじゃないかと思うんですけど、
1: はい、
2: 菊池君もね、
1: まあ、今年はね、はい、今年とか毎年本部員だったり分団幹部の方がこの表彰されて、
2: はい、
1: 代表授与とか、
2: はい、
1: あと社事ですかね、
2: はい、
1: やってますから、
2: はい、
1: まあ

0: ずれ回ってくるかもしれないということでね、
1: はい、
0: 心の準備だけはしてますけども、
2: はい、でも菊池君の役はもうある程度の賞はもらってるんじゃないですか。もう分断にいる時に
0: 分断、まあ、地元分断の時に、はい、まあ、年数、
2: はい、
0: まあ、20年ちょうどでしたから、そこでまあ節目の、
2: はい
0: はい、それぞれもらってたかもしれない、はい、いただいたかもしれないですね、はいはい、
2: そうですよね、
0: はい、まあ、なかなか、
2: うん、
0: まあ、いただけるのは嬉しいことですね、はい、その節目であったりね、
2: はい、
0: それに該当するということで、
2: はいはい、まずね有料代賞からもらってね、
0: ああスタートはそうですね、
2: はい、
0: 5年ぐらいでしたっけ、
2: はいはい、で10年で何か、うん、10年でもらって
0: 正金賞とかね、はい、ありますよね、
2: はい、節目節目でね、
0: 節目でいただけますからね、
2: もらえるんですよね、はい、はい、それでは行事報告と、今後の予定が終わりましたのでリクエスト曲の方行きたいと思います。リクエスト曲の方がスマップでシェイクお願いします。

0: はい、スマップでシェイクでした。後半の方これから、進めさせていただきます。メンバーの方が、私以外、3人入れ替わっております。紹介の方してまいりましょう。まず私、まあ、引き続き防災もちみや90ラッパー隊長の角田です。よろしくお願いします。
1: 訓練部の後藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 防災もとみや72訓練部国分です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 防災もとみや91ラップ副隊長泉です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、前半ですね、行事報告と、今後の予定の方をお話しさせていただきました。はいはい、そして、白沢花火の話も、その中でさせていただきました。白沢花火、国分訓練副と泉隊長は出られましたね。
4: はい、
3: はい、
4: いました。
2: いました。
0: 何かありますか、その件について。
4: その件について。
0: ええ。
4: まあ、各分団をもうちょっと訓練するようにって、
0: はい。はい。あ、水出しですね。ええ
2: ー。まあ水、そうですね。もうちょっと、はい、うん、スピーディーに。
0: はい。
2: 出してもらえた方が、はい、まあ、時間短縮になるかなとは、
0: あ、
2: はい、思うんですが、まあ、大事なのはまあ安全に、
0: はい、
2: っていうところでしたので、
0: はい、
2: まあ、操作一個一個慎重にやりながら、
0: はい、
2: うん、実施したから時間かかったのかなと、
0: はい、
2: とりあえず思ってます。
0: あ、はい。まあ、そういう、ね、反省があるということはいいことじゃないですか、後藤君行くね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、あ、後藤部長、後藤部長ね。
1: あ、ごめんなさい、
0: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
1: いいですよ、服でも、
0: はい、
1: まあ、そうですね、そうやって、ね、
0: はい、
1: 常日頃から、
0: はい、
1: 訓練、重ねてもらえればいいと思いますんで、はいはい、
0: まあ、こういうね、山水産業とかってね、うん、訓練になりますよね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: 私もね、昔分断にいる頃はボタン層の、花火の警備ということで、山水産業とかやってたんですけど、やっぱそれでまあ、いろいろ覚えたということもありますので、まあ、来年は、まあ、来年は違う分断なのかな、再来年はね、また、今年の反省点を生かしてやっていただければいいと思います。はい、それでですね、まあ、5月のねゴールデンウィークも残念ながら終わってしまいました。今、連休明けということでちょっと、まあ、悲しいんですけど、
1: だんだんテンション下がってきましたね。
0: あとは何をね、楽しみにして生きるかというとね、うん、お盆休みかな。
1: お盆ちょっと早くないですか。
2: だいぶ先ですね。
0: まあ、とりあえずお盆休みを、目標にしてまた頑張っていきたいと思います。後藤部長は、ゴールデンウィーク田植えなどやられたんですか、やっぱり。
1: 田植えなんですけども、
0: はい、
1: ま、連休中本当は5日6日で、
0: はい、
1: 田植えの方やりたかったんですけど、はい、ちょっとずれてしまいまして、
0: はい、
1: 連休中は、田んぼの、
0: はい、
1: 田植えの準備をして、
0: はい、
1: 白かきとかですね、
0: はい、
1: やって9日10日で、
0: はい、
1: 田植えの方
0: 無事、はい、
1: 終わりましたんで、
0: はい
1: はい、だからどこにも出かけてはいません。
0: はい、
1: はい、だからちょっと日焼けしたと思いません？
0: 田んぼで？
1: 田んぼで、
0: あ、焼けた。いや、
2: さっき入った時に、うん、あ、焼けたな。
0: ハワイでも行ってきたじゃねえの。
1: いや、行ってきてないですよ。
2: 田んぼだなって俺は思った。
1: 田植えで焼けましたね。
0: 結構焼けるんですね。
1: 焼けますね。
0: まあ、水の上って焼けるんですか、光が反射して。
1: まあ、そうですね。で、4日の日かな、
0: はい、
1: すごい風強かったですよね、
0: はい、
1: うん、もう家飛ばされんじゃねえかなっていうくらい、
0: はい、
1: その時もやりましたんで、ちょっと間に合わなくて、
0: あ、なんか風強い日ありましたね、寒い日、
1: 寒い日
0: そしてね、
1: はい、
0: はい、国分府は何かどこへ行かれましたか、
2: はい、どこも行ってません、
0: はい、
2: 強いて言えば、
0: はい、
2: 子供を、
0: はい、
2: バッティングセンターに連れてった程度です、
0: はい、
2: ゴールデンウィーク中に大会が2つ入ってましたんで、
0: はい、
2: ほとんど白沢野球場に行ってたっていうのですね、はい、あとはまあ空いた時間は、はい、バッティングセンターだったり、はい、ということで、はい、どこにも、まあ、一番遠くに行ったのがバッティングセンターって、はい、アミューズパークです。
1: アミューズパーク
2: です。アミューズパークです。
0: アミューズパークにバッティングセンターがある。
2: あります、はい、室内の、
0: はい、
2: そこで、はい、ひたすら打ち込んで、
0: はい、
2: ゴールデンウィーク最終日が、はい、まあ、2個目の大会だったんですけど、
0: はい、
2: 全く効果がなく、
1: はい、結果がちょっと
2: 結果がちょっと思わしくないっていう、チームとしては、まあ、
0: はい、
2: 優勝はしたんですけども、個人としては、はい、君いたのっていう。
0: あ、
2: まあ、守備ではまあ活躍したかなっていう、
0: まあ守備で活躍できれば、
2: ただ私伝えたのバッティングセンターでやってやろう、もしかしてバッティングセンター行って、はい、なんか守備の練習してきたのかなっていう、はい、程度でした。
1: バッティングセンターってあれ最高何キロ、アミューズパークの何キロ出るんです
2: か。アミューズパークのは私見たやつは140、はい、ありましたね、
1: はい、出るんですか140って、今の中学生たちって、
2: まあ本当特急クラスの中学生であれば、多分ついていくと思いますね。それこそ一流校に特待でいけるような、
0: はい、
2: 子供たちは多分ついていくと思います、普通の普通にやってる子供ではやっぱりそれは、うん、もしかしたら打席に立ってるのも怖いくらいかもしれないですけども、はい、130までだったら、うん、この辺の普通の中学生でも、
0: はいは
2: い、いけるとは思うんですけど、やっぱさらに10キロ上がるとなると、うん、だいぶ変わるんで、
1: はい、本当のもうなんかあんまりスピードで出るやつってこうボールの伸びが違うんですよね、
2: う
1: ん、も
2: う、そう
1: ですね、伸びも違うし、うん、例えばそれ110キロとかそういう、はい、まあ、低速っていうが、はい、もう悪いんですけども、はい、まあ、そういう本当のピッチャーとかって、はい、なんかそういうなんか遅くてもすごいなんか伸びが違うって俺聞いたことあるんですけど、はい、球の。まあ、知ったかぶりなこと言って悪いですけど本当に。
2: あと一人不思議とか、まあ練習なんでしょうけども、うん、この速いボールを受ける練習、はい、キャッチャーの練習してる人はいました。バッティングセンターにいてひたすらそのマシンが出したボールを受けるっていう、
1: 怖いっすねそれも。
0: まあ、そういう使い方してる人もいるんです
2: ね。そういう使い方してる人もいますね、はい、まあ実際ね130、140で投げられる人はそうそういないんで、どうしてもそういう機会を頼って受ける練習するっていう人は、まあ、いるんでしょうね、はい、
0: 怖くないですかね。
2: 怖い、その人は多分慣れてるんでしょうね、まあ、我々と違って、は
0: い、怖いと思ったらできないのかな、
2: ですね。
0: 私はちょっと怖いですね。140の球が飛んでくるってなったらね、
1: まあ老眼だしね。
0: 老眼だけど ねまあ 目がダメだな。はい、次、泉副隊長、ラッパ副隊長、はい、群馬に行かれたそうで、
3: はい、はい、行ってきました。
0: 何で
3: 行かれました。 110cc の株で行ってきました。
0: 下道を通って
3: 、延々と下道です。
0: それは泊まりで、
3: 結果止まりましたね。
0: 止まる予定ではなかったけど止まってしまったと。
3: まあ、
0: はい、
3: 行き先も決まんないまま朝6時に家を出て、
0: はいはい、
3: でコンビニに回って朝ごはんを食べながらどこに行くか考えて、
0: はい、
3: まあそうだ群馬に行こうと、
0: はい、
3: でそこから群馬に向かってって、
0: はい、
3: 群馬のレトロ自販機、
0: テレビ
3: のやつ、あれに行きたくて行ったんで、
0: はい、
3: そしたらもうこっちから行くに田島の方抜けて鬼怒川から日光そっちからずっと回ってたんで、もう思いのほか時間かかり、もう6時間ぐらい大体かかって、
0: はい、
3: でせっかく行ったらもう同じ道帰ってくるのも

って考えて、もうそこからもう急遽あの当時伊香保温泉の方にあの宿を取って、でまあ榛名の峠走って、まあ榛名を一周回ってそこで一泊泊まって、でまあ

0: がてら油揚げ食べて帰ってきました、
1: はい、当てのない旅ですね。
0: 当てのない旅で
2: 群馬から新潟ですか。
0: 群馬から新潟、
2: 三国峠から。
0: 三国峠、あ、まあ、途中であの燃料系点滅して危なくガス欠で止まったところでちょうどあの上の方に行った時に小さいガソリンさんで行っちゃうとね、なんとか命拾いして。
2: いやガソリンなくなっちゃうとね、どうしても、鉄の塊ですかね、
0: 燃費はいいんだけど燃料入んないんで、なくなるのもやっぱ早いんですよね。
3: なるほどね、ちゃんとルートを決めてこう本当は行かなきゃなんない。
0: 本当はもうルートを決めて行かなきゃなんなかったかもしれない、
3: 危なかったですね、
0: まあ、結果の2日間楽しんできました、
1: はい、旅館は一人でお酒飲んで
0: 一人で、はい、なんだ夕食朝食、はい、バイキングの夜は飲み放題付きだったんで、はい、もう一人で豪遊して、は
1: い、いくらでしたっけそれで。
0: 9000ぐらいですね。
1: 安くないですか。
2: 安いですね。であ
0: の、ちょうどあの伊香保の石段の斜め向かいあたり の、はい、あのホテルだったんで、はい、本当あの夜あの夜の景色でも見に行こうと思ったらもうそのまま酔っ払って寝ちゃいましたね。
1: 伊香保ね、まあ行ってないですね、小さい頃行った記憶があるんですけど、
2: あと長岡行ってそのまま新潟の方に抜けたんですか、市内の方に。
0: いやもう時間も時間だったんで、あの宿から新潟のその油揚げ食べるまでに5時間ぐらいかかったんで、も
3: すごいかかってる。
0: やっぱそこからもうまっすぐ帰るのかですか、もう、もうちょこちょこ休憩しながら、で結果的にもうこっちに5時ごろ帰ってきたんで、
3: 一人旅。
0: 一人旅です。
1: いいよ、いいね、
3: 俺も連れてってもらえばよかったな。2ケツで。
0: いや、
3: ちゃん
0: ちなみになんですけど、あとあの一方の中東情勢のせいで、まだゴールデンウィーク続行中です、
2: 材料が
0: もう材料も入らなくて、もう仕事ができなくて、まあ、ゴールデンウィーク続行中です今。
3: きついですよね、本当に。
1: いや本当休業してる方いるらしいですよね、結構ね、材料が入ってこなくてね、
0: 何にもできないんで、延々とまだゴールデンウィークが続いてる状態ですね。
2: 見通しも立たない状況ですか。
0: まあ一応あと数日くらいではちょっと動き始まるかなってところなんで、あとまあ1日しか我慢すればなんとか、まあ、元通りにはまあなんないですけども、
2: それ以降安定的には入ってくるんですか。
0: いやその後も分かんないです。
2: まだ分かんないですね。
0: 全体的に業界全体がもう、
2: で一時再開してもまたストップする可能性も
0: あるし、
3: ね、材料入ってこねえことには何にもできないですもんね。
0: もう 何にも入ってこないですもん。何もかも全部あのうじらの業界も、
3: 車もオイルないって
1: ないみたいですね。で結構あのダイエットに行った人がいて、なんかオイル買ってる人がすごく多かったって。なんか普通のお客さんなんですけど、みんななんかオイル買ってる人多かったんだろうって。
0: パーツ繰りに入ってこないですよね。
1: ないみたいですね。
3: ないみたい、言ってた、
1: パーツ繰りなはもうなくて、結構ホームセンターでもうないのも、
0: ホームセンターにもないでしょ、
1: 部品屋にはないみたいですね、パーツ繰りなはね、
0: 車関係の人もそういうところで、ゲームも困ってるし、
1: まあ、診断がないとは言いますよね、まあ、診断はないですよね、まあ
3: それがなくて困ってるんですもんね今ね。
0: 診断だけじゃなくても材料関係もダメで、あとビニール関係もみんなダメで、でも揚げ具の端にはもうディーゼルの車乗ってるとディーゼルオイルもないんで。
1: あ、ディーゼルオイルはないですね。ディーゼルオイルはもうゼロだってしました、
0: 何もかも業界ないんですだから。大打撃ですね、もうなんとかもう。
1: そうですね、あのマスキングテープもないしね、
3: 養生テープね、
1: 接着剤がないらしいんだよね、いや困ったね。
0: まあそういうのがこの消防の方にね、影響しなければいいですけども、いざ、ね、火事の時にあれないこれないでは、
1: いや、ツーストオイルとかで、今使うよね消防でね、ツーストオイルとかね使わないの。
3: いや使っ、
2: いや下半ポンプは確か2サイクル、
1: 2スだよね、水流になってもね、
0: いやその辺だけはね間違いなくこう入るようにだけ水流もらわないと、友人の際困っちゃうんで、

0: それは困っちゃうな。五島部町のあの田んぼの肥やしはあるの？
1: 肥やしは、うん、あのもう去年のうちに注文してたんで、うんうん、その情勢が悪化するまで前にもう入ってきてたやつを今年は使いましたね、うんうん、だから来年の注文するのにやっぱ年末頃注文するんですけども、うん、まあそれどうなるかちょっとわからないですね、
0: うん、やっぱ肥やしがないとあの稲も育ちが悪い、
1: うん、いやもう
0: 全然違う、
1: 作れねえと思います。
0: ああやっぱ肥やしって重要なんだね。
1: 重要ですね。であと先ほどあの泉さん言いましたけども、ビニール関係で言うと、うん、これなんかビニールハウスとか、うん、その辺もどうなのかなっていうところなんで、
2: うん、破れちゃうと入ってこないかもしれないですね。もう、
1: うん、だからもう今のうちに来年の分ちょっと注文しといて、入ってこねがったらこねがったでなんか考えるしかねえんで、
0: うん、農家の人も結構大変ですね。みんな大変だか、
1: うん、みんな大変じゃないですかね、
2: 何かしら絡んでますよね。もう、
0: 何かしら絡んでますね。
3: 農たちの人はいないんじゃないですかね、
0: 納豆だってね、入れるあれがないでしょ。
1: そう、実はね、
0: 納豆作れない、作っても入れ物がないってね。
1: 今日朝テレビで見てたのが保冷剤も入ってこないって。
0: で品切れどこなってるのかな。
1: いや俺よくわかんないですけど、だからそのケーキ屋さんとかで、うん、あの保冷剤を買うんだったら、うん、あの保冷剤を持参してきてくださいとか、そういう取り組みっていうか、やってるみたいですよ。
0: じゃあ捨てられないね。
1: そうなんです、うん、ちょっと大事に使ってた方がいいですよ。
0: うん、
3: そのうちあれじゃないですか、ペットボトルが作れないとか、
1: うん、やばいっすよね。
3: そういう風になっちゃうんじゃない、うん、飲み物は作れるけど容器が作れない、
1: うんうん、
3: ペットボトル持参でって言ってもねどこに行けばいいの
2: って。スーパーの水みたいになって
1: たからねなんかそう考えるとなんかやばいな。
0: うん、不安になってきますね。
3: あとはそれがね、情勢が良くなっても実社会がすぐ元に戻るかっていうと、多分そうはならないと思うんで、戻るまでやっぱり時間はかかるとは思うんで、
0: う
3: ん、
0: そうみたいですよね。戻るまで時間かかるみたいです、すぐには元には戻れないということで、
1: そういう材料とかのね、はい、値段だって高騰してるし、
2: ね、
1: もう高騰したらもうそれっきりですからね、下がるっちゃねえですからね。
2: 下がらないですよね、うん、もう
1: なんかうまいことをね、うん、やられてますね。
2: 値上げ率 100% とか言われてそれでも入ってこないですよね、
0: うん、そう値上げしてるけど元が入ってこない、困りましたね はい、それではここでリクエスト曲いきますか、いいですか、はい、チューブで夏を待ちきれなくて。

0: はい、チューブで夏を待ちきれなくてでした、夏待ちきれないですか後藤部長
1: そうですね、
0: はい、
1: 夏はいいですよね、
0: まあ、今年のね、1月に、今年の目標ということで、後藤部長在宅免許を取りたいと言われてたんですけど、
1: あれそんなこと言ったんでしたっけ。
0: はい、予定はあるんですか。
1: いやないですね、
0: はい、バイクの免許はどうでしょうか、小型免許、
1: バイクって今どのくらいかかるんですかね、免許取り行くと、
2: はい、いくらぐらいかかるのかな。
1: 15万くらい
2: では取れないかもしれないです。
1: あ、マジですか、うん、
2: その排気量によっても多分違う、
3: 詳しくはあの知り合いがいるんで。
1: え、誰ですか、
3: 皆さん知ってると思う、はい、
0: そうですね、
3: そちらに言っていただ
0: く、はい、同期のね、同期の、同期分団長のね、
1: リュウイチ君いいだ
3: ちょっと価格も相談しながら、
1: はい、いだいだ、
0: うん、今ね、あの今リクエスト曲の時ね、泉区隊長のバイクの話のになったんですけども、やっぱりあのね、バイクね、泉区隊長のバイクがリッター50走るということで、やっぱバイクはいいなっていう話になってたんですよ。ただ免許がないということで、免許取って株乗れば後藤部長も一緒にツーリング行けますよということで。

0: ので、今年、大得取るという目標があるんであれば、ぜひねバイクの方も一緒に取ってもらって、
1: そうなんですよ、あの農業用しかないんで、はい、大得、はい、ちょっとその限定解除したいなと、はい、思ってるんですけども、はい、教習所に通うと多分9万円か10万円くらいで、はい、あの解除できるんですよね。
0: あ、
1: まあ、どのくらいのかはちょっと俺は分かんないですけど、はい、言って聞かないことには、はい、まあでもどうですかね、
0: 大得取ればもうあのでっかいのでも乗れるって、あの限定解除すれば、
1: まあそうですね、今はトラクターしか乗れないんで、はい、
0: 私は取りましたよ大得。
1: あ、取りました、
0: まあ、当時は10万ぐらいだったんだけどね、あとフォークリフトのセットで12万。
1: ああ、そうですね、
0: まあ20年以上前ですけど、25年ぐらい前ですけど、
1: 確かにセット教習っていうのはありましたね、
0: はい、あ、はい、そろそろお時間の時間になってしまいました、今月も、ラジオ頑張ろう隊長消防団をお聞きいただきましてありがとうございました、はい、最後締めの方を、国務副部長お願い、国務副部長お願いします。
2: はい、収録お疲れ様でした。またラジオを聞きいただきありがとうございました、ゴールデンウィーク明けて、だんだん暑くなってきて、湿度も上がってきて熱中症が心配な季節になってきますので、水分をとって、適度な塩分もとって、安全に過ごせるようですね、皆さん頑張っていきましょう。それでは今日の収録これで終わります。わかれ
3: よし。

JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、はあ、もう腰の痛みとかがすごくて、はあ、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけどでも整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、はいはいはい、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、ね、まあ、有名なのが首を温めるみたいな、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: はあ、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはいはい、私は。であと2つって何ですかって聞いたら、いや人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で分けて考えてるってことですか。
1: そうですそうです。
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休なんかトンチでしたね、なんかね、それを施術中に聞いてて、あーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、はい、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
0: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうんうん、肩こりもすごいんですよね、首とか。
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って。
1: なんか首温めましょう、5つの首を温めてください
0: 5つの首温めます
1: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐で5

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。

0: 岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後、老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていうあの電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと豪徳寺、共同、千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, あの3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかった言葉が、
0: そうそう、焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですね、素晴らしい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン、
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、豪徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランド の, その名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともとその今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはい
2: はい、はい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うんうん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: 本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきた感じなんですね。
2: そ
1: うなんです
2: よ。あ、それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱり それには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それでまあ一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、
2: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、
0: うんうんうん、
2: はい、最初作りました。
0: すごい、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、なるほど、あ、
2: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じだけど、そこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
0: なるほど。
1: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、
0: は
2: い、
1: なるほど。

0: ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営で言われる、お金が通帳にあったら出店をする。で、もともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだから、そんなに初期投資をかけてないんですね。なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな。で、まあ金融機関もそんなに大きなお金じゃないから貸すお金もですね、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ。そうすると年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるし、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな。それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計財務が分からないから、もうそういうのをずっとやってた時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば今だったら男性がエステに行ったりとか、なんかね、美容整形したりとかもう結構主流なんですけど、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ。そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳経営してるもんで、一個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
2: 甚大な被害がみたいな。そうなんですよね、
1: だからそういうのは、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省せずに
1: 今日は乗り越えちゃったら、乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるみたいな
1: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうんですよね、はいはい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない。その時も通帳系、まだ通帳系みたいなことで、まあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: 当時は
1: もう乗りと勢い
2: で乗りと勢いで
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
2: コロナ中に、
1: はい、
2: すごい。
1: 美容室2店舗と、焼肉屋を2店舗、
2: はあ、はい、焼肉屋ができた、
1: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね。普段借りれない、売上とか利益に対して借りれない金額というか、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りれたんですけど、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、これは危ないぞと、
0: 排水の陣です
1: ね。そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたからまだなんとかなって、さらに投資もして4店舗ここで出して、売り上げもコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはいはい、ああなるほど、
1: そうですそうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、ありがとうございます。
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
0: はい、この楽曲を選び

0: 選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この会社の中でもうとにかくまっすぐっていう、うんうん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うんうん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。
2: なるほど、はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん曲振りをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、長渕千代さんのマイセルフお聞きください。

0: ハロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、うん、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい。では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、うん、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたいです。
3: はい、まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と の, このコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人の温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、
2: はい、あでも本当にそんなシンプルな話なん
3: ですか。ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、
2: うん、
3: 結局一つお客様を喜ばせるっていうのはもう一つだし、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、
2: はいはい、
3: をどうやってあげれるかとか、
2: うんうん、
3: どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのは、あまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
2: は
3: い、
2: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
3: 関係ないですね。で、コミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、
2: うんうん、
3: 多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、 でそれってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、あのでそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、あの最初あの創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、
2: はいはい、
3: あの振り向いたら誰もいないみたいなそんなイメージ
2: はいはい、はい、
3: なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、
2: うん、
3: これってもコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、
2: うんうん、
3: やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルであのやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
0: はい、相手のことを知るっていう、
3: ね、そうですね、
0: はい、大変。
2: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
3: う
2: ん、
3: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、
2: はいはい
3: はい、あんまりって言ったら難しいな。でもその具体的には僕はあの週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談をあの入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回はあの必ずコミュニケーションを、うん、あの取ってやってますね、は
2: いはいはい、そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなっていきたいみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか。
3: そうですね。なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
3: なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやってそれに対してのコミュニケーションというかやってるのでやっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルでだから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はいうん、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
2: まあまあそうですね。
0: 確かに、はいはい、
3: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、
0: うん、
3: そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
2: はいはい
3: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいなそういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
0: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで一つのことをとにかく極めて、
3: ね、
0: 極めてというか達成できるようにってことですね、
2: はい、なるほどありがとうございます、
3: はい、
2: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、あの具体的なその今実施されて面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか。
3: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うんうん、だからノリと勢いは一丁前なのにここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前からあの会社に研修を取り入れて、
2: はい、
3: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年からそれをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど今はもう社内に落とし込んで毎月、はい、社内でその研修をやりながらでこの研修をやるとやっぱり財務会計があの分かってくるのとゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね。なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか
0: 確かに悔しい、
3: はい、そうなんですよするんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、
2: う
3: んうん、まあその教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
0: は
3: い
0: は
3: い
0: は
3: い
0: うん、
3: そう
0: 一石三鳥ぐらいある。
3: それで自分気づいてないんでだけど言ってもゲームなんで、
0: うんうんうん、

0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、
2: うん、
0: はってして相手も気づいてないそういう、ね、うん、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいいあの研修だなと思って、
1: はいはい、
0: あのずっとやってます。
2: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: はい、MQ 戦略ゲーム、
2: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともと
1: は
0: 1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、ソニーで開発された研修で、
2: は
0: い、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります。まあ、やられてるとか やってると思います。はい、
2: いろんなところに受け継がれてきて
0: る。そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかはしてるので、うんうんうんうん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、
1: はいはい、
0: 途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから。
1: はい、
0: なのでなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、うん、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、うん、絶対そのうちの一つに今すぐ、うん、この研修受けとけって、
1: はいはい、
0: うん、そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
2: あ、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
1: 確かに
2: お金周りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう資産表を事業部長が作ってきて、
1: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその、質問すると、うん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、まあ、非常にこの何だかな、高い精度の資産表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
2: 黒字なのに、
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合っているので、はい、すごく僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
2: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: と。そうですね、まあ、それ今全社でやって、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で、うん、PL も BS も書くんで、
1: はいはい、
0: それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うんうん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
2: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございます。
3: レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
2: はい、ここからは話題を変えて、レイちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
1: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
2: はい、スタートしました。なんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残っていることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、

0: この話でいいですか。
1: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後独立する前はカラーリストみたいなこともしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様 の違うスタイリスト の、うん、お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の色とかなんとかじゃなくて施術の仕方に
2: 技術
0: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだでもかつあれだちゃんと色も納得いかなかったからだ
1: かつそうな
0: そっちそっち忘れてた色も納得いかなくてでかつその僕のその所作が気に入らないということで、うん、電話が来たんですねやり直してくれと、うんうん、でもあの人には絶対してほしくないと、
2: うん、あ違う人にやり直させる
0: だけどそのお店カラーリスト僕しかいないんで
2: おや
0: その時に社長もいやお前がやれと
1: お前が
0: でもこれが本当良くて、はい、絶対嫌じゃないですか怒ってるし
2: 気まずい、
1: ね、
0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって要は一回人に嫌われてる、うんうん、でその人にもう一回その好かれるというか、うんうんまあ、許してもらえるというか、うんうん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
2: うんうん、
0: でももう完全に怒ってるから、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、プリッてしてるんですけど、うんうんまあ、施術をして終えて、
2: はい、
0: でカラーなんで待ち時間があるんですけどその時にお客様のカルテを見に行ったら、うんうん、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、うんうん、その時にですねバレエを踊る
2: バレリーナ
0: をやっててみたいなことが書いてあって、うんうんうん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うんうん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、う
2: んうん、勇気いりますね
0: バレエされてたんですよねみたいな、
2: うんうん、
0: 娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、
2: うんうん、
0: 自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところってやっぱり違うのかなというか、うん、それでですねもう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよそしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというかところで結局最後すごく仲良くというかなってでお帰りにやられて本当にすみませんでした今日ってなったんですけどその後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださって、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、
2: うんうんうんうん、
0: でなんかその経験がですね今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、
2: うん
0: うん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、うんうん、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、
2: うんうん、
0: やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がします
2: ね。そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思います。
0: いやでもその時はただのチャレンジこのモヤモヤ自分もお客様もモヤモヤしてるんだけど、うん、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、うん、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところですね。
2: どうにかして
0: そうです、ね、
2: 結果的に仲良くなれというか心開いてもらえてああよかった、
0: はい、
2: はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんのそうですねお客様のエピソードですね、
0: はい、
2: 結果的にものすごく良かったっていうふうに思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますのでよろしくお願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題化について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれから

0: からもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながらこれお客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもあのなかなか個人商店の人たちはあの難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、うん、だからもっともっと美容師さんというか、うん、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、はいはい、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、うんうん、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、うんうん、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、あのまあ、美容室に来るホットペッパーで、うんうん、あのお客様を新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんでその全体でですね、はいはい、あの美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい新規のお客様があの来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり焼肉屋が紹介できたり、はいはい、
2: あ、なるほど。
0: するとで500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというかリピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。だから焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、はい、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考えとか
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、うんうんうん、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もあのコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、はい、
2: なるほど、
0: 散らかってるぞということを言われたんですけど、コロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じ でやっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、あの本当あの今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょう、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うんうん、なんか多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、あのこれから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、うん、まあ、新しいところで言うとあの訪問介護、
2: はい、おー、また新しいところに、
0: はい、チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: なんです。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、あのどんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやりたい、昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかりあの精査した上であのどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区で住んでるんですけど、はい、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世帯約50万人。
0: そうなんですよ。 それにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていうところで、

0: あのさっきと戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
1: ちなみに今どのくらい作れてますか？
0: 社長は全然うちの幹部実

0: なんかアンループさんのそのノウハウというか、そもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回してって、うん、で経営者を育てていくみたいな、 それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
1: ね、そうですね。なんかその僕はまあ美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのは、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の明るい未来も見えてるん で、うん、でさっき言ったように 95% の人たちはやっぱり結構疲弊してる人たちも多いんじゃないかなと思うんで、うんうん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、は
2: いはい、
1: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとか、お客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
0: なるほど、
2: 難しいです、ね、
1: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、ありがとうございます。まだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、2つありまして、1つは今あの大城さんがおっしゃったように、はい、多角経営をやっぱしたいっていうなんか美容師さんがいたら、うんうん、ぜひですね、あのメッセージをいただけたら、何かその相談にはね、あの乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、あのうちの焼肉屋本当美味しいんで、あのぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
1: ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
1: 会社のホームページのあのメールアドレスからメールをいただけると。
0: 分かりました、
2: はい、分かりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
1: はい、いちわっていう、
0: いちわ、
2: はい、いちわ、
1: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
0: なるほど、
1: はい、
2: 漢字です、
1: ひらがなです、
2: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、はい、興味のある方ぜひぜひ、
0: いや、もう行こうと思います。
1: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
2: おやった、
0: はい、殺到しますよ大丈夫ですか、
2: そう、みんな会いに行っちゃう
1: ぜひ、
0: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、あの一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
1: はいはい、なのでやっぱそれをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんの Stay Dream という楽曲をお選びいただきました。
1: はい、
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
1: まあ、歌詞の中に諦めるなくよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲です ね、
1: そうですね、
2: はい、ではそんな曲をお聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
1: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
3: まあ、なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
3: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですよね。ないですね。
3: はい、なんか面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。

0: Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。バイバイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

ZZ2AWFM FM.com が午前0時をお知らせいたします。

0: です。お耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップワケノンラディオ。さあ、5月11日ね、ゴールデンウィークようやく終わったでしょう。
1: はい、
0: 長かった人も
1: そうですね。
0: もうね、もう終わってるでしょ。
1: そうですね、
0: ようやくね、ということで通常ですから皆さん、もう今週からね仕事はだるいななんて思ってるんでしょうけど、頑張っていきましょう。
1: はい、
0: ということで、今夜のメッセージテーマっていうのはね、もう須賀川リーゼントまであと3週間、
1: はい、
0: ということで、あのね100台超えてますね、参加車両だから見応えすごいですよ。あのもうレアな車ですね、いっぱいエントリーしてもらってますから、
2: はい、
0: 楽しみにしてるからです。まあそんなのもちょっと関連してね、皆様初めて運転した車はもう教習所の車とかじゃないのか、
1: はい、
0: まあ親の車とかね、じいちゃんばあちゃんの車なのまあ車の免許ない方はね、もう自転車でもいいですよ、まあ、バイクでも、まあ、ゲンチャリとかね、DJ1R ですとかさ
1: ジョムです
0: ジョムですとか、カブですとか、
1: タクトです、
0: ね、そういうのでもいいです
2: から、懐かしいな、
0: ね、だから名車いっぱいあったね、あのねゲンチャリもね、50
1: ギリね、パッソルもまだあった
0: し、あの DJ1R が出た時すごいなんか
1: そう
0: シャレオツだったんだよね、なんかすごいチャンバーとかさ

まあどうでもいいんですけども、GENE アットマーク FM-MOT.CM でお待ちしております。いろいろね、今日生放送でお送りしますからメッセージお待ちしますよ。パラドンもありますということで、このナンバーから行ってみましょうか。1957年にリリースしたバーディーホリー&クリケッツ、まあ正式に言うとクリケッツメインなのかな。バーディーホリーの最高のロックンロールからいってみましょう。

0: ジーンのロックンロールパラダイス。はいはいはいはいはい、始まりましたけどもね、1006回目のロックンロールパラダイス、
1: はい、
0: 番組だけでご紹介します。ね、なんか最初に乗った車は何車っていうか、まあ、バイクでも何だったんでしょう、雄三さん。
2: あ、こんばんは、雄三だよ。
3: はいよ。
0: 船かい。
3: そうですね、腰丸ですね。落ちがついて
2: た。なんでしょう、お父さんの車ですかね、やっぱ Y30 グロリアですか。
3: 親父、攻めてんだよ。
2: それから自分で買った車はもうプリメーラでしたね。
0: プリメーラ、懐かしい
1: プリメーラね。
2: そんな
0: プリメーラ、
2: 四駆じゃないとダメだとか、 F じゃないとダメだとかっていう、なんか言われて、うん、そんなの乗ってました ね、
0: ね。でもゲンチャリとかも乗ったでしょ。
2: ゲンチャリタクト、
0: あのタクト、
2: はい、兄が乗ってたんでそれをもらって乗って
0: ました。タクトね。
2: NS1 も乗りました、ギア付きの。
3: あ、分かった、 50cc。
0: あったね、
2: そうやね。そんなの乗ってましたね。
0: はい、そしてカズさんでーす。カズ、はい、さん何乗って。
3: 僕はやっぱり
0: 初めて乗ったやつ、まあ買ったのじゃなくていいんだよ。
3: スクーターはジョングでしたね。
0: ジョング、
3: あのレッドメタリックに乗ってね。
1: すごい、
3: ラッキーストラックのステッカー。ちょっと古かったんで、みんなのよりそういう風にして乗ってる。そういうセピアとか買えなかったんで、車はあの中古で下取りに出たインテグラでしたね、最初。ライトが怖くやつ、
1: すごくない、
0: バブルな感じですね。バブル
1: インテグラ
3: 安かったんですよね。
0: インテグラ、
3: インテグラ、はい、
0: インテグラ誰やってたんだっけ。インテグラ
3: かっこいい、
0: かっこいい、インテグラ
3: やってました。
0: はい、そして今日
1: こんばんは。私は、まあ
0: 私はね、
1: 私はね、
3: 三つ先生、
1: 免許取ってすぐ車買ったから、それがカローラ2のスポーツタイプみたいな。
3: スポーツタイプだった、うん、かわいいやつじゃないの、うん、女の子の、
1: やっぱ中古で、
0: みんなそんな、うん、いきなり新車っていう人なかなかいなかったよね、昔ね、だから、まあ、そういう人もいたけどね。
3: バイクは言わないの。
1: バイクは
0: 、まあ、バイクも乗ってたからね。
1: バイクは、
3: ね、
1: SR。
0: そう、ジムはやっぱ、
1: でもその前にベスパ借りて乗ってた。
3: おしゃれ。
0: 僕はね、やっぱりそれは、まあ、最初はだから16で原付取れんじゃん、
3: はい、
0: でそれで免許取りに来ましたね。
3: そうそうそう、
0: そう、最初だから夏休みにバイトした金で、うん、免許すぐ取って、
3: そうそうそう、
0: 取り行ってバイク、もう最初だから株買って、
3: そうそうそうそう、乗ってましたね。
0: 株ペパーミントグリーンに
3: 乗ってました。
1: それって染めんの、自分で染めた。
0: 自分で染めた。
3: 最初それ乗ってましたね。
0: で、すぐそれからベスパ乗って。ペパーミントグリーンのベスパ。
3: それで僕が中3の時
0: に株流行ったんですよね。
3: 塾に行こうとすると、うん、緑ベニバルの駐車場に溜まっているんです、先輩が。
0: まあ、先輩
3: ら、
0: ね、
3: 見つかんないように。うん、
1: やだね。うわ、いるみたいな。
3: うわ、先輩たちいるから見つかんないようにして帰る
0: って。
3: う
0: ん
3: う
0: ん、だからなんか、あの、単車よりやっぱベスパ欲しいなみたいなね。
3: あ、おしゃれ。
0: とにかくあそこにサイコロつけたかった、大将。もうそれですよ、最初はね。あ、まあ、そういうとこありますが、で今だってだから今のベスパってまたね、すごいなんかこう近代的になってるからね、今ね。で高いしね、だからね。ヨネフォルニア国王さん、
1: はい、ヨネフォルニア国王さん、
0: 初めてエンジン付きの乗り物はやっぱ 50cc のスクーター。
3: あー、やっぱり
0: 高1の時学校に内緒で、免許取得し、学校途中まで行ってました。
3: 一緒一緒。
0: 私が、免許取得した時から、年から、原付にヘルメット着用。そうですね、昔はこれいらなかったんですからね。その後すぐ小さいバイクに飽きて中型を取って、ああそうです、やっぱ段階踏みますからね。それが中面、はい、それから、まあ、普通免許っていきますね。その2年後に車の免許を取得しました。初めて買った車はデボネア。いいですね、三菱デボネア。今でも一番好きな車種、デボネアはね。初めてね、僕は中学生の時にデボネアなんかさ、まあ、あるところを通って通ってたんですけど、そこによくデボネアとかあって、
3: はい、
0: アメ車かなと思ったもんね。
3: そうですよね、
0: あのシルエットね、
3: 独特ですもんね、
0: あの頃のデザインね、はい、だね。だデボネアもいるんじゃないでしょうか、スカガリーゼント。縦黒は絶対いますけど、デボネア多分 だそういえばデボネア見ないね、あのあんまりね、あの最近見なくなったね。
2: いないですね。
0: たくさんメッセージありがとうございます、鈴鹿のゆきおさん、
1: ゆきおさん
0: いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 2週間ほどバタバタして聞けませんでしたが、うんうん、初めて運転した車、
3: はい、
0: 初めて運転した車はトヨタスプリンター、おー5速マニュアル、
3: あ、
0: だから前はやっぱみんなマニュアルだったから、
1: マニュアルだったよね、
3: マニュアル
1: だった
3: ね、
0: 気がついたらそのオートマ専用免許みたいなね、
1: できました。重捨てで、あのこうぐるぐるっていう、
3: は
1: い、パワーじゃないウィンド、
3: は
1: い、
3: ウィンド、
0: そうね。でも50年代のあのアメ車とかパワーウィンドだからね、うん、ついてるのあるからね。
3: 今逆にあのぐるぐるにな、あのジムニーとかは、
1: うん、
3: に付け替えるキットとか、やっぱキャンプ行った時に電動でやるのあれだから、
1: うん、
3: 山行った時はこれが楽だ、
0: うん、でも最初に乗った車今言えないんですけど重捨てでしたよ、重捨てゆきおさんのね、はい、5速マニュアルいいですね、
1: うん、
0: 初めて運転で思い出すのは職場でのリーチ式リフト、ああリフトね、
3: 立ってるやつ、
0: はい、立ってるやつね、うん、オペレーターが立って操作し、
3: そうそうそう、
0: フォークが これ僕もできますよこれね、
3: 僕もあのアルバイト、
0: 電動式の、
3: そうそうそう、
0: 屋内のねやるやつね、
3: そうそうそう、
0: 狭い場所でも入っていけるけど、やっぱ座ってやるのとは違うんだよねやっぱね、
3: はい、
0: 操作ね、立ってこうやってピ
3: シ、そうそうそうそう、
1: 何乗り物に立って乗るの、
0: そう
1: 座るとこがなくて椅子がないの、
0: ないの、
3: こういう、
2: 魚市場にあるような
3: やつ、あれに近い、
0: 近い、
3: 似てる、あれターレだからなんか
0: 立ってやるやつ、まあだから視界がさ座るよりこうもう全部開放されてるからね、結構あれで難しいよ慣れるまでね、
3: うん、
0: 僕もフォークリフト持ってますよ、
3: ね、
1: そうそう、じゃあさ立ってやるんだったら UFO キャッチャーとかなんかうまそうだよね
3: できれば、まあそうですね、
0: いやいやいやいや、まだそれは違う、
1: あ違うんだ、
0: まだそれ違う
3: それキュッと、キュッとやる
0: それはもう任せてください、僕は UFO キャッチャーの実際の機械の操作やってますからできますから、まあ、現役ですからね、
2: 京子さんと同じ意見です、
1: ね、うん、なんか立ってね、
2: うまそうですよね、
1: こうやってね、
0: いやいや違う、全く違う、
2: 違うんです、
1: 違うんです、
0: ちゃうちゃうちゃう、
2: すいません、
0: あれはね、あの

0: レバーがね、はい、違うんですよ。
1: 方向は、
0: はい、いろいろ
2: 違うんですね。
0: あと UFO キャッチャーね、これね、はいはい、爪のね、
3: はい、だってこうやってた何縦に動かしたり横に動かしたりとかさ、
0: まあでもそうね、あの慣れればみんなそんなもんなのかもしれませんけどね。サルキッ
3: さん、サルキッさん、
0: 仁さん、京子さん、カズさん、夏井青谷先生、お疲れ様です。
1: あら、ありがとうね。
0: 今日、新日の天山
2: はい
0: 現役引退を発表した。あ、そうですか。多分同じぐらいの年でした、ね、年齢でしたね、彼ね。初めて運転した車は、クレスタでした。
3: クレスタ、お前の時代さみたいな感じのあったよね。あれ違う。
1: クレスタだけハードトップじゃないですね。
0: こちらオレンジマフラーさん、
3: オレンジマフラーさん、
0: 初めて運転した車、3つ上のあれが乗ってたトヨタ、うん、スプリンター。
3: あ、スプリンター、さっ
0: き AE70 ね、あれが結婚したんでお下がりでいただきました。スプリンター A ね、
1: カローラと同じです。
0: 数ヶ月後にカーブを曲がりきれず対応させてしまいましたが、
3: ありありありありみたいな。あ、これ
0: 2代目は新車で買った86トレノ、これは名車ですね、トレノ。
3: へ
0: ぇ、86、
3: 私レヴィンに乗ってた。
1: へぇ、そうそうそう、兄弟車ですね。
0: ね、大変ショックなことが、5月31日楽しみにしてた須賀川リーゼントですが、寄せばいいのに、その日が、新潟県知事選挙で仕事になって。
3: マジで、なんだオレンジマフラー
1: ショック
0: な。なんでそんな時に県知事選挙なんですかね。
3: やんなくていいのに。あ、そんなこと言ったら怒られる。
0: ブランデさん、
1: お、
3: あ、
0: ブランデさん何乗ってたんですかね。
3: ブランデさん、
1: マップサト、
0: マップサト、
3: ブランデマップサトさん。
0: あのね、ブランデさんね、
1: マップじゃない、
0: いろいろその場所詳しいんですよ、
1: ね、あ、
0: いろいろと行くとさ、
1: うん、道
0: 詳しい。
1: そしてここ行ってんですよね、いろんな。
0: 大体、まあ、ロード佐藤と言ってもね、むしろ。
1: かっこいいな。
0: ロード佐藤。
3: ブランデーロード佐藤。
1: 半分で吹いちゃうよ。
0: で、賽銭箱にはね、100円なん
1: でしょ。あ、そうです。
3: やって。
2: 100円。
0: 1000円。いやい
1: や。怒られますよ。
0: ジンさん、レコーディングお付き合いさまで、いや、こちらこそということです。アルバム楽しみに、はい、楽しみにしてください。皆さん、どんな連休でしたか。私は楽しく過ごし、はい、美味しいお酒を飲みすぎました。飲みすぎ、38年前、免許取る前に、
3: うん、
0: 50のトヨタクレスタ。
1: 50って古いですね、
0: うん、
1: 僕乗ったら80だから。
2: 佐藤さんが古いですからね。
1: フェンダーミラーじゃないですか、多分。
0: へー、そうだフェンダーミラーね、懐かしいね。それが最初でした。初日の出とか行ったりしてました。
3: 行きがちだよね。
1: 屋根切ってる。
0: そういうの
2: 行ってそう。
0: そういう人は僕は知り合いま、いませんけどね。
1: あのでも石川警察署によく正月揚げと並べてありましたね。屋根切ってるやつ。検挙されて。
3: あ、検挙されて。
1: そうそうそうそう、
3: あの並んでるわけじゃなくて、
1: あの正月仕様で検挙されて、
3: うんうん、
1: あの石川警察署にいっぱい並んで。
0: 好きなもの初日の出、
1: はい、そうそうそう。
0: でその頃のなんかあれでしょ、だからみかんとかつけてたんだろうね。
3: ああ、
0: 締め縄、
3: 締め縄、車用の。
0: 今いなくなりましたけどね、
3: うん、
2: もしかして成人式とか袴で写真撮ってたお父さんの。
3: まさか白の袴とか。
2: 白の、そういうタイプです
3: ね。そういうタイプだよね。
0: いや、まあまあまあ、
1: 怖い怖い。怒られっか。
0: まあね、とりあえずまあちょっと話戻しますけど、
3: はいはいはい、
0: あと、まあ、須賀川リーゼントまで3週間ということで、はい、もうスペシャルゲストですね、ブルーエンジェルの皆さんやってきます。ブルーエンジェルのね、最高なパフォーマンス生で、しかも無料で見れるという、いいんでしょうか。
2: い
0: や、僕ら準備本当に今ね、大詰めになっております、
3: はい、
0: まあ、レコーディングもそうなんです。まずは須賀川リーゼントね、
3: はい、
0: ブルーエンジェルさんが40周年迎えました、
3: うん、
0: まあ、この福島県には、まあ、昨年以来と、
3: はい、
0: いうことになりますね、
3: うん、
0: 楽しみでございます、
2: はい、
0: でこれブルエンからですね、これはあの、皆さん聞いたこと、まあ、ライブでもね、ライブではやるか、こういうナンバーもやってるんですよ。ブルエンジェルでブランニューキャデラック。

0: バラダイスーン、
1: イエーイ、どんどんどん。
0: いや、先週はですね、はい、あのキネマの屋根裏、はい、黒田屋さん、はい、お見事ってこと
2: ですね。お見事です。
0: あと、でちょっとね、またちょっと手配せないですけど、ステッカーお送りしますんでね、
2: はい、お待たせしてすいません。
0: 今週はこれね、そういった意味ではもう簡単です、はい、むしろ当ててほしいですね、うん、もうロックンロール好きにはもう初級編の、はい、ナンバーかもしれません、はい、ね、誰でも当たると僕は思ってますけども、短めにいきます。ではね、今週も当ててください。アーティスト名と曲名ですよ、こちらです、
1: うん、はい、おー、これはいい、
0: もう
1: これは大丈夫、
0: もう1回です、
1: うん、ワンワン
0: 1回きりでございますね。ということで、皆さん東北盛り上げていこうとね、これから何ですか、やっぱり何言ってるか分からないですけど清水師匠の曲をいきましょうよ、ね、まあ、観光地としても、はい、有名な松島、うん、この松島を歌ったロッカビリーナンバーでございますね。まあ、ロカビリーとは何ぞや、はい、そんなことも今いろんなところで話題になってるようですが、はい、まあ、かっこよければいいんじゃないかってね、結論的には、まあ、清水さんはロカビリーロカビリーとかね、あの場所になぞったことをあのライブの MC でおっしゃってましたから、うん、やっぱ清水
2: でも全部オリジナルなんでしょ、う
1: ん、そうそう、曲はね、
0: もちろんそうですよ、うん、先行ってますからね、
1: そう、早すぎた、
0: そう、時代がやっとついてきたっていうね、はい、そう、清水師匠からこのナンバーです。

0: はい、というわけでございまして、まあ、昨日はですね、足利、ライブハウス大使館で、はい、ブランニューフィフティーさん、はい、ワンマンライブ、はい、行ってきました。お
1: 疲れ様。
0: 最高のライブ、というのはですね、まあ、もう GRD フィーチャリング山口健一、まあ、レコーディングで、ね、もういよいよ本当の大詰め、はい、明日で終わります。
1: あら、あの、お疲れ様でした、まあ、
0: っていうのは、あとはまあちょっといろいろもろもろね、準備はあるんですけども、山口さん今いろいろ頑張ってられてまして、その辺も心配で、まあ、応援に行ったんですけども、うん、全然そういうのはですね、微塵も見せず、
1: 疲れも、
0: 素晴らしいナイスパフォーマンスです。雄大君もキレキレドラムね、レイナちゃんもね、あの、クルミ以来でしたけども、はいはい、クールに歌い切ってましたね。最高です。で、ベースが僕はもう初めてだったんですけども、はい、監督と言われてて、はい、まあ、そのなぜ監督かっていうのは、まあ、その会場でね、説明があったんですけども、まあ、登山のもうスペシャリスト、山口さんの、まあ、みんなね、その何年か前に富士山に行った時の、まあ、いわゆる監督、富士山に毎年行かれてたっていうね、という登山のスペシャリスト、ウッドベースもスペシャリスト、ね、あの、すごい、あの、イケメンの方です、
2: ね、スラッとした感じで。
1: 富士山行ってみたいです
0: 言った今チラッと
1: 言った、行ってみたいです。
0: あ、まあね、行くのは自由、
2: 行ってみたいっていうのはね、
0: 登ってみたいって言われて、登ってみたい、
2: ご来光を、ね、
1: 感じたいですね。
0: あとやっぱ佐藤さんと行くしかないねブランデーさんと
2: 2人でマップだから、
1: 屋根来た車で
2: ご来光。いや、
0: もうだからね、あの、やっぱライブハウスで、やっぱ音聞くのがいいですね。リズムのウッドベースの音と、グレッチの音と、たまんないですね。やっぱこれ栄養になるっていう、僕の前もう、はい、血液
1: そうです、ね、
0: こうぐわっと響きますから。でずっとこうなんか内職してたからね。はい、でそれはまあ今度5月31日に発揮するんですけども、はい、ブランニューも最高のライブで、もういい刺激いただきました。本当にね。でちょっとセッションも、参加させていただいて、恐縮です、はい、楽しかったです、
1: はい、すごいです
0: 面白かったでね、その時にね、ピンストライパーの方も、はい、参加されてたんですけど、実は今年僕旋回記念の時、ヒデちゃんから、
1: はい、
0: ホイールキャップのね、はいはい、その方が書いてたんです、挨拶で初めてちゃんとお話してきてよかったです、はい、ジーンの旋回ね、はい、記念の時にいただいてですね、
2: はい、
0: すごいいいセンス
2: ね、かっこよかったね、
1: 心と、
0: そういうのやってる方も、参加されてました、
2: あと DJ の時に
0: ボスさんね、
2: GRD2 曲かけて、
0: はい、おー、なんか
2: ちょっとププってすごい照れ笑いみたいな、ありがたいね。
1: いいっすね。
0: まあ、GRD フィーチャリング山口圭一ですが、来週には一曲いけんじゃないかな。
1: おお、
0: もう出していきます。こうなったら。だって売りまくるんですから。
1: そうですね。
0: もう聞いてもらわないと。ね。まあ、これあくまで正式発売日はですね、6月9日でございます、はい、これはもう詳細後で出しますけども、で通販でもちろんね、はい、いろんなショップで購入できるようになると、足利ミラクルマンさんはじめね、ジョニークルのサイトで、取り扱うようになるんですけども、
2: は
0: い、
2: あとねこちら FM.com のジンの方で、
0: はい、僕の方でもそれはやろうと思ってます、はい、サイン入りとかね、
2: はい、
0: ご希望の方はとかと思ってますけども、その先行発売をつかがり前とでやっちゃう、正式が一応6月9日になってます、はい、ロックの日にね、出そうと思ってますんでね、
1: 誰よりも早く欲しい人は5月31日
0: そうですね、まあ来てぜひねそこで、はい、まあサイン対応できるだけはやりたいと思いますけどね、はい、全部はちょっときび、まあでもやりたいと思いますよ、はい、みんなで
2: できる限り
0: やりますよ。もうだからドラム雄大さん、
1: はい、
0: ベースやすさん、
1: はい、
0: アコギもやすさん、アンドやすさん、はい、サックス清美さん、
1: はい、
0: そしてギター山口健さん、ジーンと、
1: はい、コンプリート、
0: コンプリート全員のサインもらうの
2: かな、なかなか難しい、
1: 難しい、
0: でもこれもう本当ね、みんなそれぞれが忙しくて、なかなかそのライブは年内ちょっと厳しいんですよ、
1: はい、
0: だからもうかなり貴重なライブになるんですか。
1: そうですね、うん、
0: ね、
1: みんな忙しいもんな。
0: だから来年いろいろねライブ予定入れていこうと思ってますけども、はい、もちろんアルバムのナンバーもね、はい、やろうと思ってます、
2: はい、
0: まあアルバムの内容、まあ、もう言ってきますとですね、まあ、カバー5曲オリジナル5曲でねオリジナルもいいっすよ、
1: はい、
0: なかなか、まあ、この間初披露した曲もあるんですけどそれじゃない曲もですね山口さんが書き下ろしてくれた曲もですね相当いいですからね。
2: 最高だよね、
0: これはね。だから俺も来週から、うん、大家行きたいなと思っていますが、はい、ちょっとま

0: ちくださいね。それはね、1週間お待ちください。1週間でブランニューから1曲いきましょう。
1: はい、
0: ね、さっきはブランニューチャートラックですけど、ブランニューフィフティーズ、
2: はい、
0: 行ってみましょうか。このナンバーです。あ、間違った。これ今のはブランニューキャッチでしたけど、ブランニューフィフティーズから Who's Falling in Love。

0: AJ がお送りします。ロックンロールパラで1006回目でございますね、はい。今夜は初めて運転した車というか乗り物っていうかね、バイク、自転車、船、
1: はい、
0: そんな感じでお送りしておりますが、メッセージいただいてます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 秋田で聞いてる武藤さん、
2: 武藤さん、
3: ありがとうございます。
0: ゆうぞうさん、
1: はい、
0: 最近ドリンクタイプのセサミン出てますから、うん、もう飲まれましたか？
1: まだ飲んでないね。飲みたい。
0: 飲みてないんですか？
1: 飲みたいです。売ってるんですよね、普通にね。
0: おー、今週のテーマ、初めて買った車はですね、ホンダインテグラ。
1: はい、
0: おー、すごい、インテグラ。見た目かっこよく、なおかつ運転しやすくて好きでした。カセットテープです。
1: そうだね、
0: 好きな曲だけを流せるのが最高に楽しかった、
1: うん。お
0: ー、好きな曲だけ流せるってどういうこと？なんかそういうあれが、
1: いやー、わかんない。それはなんか自分で作った曲ですか？自分で作ったやつを流してってことかな。
0: いやいや、なんかあったんじゃないかな。そう、今考えてなんか上にさ、
1: はい、
0: そういうなんかカセットあれがあったとかあるよね。
1: ありますね。あれ
2: なんか見た時
0: ある。あったよね、上にこう、
2: うん、
1: ありました。
0: ここに入れるやつ。
1: その後トランクに行ったりね、うん、CD チェンジャー。
0: そう、チェンジャーとかさ。
1: チェンジャー。僕らの時代ウーファーもありましたよ。サブウーファーですね。
0: ああ、いろいろね、そういうの。ジャックさん。
2: ジャックさん。
0: ああ、ジャックさんやっぱ当てるよね。当てます、やっぱりね。ありがとうございます。仁さん、京子さん、カズさん、夏井ミスタービーンさん。
1: そんな喋んないじゃないですか。
0: 初めて乗ったスクーターはやっぱこう渋いですね。VC ですよ、はい、ヤマハパッソーラ。
1: やっぱパッソーラじゃなくて、うん、パッソーラの方
0: だ、はい、パッソーラ。なぜかカーステレオをつけて音楽を流しながら
1: いましたよね。
0: いました、
2: うん、
1: チャリンコにつけてるやつもいましたよね。
0: カーステいいですね。初めて乗った車は免許を取得する前に自宅にあったスズキキャリバー。
1: キャリバー、
0: はいはい、鈴木キャリバーね。シートを倒して当時つるんでた友達を6人の素手で走ってたら、いきなり溝にはまり、左のドアを悲惨な形になり、親父からすごい怒られました。自分で買ったのは430グロリアでした。車庫段バリバリで、車庫段武器ですね、やっぱね。立体駐車場で何度マフラーを落としたことがね、落ちちゃうんですよ、やっぱね。パラドーンいい感じですよ、これ。よしおっちゃん、
2: よしおっちゃん、
0: じいさん、京子さん、がさん、アントニオ猪木さん、
4: 元気ですか？元気ですか？元気ですか？
0: 車乗れない時は庭坂で、
2: うん、
0: 免許取り、
2: はい、
0: 50cc のヤマハ、
2: うん、
0: YSR50、アルミサイレンサーのチャンバーをつけたのを乗ってました。車初めて乗ったのはワンダーシビックです。
1: おー、
0: シビック時代ですね、
2: うん。
0: 当時名機と言われた、DOHC エンジン5速マニュアル、パワーウィンドウではなく手動ハンドルぐるぐるでした、
2: うん。
0: あれ、よしおっちゃん当たってますよ、
2: まだ。すごい、よしおっちゃん、
1: うん、嬉しい。
0: これみんな当たんだね。北海道のひろきさん、
2: ひろきさん、
0: もう当たってますね。ちょ、まず言わないと、
2: ね、まあ、まだちょっと早いね。
0: 最初に乗った車はコロナ、
2: コロナ、はい、
0: 1600GT、ツインカス、ツインカムね。オートエアコンなのにパワーステなしのハンドル、パワーステなしね。ほんと重捨てって重いからね、
2: うん、
1: 走り出さないといけない、
0: ね、もう気合で曲がるしかないみたいなね。
2: なんか私最初に乗った車ってエアコンついてなかったの、だから重捨てでエアコンなしで夏もう駐車するのにも汗だく。
1: それが言いたいんですか？情報がいろいろありますよ。
0: まあね、みんなね、だからエアコンない車ってザラにあったわけじゃない。 トラックなんかついてませんでしたよ、
1: そう当時ね、
0: エアコンなんか、うん、だからなんか氷とかもう車に入れてたもんな、暑すぎてこの冷気がエアコンの代わりに、うんうん、そんな時代でしたよね、うん、まああのそのぐ、まあ、GRD フィーチャリング山口健一、このニューアルバムね、はい、ビートウェーブ、はい、この件いろいろお話ししたんですけど、まああのバディーホリーにまつわるちょっとオリジナルがありまして、はい、まあ、それはちょっと今夜はまだ応援はできませんが、うん、もうちょっとここちょっと流してもいいんですけども、
2: 待ってます、
0: バディーホリーのカバーを、うん、今日何曲かね紹介しようと思ってるんです、
2: はい、
0: それ行こうと思ってたんですよ。まずヒリビリバプスね、ヒルビリバプス、あの先日なんかライブね、いろいろ動画上がってますね、やっぱかっこいいですね、うん、ヒルビリバプス、これもねこっちが先かな、僕は聞いたのダウンザラインね、うん、だダウンザラインをアルバムの1曲目にね、うん、ヒルビリバプスがやってるっていうことがすごいんですよ、うん、でそれでこの曲なんだと思ったらバディホリーのカバーだったというふうにね、そういうふうにあの掘り下げた方は全国にたくさんいらっしゃると思います。で改めて聞くと、あやっぱりいいアレンジしてるなっていうかね、ヒルビリバプスのダウンザライン聴いてください。

0: かっこいいね。でこれね、あのちょっと続けていきます。
1: はい、
0: そして、ジョン・レノン、
2: はいはい、
0: ジョン・レノンもやってます。
3: これ今ね、あの池松なんとかの、あの豊臣兄弟みたいな言い方になってます。親方様みたいな感じの言い方になってどうでもいいですけど、ジョン・レノンでベギス、これもかっこいいよ。

はい、やっぱそのぐらいバーディーホリーは偉大だってことを僕は言いたいんですけど、最後にもう一個バーディーホリーのカバーね、マッチボックス1981、まあ、イギリスのグループです、ロケンロールグループですけども、1981年にこのナンバーをカバーして大ヒットしたわけなんでございます。 Love me, fool, love you, matchbox

0: はい、ね、バディホリー関連ね、ちょっと行きましたよ、はい、は駆け足で、そうなんです、もうね、ハルドン発表しちゃいますけども、はい、ダッキーボーイズ和子さん、改めジミー和子さん、はい、初めて乗ったバイクは、はい、姉ちゃんのお下がりのスーパータクトでした。
1: おータクトね、
0: スーパーですかね、スーパーのはちょっと早いですね、はい、同時に RZ125125 ね、乗りまして、当時はものすごく走り合いみたいな時代で、その EXZR400、 これものすごく改造してほとんどサーキット仕様の爆音に乗ってました。
2: そっちか、
0: そっち行ってたんですね。
2: そうですね。
0: その後ものすごいスピード違反をして捕まり学校にあることがバレて、戸塚ヨットスクールの戸塚博士のような先生にボコられて転学になりましたお情けで最後教室の掃除をやって卒業させていただきました。
2: あ、よかった。
0: 車いろいろですね、そう、人生いろいろなんでございますね。でパラダイスソンですが、まずひろきさん、
3: はい。

0: 須賀川リーゼント新しいアルバム楽しみです。ありがとうございます。来ていただける。
1: いや嬉しいね。
2: おはようす。
1: あれかな。
3: まさか。
1: まさかの。ミニオン。
3: まさか。5月31日に
1: 熱いよ。ミニオン。
0: 期待しちゃうなこれは。
3: 来るの。飛行機でまさか。
4: 山口から。
3: 飛行機で来てくる。
1: ミニオン。
0: 楽しみ。
4: 検査されるんじゃない。
0: 危ないですからね。まあびっくりするでしょうね。
3: びっくりする、本当にびっくりする。
0: まあやるときは一声ね、はい、かけてあの夏井さんに言ってください。こちらであの MC でね、はい、びっくりして、うん、ねなんかこうビリーとかびっくりするでしょ。何みたいなね。そうなんです。で路地裏ビリーさん、竹内徹さんがなんとザ引力で総務司会やられますんでね。はい、で DJ はタックン。ハンガイさん、
3: はい、
0: サムライ会コンビ、
1: はい、
0: そして、ミワロックさん、
3: はい、
0: でミワロックさんですね、あのバーレスカーやりませんからね、
3: はい、
0: 今回もイベントのもうあのピーナップガール的な、
1: はい、
0: キャンペーンガール的な感じ参加される、はい、そして自身のねブランドの、あの出店もされますので、
1: はい、
0: よろしくお願い申し上げるでございます、
3: はい、
0: 100台オーバーっていうね。
3: すごいな。
0: いやもう今まで一番多いのかな。もうちょっと多い時あったかな。なかなかあの見応えあると思います、う
1: ん、であのポップコーンの無料配布と、
3: はい
1: あとスタンプラリーを今回やろうと思って。
0: もうスタンプラリーですね、はい、あの、うん、もうお子さんにあのいい大人はやめてください。あのお子さん、うん、お子さん目当て、
1: はい、お子さん
0: で限定、まあ、50個ぐらいあのお菓子詰め合わせを用意してるので、
4: はい、お子さん何が本当に、
0: スタンプスカガリゼントのスタンプ用意してあるんで、2箇所置いてありますんでそこで反抗して、はい、で本部テントに持ちください、
4: はい、面白そうですね。
0: そう本部
1: テントであの、はい、用紙を配りますんで、
4: はい、あそれをもらって、
1: はい、もらって
0: 2箇所置いて、うん、押してっていうのも端から端まで見てほしいと、
1: はい、
0: そういうの
4: があるんですか、
0: うん、それがあるんです。で始まりにねあの、はい、せっかくですから車全部ね見て、そしてもうバンドでも楽しんでもらえればな、
1: はい、
0: 結構あのバンドのねあのまあこれ騒音対策でもあるんですけど、バンドとバンドの間 DJ タイムがあって、
3: はい、
0: あのまあ、ずっとバンドだけじゃないですからね、はい、その間車見てあの出店もいろんな、はい、あのお食事される方、はい、そしてまあいろいろグッズ関係 ね、 そしてまあヨネフォルニアさん、
1: はい、
0: あの初出店されますが、はい、いろんなとこあの見て、はい、隅々まで出店も見てほしいなと思います。
1: 楽しめると思います。
0: ということであのキャデラックの皆さんもねスカガリーゼントにはあの出演していただいて、はい、ね、この間あのまさきさんはちょっと別のあの昭和歌謡のねソロのプロジェクトも今やってますからね、キャデラックでもうこれ大好きなシングルバージョンでございますよ。キャデラック今週のパラドン正解曲キャロラインでした。山梨さんが歌ってますからね。
3: そうです。

0: ね、だから来週はさ、はい、まあ、今日一曲ちょっと用意してるんですけど、はい、まあ、これバック BGM 的にかけとくかな、んじゃあの、今ね、ネットフリックスでね、
1: はい、
0: 細木和子のあの、もう題材にした、はい、まあ、ドラマね、
2: はい、やってますね、
0: あなた地獄に落ちろよみたいなね、まあ、占いなんかをですね、
1: はい、
0: ちょっとお題にしてみようかな、
1: はい、
0: ロカビリ占いやっちゃおうかな、
1: ね、あ、また、ね、伝説の、
0: いやいや、やるかどうか分かりませんけど、ね、全部いいから
1: ね、降臨させますからね、
0: ロカビリ占い
3: すごい、なんか久しぶりじゃない、
0: ロカビリ占いって言うんだからね、もう何でもロカビリしちゃうからね、
1: 感想はあのロッキンパラダイスのフリーペーパーじゃないですか、
0: とかでやってたね、
1: まずは
0: ロカビリ占い、まあ、ジーンの雰囲気占い
1: 天才だ、
0: やってましたけども
3: 天才。あと映画って言えばさ、
0: はいはい
3: はい、あの IMAX 先行で、はいはい、あのエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート15日から先行でやるみたいですね、
0: あのエルヴィスのここ何年前なんだろう、エルヴィス公開されたの、あれ3、4年前の、はい、3年ぐらい経つかな、バズ・ラーマン監督がまだやってると、で今そのね、CD も発売になったのかな、
3: うん、
0: 発売になった、まだエルヴィス旋風がですね、
3: うん、
0: 巻き起こりますよ、それで、ザ・ロカビリね、ビリー・モロカーさんがもう監修というかもう作ってます、ザ・ロカビリもね、3月発売されて、
1: はい、
0: こちらも昭和100年いろいろ特集されてね、はい、まだまだあの人気で、
1: はい、
0: チェックしてみてくださいよ、こちらもね、
1: はい、
0: じゃああれだね、さあそのだから細木和子のね、
1: はい、
0: この話をその映画でやってて、島倉千代子さんのね、
1: はい、
0: もう出てくるんですね、
1: はい、
0: いろいろ、でそのいや、あの後にね、いろいろその流行ったんです、このナンバーで、この、まあ、これを BGM にしながらね、これはスパイディなんですけどね、あのニコイチしてます、
1: はい、
0: スパイディのバカ野郎っていうアルバムから人生いろいろね、これ島倉先生と、おー、これ BGM ね、スパイディの皆さん元気でしょうか、
2: スパイディかっこいいな、やっぱり
0: なんかあの、ゆうぞうさんスパイディ推しだよね、
1: スパイディ
3: って、うん、
1: そうです、
0: なんか GRD の曲聴いた時にこの、
1: ね、
0: このテンションないね、
1: いやいやいや、
0: スパイディかっこいいね、うなるもんね、
1: 一味ですもんね、
0: まあ仲間ですからね、
1: 言いましたもんね、一味とか言わないですから、
0: まあいわゆるスパイディファミリーではあるね、
1: ファミリーだね、
0: うん、高木タブーさん聞いてるでしょうか ね、
1: あ、ね、
0: 最近メールないね、
1: 生活だって言ってた嬉しかった
0: ね、あとヤス、うん、さんもね、
1: あ、そうですかね、でのんちゃんに言ったって聞いたことないって言われました
0: よねそれ寂しいね、
1: びっくりした、して言うなよ、俺あれ

0: 先ほどのね、バズ・ラーマンのエピックですけれども、はい、まあエルビスの映画ですからね、5月22日公開、うん、ということでございますね、はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいね。エルビス、まあやっぱかっこいいですね。
1: そうですね。
0: ああいう生かしたスターはなかなかもういないよね。
1: そうね。
0: まあ、ゆずさん、まあ、これから花粉も落ち着いたことだし、
1: はい、
0: これからやっぱ夏バテですかに注意、
1: ね、
0: 暑さ対策、
1: もうこれからセサミンの、セサミンだよこれから
0: セサミン。
2: でも今日も暑かったですね。
1: 暑かったですね。
2: 27度とか、
3: まあ、ドリンクタイプも出たから、
1: はい、もうぜひ、ね、ぜひ飲んでみます、
0: うん、そうしてください。
1: はい、
0: 本当だよね。まあ来週な、来週オンエアできるといいね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 一曲します、来週はもう、はい、予告しておきます、うん、来週からも飛ばしていきます、うん、だって6月9日ってもうすぐでしょ。
1: そうですね。
2: いきなりパラドンとかいいんですか。だいぶ分かんない。
0: いや、それは分かんない。それは分かんない。
2: そう
0: それはね、当てられるのはね、このメンバーだけだ
2: から。そうだ、だからそれもすごいですよね。誰も当たんないっていう。

0: たまに意地悪、たまに意地悪もいいかなと思って。そろそろ。
1: そうね。だからまあ塚刈りで言ったら前の日にね完成するんですよ。
0: すごいですね。スケジュール
2: ギリギリ
0: ギリギリ
1: ギリなんですよ。
0: できたてほかほかだ。本当ですね。
1: そうね。だからもうどのぐらい売れるのか分かりませんけども。大人買いしてください。もう大人買い大歓迎です。
0: 配ってください近所に。はい、買って帰って。
1: 配、まあその
0: お土産に。
1: いや、オークションとかダメだよ。本当に正式発売前に。
0: ダメダメ。ああそうだダメダメ。
1: そういうのはやめてくださいよ。本当にね。
3: そんな立ち悪い人はいない
1: ですよ、ね。いないと思います。でもね、いろんな曲ありますわ。まあ、10曲でも、15曲ぐらい聴いた雰囲気になりますよ。よくわかんないあれですけど例えがちょっと難しいけど、
0: 大盛りだ大盛り。
1: もう最初のね、もう3、4曲目でものすごいお腹いっぱいになると思います。そのぐらい、まあ、充実してます、
0: はい、
1: ちょっと権威だなっていうかね、
2: 内容がこ
0: うい
2: うふ
0: う
2: にな
0: るんですよ。
1: そのぐらいの感覚です、はい、ございますね。じゃあ、ラスマヨはね、ラスマヨもちょっとバディで攻めてたから、ちょっとバディ、これもバディホリーのカバーになりますね。これでいこうか。

0: て乗った車なんで、ね、今どんな車が人気なんでしょうかね。
1: まあ、SUV が多いですよね。
0: あーね、ね、うん、だから当時ね、あのクラウンとかなんてね、乗ってる先輩とかね。
1: そうそうそう、
0: でも今思えばそれ若くし10代でよくクラウンとかね乗る。
2: そうですね、
0: なんかおっさんが乗る車って最初思ってたよね、うんうん、その頃さ、クラウンとか言うとね、
2: そう、もうビップカー
1: です、ね、あれですね、そのブームがありましたね、
3: うん、いつかがクラウンだったもんね、
1: アンテナつけてね、
0: そう
1: 携帯電話と偽物の光る、
0: なんかあのシーマが出た時ね、
1: はい、
0: なんかすげえの出たよみたいなね、
1: 対抗してね、
0: そうクラウンがありましたね、5月31日塚川リーゼントね、ブルーエンジェル竹内徹さん、
1: はい、
0: そして、GRD& 山口健一、ミワロック、ロジューラビリ
1: ー、お
0: ー DJ タケ、
1: お
0: ー DJ ハンガイ、
1: はい、
0: こういうメンツは、まあ、ライブステージは、
1: はい、
0: あります。で8時ぐらいからですね、須賀川のボタン園、
1: はい、
0: 今 見頃ですよ、
1: はい、
0: 須賀川ボタン園からですね、街中にずらっと、まあ、パレードといいますか連なってみんな来ますから、はい、その入場のところも見どころでございます。で、まあ、正式には10時オープンということになりますね、はい、まず8時ぐらいから通行止めになるんですけども、はい、でライブは午後お昼からっていうイメージでございます、
3: はい、
0: GRD から行きますか、
1: はい、
2: なるほど、
0: いきなり
1: いきなり
0: いきなり
1: いきなり
0: いきなりヤッフォーあの浩二先輩もですね、エントリーされてますから、ご協賛もいただきありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: そうだからエントリーされてる方たくさんいらっしゃいますからね、
3: はい、
0: あの本当に楽しんでください。だから本当出店もね、
1: はい、
0: あのいろんなお店ありますから、
1: はい、そうですね、
0: あの美味しいお店からね、
1: はい、
0: グッズ関係から、
3: はい、
0: あの上官のマリさんも、
3: はい、大阪から上官のマリさん
0: 参加される、
1: はい、いらっしゃってくれる
0: ね、
2: すごいですね。
3: あとあの T シャツ、須賀川リーゼントの限定の T シャツ、
1: はい、
3: あとトートバッグ、
1: はいはい、
3: 販売します。
0: あ、ステッカーシート、
3: ステッカーシート、
1: はい、
0: はい、
1: 安い
0: な
3: 安い
0: ということでまた来週ね、エンディングもバーディーフリーのカバーだね。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。
1: 皆さんこんにちは。
0: はい、バテです。
1: はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、いい
0: っ
1: すよね、お願いします。
0: はい、ということでですね、
1: はいはいはい、
0: はい、もう今日もやってまいりました。5月の11日ということでね。
1: あら、5月の11日ということで、はい、
0: もうゴールデンウィーク終わりましてですね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初の月曜日ということでね、はい、皆さんね、またさらに憂鬱なね月曜日を過ごされたんじゃないでしょうかと。
1: 本当ですよ、
0: 思っておりますけどもね。はい、
1: 間違いない。
0: まあざまあということでね。
1: まあ世の中のサラリーマンはね、
0: まあまあ仕方ない
1: よね。また憂鬱な1ヶ月が始まりますけど、
0: まあ、まあ何かしら目標を持ってね、
1: そうっすよ、そうっすよ、
0: はい、毎週の楽しみをね持ってね、はいはい、毎日頑張っていただければなと思いますけどもですね、はい、曲はですねこちらですね、はい、ヨルシカのアブクというですね、
1: ああ、
0: はい、曲でございますけどもね、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 今のね、春アニメかな、
1: うんうんうん、
0: 春アニメのね、ライアーゲーム、アニメライアーゲームのですね、オープニングということでね、インスタを見てるとですね、
1: うん、
0: あのストーリー見てると、
1: ああ、
0: やたらね、これの広告がね、やたら出てきて、
1: うんうんうん、
0: なんか MV 面白いなと思いながらね、うんうん、はい、もうなんか焼き付いてきちゃうんでね、はい、流しましたということです
1: ね。ライアーゲームね、はい、まあ、あれもいい作品ですから、
0: まあね、
1: はい、
0: まあ月曜、ゴールデンウィーク明けの月曜日ということでね、
1: うん、
0: はい、まあ、ちょっと暗いムードで、
1: そうですね、
0: いきたいと思います。
1: まあ願わくば嘘だと信じたい、
0: はい、
1: この月曜日、
0: ね、はい、まあ嘘ではないということでね、
1: そうです、現実ということで、はい、
0: まあ仕方ないということでやっていきましょうというね、はい、感じですけどもね、
1: まあ、まあ月曜日が来なければね、このラジオもこのラジオもないということで、
0: まあまあまあ、そうそうそう、ありがたい月曜日ということでね、僕らも張り切ってやってい
1: き
0: たいと思いますけどもね、
1: はいはい、
0: はい、最初にね、報告とね、はい、まあいろいろありましてですね、
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: まず一つがですね、
1: 怖い怖い怖い怖い、
0: はい、先週ね、
1: はい、
0: 先週分、
1: はい、
0: ラジオモットコミにですね、
1: はいはいはい、
0: 音源を送

0: 送っていなかったので、再放送回になっておりますけどもね、あの YouTube の方では更新されておりますんで、まあ、気になる方は YouTube をご覧ください。
1: あんだけ食ったのに、
0: あんだけ食って、YouTube、まあまあ基本もう YouTube のためにやってるみたいな感じではあるけど ね、 、まあ、ね、
1: 音源はね別に、
0: そう音源はそうラジオから流れる音はちょっと、ま、毎週ねちょっと楽しみにしていただいてる、ね、方はねもしかしたらいらっしゃるかもしれないんでね、まあ、そういった方はね
1: いらっしゃいますよ、
0: あれちょっと前回と一緒じゃねみたいなねあ、まあ、そういったね、クレームはこちらまでね、いただければなと思います。
1: 見えない、
0: まあ、表示しないんですけどもね、はい、いただければなと思いますけどもね。あとね、まあ、報告がですね、はい、僕があの、はい、これが11日に撮っております、はいはい、11日の、ね、放送日ですので、
1: はいはいはい、
0: まあ、明日からね、福島行って、
1: あ、
0: 福島行った後に大阪の方に行きましてですね、
1: あ、
0: はい、また帰ってくるんですけども、あ、福島に行った時にですね、郡山に行った時にですね、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと一人ゲストとね、
1: あ、
0: ちょっとい
1: いですね、
0: はい、実写でまたラジオを撮りますんでね、
1: リアルミーティングですね、
0: あ、そうミーミングですね、再来週の、はい、何日分かは分かりませんけどもね、
1: はいはいはい、
0: 11の次なんで、まあ、18日ですね、
1: はいはい、
0: 18日の分の、放送分はですね、
1: はい
0: はい、ゲスト会ということで、
1: あ、素晴らしい、
0: はい、ちょっとお、ま、楽しみにしていただければなと、
1: はいはい、それは楽しみですね、
0: はい、思いますけどもね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ、楽しみにしていただきながら、
1: はい、
0: まあ、今日は今日ですよ、
1: 京都
0: で、ね、今日は京都でということでですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、ゴールデンウィーク明けましてですね、
1: うん、
0: まあ、今あの5月7日なんですけどもね、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、
0: まあ、明けたばっかですね、本当に、
1: まあ、憂鬱の2日間ですね、
0: はい、憂鬱の2日間ね過ごして、はい、まあ、この2日間も有給を使ってるという方も、ね、いらっしゃるんでね、
1: いる、
0: はい、ね、まだね、あのやっと本当に何連休、
1: うんうん、
0: 明けの月曜日の方もね、
1: いや
0: いらっしゃるかもしれないんですけどもね、草薙剛が第一子誕生を発表したということでね、
1: はい、今
0: な7日え、草薙ってい
1: やだから
0: 51歳、
1: いやそうなんだ
0: よ、まあまあまあ仕方ないよ、ずっとスマップスマップでやってた
1: から、ね、いや、うん、そうだから、あ、今なんだって感じだね、なんか何人かいんのかと思って
0: たね、
1: 第一子なんだ、
0: そう第一子、
1: じゃあお父さん51歳ってこと、
0: まあそういうことあ、お母さん若いんじゃない、
1: ああ、まあ、その可能性は
0: ある、まあまあ知らんけどね、
1: 知らんけどね、
0: まあまあね、うん、素晴らしい、嬉しいね、
1: 嬉しい、
0: はいはいはい、またここ
1: でおめで
0: たい、はい、あとね3人あ あと2人はね産んでもらわないとね、少子化に貢献できているわけではないんでね、
1: まあ一人っ子って辛いですから、
0: まあそうそうそう、一人っ子はね、
1: はい、
0: まあ草薙剛が、
1: はい、
0: 子供生まれたということでね、
1: も
0: う素晴らしい、
1: ね、おめでたいニュースですね、
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はいはい、
0: ですね、映画コナン、108億突破、
1: お、
0: 邦画史上初4年連続で100億超え、快挙、
1: あ、なんだっけタイトル、なんか打天使のハサ
0: ウェイみたいな、ハイウェイの打天使
1: あ、ハイウェイの打天使
0: ハサウェイ、はい、ハサウェイは違う、
1: 先行のハサウェイです、アレキサンドロスできちゃう、
0: はい、ハイウェイ、
1: で打天使のハイウェイ、
0: 打天使のハイウェイですね、
1: いや見に行きたいんですけどね、
0: ま、今があれですね、100万ドルの五稜郭、
1: うん、そう、俺見に行ったよ、
0: 五稜星、
1: 五稜星、五稜、五稜郭、五稜星、
0: ね、うん、あ、これでも2024年か、
1: そう、
0: 灼眼の残像、もうちょっとわかんねえこれ、
1: フラッシュバックじゃなかったっけ、
0: フラッシュバックと、
1: いやわかんなかったっけ、
0: あと、サブマリン、黒鉄の黒金、
1: あれだ、スピッツだ、スピッツ、美しいヒレだ、
0: 国鉄のスピッツというのこれ
1: 違う違うサブマリン、
0: 魚影って書いて
1: サブマリン、
0: 確か
1: 確か、
0: 国鉄っていうとね、植木の法則で国鉄って書くと黒金って意味なんですね、はい、鉄球をねバーン飛ばすって、ね、黒がねっつって飛ばすんですけどね、はい、
1: 超合金黒ビカでしょ、
0: もうねかっこいい、超合金黒ビカって
1: ワンパンマン
0: ワンパンマンじゃない、
1: 俺あいつだけ好きだってつかあいつしか知らんのよ、超合金黒ビカしか
0: ワンパンマンもね続編出てほしいけどね、う
1: ん、
0: なかなかアニメ
1: やってないんだっけ、
0: まあ、漫画は出てるけどね、
1: ああ
0: アニメはねちょっとね、
1: はいはい、
0: ずっとやってないね、まあちょっとやったのかな
1: あ、そうなんだ、
0: けどまあでも全然進んでないね、
1: あ、ワンジャンワンパンも楽しみですね、
0: ワンパンも楽しいね、うん、あれ声優さんもね豪華ですからね、
1: そうだよね、
0: 本当にいいんですけどもね、なかなか、
1: うんうんうんうん、
0: 出ませんけどもね、
1: そうね、
0: まあね本当に、まあ、このご時世でございますけどもね、
1: あれ、いつ福島行くって言ったっけ、
0: 12から、
1: 2から、ああそっか、
0: そう12から まあ、3日ぐらい行って、

0: でその後大阪に行ってね、
1: はい、
0: で大阪でも、うん、多分来月の放送回になりますけども、
1: うんうん、
0: まあ、一応ね、ガールズコレクションみたいな、ガールズコレクションじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんかもう一個あるじゃん、パリコレ、違う、パリコレじゃなくて、
1: まだ規模でか
0: くなんか、なんかそういうステージみたいなのあるじゃん、ガールズじゃなくて、ガみたいな、なんかあるじゃん、ちょっと忘れたんだよね。
1: ガールズアワードみたいな、ね。
0: まあまあ、なんかガールズじゃない人もいるけど、ガールズコレクションみたいな、ね、
1: はいはいはい、
0: はい、ランウェイ歩いてね、ランウェイ歩いて、なんか、自分の、シュッシュなんかこう、なんかこう、夢とかを語っていくやつ、
1: PR していくやつ、
0: ね、PR していくやつ、
1: うん、まあ、パリコレでいいじゃない、
0: まあ、パリコレね、パリコレ、カンコレですね、はい、カンコレのね、一応今回、今年もね、副賞の、
1: はい、
0: 副賞としてですね、
1: はい、
0: ラジオの出演枠をね、
1: うんうんうん、
0: 提供しておりますので、
1: 今年もそのシーズンがやってきましたが、
0: はい、そのシーズンがやってきました、まあ、前回、前々回と、はいはい、まあ、その前とね、多分さ4回ぐらいやってんじゃないかな
1: え、じゃあもう 大ベテラン、
0: 大ベテランね、まあ、今回は初めてあの会場にね、
1: え、
0: 行きます、
1: 行けんの、
0: いや一応、ね、
1: その目で見れるの、
0: 一応ね、まあ、毎年誘われてはいるのよ、毎年誘われてはいるんだけど、
1: そかそか、
0: あ、どうしようかなって、なんかそのなんか自分の誕生日の金回し、
1: そうだよね、
0: どうしようかな、
1: 会場は大阪、
0: 会場は大阪、
1: あ、そっか、じゃあそっちは行かなきゃいけない、
0: そう、大阪まで行って、
1: はいはい、
0: で実際に見てって感じでございますけどもね、
1: え、じゃあ選べるの、
0: 選べる、
1: え、その人の人生を選べるってこと、
0: あ、そう、人生を選べるけど、
1: うん、
0: うん、まあ、起きてるかどうかが分かんないよねだから結構長そうだしさ
1: いや、そこはまあ、そこは一旦置いといてよ、置いといてよ、
0: いや、起きとける自信がないというか、
1: いや、会場で、
0: 会場で
1: 行くのは行くんでしょ、
0: 行くは行く、行くは行くよ、行くよ、もう高い金払って、
1: そうだよね、
0: 行って、
1: そうだよね、交通費もかかって、
0: ね、でちゃんとね、あの直に見て聞いてね、
1: うん、
0: いつもは、うん、あの事前にね、ファイナリストの、プロフィールを一覧をこう送ってもらって、
1: うん、
0: でその中でこう、うん、なんかこう中身の濃そうな、
1: はい、
0: あのなんかすごいなんか話がね、面白そうな人をね、こう選んで、なんでね、あの特にあの可愛い子を選んでるってわけじゃないんですけど ね、
1: 好みとか市場入ってないですか、
0: あまりね、市場を挟むとね、うん、あの大した内容じゃない時が結構多いから
1: そう、
0: うん、なんかそれをね、こう、
1: まあ、
0: ここの何回かでね、あの、いやいやいや、結構ちょこちょこあったんでね、
1: はいはいはい、はい、
0: なんでちゃんとね、中身のね、はい、あの深掘りできそうな人をね、
1: そうですね、は
0: い、まあ、そうなると、自然的にあの若い子じゃないところに行っちゃうんですけど、
1: あ、そうね、
0: まあ、若い子とかはね、いろいろその他にも、うんうん、あのうち以外も、うん、多分関西だった、関西がメインなのか分かんないけど、うん、一応ローカルなラジオ番組 の、うん、まあ、そのゲスト枠みたいな感じで、うんうんうん、副賞でやってるところがちょこちょこあって、
1: うん、
0: まあ、いろんなところでお願いしてるからね、
1: うんうんうん、
0: だからそこのそのもうちょっとこうローカルなあの関西区域 の、
1: うん、
0: のところで、まあ、かあのあの可愛い子だったり中身の薄いって言っちゃダメだけどね、
1: いや、ダメだ、
0: ね、まあ、そういったか、うん、とかはね、そっちで出た方が、う
1: ん、まあまあまあ、
0: まあまあ、ゆくゆくいいじゃない、でうちはもう福島 の、ね、まあ、あのね、全然違うところだから
1: そう ね、
0: ね、福岡、あの大阪にもね、福島ありますけどね、
1: まあまあまあまあ、
0: はい、まあ離れてるんでね、まあ、ちょっとやっぱり面白そうな子をね、まあ、チョイスして、
1: そうね、だって若い人は、はい、若い人のやっぱステージがありますから、
0: そうそうそう、うちはね、若い子のステージじゃないんでね、
1: あ、そうなんですか、うちは若い人じゃない、
0: どちらかというと貫禄のある感じのね人の方が、
1: まあ、
0: ね、
1: まあ、いろいろ深掘りはできてる
0: から、そうそうそう、やっぱりね、
1: そう
0: そうそう、やっぱりね、ちょっとこの距離が遠い分ね距離が遠い分
1: はいはい、はい、
0: やはり他の地域でも、
1: はいはいはい、
0: まあ、こうファンになれそうなね、
1: う
0: ファンを作れそうな、ね、人がね、はい、一番やっぱりいいんじゃないかなと思いますけどもね、うんうんうん、まあそれにもね、ちょっと大阪行ってきますんでね、
1: いやいやいや、はい、じゃあその目でじっくりと、
0: もうじっくり見な、
1: 舐め回すように、
0: 舐め回すように見て、起きてるかどうか分かんないっ
1: ちゃうね、いや起きてなさいよ大丈夫だよ、結構魅力的ながね、コレクション、
0: まあまあ、いろいろね、いろんな人がいますからね、まあまあ、まだファイランディストは何も聞いてないんでね、
1: う
0: ん、
1: え、それって有名人来るの、その MC とか
0: で、いやいや、有名人とかは来ないんじゃない、
1: ああ来ないか、いや、そう、テレビで見るような人は来ない、
0: まあそんな人は来ない、いや知らない、
1: え、 MC とか芸人さんとかじゃないの、
0: いや分かんない、何やってんだろう、行ったこともないしさ、見たこともないんだよね、そのステージを、
1: え、でもめっちゃ豪華かもよ、
0: まあ
1: もうフルセットでもう、
0: まあまあ浜中よりは豪華よ
1: じゃあまたそれを言っちゃう、
0: 会場がいいかもしれない、
1: それ言っちゃう、でもその文化センターじゃないですか、
0: 会場もどこかちょっとまだチェックしないでね、分かんないんですけどね、まあさ、そういう感じでございますけどもね、はいはい、あのお菓子タイムに行きましょうかね、
1: あら、いつもの、
0: はい、恒例のお菓子タイムですね、はい、まあ、今日はね、はい、2品ですね、こちらですね、
1: はい、
0: はい、用意しております、前

0: 前回に引き続き、まあ、前回ね放送しないんですけどもね、うん、前回に引き続きね荒川菓子市菓子どころ菓子司、
1: はい、
0: 菓子店
1: 菓子司
0: 菓子に司って書いていつもなんて呼ぶか分かんないん
1: です
0: 菓子市菓子司まあまあだよね、
1: どうなんだろう、
0: ね、荒川さんのねお菓子をね先週の分残っておりますんでね、はい、これを食べていきたいと思いますね、はい、これまだ喋ってないんでね前回は前回は何話したかな、ホッキモナカとね、うんミルクまんじゅう、
1: はい
0: はい昆布の船、
1: これですね、
0: はい、昆布の、はい、インパクトすごい昆布の船と、
1: はい
0: ね
1: はいはい、
0: あとあれですね、あれですね。
1: エゾカンゾウ。
0: エゾカンゾウの歌。
1: うん。
0: はい。エゾカンゾウの歌。
1: そうですね。大丈夫大丈夫。
0: 商品名はね、覚えてるんだけどね。
1: そうそうそう。エゾカンゾウ。
0: 引き出すまでが大変なんです。
1: はい、そうね。
0: ね。をやっていきましたけどね。食べましたけどもね。今回はちょっと2品ですね。
1: つまり時間に漏れた人たちってことですね。
0: はい、うん、そうですね。これ間に合わなかったグミですね。
1: グミ。
0: はい。
1: はいはい、
0: で、このチョコまんじゅうっていうのがですね。はいはいはい、まあ、チョコまんじゅうは、まあ、前回ちょろっと話しました。ミルクまんじゅ
1: う
0: の、
1: うんうん
0: 親戚みたいな感じで、味違いではないけども、
1: うん、
0: 味違いではないけど多分味違い だろうと
1: 一緒だよね、
0: まあ、まあ中チョコっていうね感じだと思います、うんうんうんまあ、これは浜中関係ないですね、まあ、別にその店主 のお店の人に言ってたこれは別に浜中関係なくても大丈夫みたいな言ってたんで、まあ浜中は本当に関係ないんでしょう。はい。まあチョコなんでね。まあ別にルパンとか乗ってないし。
1: あ、まあそうね。
0: はい。で、もう一個これがですね、ホッキパイというですね、うんパイですね、パイ。
1: パイ。
0: はい。
1: あ、パイ、
0: 放送禁止用語ではありません。パイですね。
1: はい、こちらパイですね。別に言わなくちゃ分かんないやつ、
0: はい。パイです。
1: はいはい。
0: まあこれをね、食べていこうかなと思いますけどね。
1: はい、はい。はい
0: あ、そっちから来んかい？
1: じゃあ
0: チョコからチョコからね、はい、チョコ。
1: たまたま手に取った
0: ね。はい、チョコ、はい、チョコまんじゅうですね。
1: チョコっとまんじゅう。
0: はい、はい、チョコまんじゅうですね。
1: はい、
0: まあ、あのひよこのチョコ版だと思います。まあ前回ね、
1: 学び終えた
0: ん
1: で、ね。
0: はい、そうそう、学び終えたいましたんで、
1: はいはいはい、
0: ミルクまんじゅうは、ひよこまんじゅうだと。ひよこまんじゅうの棒版だ ということ
1: で。あれでしかない。
0: はい。まあ、これで、ね、実はね、お腹空いたからね、これ3個ずつ買ってたのよ、
1: うん、
0: だから普通に食べたんだけど、うん、いただきます。
1: 食べた食べたかまあ
0: はい、うん、一緒周りの生地がチョコで中は変化なし
1: そう
0: じゃない
1: ね。いや、そうそうそう。
0: ミルクまんじゅう、外側がチョコレート生地になりましたよという。でこれはだから、
1: ね、別に中がねチョコレートあんとかじゃないから。
0: というわけでは
1: ない。外側が、
0: うん、そうそう、中は普通の白あん。
1: うんうん
0: うん。だからなんだろうな。味違いじゃん。
1: で味違いだと
0: 思うけど、ね。
1: 思う思う、うん。でもおばちゃんからしたら違うんでしょ。
0: うん。美味しいですねこれもね、うん、
1: 美味しい、
0: はい、
1: まあ想像通りの
0: そう前回ね聞いてない人はねいると思いますんでね話しちゃいますけどね、うん、荒川さんというのがですね、
1: うん
0: まあ、浜中町にですね、
1: うん
0: まあ、唯一ある、
1: うん、
0: お菓子専門の、
1: うんうん
0: なんかお土産屋っていうか
1: そうですね、
0: うんうん、っていうので
1: お菓子屋
0: で、まあ、パンとかあとケーキとかもね売ってんのよロールケーキとか、うん、あとちょっと忘れたけどね、
1: う
0: んまあ、ケーキ売ってたりとかねいろいろある
1: 惣菜パンとかも売ってます、はいう
0: んこちらのですねチョコ棒がですね、
1: うん、
0: チョコまんじゅうが、1個税込み151円ということでね刻んでいくスタイルですね
1: まあね、まあ美味しいけどね
0: うんでこれの、ミルクまんじゅう、
1: はいはい、
0: ミルクまんじゅうのですね単体で買うと、
1: うん、
0: 別にこのラベルのところにルパンが載ってるってだけだけど、うんうんうん、これが5本入りだっけな
1: 5本入り、
0: うん、はーはーじゃあ10本入りって言っちゃったんだけど多分5本か5本入りか6本入りぐらい、
1: うんうん
0: で牛乳パックに見立てたルパンのミルクま
1: ん
0: じゅうっていうので箱がね、
1: うん、
0: 箱に入ってるものがね、
1: うん、
0: 買えるんですけども1100円ぐらいで

0: これ買ってきてなかったんで、
1: うん、
0: 先週のですね、YouTube の方のサムネに載せてます、
1: はい、
0: あ、こういうパッケージなんだみたいな
1: はいはいはい、
0: まあまあ、それで見てください、
1: そっちをね見ていただいて、
0: うん、そうそうそう、
1: あ、まあこれはね、まあそうね、福島の人だったらまあそうね、なんか馴染みあるというか、
0: うん、
1: まあ、ママドールのチョコバージョンみたいなというか、
0: そうだね、ママドールのチョコの
1: チョコの、
0: うん、ちょもうちょっと、
1: うん、
0: な柔らかいというか、そうだ、
1: ね、でもあっちの方がしっとりはやっぱしっとりだよね、あの外の生地もさ、こっちはちょっとボロボロ、
0: うん、あ、そうだね、
1: 感じだけど、
0: 確かにね、
1: うんうん、
2: さすが、
0: さすが福島県民、
1: さすが
0: さすが出身
1: 県民共済、
0: 県民共済、
1: はい、はい、
0: じゃあ次行きましょう、
1: はい
0: はいはい、これですね、ホッキパイ、
1: はい
0: はい、一応形がね絶妙にホッキの形に似てるように似せてるのかな、多分ね、
1: そうね、はい、でもね現実の現実のっつうか、あのモノホンのホッキね見たばっかだからね、
0: そうだね、ホッキね、
1: あ、でもなんかなんかそれっぽくは確かになってる、
0: うん、
1: いやたまたまかもしれない、
0: このホッキパイがですね、
1: うん、
0: 税込み140円ということで、これは刻んでない、
1: こっちの方が安いんだ、
0: これ140円です、1個ね、
1: へえー、
0: 早速食べてみましょう、
2: 甘そうですね、見るからに甘そうですね、
0: 俺最初これ 甘そうに見えなかったよ、
1: あ、嘘、え、どんなしょっぱい感じ、
0: なんかこのさ、この
1: 角砂糖、
0: いや角砂糖じゃなくて、こんななんか緑のやつがあるじゃん、
1: あ、
0: これ青さに見えてずっと
1: まあ分かるだけ
0: はね、
1: いただきます、パセリみたい、
0: うん、ハクハク、これはうまいわ、
1: 角砂糖だ、
0: うん、すごいね、うん、ボロボロ落ちる、
1: うん、これ落ちるやつ、あ、
0: で、これ美味しいよ、はい、
1: これなんだ、もうなんかどっから食べたことあるんだこれ、うん、
0: パン屋、
1: パン屋か、なんかシュガーなんちゃらみたいなパンあるよね、
0: シュガーラッシュディズニー、
1: シュガーラッシュじゃないんでしょあれ2やったよね、あれ、
0: うん、シュガーラッシュ1回も見たことないけどね、
1: 俺もない、1回、
0: うん、美味しいね、
1: うん、これ美味しいわ、
0: 美味しい、なんかだ、もう、パイの実を、
1: あ、パイの実だ、
0: パイの、そうだ、いや、パイの実はしっとりなんだけど、うん、パイの実の水分なくして、うん、もっとサクサクにしてパリパリにしたやつがこれ
1: でも分かる、あ、なんか食べた、そうだ、パイの実だ、
0: うん
1: うん
0: うん、うん、
1: そうだそうだ、
0: 美味しいね、
1: うん、うまい、
0: これうまいわ、
1: 角砂糖がうまいわ、
0: うん、美味しいですね、
1: 美味しい、これ湯葉相撲かな、
0: いや、これはね、うん、なんかわざわざ自分用に買うかっていう感じではあるけど、
1: うん、
0: 別に買っていってお土産で渡しても、あの、美味しいって言ってもらえるような、そんな感じ、
1: でもさ、
0: うん、
1: これ買うならさ、
0: うん、
1: まあこんなこと言うのはあれかもしれないけど、
0: うん、
1: 俺エキソンパイでいいと思う、
0: あー、エキソンパイ俺食べたことねえな、
1: あれ、
0: エキソンパイって柔らかいんじゃないの、バリバリなの、
1: いや柔らかい、いや、なんかね、風味と匂いと、
0: うん、
1: すんげえエキソンパイ、うん、まあ、あっちのまあ白あん入ってないけど、
0: めっちゃそれはもう分かるよ、
1: うん、
0: エキソンパイの方がうまいかもしれないよね、でもパリパリ感を味わいたいなら、
1: そうそうそう
0: か、っていうちょっと違いかな、差別かね、
1: パイですわ、
0: はい、そうです、あの、別に卑猥な言葉じゃありません、
1: 言わなくちゃ大丈夫、言わなくちゃ大丈夫よ、別に普通だから、
0: ですね、まあ、時間がね余っちゃいましたんでですね、
1: あ、余っちゃう、はい、あ、今日は珍しく、
0: いや、今日はね、もう前回いっぱい買っちゃったんで、
1: いや、そう、詰め込みすぎ
0: て、それをね、使い回そうということでね、使い回したわけですけどもね、
1: あんだけだってあれしたのにね、あの、放送されないという
0: そう、まあ、YouTube の方に流しますね、
1: まあまあまあ、まあ、
0: これをじゃあはい、はい、こちらですね、
1: はい、
0: じゃじゃじゃじゃんということで、これが何なのかでね、僕も分かりませんけどね、
1: 分かんねえのかい
0: こちらがですね、あ、これ合ってんのか、
1: ガーリッチ、
0: これ第二物産、
1: 第二物産、第二物産、
0: はい、これ第二物産のガーリッチ、はい、バターとソルトということでね、
1: うまそう、
0: はい、こちらをよね、あの、これずっと前に買ってて、結局ね、ずっとね、言えずに

0: あと在庫にあります。ありました。
1: ずっと見てるこれこいつら、
0: はい、まあ、これねこれをちょっとね時間も余っちゃったんでね、はいはい、話していこうかと思います。これは北海ドゥですね。
1: あ、ドゥですか、はい、
0: こちらお酒のおつまみに最高と、ね、うんうん、密かに話題になって、密かということで、はい、ね、密かですね、
1: 密か
0: バンジーガムとかね、
1: すき
0: ゅー、はい、密かに話題になっている病みつき系スナックを ご紹介ですね。
1: はい、
0: はい、これがガーリッチですね。
1: ガーリッチ、
0: パスタですね。パスタをカリッと揚げたサクサク食感に、北海道産の風味豊かなニンニクパウダーがたっぷり絡んだ、食べる手が止まらなくなる大人のための、フライドパスタスナックですね。
1: パスタなん
0: ですね。まあ、見たよく見るとねパスタなんですね。
1: あ、本当だ、はい、
0: あの今知った
1: ペンネみたいなやつ、
0: うん、ちょっとパスタなんですね。
1: あ、書いてあるじゃん、ペンネマカロニって、
0: はい、まあ、これが、うん、今ね今回ねガーリックバラーと、ソルト、
1: ソルト
0: でガーリックソルトということでね、はい、はい、臭くなる。まあまあまあね、まあ、じゃあ先にこっちからね、はい、食べてみましょう。ガーリックバラーからですね、
1: バラ、
0: ガーリックバラーからね食べてみましょうかね。香りは、
1: あ、いいね、
0: 香りは、うん、あのなんかあまり匂いが強くないスナック菓子みたいな。あ、でもよく嗅ぐとすごいニンニク、
1: するするする、
0: すごいガーラック、
1: するするする、
0: じゃあいただきます。
1: いただきみよ
0: ー。ASMR ですね。おー、
1: あ、うまいわ、うん、俺好きよこういうの。ニンニクってなんうまいからね。
0: うん、あのね、
1: あ、うまい、
0: 濃すぎず、
1: はい、
0: 薄すぎず、やや薄め、
1: はいはい、わかるわかる、その表現すごいわかる
0: ね。ザクザクいくえるという、
1: ね、思ったよりあの濃くない、
0: うん、
1: なんかもっと濃いのかなと思った。
0: しつこくないね。
1: どうぞどうぞ。いや、これいいわ、うん、なんかもっとつまみにちょうどいい感じ、
0: うん、
1: あ、そうか、バターだからか、
0: これはトカチ清水ニンニクっていうですね、
1: うんうんうん、
0: ニンニクを使ってらっしゃるということで、はい、これがキュッとキュッとこう濃縮したエキスパウダーにして、それをふんだんに使ってるというね。
1: もけてもけてだいぶだね、
0: はい、これがね大体1袋あたり300円弱ということでね。
1: これ300円すんの。
0: そうですよ、
1: 300
0: 円ということでね。まあもうちょっと安いかもしれない、200何本かもしれないけど、
1: うん、
0: まあ買うときにはもしかしたら値上がりしてるからね、400円になってるかもしれない。
1: 最近のお菓子高いよね。
0: 高いチョコレート、板チョコほんと高いよね。もう200円、こっちか。
1: あれ、プリングルスやった話したが、
0: プリングルス、あ、プリングルスやりました。
1: 雑。あ、やった。
0: あれはね、あれはね、うん、筒の中でね中やるってわけじゃなくてね、
1: うん、
0: あれは一回ね出して、うん、粉々にして、うん、チョコかけて、うん、冷やした方が、うん、絶対うめえ。あれで食う、あれで食うんだったら別に、あれ違う、あのなんだっけ、チョコの、チョコポテトのやつ。
1: ああ、
0: ロイス食った方が絶対コスパがいい。うん、おー、ソルチ。あ、そ、ん？なんかスパイシー。あれ？鼻おかしい。はい。これソルト。あー、すごいねこれ。
1: わお。わお。
0: これは。
1: あ、それあいつや。
0: テリーね。
1: テリー。あ、ん？
0: すごいね、あのバターよりソルトの方が味が濃い。
1: うん、こっちだこっち、
0: うん、うんうんうん、うわぁ、ガーリック、
1: わ
0: ぁ、わぁ、ガーリック食ってるみたい。あ、これ美味しいね。
1: あ、ソルトの方がいいかもな、ガーリックソルト、
0: うん、うん、ガーリックソルトの方が濃い、
1: 濃いね、濃い、うん、
0: あ、でもこれいいな。
1: あ、ごめんごめんごめん、あいつが出ちゃった。
0: 最近ハマってるからね。
1: そうそうそう、最近やってるから、
0: 最近ブレワイをね、やってるからね。
1: モリトンだっけ、なんだっけあいつ、え、なんだっけあいつ、マ
0: モトショップ、キリトン、キリ、あ、違う、
1: キリトンか、
0: キリトンじゃない、
1: だね、
0: 魔物のやつでしょ、
1: 魔物ショップ、
0: うん、あ、でもこれ塩食べた後こっち食うとね、なんかいい、
1: えい、こっちの方がまろやかでは、
0: うん、
1: バター
0: まろやか、
1: ね、
0: うん、バターだからまろやか。
1: え、どっちがいい、ソルトとバター
0: 、うーん、どっちもありだけど、
1: うん、好きと、
0: 酒飲むならソルトがいいな。

0: なあ、まあそうだね、
1: ガトゥンってくるしね。
0: ね、こっちは、うん、いや、バター要素強いから、うん、ちょっとまろやかだな。
1: で、これね、
0: うん、
1: まあ北海道来たら食べてみてください。まあどこでも売ってると思うんでね、
0: うん、
1: はい、セグモで買いました、はい、って感じです。ございますね、
0: はい、
1: っていうことで、もうぼちぼち終わりますんでね、
0: はいはい
1: はい、また来週もね、
0: また
1: 今週頑張っていきましょう。
0: はい、楽しんでいきましょう。
1: それでバイバイバイ、シュッシュ
0: ピピー、フフ
2: ー。 JOZZ2AWFM、 こちらは FM.com です。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
3: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
4: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長谷信博が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
5: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
6: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
7: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
8: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

0: い、どうもお椀でございます。
1: お椀でございます。
0: ゴールデンウィークも終わっちゃってね、
1: うん、ね、
0: なかなか
1: あっという間だったね。
0: あっという間だ、天気は良かったけど、うん、風強い日あったりして、
1: うん、
0: なんかどっかの
2: 風はやばかったね、
0: なんかパーキング入れて、ま、あのなんだっけ、うん、ガラス割れちゃったぐらいすげえ風吹いて、
1: あ、そんな
0: 小石が飛んできてって、うん、なんだ
3: ニュースでやってた。
2: でも高木川がひどかったみたいな風。
1: あ、やっぱそんなの、うん、でもこっちも、でもこっちも普通にひどかった。
0: ひどかった、
1: うん、俺買い物用になんかわざとそこ一日中車乗ってたから、なんか車使わないとビッグに歩いて行ったのね。そうすれば歩いて行ったらば、その辺の花壇のなんて植え込みのこの丸いやつ、もうそれカラーってなって、コロコロコロコロって転がって、あー、ダメダメだって、だって立てて置いとくと大丈夫なんだけど、あれ一回こうね、寝っちゃうとゴロゴロゴロって
0: 風に乗っちゃって、
1: そう、風に乗っちゃうから、う
2: ん、あの風の時も俺歩ったのね、
1: うん、
2: 夕方っていうか、うん、で歩ったら、あ、これ本当だ、もう端から
1: 進まなかったか、
2: こうジグザグ歩きだったから、
1: うん、
2: もうやべやべと思って、まあ、もじくんちのあの脇のどっから下がろうと思って下がったら、ちょっともじくんなんかやってて、
1: うん、
2: で俺が見つけて、こだけ歩ってたんだよって、
1: うん、こうやって押さえながらこうなんかサインして
2: た。いや、ちゃんとやってた、やっちゃってた。カツハト、カツキッカの文字だ
1: よ。カツキッ
2: カ、大丈夫、大丈夫だな。
0: 流面形。
1: 流面形。
0: セリカね。
3: セリカ、流面形。
0: そう。あ、それで、あ、テレテーテテテテレテレテ。今週はバッチリ多分。
3: お、
0: だって
2: デモとか
3: 練習時間
2: いっぱい
1: あったか。そっか、
3: これの階段で行かれるだろう。
1: でも自分でハードル上げてね。
2: ね。あるあるだよ、あるあるだから、
1: あるあるだよね、うん、
0: いや大丈夫、大丈夫。
1: 今日はチューナー入れちゃう。
0: チューナー済みです。済み
4: だけみたいな。
1: ささやきおかん
0: いや
2: 今日あっちにささやくしかねえよ。
0: そうね、こっちにね。
1: 大丈夫、先輩切っちゃう。
0: 大丈夫、
2: じゃあ大丈夫。おかみいないから。
0: そう
1: 大丈夫。赤服じゃねえかね。ヒロさん必ず間違えるから。あの赤服のとか、
0: 赤服。そして、はい、広報元宮5月号。
5: あ、そうだ、本当だ。え、でも30インチだよ。
2: あれ、あ、でも30、31やるはずだな、
5: 多分。使えるのこれ。
2: 多分
1: そうなの。
2: わかんない、ごめん、嘘かもしれない。でも、くるっては言ってた。
0: ま、あの広報元宮5月号にね、
2: うんうん、
0: 来ました。いろいろ書いてました。元宮ロードレースがありましたとか、春祭りありましたとか、これ実地映ってなかった
1: ね。そうだね、ロードレースの時ちょうどうちらバーベキューだったのね。
2: あ、そう
1: ね、そうだね。
0: あ、同
1: じ。その後洋食が来たんだ
2: ね。そう
0: で、収録2本撮りかなんて言われてね。そうその日だったね。
1: うん、
0: あといろいろこう載ってて、なんだっけ、あれ元宮市の健康診断の申し込みはがきが来ましたかって、
1: これ持って、うん、俺はもう予約したよ。
0: 電話で、
1: 電話じゃなくてネットで。
0: あ、ネットで、うん、
1: でも電話の方がやっぱり早いよ、意外と。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、あれ来ちまったらいついつとかっつって、俺もそうやってネットでやってるうちにどんどん埋まってっちまうから。
0: 元宮市各種検診予約コールセンター0120、予約は良い489-811です。0120、語呂合わせしたな、随分。いい刺身みたいな
1: もん。あれでもヒロさんとかヤクさんとかもあれでね、研修の時一緒になってた時あったよね。
2: 前ね、うん、坪さんも
1: そう
0: あれもう今クーごとじゃなくなったのね。
1: あのクーごとなんだけど、
0: 大体
1: は、
0: うん、
2: 休み合わねえ
1: とね、うん、そうで俺はもうなんかトレットコ取っちゃってる。朝一行くと本当に午前中だけど、午前中かかんない。
2: 俺一回小田の方行ったことあるよね、うん、昔ね。
1: ああ、そう
2: そうそう、なくて、
0: あ、予約入れなくて。
1: そう、俺はエポカでやれるところの一番早いところでやってる。
0: 前の日飲み会の次の日ね。
1: そうもう番号札すんげえ早い時間取れたのに、やっぱ気持ち悪い。あ、今日はいいです。
2: 戻すま
0: だ。戻す。5月30日が
1: だってあれ絶対ダメだもん
0: ね。英国祭予定ですね、
1: うんうん、
0: それから
1: やっぱり英国祭なの？
0: ん？ 30 日土曜日ってなってるよ。
1: 違う、やっぱり英国祭っていう名前のまんま
2: な
1: の？
4: 違うでしょ。
1: 違うよね、
4: 英国祭。
0: 名前は変わったけど、
1: うん、だから俺
0: フラワーフェスティバル、
1: そうだからもう英国祭の名前じゃねえよねっていう。
0: 苦情があったんだよね。モテメシの英子さんから、
1: 英子さんから、
0: 英子さん
1: から、英子さんから、
0: やめてもらえねえかなって。
1: あと加納英子とかもね。
2: それねえ、大変だよね。
0: あのコテキパレードはあれカレンダーね、13ね。だから今日の10時。
1: カレンダーねぐなって話は後でゆっくりする
0: 。あ、そう。今日の10時、今日は放送日は12だから、
1: うん、
0: 今日の10時、午前10時から予定はね、雨天の場合は次の日、次の日雨の場合は中止です。 水曜日ダメな時は木曜日。
2: あれまで一緒なんでしょ、だってもう。
0: あるよね、俺もやったもんね。
2: やった
0: よ
2: ね。
0: 何回ぐらいやってるのね、もうね。40年以上、50年ぐらいやってるってことね。それからあの5月23日は子ども祭り水色公園土曜日ね、うん、あの
2: 国ちゃんの活躍する日だね。
1: そう、あ、そうだそうだ、
0: 社協がね、主催でやりますからね。
1: あ、そん時は別にお店出れんだけがい
0: い。出るキッチンか、
1: キッチンか、
2: ヒロさんとこ。いや、俺とかないないない、うん、
0: いや、しかも出さないの、出さないね。
2: じゃあ、なんか入んなきゃなんないんだよね、なんとかかんとかっていうの多分、うん、
0: 入るっていうのは
2: 組み合みたい
0: な。ああ、うん、そう、お店出すのに。
1: また3年で年会費とか取られたりするんだっぱり。
0: でも一回勃起だもんね。
1: うん、
0: そう、あ、もぎ店。
2: そう、いろいろなのって言ってから。
0: もぎ店、焼きそば、ジュース、パン販売とか書いてますね。キッチンカー来るよね、多分ね。
2: キッチンカーはいつもそこの駐車場とかね、いつも。
0: うん、日曜日ちょっとね、2、3台入ってくるね。自衛隊の音楽隊演奏会もあります。
2: ああ、自衛隊の音楽聴いてみたいな。
0: あれじゃない、あの、君が代とか歌っちゃうんじゃない、あの女の人。大丈夫かね、制服着て。自民党も
1: だからもうね、それ本当俺とヒロさんが前にも言ったけど、そのぐらいでって思っちゃってね。
2: 俺もそう思う。
1: ね、
2: そんな。
1: なんかどんどんなんか、どんどんなんかやっぱちょっとおかしな方向行ってるよね、ちょっとね。
0: フラダンスもあっから、
1: あ、
0: 純ちゃんとか横ちゃんやんのかな。
1: 純ちゃんね、
0: うん。そうです、23日土曜日ね。これ一緒に一応写真撮って送ってます。あります。あの子供

0: 大きくなったからもうやんねえかな、うん、もう上の子、一番上の子も5年生だから、なんかね、だから一瞬と山登りしてるね、神田さん行ったり、うん、そう、一番上の子当たったり山登ったりして、すごいね、一番下の子はまだ多分年中だか年少だか、
1: うん、でも今クマだよ、出てくる、
0: うん、
1: 300キロもやばいよね、クマ、
0: やばい、やばい、本当にそれ、しかもあれだばい、腹減ってんだばい、
2: うん、
0: 彼らは
3: だからやばいん
0: だ
1: よ、全部、うん、すごい太って
0: んだから、ってことは寝なかったのか、寝なかったってこと
1: だ、うん、だから
2: 眠らんにくて、おぎで、うん、そう、眠らんにくて、おぎで冷蔵庫あさっていろいろ食べてるね、
0: 人んちの、人んちの冷蔵庫あさって
3: 北海道は怖いわ、
0: ね、だからやっぱり計画的に毎年南東がどっかでやるって言ったじゃない、檻入れて、あれ大丈夫だって言った、大事だと思うんだよね、
1: いや俺も大事だと思う、
0: 檻はやっぱ大事、檻は、
3: そう、
0: 檻
3: やね、
0: 檻やった
4: 檻
0: や
4: ね、檻
0: や
4: ね、本当に
0: それで気になるチラシ、
1: うん、
0: 気になるチラシは、
2: 気になるチラシ寿司じゃない、
0: ニュースでもやってました、
2: これ食べたいみたい、食べたら喋らねえな、
0: パエリロピア、
1: うんうん、すばしい、
0: 福島市ね、そう、西口のどこだっけ、あのピボットって駅の中かね、
1: すごい行列的だろうね、
0: うん、ロピアっていうなんかスーパーだよね、これは、
1: うん、多分
3: なんかコストコ的な、
0: あー、うん、なんか写真が載ってないのでわかんないですけど、ピンクのチラシがね、入ってました、これはちょっとこの中で一番気になったのは何かっていうと、これ魚なのか豚肉なのか、
3: あ、
0: わかんない絵が一個の、
2: どれどれ、
0: これ、
1: うん、
0: これ
2: 多分それ、そのキャンディーのこうキュッキュッってやってる、
0: いやいやいや、
2: 端っこ
0: の本日の天然魚、天然魚、うん、鮮魚対面販売なのに、これ魚の形してるのに豚なんだよね、これ、
2: うん、
0: これちょっとロピアに抗議するかなと思って、あ、ごめんなさい、わかりました、ロピアのキャラクター、
1: あ、キャラクターなんだそれは謝った方がいい、
0: ごめんなさい、キャラクターが、うん、豚さんが魚をなんかやるってことね、うん、あ、店員さんがね、
2: やっぱこのぐらい謝罪もね、
0: ね、
2: スピード感だ、う
0: ん、
2: 持って
0: る、ね、ちょっとロピアさん、はい、豚のマークがキャラクターなんですか、
2: うん、そうなんだね、
0: ね、すごいすごい、牛だけちょっとリアルなんだこれ映画ね、
1: うん、そうだよね、
0: うん、本当に、牛丸ごと一等セールだからね、これ、うん、一等セールってどういうこと、一等のやつが出した
2: 一等前、うん、一等前
1: したやつを
0: バラして、
2: うん、
0: そういうことね、アボカドはちょっとね、これ目玉焼きかなと思っちゃって、これ絵だとまあいろいろ、
1: なるほどね、
0: あともう一個なんか知んねえけど、やっぱりこれあちこちでお店出してるでしょモットコムにも来たことある
1: じゃん、
0: これどこ、若松屋書店、日本町市の若松屋書店って本屋さんで
1: やるの、本屋さん、
0: 本屋さん、夢グループね、
2: おでんとか売ってねえよね、
0: おでん若松屋おでんね、
2: おいなりさんとかね、
1: 即席ラーメンね、
0: うん、うん、これ気になった商品は別に、あ、これ今クマ対策で、これ今ほら人感センサーでカメラ、
1: うん、
0: 家の周りに仕掛けておけばね、
1: うん、
0: でも撮るだけで別にクマ追っ払うわけでね、ピーピーピーってなんか出すわけ
1: で
0: も
1: ないし、撮るだけでしょ、多分
0: 写真、写真
1: 撮る、うん、なんか鈴とかもあんま大したことないって言ってた、
0: ね、
1: 聞かないって言ってた、
0: 鈴って、ね、あ、鈴ね、
1: うんうん、
0: ああ、なんでもとダメなって逆に寄ってきちゃうい
1: やいや、もしかすると今日来たよって寄って
0: きた、うん、ああ、餌だと思って、
1: 餌だと思って
0: やっぱり一回味覚えたのは
3: ね、ペットボトルがいいって言ったね、
2: あ、ほんなの、
0: あ、バシバシバシバシ、うん、ベコベコね、はいはい、
2: あ、
0: 昔のあれだな、子供に
2: だから吸って吐いてみたいな
0: あの、
1: ベコベコ嫌がって山登れね、
0: 水入ってたやつがいいよね、ちょっと柔らかいからね、
3: うん、
1: あ
0: ファンタとかコーラちょっと硬いじゃない、うん、炭酸のやつ、
2: うん、確かに
0: 水のやつだとふにゃふにゃふにゃだから、
2: 今ふにゃふにゃやつだから、なんかたまに開けてなんかおおって
0: 開けすぎちゃうね、握ってて、キュッて、
2: ね、ね、そうね、あれダメだよね、
0: まあ、水のやつはちょっとだから薄くすんだから
2: 、うん、
0: あれペラペラに、
1: あのなんだっけ、フィルムもなくしたし、
2: うん、今だって今度今ちっちゃいやつでそのスパって
1: スパっていうやつにしてほしい、
2: ね、本当だよね、
3: 食べるレス、
1: いや、ゴム、ゴミ分別考えんだったらさ、もうそういうとこから直してもらいたい、
2: 俺もキャップになんか刻印じゃないけどさ、
1: うん、それでいい、
2: あれもうそれだけでいいんじゃないと思うもん、
0: ダンボールの中に売ってるやつ、ほら、
1: うん、
0: 20本、30本のやつには多分、うん、ノーラベルのやつ
1: は、ノーラベル
2: のや
0: つ、箱買いするやつには、う
1: ん、あれプラントもあったんだよね、
2: うん、
1: ノーラベル
2: のや
1: つ、うん、そればっかり、
0: それでいいよね、
1: そう、
0: うん、どうせキャップにも書いてあるんだから、
2: そうそうそうそう、
0: あとはなんかペンで自分で書けばいいんだから、
1: だって剥がすの結構大変だ
2: よ、うん、わかる、やっぱすんなり剥がれるやつと、うん、なんかビニヤーって伸びて、うん、バチッとかってい
0: うやつ、あれは全面こうやってて、
2: うん、
0: ここにちょっと糊の
2: う
0: つで、そこが剥がれる
2: ビニヤー

0: そう、それはいい
1: の。てんてんてんてんてんてんビリってやってね、あの爪引っかかんない時ね、
0: うん、そうそうそう、それで、この間のテレビで、
2: うん、
0: 黄金筋誘拐症つって、うん、運動日頃やんない人が急

0: そういう病気があるの？
1: あんなの。日頃運動やったことない人は、そのテレビでは、中学校の時運動してない人が高校入ったらチャリンコ通学するっつって、20分くらい、
2: ね、頑張ったら、ね、通ったんで、頑張りすぎて
1: 片道20分、そしたらなんか足が痛い足が痛いって、そしたらその茶色おしっこが出て、病院行ったら急激に運動やりましたかって言ったら、その自転車通学が黄金期誘拐症。
2: でもそれでよく先生っていうか、そのお医者さんは分かるもんだよね、そんなんでね、
1: そしたらザリガニ食べてもなるときもあるんだって。
2: まあザリガニは普通食べないけどね、
1: と思うしょ。
2: あ、他の国どこだっけ、ね、上海のどこか、そっちの方が国だね、それね。
1: でも日本にも、なんと
0: ってあったんだよ、
1: 5月12日、昭和2年の5月12日にザリガニが食用として輸入された。
2: 今ザリガニ
1: って言ったの？ザリガニアメリカザリガニ。
0: だってもあれ食用のザリガニいるんだもんね、多分ね。
1: そうそう、いるんだけど、アメリカザリガニってもともとその食用
2: で持ってきて、
1: 食用に持ってきて、それにいろいろ繁殖して、繁殖したらよくザ
2: リガニ。だからエビのように食べれたんだもんね、
1: 多分ね。そうそう、結局その尻尾のとこね。それでも黄金期誘拐症なんだって。原因は分かんないけど、だからやっぱりその野生のザリガニは食べない方がいいですとか、
2: 食べれない、子供の時食ってたと思って。
0: なんか、
3: 食ったの？
1: 食ったことあるの？
0: 死んで、
1: あの、消防署の裏で。
0: 生きてる以上、あの、油田だったらいいんだって、死んだやつを油田だりするとやばいって言ってた。
2: あ、ダメなんだ、
1: それやばいって。ザリガニ。
3: なんか怖い。臭そうだね。
0: 臭い。あと、匂いで判断。
2: だよね。
1: でもこれはあんまりほらザリガニ料理自体がないから、まあ、
0: ね、
1: まああれだけど、
0: あれ郡山高に多分ザリガニ昔あったんだよね、専門とか
2: の養殖してっていうこと
0: ですか。すぐダメになっちゃったけど、あ、郡山じゃねえな、どこで見たんだろう、大阪かな。
1: なんかザリガニって食べるとなるとさ、サワガニとか、
0: そう、いやいや、だから同じじゃねえ、
2: ね、
0: だけど結局もうドブ臭いでね、ドブ
2: って、まあそうなの、そうそう、
1: 川のやつ、
2: 淡水系のあの泥臭い、あれ絶対あるもんね、なんかね、
1: そうかないと食えねえなと思って、ザリガニ、
0: だってエビ買ってるとこも見たら食わねくなるっつってるよ、
1: 買ってるっていうのは、あの養殖のとこ、
0: ベトナムとかのエビ、
2: まあそうだよね、
0: そういうところはもう見たらもう食えないよって思い言ってた。
2: でもこの間日本のやつでやってたから、
1: やってた、
2: あれうまそうだったよね、なんとかなんとか高エビで、あ、こう、サチって書いて、なんかね、
1: やってた。
2: そのエビはすごい殻が柔らかくて、
1: うちの妹は、俺らが小学校3年か4年ぐらいの時に、輸入したエビからコレラが出たっつって、それ以降、妹コレラ食べ、あ、コレラじゃない、エビぐらい食べなくなったの、ね、で、俺らは兄弟4人いて、男3人、女1人だから、もう妹が食べないのは全部俺らに行くんじゃない、やったやったって必死に食ってたけど、そのこのザリガニも危ねえし、そういえばこれが回ったかなぁ、
2: でも多分その頃ね、アリスだな、ちゃんとあれだったんじゃねえ、どうなんだろう、
1: ね、まあまあまあね、でもこれら
2: 食べれる用のあれだ
1: って、でも輸入、今も輸入でしょ、エビだってね、
0: そうね、
1: そう考えるとちょっと怖いな、塚地もエビ好きだからさ、ね、エビ像だから、
2: そうそうそう、
1: どうするよ
2: 別にエビ像ではねえけど、
3: 何
0: エビが意味だら食べたくない、食べたくてしょうがないから
1: エビ像だからさ、あと5月12日は、ナイチンゲールデーですね、看護の日、看護、病院のね、看護、お世話になった方もいると思いますけどね、あの、なんで看護の日かというと、ナイチンゲールの生まれた日なんですよ。で、5月といったら病気、5月といったら病気は5月病でしょ、
2: 5月病、
1: まあ、ここにいる人は多分5月病ないと思う
2: よ。でもなんなかった、俺も
1: ないよ、
2: ほら、俺3月に学校卒業して、すぐ埼玉大宮にいて、やっぱ一人ぼっちで前、周りに親身人ばっかりいれば、なんかやっぱりおかしかったよ、自分、あら、俺変なとこに来ちゃったけど大丈夫かなみたいな、ほら学校だったらさ、ほらお友達ってすぐできんじゃん、だけどもう仕事だから
0: 住み込みだしね、
2: そうそうそう、だからもうなんかそこで、だからその時にあれだったのが、俺バンドの雑誌にバンド募集、メンバー募集のあれして、で向こうの友達できてバンドやってる、あれやってる、
0: バンド募集も書いてねえべね、
2: そうそうそうそう、だから
0: そうだよね、
2: 今はさ、インスタでもなんでもなんかすぐやりてえ人みたいな、やってあはいはいはいなんつって、じゃあどうぞどうぞみたいな感じになるけど、だからその頃はなんかそういうやつしかなかったから、
3: 募集とかね、連絡の手段がね、
0: 手段がね、
1: まあ、雑誌の裏にちょっとね、
2: でも、あのスタジオとかに今行くと、スタジオにこうやって紙にこうやってこう旋回で電話番号の名前と書いてあって、それをなんかこうちぎって持って帰れるようになって、スタジオに置いて。

0: で、あのボーカル募集とかギター募集とか何々をやってますみたいな、
1: そこまでだから行けばね、
0: うん、そうだからまだそこまで行ってないそう、まだ行ってない段階で何かやるって言わねえ。だから俺あれヒロさん聞いたことだけが俺一人で多重録音で曲いろいろ作ってやつとか、うん、そうそうそう、あんなのだったらもう一人でひたすらやってたの最初。でもなんかある程度になってくるとつまんなくなってくるのね、
2: まあ、一人はね、
0: うん、あなんかつまんねえなーなんて、なんかやっぱライブやりてえなーとか、
1: やっぱ喋る相手いないとね、
0: そうそうそう、
1: 一人で喋ってるとなんか俺欲しいのかな、
2: こんなに喋る人が一人でいいだろ、ね、
0: いやいやだから
1: 病気になるわ
0: それ。だからもうちょっとだったらば多分あのなんだっけあれ魚が俺泳がねえと死んちまって、うん、その状態になってたから、うん、喋んなくて死んちまってたかもしれない。
2: なるほど
1: まさにそう、やる気がないと集中力が出ない
0: から、ね、そうなんだ、だから本当に五月病みたいな、あこれが五月病っつんだと思ったもんだ。
1: まあでも気がつくだけいいじゃん、気がつかないの普通の人
0: は。ああまあね、
1: だから、うん、だから会社辞めたいとか、
0: うつになっちゃうんだよ
1: ね、うん、そうそうそう、
2: 今だから退職するのも代行頼む人多いじゃん
1: 今日朝もやってたね、
2: うん、あれって
3: 何だっけ、
1: 辞めさせや、
0: うん、
1: みたいな、なんだっけ、
3: なんか、なんとか
1: リタイアじゃなくて、なんだっけ、
0: え、なんでもなんかうまいこと言ってる、うん、会社の
1: 名前
0: あれ捕まったよね、
1: うん、入ってたね、なんだっけ、辞めさせやじゃなくて、
0: ね、
1: 夜逃げやし
2: かない、ああいうの使って辞めた人ってやっぱ続かない人多いのかね。
0: いや、基本的には続かないも何も、なんかもその会社に対しての経営がねんだもん、罪もそんなもんでしょ、だから、
2: ね、それで辞めたって言ったらやっぱ とるももとんなべね、
0: うん、多分でもそこは伏せとは思うんだけどね、多分それをそういうので辞めたって、ま、分かんないようにはすんじゃねえかい、でも、はい、でもそういうのって分かるでしょ、こう
2: なんかね、
0: うん、
1: 次行ったってね、うん、でも結局その次の職も斡旋してくれるの、
2: うん、
1: 結局
2: あそうなの、
1: そうそう、そこまで、
0: あそっか、あそっか、じゃあま
1: たじゃないだって辞めたっぱなしになっちゃうじゃない、うん、だから前の会社は嫌だけどこういう職種どうですかって斡旋して決まったら結局そっちに行くわけだから、
0: じゃあこの辺で言うなんだっけ、あのその就職斡旋してくれってこと、
3: もう無理、
0: あもう無理、そうそうそう、
1: もう無理、
0: そうもう無理、俺もなんかそれでパクってもう嫌だとかってつくからのもう嫌だ
2: それもうやめて
0: やめて
3: やばね
0: 横
2: 弁
1: なりやすい、
2: もうやめて、
0: もうやめて
1: 五月病になりやすい人は真面目な人、
0: あの
1: 完璧主義、
0: ね、
1: 引き分けがいい人、
0: ね、
2: 全部分かる分かる、
1: 今はね、
0: うん、分かる分かる、全然俺も今違うから、う
1: ん、それでいいんだって、
0: うんう
1: ん、まあ、こんなもんかぐらい思ってる方がいい、
0: そう、あのだから真面目な人ってどんどん思い詰めちゃう
2: で
0: しょ、
2: じゃあでもやっぱり今の人って、うん、まあ、何を基準が分かんないけど自分できると思ってる人多いですから本当に
0: できねえのにね、
1: うん、
0: 俺らはできねえっていうのは謙遜してできねえって言ってる、うんうん、だけど本当に逆にできねえ人ほどあ俺それやったことあるよって、
2: うん、できますよできますよ
0: ってやらせたら全然違う、
2: 違う、
1: うん、できねえの当然なのにできると思って入って、うん、じゃあやれって言われて行き詰まって誰にも相談できなくて結局こもっちゃうっていう、それが悪循環で、
0: うん、
1: 俺仕事ダメなのかなって思っちゃうと思うんだから、うん、
2: それがすぐ向いてねえと思うから、
1: うん、
2: やっぱりやめます、
0: うん、あそうそうそうそう、でもまあすぐ向いてないで辞めちまうほうがなんか会社には迷惑かからなくてやっぱ俺はいいのかなって思っちゃうけどね、
1: まあ、まあ5月6月だったらね、
2: でも人としてって考えると、
0: うん、それをどんどん繰り返してね行っちゃうとただそれの感じになっちゃうんでした、
2: うん、ただうちらもやっぱね昭和の人の感覚だからね、うん、そういうとこはどうなのかな、
1: はい、歯くしばってても頑張れみたいなとこがね今はないから、
0: うん、だってヒロさんだってなんだかヒロさんまるちゃん俺の共通点はまあ学校卒業して仕事しました、その仕事をずっとやってるもんね、うちの3人ね、
2: やってるやってる、
0: まるちゃんもだって歯医者でしょ、
1: 俺やってねえよ、
0: え
1: 俺やってねえ
2: いやいや歯医者でやって
0: るああそれはあこれです
1: そう、あ、そうだ、そうね、虫歯建設株式会社、そうそう、練習しないそうそう、僕のやつだ、あ、そうだな、忘れてた
0: まだあれ気が抜けちゃうの
1: 一例に一回お付き合いくださいみたいな
0: まだ歌いいのかよ、
1: そうだ
0: 今日、あ、もうやばいでしょ、
1: 今日は大丈夫です、
0: うん、
1: で、何もう何時
0: 何分22分
1: あ、もう12時、
0: もうやばい、
1: 12分、じゃあ目覚ますか、みんなのことほら、もう1週間丸々練習したら大丈夫でしょ、
3: うまいんでしょうね、
0: これで外したらば
2: 自信満々だって、
0: うまい、あの動画見てると、あの英子ちゃんのツコっていうのすぐ分かるんだよね、ゆきねと英子ちゃん、だいたい進行してくる
1: じゃあ今日は本当に最初のここ超練習したからね、いくよ、
0: はい、
1: ちょっと見づらいな、いくよ、はい、いきます、

0: ね、もうヒロさんが無反応何にも、
1: いやいや
0: も
1: うゴールデンなん
0: かあの求めてんのそこじゃねえからっていう、
2: 全然つまんなかった、
0: ね、俺もごめんうまいけど何も響かない、
2: まあ、まるちゃん俺のハートには響かねえかった、
0: いや俺のも
2: 俺のハートは打ち抜か
0: ねえかった、こんなにさこんなに全然あの普通ねうまいのにこんなに響かねえ歌を始めてくれた、
3: 1週間練習したら
2: これぐらいは普通はおーうまいな、
0: ねね、
3: うまいないでしょ、
2: うまいないでも響かない、
4: そうそれでは
5: い
4: はいはいはい、これはこれこれ、
5: あまだそういうやつ、
0: まだまだそういうやつ、
4: あ、それダメなやつなの？
0: まだダメなやつ。
3: ダメ。あ、じゃ家になったらもう一曲うまい
0: やつ。あ、言っちゃった言っちゃった。
3: うまいやつ聞かせるからね。
0: うん。
4: 本当に。今週つがね、これ5月の1日にかかったんですよ。
0: もしかして虫歯警察官？
4: 虫歯警察官じゃない。警察官何それ？警察官って。今週の月曜日もう朝5時何分？15分ぐらいかな。
0: 歌なのこれ？

0: 断捨離の歌。
1: 本当だよ ね何でも捨てた。
2: 何でも捨てる、
1: うん、ね、今日もあん来て俺も言ったよ、お前断捨離で入れたからお前何でも捨てねえ
0: だろって言ったばっかり。12日だから、うん、俺としてはもう1週間もう丸々5月のゴールデンウィークって小練習できる、うんう
1: んうん、朝から晩まで弾け
3: た。確かにどっちもなんか何のあれもなく普通にうまい、あの分かる、普通にうまい。
4: 毎週水曜午前10時

0: からインザウィンドのラジオでサスケね、
1: 2といえば
0: 3、4
1: かといえば
0: それもありか、
1: 違う、
0: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね、
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
0: 聞いてない、水曜10時、
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ、毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると地面の中から金銀、
9: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
10: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいってないかい、父さんもう我慢できないよ。
11: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
12: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。

お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間、わう、俺の話を聞き放題、わう。君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎて、ちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか？いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやいや、もっと言うと集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。1週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましたで、ね。1週間長かっただろ。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ。お耳が寂しかっただろ。いいじゃねえかよね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、ひだでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね、ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない、ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといてね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれ、まあそれはそれでいいと、いいだろうし、あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ、夜、あ、もう9時だ、あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ、とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ、みたいな。朝11時だ、みたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー、

言えば再放送やってるじゃんみたいな、そうなってくれたらありがたいよね。まあそうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというかね、でアーカイブが残るわけじゃないからもう、その時だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だからこの番組をだから楽しんでくれてる、人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ今、スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだともうそれこそアーカイブなんて聞けないかね。えやっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あそんな感じなのかね。まあまあとにかくまあ、今日もさ楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない、期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本でに読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるってつらいじゃん。本当になんかすごくつらいじゃん。なんであいつはなんであんなことするんだよみたいな、とか裏切られた時って本当悔しいしムカつくじゃん。でこれを直すにはどうしたらいいんだみたいな、じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな、裏切らない人を友達にすればいいのかね、そういう人と付き合いお付き合いしていけばいいのかね。でそういうことじゃない、そういうことじゃないから、それじゃどんな、どの裏切らない人なんて多分いないから、ある意味そういう意味ではね。だからこっちの気持ちを裏切らないってなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redsave.com、 mail@redsave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイパさん、私に早く私のことを振り向いて、あというね、とにかくアイパさん期待させるような男になって、あ、ね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切って参りましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は、
マカロニ鉛筆さんです。

ですね、いいね。ちょっと待って、マカロニ、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくなんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとそんな雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやーいいよ、やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、

ちょっとそのマン今住んでるマンション自体が新しいマンションだからピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計にあのなんか古いなんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、古い例えば古い築年数古いマンションだとマンションとか家だとしてもそれはそれで楽しいけど、さらに今度は新築、まあ、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんかなんとなく、そうそうそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボールに立派なんで、ほぼ、ちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが、悪いぞと、ですごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じのいいあんちゃんな感じで、おなんだ別に悪くなさそうじゃんみたいなね、まあまあそれはそういうことがなだったけど、でいざ当日を迎えてしたらね、なんかまあ結構かね、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね、SNS とかで写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかまあまあ安いなりのそらそうだよねって感じ、なんかね、まあとにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話でだからお願いしますよみたいな話したってたじゃんね。大丈夫みたいな、段ボールもこちらで送りますんでみたいな、そういう言い方だったのよね。だからさ、まあ段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あテレビありますって、でテレビ台はどうですか、あテレビ台はまあテレビ台も一応ありますとか、実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね。そういうもんじゃん、何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、ダンボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5000円で全部やりますからって言われて、ああまあまあと思って当日来て、でね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡来て、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとかすごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あまあしょうがないかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、ああ分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさこびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら
そしたら追加料金取られないでいいんじゃねえかみたいな。

こびへつらって、あ、荷物出しといたの、運べるやつはね。ほいで待ってて、でやっと来て、で来たと思ったらその若いあんちゃんが室内見て、あれこれ絶対全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろんもちろん、あの引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。あーそうかーみたいな、みたいな感じで言われて、なになになになにみたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかやって、布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな。はあみたいな感じで、どういうことみたいな。これ、いや、見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積のメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな。これ本当に来てないんだけど、送ったはずですみたいな。あ、そうなのみたいな。まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、じゃあ、何これ持ってけない荷物あんのみたいな。いや、もちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと。ただそれ以外申告してもらった、この棚とか、洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますと、みたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。 だってさ、だいたいさ、細かなものって出るじゃん、わかる。じゃあ食器とか、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた、だけどとはいえ、まあ俺の何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの、積んでくれたの、ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃって、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいなって言われて、だ見積書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、でじゃあ白い棚とかどうすんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ詰めたみたいで、それも持ってってくれたんだけど、で結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよそれと思って、なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いや言いようがないじゃん、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、で要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったらそれは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。
で俺が

結局理解力なかったっていうことだ。結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん、そうね、何も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で。段ボールを使っちゃってるからそこで、だから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたらこれ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいって、ちょっとその時苛だったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ、若いあんちゃんたちって。まあまああんなもんだと思うよ。うん、で一応なんか悪いかなと思ってジュースはあげた、水は2人にあげたよね。うん、とかね。うん、まあまあまあまあ、とにかくまあまあちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのあったけど、まあおおむね何事もなく引っ越しできました。そうだね。うん、で今困ってるのはどこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じだけどね、ちょっと思ったんだ、それを踏まえて思った、やっぱり安けりゃいいってもんじゃないなって。いやそりゃそうだろうと思ってるね今ね、当たり前だろアイパーみたいなね。で大手に頼む、まあだからここはそうだよね、金がないやつはそうなっちゃうんだ。で結局まあそれで運べなかった荷物があるからっつって、後日レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って荷物を積んでっていうのを2回やった。それね1回で終わりにさせればよかったね、俺2回やった。で合計今回今回の引っ越しで3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で引っ越し屋さん来て運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。でその時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、でそういうのもあるので結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん、3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、まあそれだけじゃないんだけど他にもあったんだけど細かいものがね。でそれでまたレンタカー借りて全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった。結局今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリさんマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとか、一番最初大手のとこ、そこでやって、そこはね8万ぐらいか、8万だったんだけど7万かん8万かね、それと同じだった。手間もかからずそれでよかったと思ったね。え世の中うまくなってるんだねという。やっぱケチ、いや本当大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺ってケチみたいよ。どうみんな教えてくんない、アイパーさんってケチだなね、ケチみたい。うん、まあそんな感じでとりあえず引っ越しはできました。で今楽しくやってますね。はい、そんな感じです。これで1曲いかせてください。ね、何も期待しちゃダメだよ、期待しちゃダメって言ったでしょ、なんだよその話みたいなね。何が何だその話じゃないよ、期待しちゃダメだって言ってんだから、こんなもんだよ、何にもなくこれで終わるよ、もう曲いくよ次、何にも気にしないよそんなの、勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ、もうこれ以上でもこれ以下でもないんだから、これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲はレイコさんで、レイコさんにレイコでラブ
で

ディッパー、ラブディッパーです。どうぞー。

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけよね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いと思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういう風に思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何、大人になったなって何みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だから、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間、ふと思ったの、ほんと軽いこと、この間、よくさ、俺、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろん、スタミナ太郎とかに、この間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね、やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だからいつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ山盛りで持ってこようとするじゃんね。だけどこの間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないなみたいな、食べれなかったら食べれる範囲で行ける、じゃおかわりできるんだったらおかわりすればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をねできるようになったんだ俺。でその時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたりパスタのお皿にお寿司乗っけてきたりとかね、そういうもりもりで、でや肉も何皿5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとかね、
まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね。もうガンダムか分かんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、にぎやかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うと60年代とかの、あの車が発明された時の、あのスピードメーター1個のみみたいな、ザシンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなと思っちゃった俺。分かる？もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね今ね。車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよ。かで、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ今。

まあ、でそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ、そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭で食べるようになった食べこと、それがね、ああ大人になったなって思ったね。ああみんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通オタ。イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。うん、いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいやまだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫 にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。ああそうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ何も知らなかったショック表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああはいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん、このね。だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなにあれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな、変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパーさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んところショック受けてないから、どうだろうね。うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早？なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ来てくれたのに悪かったよ、反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は寂しい帰宅となりましたが、

今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でも

体の傷が、治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に手は夏の3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引っ越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、髪剃り負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛い。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん、ねえ、いいですね、ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くからな、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっとね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所もう一回来てくんないか、ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ俺は。うん、俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。う、行きましょう、続いて、ラジオネームナッチンプリン。う、ナッチンプリンありがとう。エブさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう、新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさい。ね、行きましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがある、などですかね、と。そうだね、子供みたいな内容ですが、と。椎茸、おお、わかる。ピーマン、うん、トマトジュースなど、うん、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。ああ、粉薬ね、はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか、あ、ゼリーと一緒に飲んでたってことか、人生、折り返し地点はどう過ごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいと、いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね、大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺
それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も

救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。あ、救命が懐かしいでしょ。救命が知ってるでしょ。はね、あれはあれしか飲めなかったもんね。あ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさあ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったな。懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行というで、ちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そして、その分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、全ての、多分ほとんど全ての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも、毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とか、いろいろリンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブルの方もね、毎週更新して、いろんなリンクもつけてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レリモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ、ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして、X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの皆さん方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくるので、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に

青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でねを聞いてポストしていただくとお名前になります。じゃあいきますね、タツボーイさん、青空さん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け酒茶漬けさん、工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね、ジャクジャク関連さん、花水木さん、これはハローミーでいいんですかね、ハローミーアット花さん、そして三つなる1410さん、あとね伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとはそうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん、多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん、いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分ポストしていただけるのか出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね X にポストした告知にいいねやリポストしてくださってるね X アカウントの、局 FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM 761さん、こちらは金曜27時のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと5月13日発売のね新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですねすごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあこの特集についてですね、まあ今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね今日の1曲目なんですけれども、この番組もね新しい CD をリリースがあるたびにですねゲストで来ていただいてます、町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね。放送日からいくとね、こちらがですねすごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩しかちゃんが堂々登場ということで、岩しかちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね。で岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の、公式キャラクター岩しかちゃんの歌を作ったわけですよ。で、あとは岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね、しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンつっても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後あるのかな、10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日はタイトルチューンのこのもう曲名すごいです。言うこと聞かん岩しかちゃんというですね、この曲を聴、いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん岩しかちゃんの表題曲、言うこと聞かん岩しかちゃんを聴いてください。曲は町あかりさんです。

までお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EP CD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です。言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと2024年にね一回この昭和英雄列伝アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で今年は仮面ライダーが最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね仮面ライダーです。しかも92号です、これはイラストレーターの菅原義人さん、菅原と書いてこの菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました、仮面ライダー92号が、表紙になってます。でこの菅原義人さんはもう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、レーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんの名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号、の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中谷慎二さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーション入りテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井慎さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって、変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックバーソンサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、によるこの旧2号への2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと志保美悦子さんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で志保美悦子さんのインタビューができるとはというですね、志保美悦子さん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、志保美悦子さん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、志保美悦子さんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページにあるのと、あと、まあ、志保美悦子さんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいの？で、高島に取材、インタビュアーをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、志保美悦子さんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、志保美悦子さん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしておりますけれども、やっぱりね、志保美悦子さんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、志保美悦子さんの視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしいながら、そのアクションが切れ、

で、今、まあ、これはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、ゼロワンが終わった後は、ザ・ボディーガードとかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、2クールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども、まあね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か、地上の。まあ今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩見つ子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあ、その前にね、出てました、やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、塩見悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優塩見悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、塩見悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、本当バイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩見悦子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていてももうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう全塩見悦子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だゼロワンのね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮できたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、塩見悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、あ、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩見悦子さんに、直接お渡しすることができました。本当この女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、本当映画音楽を通じた、塩見悦子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね、まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね、じゃあその中で、やっぱり初主演映画の女、その CD に収録しました、女必殺剣のメインタイトル曲、BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽はさっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作宇宙からのメッセージなんですけれどもね、ではこの中からやっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、リアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です、宇宙からのメッセージのねオリジナルサントラックアルバムからリアベの勇姿、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ、要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、で、まあ、レコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まず、ね、このオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあ、この宇宙からのメッセージ、そう、この話もね、俺聞いたんですよ、取材の時に。で、その撮影現場の話とかもいろいろ聞いた、伺ったんですけど、もうスペース、字数足りなくて、それよりもね、やっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、あの柳生一族の陰謀とか、あとはそのしおみさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうね、あの深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がね、あの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの70年代の歌手活動、いわゆるあのアクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もうインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね70年代のものはね CD になってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金っていう曲をねお届けしてますけれども、松坂慶子さんが、当時コロンビアとのね契約アーティストだったあれで、結構松坂慶子さんのベスト版にはこの月光値千金が CD に入ってるんですけれども、塩見悦子さんの歌ってほとんどね CD 化されてなくて、70年代80年代の曲はね非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかなみたいな感じで僕はね思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹雄介さんというね、監督が塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり取材に同席してまして、で秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関してのその力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分がアクション女優としてのむしろ超到達点ではなかったのですか、ではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんといいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後は女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は男はつらいよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、最後の作品っていう意味ではこの2代目はクリスチャン、っていうところまでのね話をいろいろこうお伺いできて、よかったなと思いますけどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、要はどういう内容かというと、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めたその、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、そういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、でも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ってたんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が結構聞いていただいて、質問がそっちが重点的になっちゃって、なので初めての劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて実は LP レコードの時代に、学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたしこともあるんで、そういったいろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらいで、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、でもご興味ある方は読んでいただければと思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずはその第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚出したんですけれども、10番組分その中でやっぱり一番最初に売れたのがやっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲、これもね出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、
商品化できたという、まあ、もちろん劇版も全てほとんどそうなんですけれどもね、やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って、ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね、じゃあ、まあいいやそれは。では聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました、将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ2バージョン2バージョン目ですね、2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。

将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ、そして、1977年から放映開始でしたね、長寿刑事アクションドラマ特捜最前線の劇版を集めた CD 特捜最前線ミュージックファイル、これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで2種類目のオープニングテーマ、音楽は木下忠二さんですね、お聴きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは自分がバッポにいた頃に約250枚ぐらい CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ今回はね、あのアクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビュー取材では出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、迷子の、タイムトラベルという枠がありまして、迷子ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディものの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあ、よくあるんですけど、蘭文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、3人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、蘭文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聞けなかったからね、 CD になってない、まあレコーダー持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聞きやすいからさ、した方がいいなと思って、したいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つ、インタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のねとのレコーディングをの仕事ではやっぱり、ウルトラセブン1999最終章がね一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録してるのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィーメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんに、ね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね、音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ聞いてもらいましょうか、ウルトラセブン佐々木勲さんが歌いました、ウルトラセブンの歌99、今日はこれビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聞いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当あの大谷選手だバッターとしてね出場してほしかったですね。これがドジャースタジアムに響いたら佐々木壮さんも嬉しかったろうなって思うとね。まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ塩見悦子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろんいろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。あのミュージックバースさんのね、あのホームページにあります週刊メディア通信の毎回毎回のね番組の知らせの中にもね、発行元のリンクも

けながら、案内つけておきますんで、ぜひ昭和40年のとこ、お買い上げいただければありがたいです。で、いろいろ話しているうちにね、もう終了時間が近づいてるんですけれども、今週の終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トリオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田正美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ。イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまーにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺忠明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希子でした。ではまた次回。

おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあ、そして、まあ、休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もねいらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね、まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも今日は、まあ、全て何もかも忘れてリュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはです、あの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが弟子のね、空っていう方がね弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもねなかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして新たなね発見、気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古い池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうねイメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね、旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ、50年とかね50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ、今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ、失礼ですね、あの住んでいた家を売り払ってそのお金を全部旅費に充てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然あ俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して家を売り払い、ね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がねそれを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さんメンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢、さっき言った通り考えると今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。タイルを立った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあ、大体5ヶ月間ぐらいですかね、で歩いたと、まあ、計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。

それはあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよ、ね、歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。50キロですよ、ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を、重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる、古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもねあるじゃないですか。結構ね、名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあ、そんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらにはあの各地をの関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると、全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、なんか松尾芭蕉さん、やっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、あの肖像画も見え方がね変わってくる感じはありますよね。なんかこう周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい、そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが相棒の河合空さん、まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね、まあいい句を読む方に集中したいわけですよ。あのだから宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そしてあの芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これあの今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、あー、この景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪の日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待ってコンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかねズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、

か一人でねプラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな。新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じました。いかがだったでしょうかね。はい、ということで今週も始めていきたいと思います。1曲目はこの曲です。スーパービバー生きがい。

さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。さて、まあ今日はね、5月16日そして旅の日、松尾芭蕉なんてお話をさせていただきましたけれども、すごいよね、家を売ってまで歩き倒した2400キロの話だったんですが、今日はですね、5月16日歴史上もう一方とんでもない極限の移動を成し遂げた日本女性の記念日でもあるわけなんですね。今から51年前になります。1975年の今日何があったのか、ドドン、登山家の田部井淳子さん、名前聞いた方もいらっしゃるんじゃないですかね、聞いてる方もね、いらっしゃると思いますが、女性として世界で初めてですよ、女性として世界で初めて地球の頂点エベレストの頂に立った日ということなんですね。もう素晴らしい。これ1975年当時なんですけれども、登山っていうのももちろん圧倒的に男の世界なわけですよ。男のロマンだったわけですよね。それが女性の方がヒマラヤなんて無理だよなんて本気で言われていた時代なんですが、しかも田部井さん身長がね152センチぐらいなんですって。で、小柄で、まあ正直パッと見てる感じは普通のお母さんって感じなんですよ。実際に当時、3歳の娘さんもいらっしゃったそうなんですね。その方がエベレストですと、ということですよね、本当にね。周囲のやっぱ反応は冷ややかだったそうです。もうあとね、逆に言えばもう批判も多かったそうです。子供を置いて何考えてんだとか、女だけでいけるわけないだろうがと、まあ、こういう表現があったっていうのはやっぱ当時らしいなって感じはありますけれども、今じゃそんなこと言えないですからね。で、資金集めもかなりね苦労されていたそうです。なので、彼女たちはね手作りで装備を縫ったりとかしていたそうなんですね。で、企業を回っては断られ続けて、でもなんとか遠征にこぎつけたということなんです。で、やっぱの当時の写真とかね見ると当たり前なんですけれども、今のこうカラフルな軽量なウェア装備とは違っていて、かなりねこうごっつい感じの格好をしていたわけなんですね。だからもう今でいう超撥水とかね、超軽量とかね、魔法の素材なんていうのはなかった時代ですからね。で、まあ登頂しましたすごいですねだけではなくって、この登頂までのプロセスもまた壮絶なんですって。キャンプ地を設営していた夜なんですが、真夜中に大規模な雪崩が襲ってきたそうなんですよ。で、田部井さんはテントの中で寝ていたんですけれども、一瞬でこの雪の下に閉じ込められてしまったと。で、真っ暗闇、重圧、酸欠、意識が遠のく中、このシェルパ、要はつるに登山ガイドの方に足を掴んで引きずり出されて、ようやく命をつないだということですって。そんな過酷の中ね、成功させたわけです。まあそんなことがあったら普通は、はい、ここまでやりましたね、頂上までは行けなかったですけれども、撤収ってなるところじゃないですか。命あってよかったね、また十分頑張ったからまた行こうね、ではなく、彼女は全身内身でまともに歩けない状態から、わずか12日後に標高8848メートルの頂上に立ったということなんですって。これもすごいですよね。芭蕉さんの家を売って旅に出るパッションも相当なんですけれども、雪崩で体が埋まってそのまんま足を引っ張られなかったら多分なくなってましたよね。まあそんな状態でもまだ登るという精神力、ちょっとね次元が違うなって感じはしますね。で、このエベレストなんですが、まあ映像としてはね多くの方はご覧になってると思いますが、人間を拒絶する場所とね、デスゾーンみたいなことを言われてます。死の地帯と呼ばれてますけれどもね、8000メートルを超えるとね、酸素は地上の3分の1で、さらには気圧が低すぎて、そこでは人間の細胞が再生されないんですって。ただただ死に向かって壊れていくだけの場所なんですって、標高8000メートルのデスゾーンってね。例えばそこに座り込んで1時間休んだとしても、体力回復するどころかただただ削られていくと、寝てしまったら二度と起きられないと。で、そんな場所だったと。その場所を一歩一歩自分の足で進んでったわけなんですね。で、そんな過酷な場所に田部井さんの後にもですね、多くの女性たち挑んでったわけなんですよ。日本ではですね、渡辺玉江さんという方なんですが、これまたとんでもない女性の方なんですが、2000

12年です。なんと73歳でエベレスト登頂に成功したと。70、ちょっと待って、すごいよねっていうね。あの女性の最高年齢記録を塗り替えたということなんですよ。73ですよ。もうこれ聞いてね、本当もう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上りよりも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよねそう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と。もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが 8000m まで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃあ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、本当素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
2: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあ

0: ムライジング、まあ、アトリエッチ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
0: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
1: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
0: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと？
1: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
0: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
1: はい、
0: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの？
1: 僕それが本当に人間が好きで、
0: うん、
1: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
0: はいはい、
1: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
0: どっちの立場、相談する側もされる側も、
1: そう、うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあその被害というかその
0: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
1: とかも多かったんで、うん、だからそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
0: うんうん、
1: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
0: うん、いろんな人になりたかった
1: な、ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
0: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
1: はい、
0: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
1: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が思いは強いかなと思っております。
0: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
1: はい、
0: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ？
1: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
0: うんうん、ただ別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
1: はっきりとそうですね。
0: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょ、ずっと、
1: は
0: い、
1: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
0: うんうんうんうん、稽古って何？そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと？
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
0: うん、
1: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
0: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
1: はい、
0: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった？やってみて
1: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
0: うん、
1: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
0: うん、
1: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
0: あ、楽しかったのね、
1: はい、
0: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
1: はい、
0: また楽しさだけではないものもついてくるし、
1: はい、
0: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
1: はい、
0: であれだよね、関ん、なんだ、大阪じゃダメだったの？
1: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番
0: なんか東京なの
1: 近道かなっていう頭の中にあり、まあ大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
0: 夢を叶えるには、
1: はい、
0: 夢は大阪じゃないんだ。
1: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
0: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
1: はい、
0: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
1: はい、
0: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
1: やっぱり舞台を通して

0: やったことないに近いので、うん、本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、うん、弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから。違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないん
0: だ。強みはないんですよ。
1: 強みないの、
0: ね、最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました、
1: うん、なんだと思う自分では。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね。そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うんうん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの？
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: あんま変な話しないでね
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけでさくらさんと知り合うことになって、は
1: いはい、って紹介をしていただいた と。あ、そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか同郷なんだよなとか思っててへーと思って。そっかそっか。
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうです、ね、は
1: い、東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
1: い、
0: あ、そう
1: です、そういうことなんですね、
0: はい、
1: そうかそうか。そんなにまあ面識あるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい。
1: どちらの方に、いつぐらい？
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに行きました、うん、
1: へー。語学留学ってこと？
0: そうですね、語学留学になります。
1: ちなみに大学は何を学んでたの？
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行くね。
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから、まあ、だからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは？
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
1: ん、え入学式の後に？
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの？
0: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの？え、それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう。
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、はい、面白いね
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
0: やっぱりその、うん、 グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど。国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね。はい、え、入学式の次の日に行ったの？
0: そうです。だから事前に1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
1: うん、うんうんうんうん、
0: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
1: もうほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。え、それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学ってのあんだ。
0: はい、
1: これ岡山にある？
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うんうん、姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
1: ニュージーランド校としてある
0: 感じですね。なので、はあ、日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: うん、そうなんだ。
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね。
0: はい、
1: ね、
0: 人も優しくて、うん、住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね、本当に。
1: 向こうの友達？はい、良かったね。
0: 良かったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
0: 最初、
1: うん、
0: それが本当に怒ってた。怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこう各々ここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うん、もう日本語パーティーでした。
1: うん、そうだよね。でも英語はそこの、うん、ニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
0: はい、そうです。
1: うん、で学校の、学校のではカリキュラムっていうのもそこに、じゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか
0: は。いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じです。
1: 経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: え、じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、1年間。
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: で、まあ、時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
0: はい、
1: はいはいはいはい、あ、そういうことなんだ。
0: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 本当に語学留学ですか？
1: 何？
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でもいるだろ、それは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: ものすごく勉強になりました。
1: うん。何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん、どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、 ニュージーランドの

0: 人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別に良くてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？

0: このご飯を食べるみたいな、決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
1: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
0: なんかどうだったのかちょっと今
1: わかんないですね。
0: わかんないですね。
1: なんか驚いたこう文化の違いとかは？
0: 驚いた文化の、そうですね、その結構みんな何も考えてないようで、
1: 怒られるぞおい。
0: え、でもなんか
1: 怒られる。
0: 本当にあの自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないようなな
0: んかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような
1: お前も一緒だよだからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、このあとはこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね、そうなんだろうね。自分のなんかこう、さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕は打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分60日粒、通常価格税込み1900円

のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM.com が6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM.com です。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

カフェオレさんからモンゴルからのお便りです。そうです、奥さんに誘われてモンゴルへ行くことにしたのです。で、先日予定通りに出かけて無事に帰ってまいりました。一般募集のツアーだったのですが、驚いたことは旅慣れた方々がたくさん応募なさっていたことです。知り合いのいないままでの旅です。でも心配無用です。すぐにまるでずっと昔からの友人のように話し合いができるという不思議さです。そんな打ち解けた方々と同行させていただいたことは幸せの限りです。何の心配もありません。お尋ねしますと丁寧に教えてくれるのです。そんなことまでと思えることまでもご存知で驚くのです。こちらは海外旅行など初めてです。空港へ行くこともそこを歩くことも飛行機に乗ることも初めてです。加えて幸いにも添乗員さんが丁寧な方だったので

ですから鬼に金棒でした。それでもなおどうにも戸惑ったことと言いましたら、モンゴルでのお金の換算の話です。なんせモンゴル日本円の間では22倍の数値の格差が存在するという事実です。印字されています紙幣を見ただけでは一体いくらくらいの価値があるのかが思い浮かばないのです。つまり日本円の1円が当地のお金で表記し直すと22ツーグルグということです。代理店の方が使ってくださいと5000円を両替してくれました。いろいろな金額の紙幣、5000×22 で11万ツーグルグということです。これが難しいのです。それに加えて商品が違います。それには当然現地の値段が表示されているのです。その表示が1個の値段、5つ買った時にはちょっと割引されて表示されてます。1キロ買った時の値段が並んで書かれているのです。はい、もう何が何やら思い浮かばないのです。頭の中が真っ白なのです。

ンノルのスーパーでの買い物を見ていましたら、これ日本の状態とは違いすぎます。まるでこれからそれで商売でもするのではないかと思えるほどに大量に買い上げるのです。それを車に、それも同乗者が乗れないだろうと思えるほどに満載されるのです。もう一つ、嘘ではありません。街を走っている車の 90% はトヨタ車です。その理由は簡単です。マイナス40度でもエンジンが作動する車ということなのです。ですからタイヤは大方半分擦り切れたスタッドレスなのです。その車が首都ウランバートルにあふれ返っているのです。本当です。街中車だらけなのです。大渋滞です。ところ構わず駐車しています。まともには走れないのです。ロシアが指導していた時代、人口60万を基準に全てのものを設計したのですが、経済の解放の後、日本の援助も手伝って、近代化の中人口がその3倍に膨れ上がったのです。牧畜を生業としていた人たちが町に集中したのです。驚きます。日本の6倍の国土の中で牧草地には人口の1割きり住んでいない、そんな現実なのでびっくりします。若者がスマホ片手にカードでの決済で暮らしているのです。もう一つ驚いたことがあります。添乗員の教え通りにトイレを使わせてもらったのです。おー、ちゃんとウォシュレットが整備されています。でもです、そのすぐ横に、いいですか、ペーパーをトイレに流さないでくださいという絵による注意書きがしてあるのです。はあでしょう。これ後で分かったんですが、紙の質が日本のものとは違うんで詰まる恐れがあるということらしいのです。びっくりです。もちろんゴミ箱がちゃんと設置されてはいるのですが、何もかも大らかで雄大な国モンゴルですが、トイレだけは要注意。

0: www.easy2awfm。 お聞きの放送は fm.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った。
1: 毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
2: え、同じ？
3: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソング、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
4: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: ジャンゴンと
1: 白おじさんの
0: しゃべりようタイム。5月に入りまして、前回は収録したものを放送いたしました、
1: はい、
0: ちょっと臨場感なかったかな、
1: すいません
0: すいません、私の都合でありがとうございました。今日は12日だからもうね、いろいろお忙しいんじゃないですか。いろんな
1: ね、えさっきジャガイモの話もしてたけど、ちょろっとね、
0: そうなの、何よちょっと、
1: 何よちょっと、うち無事よ。
0: だってジャガイモ高いのよ。
1: そう、
0: だからさ、もう夫がせっせせっせと、私じゃないよ夫がで、私もあ元気に育ってる、朝散歩するので、うわ育ってる育ってるなんて思って、今年はちょっと畑を広げたので、わーやったーぐらいに思ってたんですよ。で昨日の帰って夜帰って、夫が悲しいお知らせがありますって言うから、え事故った事故ったとか思ったら、なんとジャガイモが、あらどうしたの、ジャガイモもらったのと思って、なんかどっか置いてきちゃったぐらいに思ってたら、そんなことはありませんでした。
1: ある意味事故だね。
0: ある意味事故だ、本当だ、ある意味事故、ね、猿でした。
1: 猿ね。
0: えでもまだ早くないですか。もうでも実がもうできてるってことか。
1: そうそう、できてる、うん、できてる、もうだいぶ、はいはい、もうちっちゃい方だいぶ実はできてるからね、多分、はい、ワンサカ出てるはずだから。
0: ワンサカです。
1: であれがもう色変わって塩でくると、もう収穫時期だけど、うんうんね、まあ今年、ね、温暖化だなんだじゃないけど、すごくやっぱり暖かくなるのも早い ね、はい、ね
0: ワンサカも早かったし、
1: ワンサカも早かった、そう、うん、だからやっぱ 夏日になるっていうし ね、 もうね、
0: そうそう、もう真夏日だから、うん、30度になっちゃうから今度は、来週、今週末はから来週にかけてはね、31度ってね、え半袖出してました？
1: まだ出してない、まだ出してない、
0: ね、
1: でもあんまり暑くなりするとまたね、
0: うん、
1: やられちゃったりするからね、急激に暑くなると思
0: う、うん、植物だけじゃなくてね、私たち人間もね、暑さ慣れてませんから、まだそう、狩猟さんみたいにみたいにつらわるけど年中外に出てね、
1: うん、
0: その外気に当たり
1: 当たり、
0: 暑い寒いに体を慣らしてるんならまだしも、囲まれたお家の中で過ごしていて、やったー庭仕事なんて、日を浴びたもんならクラクラクラクラしますからね、水分取りながら、
1: そうです、はい、気をつけても、
0: いや実はね、
1: うん、
0: 狩猟おじさんと週末あったんですよね。
1: そうそう
0: そうそうそうそう、実は私近所の方に勧められた講演会がありまして、
1: うん、
0: 日本熊、熊ってベアの熊ね、うん、熊森、森は森林の森ね、うん、熊森協会っていうのがありまして、福島県支部が主催した、講演会がありました。どうしたら日本の自然が守れるのか、
1: うん、
0: 日本熊森協会名誉会長の森山真理子さんの講演があるということで、これはもう行かなきゃいけんと、
1: うん、
0: で狩猟おじさんにこれは言わなきゃいけないと、で連絡しましたらね、ご都合大丈夫ということで、そ
1: う
0: そ
1: う、
0: うん、でまあ熊の話というよりは、なんでじゃあ熊が今まで自分がいたところからこう人里に来てるんだろうって考えた時に、やっぱり森で何かが起きてるんだろうと、
1: そうですね、
0: やっぱ思いますよね、うん、だからこれはまず森の話を聞かなきゃなんて思ったので、うん、あの仕事をちょっと伸びちゃったので、私講演会途中から行っちゃったんですけど、
1: でもちょうど多分ね、
0: 福島県の話するとき、
1: そうジャンゴンさんが来てもらったぐらいから、その、うん、はい、まあ、本質的なというのかな、うんうん、その言われた、なんでその、うん、出てくるように環境が変わったのかとかっていうところになって、うんうんうん、まあ、前半のはこう、そういう協会さんのね、
0: はい、
1: 紹介だったりとかに終始してたので、あ、まあ、どういう活動経緯をされたのかとか、はい、まあ、もともとあの僕もやっぱりこう福島県にいると、うん、なかなか他の県の状況ってわからないもので、もともとこの方が兵庫県 の、
0: そうです、ね、
1: あの物理の先生から専攻してて、中学校の先生だったと、
0: うん、
1: でまあそこで熊が激減すると、
0: はい、
1: でそのまあ絶滅しないようにというところで、まあ、生徒さんからなんで絶滅しちゃうのみたいなところから、こうそういう活動が始まったと、うん、あ絶滅してしまうようなところがあるのかと、
0: はい、
1: ちょっとファッと思い、
0: はい、
1: で実は九州はもういないのね、うん、熊は、
0: はい、
1: まあ、それは絶滅しちゃったからで、うん、環境変化でね、で本州の中でもやっぱり唯一千葉県は熊のいないところだったりして、
0: はい、
1: やっぱり、ね、あのそういうところでこう活動をやられててっていうので、まあ、今回は、まあ、そういうその熊がどうこうというよりも、うん、 まあ、その自然環境の変化みたいな、はい、どうやったらこう、うん、少しずつ環境を変えていけるのかなと、まあ、昔のいうその自然林だったり原生林だったりの環境に戻していけるのかみたいな、まあ、お話だったり、まあ、そういったことを実践されてこうやられてる、
0: はい、
1: あの植樹だったりね、うん、やられてるという紹介だったので、
0: はい、
1: すごくそのそういうこう他の県の状況であったりも含めて、うん、まあ、山の自然環境のところとかお話を聞けたのはすごく良かったなと。
0: 良かったですね、うん、はい、で実際に参加されてる方が紹介してくれた、まあ、近所の方が多分、まあ、告知もそんなにしてないから、うん、あんまり行かないと思うから人が集まんないと思うから最初は、まあ、行けそうだったら行ってみてっていう感じだったんですけど、いや全然満席でしたよね、うん、私お席譲ってもらいましたもの、うん、でかなり皆さんこう意識を持ってきているので質問が多くてね、そういうのもご自身たちの周りで起きている山が今開発されている様子のこう話だったりとかそういうなんかも聞けたので、なんかこう、うん、自分とこだけじゃないんだな
1: っていう
0: のもあったし、
1: ね、
0: うん、逆にその関西の方の様子も知れたし、
1: そう知れたし、
0: うん、まあ、良かったですね。
1: そういうね、その確かに、まあ、昨今ねこの、うん、毎回のように、まあ、今日もね熊が出た
0: そうですよ、そうそう、目撃情報ね、
1: やっぱりその原因がね、うん、餌不足だったりとか、うん、そのじゃあ餌不足を言うんだけど、うん、じゃあその餌不足は何が原因なんだっていうと、うん、まあ、周期的なものもあるだろうけど、うん、まあ、温暖化、今暑い暑い、はい、急に暑いねって言ってる温暖化だったり、はい、じゃあそれをどうやっていったら少しずつ環境を変えていけるのかなっていう、うん、まあ、一種の手法みたいなものは、
0: うん、うん、そうですね、
1: こういうふうに実践していけばもしかしたら少しずつ変わっていくんじゃないかっていうのは聞いたのはすごく
0: 本格
1: 的にはためになったのかなという気はしてる、
0: はい、はい、ですね、
1: うん、
0: あの確かにこう森を見渡すと、まあ、家の周りがそうだから林だったりするから余計気になってるのがやっぱりこう枯れた木が多い、
1: うん、
0: で話の中に出てきたけど水ならが枯れる、ならがれ、うん、水ならが枯れてしまうと、まあ、餌になるものもなくなっちゃう、うん、で理由としてはいろいろ考え温暖化もあるし、あと虫、
1: うん、
0: 虫は驚きましたね。やっぱり暖かくなってきてるから南の方から普段この辺にいなかった今までいなかった虫たちが入ってきて身を落としてしまう、うん、なんてことをしてくれるんだと思いましたね、
1: うんうん、そう、それもやっぱり昆虫自体の種類だ数もやはりどんどん激減していってるっていう事実もあるみたい で、
0: あと生態系、生態のこのエリア、
1: うん、
0: もう変わってきてますよ、移動してますね、確実に。
1: なんであの昆虫で言えばちょっと話しとるかもしれないけど、うん、あの養老たけしっていうね、
0: はいはいはい、養
1: 老たけしさん の、 あの先生がね、うん、今あの昆虫展だなんだっていうのを企画されて、はい、まあ、全国あちこち今から回られるみたいなんだけど、やっぱりそういうところで、
0: はい、
1: あの昆虫の大事さというのかな、うん、あの絶滅しかける数が、うん、種類も含めて圧倒的に減少してるっていう、でなんで言えばもう虫ってこう嫌われがちだけど、
0: はいはい、
1: なぜやっぱり自然の生態系に必要なのかっていうこともすごくこうあの発信されてたりあの問われてたりしてて、うん、まあ何事もねあのバランスとやはりこう人が手つけたんで、うん、なかなかそれを戻すまでにね、
0: うん、
1: でやはりこういうお話も聞いてるともう活動はすごくよくって、例えば長期なんですよね。
0: そうですね、
1: すごく長期的な、まあ、人は絶対でも考えなきゃいけないんだろうけど、うんうん、まあ、どっかで手つけながらこう長期的にこう戻していくっていう、うん、
0: はいはい、
1: でもやっぱりこう熊問題ってなっちゃうと今のそのね放送もそうだけどもう今日出てきたとか、
0: そうそうですね、
1: うん、
0: だから長期的な、まあ、にも考えなきゃいけない、
1: いけないんだけど
0: 短期的なものも考えなきゃいけない、
1: じゃあ現にやっぱり出てきてるっていう、ね、
0: うん、
1: この事実があった時じゃあそれはどうするんだろうねっていうのも、うん、なかなかこう目を合わせないようにとか物を片付けるとか大きな声出すだけじゃなくてやっぱりこうね短期のもうちょっとこう目の前のもちょっと考えていかなきゃいかんのかなみたいなのも、
0: そうですね、結局各個人のあのものに委ねられてますよね、ここまで来てるのにもかかわらず、
1: うん、なんかこう努力義務みたいな、
0: そうですよね、
1: てて
0: 何か対策を、だからもう分かってたことじゃないですか、これだけの開発してしまったらどうなっていくか、温暖化も進んでいく、うそういう長期的なものを見て中期的なものも見てで短期的なものお願いしますよ、
1: うん、
0: そのね、うん、関わる方々にね。
1: そう
0: で私たちもそれを人事と思わずに、そうやっぱり ね、
1: お互いがこうね、このどこかがダメだとか、
0: うん
1: うん、あのそういう考え方がどうかじゃなくて、うん、やっぱりこう長期的だったり中期的、あとも短期で、う
0: ん、はい、
1: まあ、僕らで言えばね、その緊急重労で動く方々も現にもう出てきちゃったわけだから、は
0: いはい、そうですね、
1: 本当にやっぱりそういうところでこう交えてね、
0: うん、
1: あの対策どうするかっていうのは考えていかなきゃ、はいはい、まあ今年こうなって、まあ、去年同じことを言ってたからね、はい、今年こうなって来年この問題が終わるってわけじゃないでしょうから、
0: ないでしょうからね、
1: 気候が激変するわけでもないでしょう、
0: 変わんないでしょうね、
1: 多分数年こう出てくるんだろうから、うん、やっぱりちょっとずつ考えていかなきゃいけないんだろうなっていう気がする
0: ね。どうしようですよね。でも私たちの生活をさ、うん、ずっと家の中にいるわけにいかないわけじゃないですか。
1: いかないし、うん、
0: まあ、目撃したらもう、あのここはこの辺は出るよっていう、そういうのをこう自分で気をつけるしかないですかね、地域でね。
1: じゃあそれはどこなんだみたいなこともあるし、ね、
0: うんうん、
1: でも現に今まで予想しえなかった福島県で言えも、阿武隈が渡らないって言ってたのが渡ってみたり、
0: 今もう浜通りでね、
1: うん、
0: 出てますからね、
1: 出てるし、じゃあもう他県で言えば他県ですら、うんうんうん、やっぱりさっき言ったね、千葉県はじゃいない、
0: うん、
1: それは利根川とか江戸川があるからって、
0: うん、うん、
1: じゃあそれが出ないのかって、今後も
0: 分
1: からなくなってくるってことなんですよ。
0: 川泳いじゃ、
1: そう、それこそ九州ですら関門海峡600メーターぐらいなんで、もしかしたらっていうことも出てきます。分
0: かんないね。いや本当そういう意味ではね、思いますよね、
1: うん、
0: とこうそこを聞くと、昔先人たちはどうしていたか、うん、っていうことに学んだらどうですかっていう、今回のこの先生の森山さんがおっしゃってたのがとても印象的だったんで、教会を作るためにわざわざそのクマが生息するところと人が住むところのところに実のなるものを植えておいたって言ってましたよね、牡蠣を。あえてそこに、こっから来るなよ、お腹いっぱいになればこっち来なくていいでしょうっていう、っていう時代のクマさん、さあ今はじゃあそれが通用するか、
1: するかとかね、
0: わかんないですね。ね、
1: そうやっぱり学習しちゃってるっていうのも一番あるで、ね、うん、もうこれだけ人
0: 里に、まあ、そこにね、美味しいのがあるって分かる、
1: あるっていう、だからやっぱりそういういろんな方を交えてやっぱりこう考えていかなきゃいけない時期に差し掛かってんだろうなっていうのも、うん、改めてこういうお話を聞くとね、
0: そうですね、
1: あのデータもいろいろこう出されてったし、
0: うん、そうですね、データがすごく良かったですね、
1: 良、
0: う
1: ん、かったんで、
0: うん、熊の数とかね、なかなかそれは把握できないなと思いましたね、
1: うん
0: うんうん、そんなこと思いながら、あっという間の時間だわちょっと今日はね、あの講演会のお話中心に行いました。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
5: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
6: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
7: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。
8: 毎週水曜午前10時から
9: インザウィンドのラジオでサスケね。
8: 2といえば
9: 3、4
8: カーといえば
9: それもありか、
8: 違う、
9: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
8: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
9: 聞いてない、水曜10時。
10: スプリッシュスプラッシュ I was taking a bath

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、 ぜひ聞いてくださいね。
1: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM.com 吉田タンス店の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少し、
4: おはようございます。こちらは FM.com です。この後6時45分から本宮市防災ラジオ放送をお送りします。この後も FM.com の番組をお楽しみください。
5: こちらは FM.com です。まもなく本宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、農作業を行う皆さんにお願いです。田んぼの耕作時期になり、トラクターや田植え機などの農業機械で作業をする機会が多くなります。農業機械で行動に出られる際は、必ず泥を落としてから、走行をお願いします。道路への泥の落下は、スリップ事故など、重大な危険を招きます。万が一、道路を汚してしまった場合は、速やかに清掃を行うなど、地域の交通安全と、環境美化のために、皆さんの

山市営住宅9戸、ぬか沢の石神市営住宅2戸、石神第二市営住宅3戸、白岩の柳内市営住宅2戸、柳内第二市営住宅1戸、和田の下田市営住宅1戸、下田第二市営住宅1戸です。応募書類の提出は5月29日金曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて今日の動きです。マイナンバーカードの休日窓口を午前9時から正午まで白沢総合支所で開設します。マイナンバーカードに関するお手続きができますのでご利用ください。こちらは防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、

5、6、足を横に出して胸の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、4、7、8、1、1、3、4、

り下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7 8 1 2 3 4 5 6、ねじる運動、1 2 3 4、大きく7 8 1 2 3 4 5 6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1 2 3 4 5 6、体を回しましょう、1 3 4 5 7 8 1 3 4 5 6、足を戻して両足跳び、1 2 3 4、開いて閉じて開いて閉じ、1 2 3 4 5 6、手足の運動、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は水害についてです。本宮市は阿武隈川が中心市街地を南北に貫く川の町です。普段から水害への心構え、準備を怠らないようにしましょう。今回の防災インフォメーションは福島県のホームページ風水害への備えの中からお伝えします。一つ目は、防災に関する知識を蓄えましょう。地域で実施される防災訓練や防災に関する講習会、イベントなどに参加したり、自治体の広報誌やパンフレットなどを通じて普段から防災に関する知識を蓄え、いざという時の対応力を身につけておきましょう。2つ目は、気象情報に注意しましょう。テレビ、ラジオや地域の防災行政無線などから伝えられる気象情報には普段から耳を傾ける習慣をつけておきましょう。3つ目、お住まいの地域の特性を知っておきましょう。台風や大雨は河川の氾濫や地滑りや崖崩れなど地域の特性に応じた様々な災害をもたらします。お住まいの地域ではどのような災害が発生しやすいか、また危険箇所はどこかなど地元の自治体に尋ね確認しておきましょう。4つ目、避難場所、避難路を確認しておきましょう。一時的に避難する場所を地元の自治体に尋ね、日頃からその位置やそこまでの道順を確認しておきましょう。5つ目、非常持ち出し品を準備しておきましょう。避難する時のため非常食などのほか、懐中電灯、携帯ラジオや救急医療品、衣類、現金などを準備しておきましょう。6つ目、家族でよく話し合っておきましょう。それぞれの役割や避難先で落ち合う場所などあらかじめ家族でよく話し合って決めておきましょう。7つ目、地域での防災活動に参加しましょう。大規模な災害の場合には防災関係機関による活動が困難になる場合も考えられますので、地域の皆さんが自分たちの地域は自分たちで守るという連携意識を持ち、自主的な防災活動を行うことも大切なことです。地域ごとに自主防災組織の活動を積極的に進め、日頃から訓練などを課しましょう。モットコム防災インフォメーション、今回は水害についてお伝えしました。

0: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。

0: 7時になりました。5月16日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、うん、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがこのシビルトーンですから、
0: はい、
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで、
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども、
1: はいはいはい、
0: なんか昨日の夜すごい暑かった。
1: あー、そうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構で暑いんですけど、夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
0: なんかね、夏を感じました。
1: 初夏ですよ
0: ね。
1: 早いなと思うけどね。
0: いやだ ね、
1: 暑くなっていきますよ、これから。
0: この週末もね、結構暑いところ多いみたいですから、熱中症とかね。
1: そうですね、
0: あの食中毒とか、
1: あ、そうそうそう、
0: 気をつけないといけないね。
1: 足がね、早くなっちゃいますからね。
0: そうなのよ。
1: いや本当にちょっとこの季節的にね、夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
1: はいはいはい、
0: お送りしようと思っております。
1: うん、
0: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めてはいはい、はい、エベレストに登頂した日かなんかでした、
1: う
0: ん、
1: そういう感じのね。そういうニュアンスの日なんですよ。
0: そういうニュアンスの日なんですよ。
1: はいはいはい、なので、まあちょっとね、はい、いつか制覇したいことというテーマで、
0: 我々もあるよね、
1: 制覇したいこと。我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけど、ちょっと停滞してしまってる。
0: そう、
1: 動物園制覇ね。
0: そう
1: で、あの一応そのまあ全国すべてのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園をすべて回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
0: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
1: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、
0: そうね、
1: あまりにも可愛いと思って。
0: ナスだったかな。
1: いや、ナスじゃなかった気がするん。いや、どうだったかな。で、あの、うわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそこからこう、実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう、
1: 確か、
0: うんうん、
1: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、うん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
0: ま、そういなくて、
1: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもね、その時はいるよって言うんで、うん、あ、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね、会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
0: 結構行った。
1: 那須動物王国にもマヌルネコいて、そこ見に行ったし、埼玉県子供動物自然公園、ここも行きましたし、で、東山動植物園、愛知のね、
0: 愛知のね、
1: これも行きました。
0: 行きました。
1: で神戸の、王子動物園
0: 行きました。
1: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
0: 増えたのね。
1: 増えたんです。
0: 神戸にもう一つ増えた。
1: そうそうそうそう、神戸動物王国にもいると。
0: そう、
1: これはね、神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: あと上野もね。
1: あ、そうそうそう、
0: いますね。
1: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
0: はい、
1: そのなんか場所が変わったりとかね、なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
0: そうなの。
1: そう、で今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
0: もう一回神戸行かないといけないですね。
1: そういうことです。でもう一回神戸と、もう一回旭山に行かないといけない。
0: あ、そうね、
1: うん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
0: ね、うん、いやいや、もう制覇しましょう。それは
1: しましょう。で、あのお出かけの音を取ってきてね、
0: うん、
1: マヌルネコやかわいい、マヌルネコやっていうやつを
0: 取る、ね、
1: うん、
0: なるなる。
1: もう別に今取ってもいいねんけど、
0: うん、
1: なんか想像しない。
0: 再現度高い。
1: マヌルネコやかわいい、
0: 映像で撮りたい。
1: もうほぼこれになるんですけど、
0: もうね、うん、顔がもうくしゃくしゃになりますからね。
1: ほぼほぼ これになるんですけどね。なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、うん、うん、もう近々
0: 近々
1: 行きたいですね。
0: はい、制覇したいと思います、うん。うん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、はい、あとリクエストも募集してますからね。あなたが今聴きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。歓声が聞こえてきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: マヌルネコへの歓声かな。
0: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行

0: お送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え、意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は15日、ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから。
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいシーンじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね、
1: うんうん、
0: これでもね、その木曜日に行ったところっていうのはあのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかも、はいはい、そのなんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね、うん、でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはそのいろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: でそれで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、
0: 下が

0: どうする店出るぐらいの感じね、
1: 勢いでね、うん、だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
0: ね、う
1: ん
0: う
1: ん、でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだからお腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとかふりかけも食べたりとかもしながらね、
0: そうね、
1: いろんなものを食べながら、うん、そのお肉を食べたらすごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
0: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
1: そう
0: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
1: なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうか、か、まあ、いっぱい食べようとすると、
0: まあ、ちょっと欲張ってね、
1: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
0: そうね、
1: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいなにしちゃうと、
0: まだ食べるみたいなね、
1: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初のその持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
0: 確かに
1: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
0: はい、
1: お肉食べ放題ももうめちゃくちゃ好きなんだけど、
0: うんうん、
1: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
0: そう、意外といいなって思った。
1: 意外とそう、
0: うんうんうん、
1: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
0: いやそうね、
1: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
0: 思いました。いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
1: あそうね、
0: うん、いつか制覇したいなと思っております。
1: プリンいっぱい食べたけどね。
0: プリンね
1: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
0: 小谷さんプリン好きだからね。
1: いやああいうとこで1個がちっちゃいからさ、
0: うん、
1: 美味しいんですよ。
0: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
1: はい、
0: 小谷さん、まどこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
1: あ、意外としないよね、
0: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
1: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
0: そうね、
1: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
0: 全然そうね、
1: うん、
0: 京都も広いからね。
1: そう、
0: うん、
1: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
0: うんうん、
1: 本当に。いや、これは多分いけてる人も少ない気がする、
0: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
1: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
0: うん、ねえ、
1: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
0: はい、
1: そういう時にね
0: 困るのね、
1: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ
0: うん、うん、
1: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
0: あ、ならではのね、
1: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
0: 電気、そうね、おすすめスポット、
1: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
0: ね、ゆったりできるからね、
1: ゆったりできるからね、うん、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
0: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
1: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
0: う
1: ん、
0: だって、
1: なるほどなるほど、うん、はい、じゃあ行きましょう。スンスンとノンノンですね、
0: はい、
1: はい、行きましょう。ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
2: スンスン、そうみたいだよ。
3: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
2: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
3: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
2: ダメだよ、そういうこと言ったら
3: ヘバナさん、
2: 風評被害だよ。
3: お誕生日おめでとう。
2: おめでとう。
1: はい、こんな感じかな。
0: はい、私あの見たことないんですよ勘で 噂でこんな感じやっていうのをね、
1: そうですね、
0: 聞いてやりました。
1: ちょっと僕がやったスンスンはもしかしたらちょっと違ったかもしれない。
0: ひょっとしたらちょっと悪いことを言う。
1: そうですね、スンスン悪いことそこそこ言うんで、ね、
0: あそう
1: わ悪いことっていうか悪気はなく、
0: 悪気なくね
1: みたいなね、あるんでね、まあ、はい、今みたいな確信犯みたいなことは言わない
0: かもしれないです
1: ね、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 素敵な1年過ごしてくださいね。
0: はい、
1: 皆さんからもメッセージどしどしお待ちしてますからね、ぜひぜひ送ってください。では続いてお送りしましょう。マウイズアミッションワインディングロード。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。いらっしゃい、
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、うん、スターバックスのストアパスポートです。
0: うん、
1: 公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あー、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、
1: うん、
0: で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: うん、うん、
0: へえ、
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、
0: うんうん、その罪悪感がね、
1: そう、
0: なくなる。
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね。
1: そうね。絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね。
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいなのが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ。
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あ、
0: はいはい、
1: あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう。うん、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。
1: 全
0: クマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう、
1: うん、
0: 行きましょうよ。それは
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう
1: ね。
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますけど、
1: ね、あるある
0: あれみたいな、
1: うん、あれここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある、
0: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、う
1: ん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミシェルとマチュピチュ、ピラミッドは制覇したいです。
0: あー、壮大。
1: 私もね、私、あの、まあ、フランスにいたんでモンサンミシェルは3回ぐらい行ったんですけど。
0: あ、3回も行ったんですか。
1: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
0: マチュピチュもピラミッドも、まあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
1: そう、
0: うん、
1: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
0: すごい。
1: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
0: 結構マチュピチュ
1: 大変なのよね。
0: ね、そうですよね、
1: うんうん、遠いし。
0: そうだよね、
1: もう、あの、高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
0: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言っても、そこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
1: ね、
0: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
1: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、ずっと行けてないみたいなね。
0: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、
1: 行きたいな、
0: うん、
1: ね、え、
0: 目指しましょう。
1: いい、え、行きますか。
0: まあ前向きに
1: 前向きに海外はなかなかね、
0: 夏じゃなければ、
1: うん、夏
0: 暑くなければ
1: そうね、うん、暑さには弱いからね。
0: あ、もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
1: いや、どっちも無理そう。マチュピチュも
0: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
1: マチュピチュ影がなさそう、なんか。
0: あ、そう、ね、いや、だからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
1: うん、分かった
0: 皆さんもね、いつか制覇したいことを、うん、ぜひね、たくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
1: はい、
0: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。指でほらあのコードとかでね、F のコードとか押さえるときに、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、あの押さえ方のことを制覇って言って、で、僕がその、ね、音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、あ、じゃあ制覇してっつって、え、制覇って何って言って、いや、こうやって指で押さえるの制覇って、あ、そうなんだって、で、初めて聞いたときに、その制覇っていうのが普通にこの制覇する、まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、制覇するって意味だと思ってて、で友達に、え、これってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつった、ははは、そうやわそうやわって言って、そうやわって言って、あ、そうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、だから友達もそう思ってると思ってね、で、ある時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書いてあって、まあまあもしかして諸説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな意味かと思った、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱ日本語でってこと、
1: うん、日本語
0: で、そのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっか、なんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った、もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな、
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもう人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時に全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生が見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう、
0: 前に並んだのにでしょ、
1: そうそうそう、うん、湯浅田が一番最後だったのに、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない、違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ねいいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ねちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あ、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、うん
0: うんうん、ね、
1: 私も私も
0: うまいみきでした、ね、
1: 私もそう言った、うまいみきって言った
0: うまいみきすっきゃな、キアヌちゃん。
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね。テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、
1: まあまあ、そうね、
0: まあまあ、そう、コメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね。チキンタツタは美味しいけどね。
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、う
0: ん、確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、
1: ね、うんうん、
0: 今はね、なんか変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの。
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: なんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、
1: う
0: ん、
1: へー、
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、はいはいはい、なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へー、
0: なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの？
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないですけど、うそういうのあるみたいですよ。
1: そうね、行かないといけないですね。
0: 行かないといけないですね、そうなってくると ね、
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう。
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかね、そう

0: 難しいですけど、うん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね、はいはい。カミカミ聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です俺も俺も
1: 私もマスターした
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね、これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、
0: そう、うん、なかなか実は制覇すの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかあるじゃない。
0: あ、そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね、
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね、
1: はい、待ちますよ、
0: 待ってね、はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですねアンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大部会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: え、店長五輪大部会じゃないですか。
1: はぁ、
0: 男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ、店長五輪大部会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたもう様々な強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのね、いろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなん、復活
0: するんだ、何回も復活して、お前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね、実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で大五輪ジャッキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、テクション部さんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいにね、確かにね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなりますね、
1: 一度にたくさん食べられないからね、アイスクリームね。
0: そうですね、うん、まあ僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかね、チョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなに行かないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でも来ます
1: ね。なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいなとか、
0: いやもう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメ、ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、あ、なんか美味しいバニラとか、
1: うん、はいはい、
0: 北海道バニラみたいなやつとか、
1: うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: まあでも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へ
1: ー、だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてます ね、
1: ね、面白いね。
0: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、うん、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもん ね、
1: ね、うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読劇結構やってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、 ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね、 ね、
0: メッセージもねいただいてるんですよ、うん、ギャバン

0: インフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
1: うん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です、昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山崎若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵

0: ってるけど、うん、当然また戻ってこられると思ってたもんね。
1: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で ね、
0: そうね、
1: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、うん、
0: まだ若いのにね。
1: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね、 ああね、結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうね、あの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのはす
0: ごく寂しいし、ね、
1: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もね、その蘭姉ちゃんは、まあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね、
0: ね、
1: リクエストいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: お送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

JOZZ2AWFM 肥料、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩澤まどかです。
0: さて今日は5月の16日土曜日です。いつか制覇したいことというテーマでお届けしております。
1: はい、
0: たくさんメッセージいただいてますね。ありがとうございます。
1: 皆さんからいろんな制覇したいことをいただいております、はい。早速紹介していきましょう。こちら、はいはい、ギャングダンママからいただきました。
0: はい、
1: 暑くなりそうな名古屋に近い多治見で聞いています、うん。制覇半ばのことが一つありますが、
0: 何でしょうか。
1: 四国のお遍路です。
0: あ、はいはいはい、
1: 一遍には無理なので、一昨年は徳島県内を、去年は高知県内を制覇いたしました、うんうん、が一つ心残りがございます。坂本龍馬像を見れなかったこと。今年は愛媛県内、はい、来年は香川県内、再来年はこんぴらさんにお邪魔してケチガンだと自覚しております、
0: うん。
1: 可能であれば坂本龍馬像を見たいですね。
0: うん、
1: 地球は丸いって高知県から見た水平線を見たら丸いって思いましたよってなるほどね、龍馬の気分で
0: いい
1: ね言いたいですよね。
0: いいな、なんかそういう目標いいよな。
1: うちはあの、まあ、京都のね実家がお寺なんですけども、はい、うん、あのバスツアーを、
0: うんうん、
1: あの計画して、あの檀家さんを連れて、もう父が小さい頃からね、
0: はいはいはい、
1: あの毎年回ってました。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: 4年でやっぱり

0: としてなのかな。
1: ないみたいですね。
0: ないのか
1: ないんだけど、まあでもね、あと14店舗なんだって。
0: あ、そうなの。
1: うん、まあ、あのドムドムちょっと減ったりしたので。
0: あ、そうかそうか、う
1: ん、でも今増えてるんじゃないかな。
0: ドムドムの、ね、あのゾウさんすごい可愛いです。
1: 可愛いよね、ぬいぐるみが出てるよね。
0: 僕あの子を制覇したいな。
1: ドムドムちゃんの制覇ね。
0: そう、新しい子とかも出たりするしね。名前、ね、名前つけ、こう名前決まりましたとかってね、あるじゃないですか。可愛いし。
1: ねえ。
0: すごいな。
1: すごい。
0: へえ。
1: ぜひぜひ。
0: まあでもある程度数が少ないそういうチェーン店だったりすると、
1: そうそうそう、うん、
0: これ全部いけんじゃないかなみたいなのがありますね。確かにね。
1: なんかね。
0: うん、めっちゃ多いところとかだったらやっぱりね、うん、
1: ね、
0: ちょっと相当目標がね大変になってくるでしょうけれども、
1: うん、
0: へえ、いろんな制覇ありますね。
1: ねえ、いろいろある。うん、
0: まあ何かがきっかけでね、ちょっと自分の中で引っかかってみたいなのはありますからね。
1: そうね。うん。
0: 僕はまあトランスフォーマーの制覇かな。
1: できる？トランスフォーマーも相当あるでしょう。
0: いや、まあ、あのこれはだから世に出ているトランスフォーマー全部とかじゃなくて、
1: うん、
0: あのトランスフォーマーもこう種類がいっぱいあってね。僕はあのアニメの一番最初のアニメに出てくるキャラクターと、あの実写版の映画に出てくるキャラクターを集めてるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ、決めてるんだ。
0: 決めてます、基本的には、
1: うん、
0: あ、でそれ以外のも、まあ、もちろんいるんですけど、
1: うん、
0: それはもう別にあのそんなに仲間を呼ばないように教育してる。
1: そう、もうトランスフォーマーをね、
0: そう、うん、第一作目の子と実写の子たちにはいくらでも呼べと言ってますけど、
1: うん
0: うん、そう、でもそれちょっとまだどっちもね全然、まあ、そもそも出てないのもあるしね。
1: ああ、そうなんだ、うん、へえ、
0: あのキャラクターはそうそういるけど、
1: うん、
0: おもちゃにはなってない。
1: そうなの。
0: ここもいますから、まあ、その出てくれるのを待ってるのも含めていつか制覇したいなっていうのはありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、
0: うん、それは僕の目標でございますよ、
1: うん、
0: 皆さんからもね待ってますから、ぜひぜひ送ってください。さあ続いてこちらをお送りしましょう。イントロかっこいいな。ぜひね皆さんも送ってください。ハッシュタグしびとんでもお待ちしてますからね、制覇したいものどしどしつぶやいてください。お届けしますのはこちらですね、10フィード第0巻。

0: シビルトーン。
1: ジャパニーズマインド。
2: おー
1: おー。
2: ビューティフルガーデン。
1: ビューティフルガーデン。イエーイ。綺麗。
2: いいですね。
1: とても綺麗です。お庭。
2: 六義園。
1: 六義園。六と書いて六義園。
2: そう。駒込のね、都心にあるにもかかわらず広大な
1: 初めて来たね
2: お庭ですよ。
1: 綺麗、大変やねこれ。
2: あそこさ、鳥止まってない？あ、ほらほらほら、
1: 鳥止まってんな、動いてんな、なんか大きい池の岩のとこにな、
2: ね、
1: 魚もいっぱいおるんかこれ。
2: 鳥やら。そうみたい、そうみたい。
1: へ、
2: 置物のように止まってるから、
1: お前など
2: っちかなと思ったけど、
1: 水パシャパシャしてし、魚跳ねてんな。
2: 詐欺やねあれはね。
1: あ、すごいね。
2: 今はなんか桜も咲いてないし、アジサイもまだやし。
1: そうやな、
2: あんまりお花はないんだけど、
1: でも綺麗やね。
2: ねえ、新緑が美しい。
1: そうやね、
2: 人が少ないし、こういう時期いいね。
1: 海外の人がすごい結構やはるね。
2: あのフランス人 の、
1: ね、
2: あの方がお着物着て歩いてらっしゃって、
1: さっきもすごい勢いで足めっちゃフランス留学してたからバリバリフランス語わかんでって言ってたやん。
2: いやいや、シブブレジュプランこと、
1: フランス語でね、その着物超イケてしバリカバっつってたやん
2: とは言ってない。もしよかった
1: ら
2: お写真撮りましょうかって、
1: 言ってた。明日 LINE 交換しないっつってたの言ってなかったか
2: 一言も言ってないよ。言ってない、
1: フランス語やからわからへん
2: ボンボヤージュって言って、
1: 良い旅をっつってね、
2: ジュンって言ってね、お別れしましたけども、
1: まあそれは海外の人からしたらね、楽しいわな、綺麗やし、
2: すごくいいと思う。
1: ザ・ジャパンって感じやもんな。
2: 5月はね、ぴったりです ね、
1: いいね、
2: 散策にね。
1: 陸義園に行ってきました。
2: そうなんですよ、ちょっとね、いいお庭を見ようと、
1: はい、
2: そう、近くに旧古川庭園っていうバラの綺麗なところもあって、この陸義園と2つね、行ってきたんですが、なんかね、陸義園さん、X 見てると、なんかあのちょうどね、ポーランドの日本庭園のところから、庭師の方がなんていうの、あの留学っていうか、勉強に来てらっしゃったみたいで。
1: あ、そうなんですか。
2: 庭師の方作業してらっしゃったじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
2: あの中にポーランドの方がいらっしゃったみたい。
1: あ、そうなんだ、へえ、そのタイミングだったよね。
2: そうそうそう、海外に行くとね、ちょっとあの日本庭園ってあったり、ジャパニーズガーデンってあったりするけど、やっぱそういうとこ本場にこうなんていうか修行

0: に来て、
1: へー、
0: うん、わざと心を、うん、持ち帰ると
1: なるほど、ね、
0: いうことらしいですよ。
1: 盗んでいくんですねきっとね。
0: 職人の技を。
1: そうそうそう、そのなんていうの、盗んで覚えろみたいなやつ。
0: あ、そうそうそう、職人といえばね。
1: じゃない、分かんないけど。
0: そう、でも本当にあのフランスの方がね、あの着物着て歩いてらっしゃったの。
1: うそうですね、
0: よかったね。
1: ねえ、なんかやっぱまあ、あ、その心に触れるじゃないですけど、やっぱそう、海外の方からしたら特別な、ね、気持ちはあるでしょうね。
0: そうね、ね、うん、なんか私はあのフランス人かなと思ったら、あのフランス語喋ってるかどうかちょっと、はいはいはい、あの耳をそば立てて聞いてしまうんですけど、喋るチャンスかなと思って、
1: あ、なるほどね、
0: うん、親切にしてあげたいなと思ってね、あの聞いてたんですけど、うん、なんか携帯を見ながらね、こう喋ってらっしゃったんですけどね、うん、見て見てこれナルトって 言ってた。
1: どれがや。
0: なんかこの写真を見て、なんかこの日本庭園を見て、うんうん、ナルトの心をどうも感じてたみたい。
1: なるほどね。あ、好きなのナルトやな、
0: うん、
1: そうか、うん、ちょっと着物はね、まあ、ちょっとナルトとか忍者みたいな感じではなかったけどね。
0: なかった、普通にね、あの、うん、
1: まあ、貸し出してくれるやつなのかな、
0: うんうん、すごい、私がフランス語喋ったらすごい喜んでくれてね。
1: あ、そうですね、う
0: ん、あ、フランス語喋れるんですかって言って、あのこっちでいいですか、写真撮ってくださいとか言って、
1: うん、楽しそうやった、すごく。めっちゃ広かったね、六義園。
0: ものすごい広かった。
1: 大変、本当にあのお庭の手入れは大変やろなってすごい思いましたけど。
0: 思った、庭ってだって本当にあのちっちっちゃい庭でも手入れするの大変だもの。
1: いや、そうですよね、うん、あれだけ綺麗に ね整った状態を保ってっていう、あのなんだろう、その庭園の中にこうね池があって橋がかかっててみたいなのは、うん、めちゃくちゃいいね。
0: いいね、
1: あ、うん、あれはやっぱりこうなんだろう、すごく贅沢だし、
0: ね、
1: 素敵だなって。
0: なんか東京って緑とかないのかなって、うん、あの関西にいる時は思ってたんですけど、はいはい、ああいうもうむちゃくちゃ大きいお庭みたいな多いよね、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、
1: お前ね、結構その場所はしっかり取るというかね、
0: うんうん、
1: 土地はしっかり確保されてる感じはあるね。
0: そんな感じがしました、うん、
1: すごい暑かったけど。
0: 暑かった、曇りやって聞いてたのにね。
1: そうな
0: んよ、うん、よく晴れてたわ。
1: ちょっといつ行こうかなみたいなのはね、探ってたんですけど、この日が曇りやからこのタイミングで行こうって言ったらめっちゃ晴れてて
0: ねえ、
1: めちゃめちゃ暑かったんやけど、いや、まあでもすごい素敵やったしね。
0: 友蔵さんが兼六園にも来てって。
1: ああ、本当ですね、
0: 兼六園、あの小学校の修学旅行で行った。
1: あ、そうですか、
0: うん、でもちょうどそんな感じ、兼六園に似てた。
1: へえ。
0: そんな感じです。
1: 行きましょうよ、
0: はい、
1: 兼六園行ったら友蔵さんがお庭の手入れしてるのかな。
0: なんでよ。
1: わからんけど、
0: ねえ、
1: 行きたいね。
0: ねえ、素敵ですね。今ちょうど本当にお庭とかね、散策するの、ね、もう新緑の季節が一番いい、よく言うんですよ、京都っていつ行ったらいいんですか、新緑の季節が一番いい。
1: それはやっぱ人が多いから。
0: そう、もみじと桜はむちゃくちゃ人が多いから。
1: そうやね、だってね、この間のその六義園も、まあ言うたらそのお花、そのもみじとか、
0: うんうんうん、
1: そうお花とかで行くと全然その季節じゃないんだけど、人結構平日なのに多かったよね、
0: その割にはね、だからもうお花の季節はもうそれどころじゃないんでしょう。
1: そうです、そうやね、まあ、バラのね、その古川店のところはまあ結構人ね、もっとたくさんやはったしね。
0: あ、そうね、
1: バラがすごく見頃だったから、いや、よかったですね。
0: よかったです。
1: もし東京来られた時はね、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、それでは続いてはこちら、マイリー・サイラスの曲をお送りしましょう。ザ・クライム。

0: さてさてメッセージたくさん届いておりますね。
1: はい、ちびちゃんズの母さんからもいただきました、はいはいはい、制覇したいもの、うん、体重、まあ、制覇っていうか制御みたいな感じなのかしらね。
0: なるほどね、
1: うんうんうんうん、1日1キロ減ってマイナス30キロ制覇できるのに
0: 1キロ減ったらね
1: 減ったらね単純計算だったらね、まあ、
0: その減り方はちょっと心配になるけど ね、
1: うん、心配になる本当に、
0: うん、1日1キロは、うん、まあでも計算でいくとねそんだけ減ればって感じはしますけどね。
1: ある程度年が行ってからは1ヶ月1キロぐらいがいいっていうね、うん、
0: まあそうですね、う
1: ん、落とすにしても
0: 変化はやっぱ大きくない方がいいですから ね、緩やかな変化の方がきっといいでしょうから、体の負担的なことを考えたら ね、
1: はい、
0: まあでも運動するのはね本当にいいことですから、
1: うんうん、
0: 体を動かしてでそれがまあ結果的にねあのダイエットにつながればいいよねっていうのもありますね。
1: そうね、そうもう私も頑張ってますんで、うん、一緒に頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: 僕もたまに頑張ってます
1: 私がダンスしてる横でね、
0: うん、
1: たまにね
0: そう、
1: うん、1曲だけお付き合いしてくれたりするよね。
0: そう、うん、あ疲れた、あもうあかんって言ってねやめますけど、うん、
1: こちら厚木のスーヤンさんです、
0: はい、
1: 自分がいつか制覇したいことはワカサギ釣りで10足超えして竿頭になることです。冬にやってるワカサギ釣りは、数釣りを楽しめますかな。ちょっと読み方わかんないんですけど、なのでまずはワカサギを10足制覇したいです。
0: ち
1: な
0: みに10足制覇、
1: うん、1足っていうのは100匹なので、
0: なるほど
1: 10足は1000匹です。
0: へー、
1: そしてそのボート屋さんの中で1日で一番多く釣った人を竿頭と言います。
0: へー、
1: なので10足超えでの竿頭を制覇してみたいです。
0: なるほど、なんかリズム感がいいね。
1: なんかね10足超えの竿頭感じがね、
0: 何が楽しいねみたいな。
1: なんかいやいや
0: 言うのが楽しい、
1: なんかすごいへえってかすげえみたいな感じがする。
0: そんな感じする、
1: うんうん、
0: へ
1: え、うん、ぜひぜひこれはなんかいい目標な気がする。
0: いいね、
1: うんうん、
0: 厚木のスーヤンさん、
1: はい、
0: あっしは厚木のスーヤンでござる、10足超えの竿頭みたいなな
1: んか
0: 語呂がいい、
1: 語呂がいい。
0: えでもそんな釣れるのワカサギ、
1: ねえワカサギって、
0: じゃあ1足とかだったら全然みたいな。でも100匹なんでしょ。
1: 100匹、
0: そんな釣れるんですね。
1: ワカサギ大好き私。
0: 美味しいよね。
1: 美味しいよね、うん、
0: でもそんだけたくさん釣れるんだったら楽しいよ、うんうん、きっとね。
1: ねえ
0: 10足超えの竿頭目指してください。
1: ねえ、よっ竿頭って言うよね。
0: そうあのね舞台の下から言いますよ。
1: 言う言うい
0: いね。
1: わるわるショッカーライダーさんからもいただいております、はいはい、バイクで琵琶湖一周をしたいです。
0: ほう、
1: 去年5月末まで8ヶ月湖南市で働いていましたが、うん、仕事に夢中で実現しませんでした。
0: あそうかそうか、
1: 琵琶湖一周意外とできるんだけどね。
0: そうですよね、うん、
1: でも丸一日お休みがあったらみたいな感じだったのかな。
0: そうか、それはでもなんだろうね、なんかちょっとこうしっかり計画を立てたら叶えられそうな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、
1: でもそうなのよ、なんか住んでる時はいつでもできると思って ね、ま
0: あ、そうね、何気にいつでもできるやつが一番できない。
1: そうわかる、う
0: ん、一番家が近いやつが遅刻してくるみたいなね、
1: うん、同じかな。
0: 同じです
1: そうなのよね、離れてから やっとけばよかったなって思うんで、わかるわかる、うん、
0: なかなかね、うん、手軽にって思うものはちょっと難しかったりするのかもしれないですね。
1: そうね、うん、
0: サトシさんからもねいただいております、はい、今になって急に来てるんです、スニーカーのエアジョーダンシリーズ。昔すごい人気で、
1: うんうん、
0: 抽選は外れプレミアム価格になってとてもじゃないけど買えなかった、でそんな時にふと見つけた復刻版が、お手頃にゲットできました。
1: お
0: それから火がついてしまった。そう、
1: なるほど、
0: そう昔は欲しい欲しい買えないなっていうのがあったんだけど、その復刻版がなんか意外と買えるじゃん、
1: うんうん、
0: 買っちゃったってなったらそれじゃあ収まらない。一つを手に入れたらもう冗談も仲間を呼ぶんです。
1: 小谷さんのトランスフォーマーと同じだ。
0: 同じですね、
1: 子供の頃買ってもらえなかった思いが、
0: そうなんです、
1: 火を吹いてしまった、
0: 火を吹いてしまった、
1: うん、
0: 今程度の良いユーズドや復刻版をショップを回って探しています、
1: うん、
0: 全部で38シリーズあるんです。
1: ほ
0: いつか集め切ってやると。
1: すごい、
0: かなりの数になりますよ。でもまあそうね、一応ゴールが見えてると、
1: あ、
0: ま
1: あ、そうね、うんうん、なんかボーナスの度に一足とかね、
0: ま、そうそうそうそう、うん、まあ、それでも相当かかるとは思いますけどね、うんうん、いや集めていくのは楽しいですよ。
1: 楽しい楽しい、うん、いいね、なんかそれ専用の棚とか作ったりしてね。
0: そう、う
1: ん、
0: でこれね、こういうね、例えば、まあ、あの、まあ興味はあったけど、まあそんなにみたいなやつにまだ火がついてみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、でそれで火がつくと今は情報がとにかくどこからでもね得られるでしょ、インターネットとかで調べれば、うんうん、で新しくその自分が今まであんまり見てなかったものの新しい趣味みたいなのをちょっとこう踏み出した瞬間、うん、その新しい趣味を自分たちのもう戦いの場としてあらゆる情報交換が行われている場っていうのが急に目の前に現れるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそうするとこの世界こんなに広かったのかみたいな、なんか一つ趣味を始めると世界が一個その目の前に現大陸がドンと現れるみたいな。
1: わかる、新大陸発見。
0: そう、うん、だからね それめちゃくちゃやっぱ楽しいんですよね。で今本当にもうあのものすごい量の情報っていうのを簡単にね、うんうんうん、あのまあ、自分の中に入れることができるから、それもあってなんかやっぱ新しい趣味始めた時の新世界へのこう一歩踏み出す感じっていうのはね、すげえワクワクするから多分今一番楽しい時だと思う。
1: あとね、すっごく欲しいものがある時って余計な買い物をしないっていうのもあると思う、う
0: ん、まあ、そんなことないんじゃないそれはそれじゃない
1: このエアジョーダン買うからこっちのスニーカー諦めようとかさ、
0: あ、まあね、うん、そこはでも人によると、
1: 人によるか、うん、
0: 両方買っちゃう人もいる、両方買っちゃうタイプの人もいる、まあそれはね、同時に2つくらい新しい大陸を発見した人かもね。
1: そうか、
0: 派生するから必ずしもそこだけで完結してないから、
1: なるほどなるほど、
0: 新しい大陸からの派生大陸がいっぱいあるから、
1: なるほどね、
0: こっちもこっちもみたいなんで、結果的にいろいろ増えちゃう場合っていうのもありますからね。
1: なるほどね。
0: わがままドリーマーさんいただいてますね、
1: はいはい、
0: 私はポケモンのマンホールの蓋ポケ蓋巡りの制覇をしたいけど、うん、増えるんですよ、
1: あ、
0: 追加になると、
1: ね、うん、
0: だから一度
1: 前も言ってたよね、
0: そうそうそう、一度コンプリートした件にまた増えると、うんうん、ってなります。
1: あ、ね、増えるの本当
0: そうですね、うん、うん、まあ、ここはもうコンプリートしたぞって思っててもまた増えたらまた行かなきゃいけないしみたいな感じになるからね、
1: うんうんうん、
0: 日帰りできることを基本的には日帰りできるところを基本的には攻めてたんで、離島は後回しにしてたりもしてたんですけど、やっぱり追加したりとかしてみたいな、大変です、
1: 大変です、
0: 大変です。しかも最近はポケモン GO と連動したスタンプラリーみたいなのができるようになってますます膝から崩れ落ちました
1: まあ楽しみがどんどん増えるのはいいことだけどね。
0: それはいいことですよ、うんうん、終わっちゃうとねまたそれもすごいこうなんか寂しかったりもするから、うんうん、全然終わらないっていうのもまたねそれはそれで良いんじゃないでしょうかね、
1: はい、
0: リクエストわがままドリーマーさんいただいてますね、こちらお送りしましょう。グレイ、ここではないどこかへ。

0: ハッシュタグシビトにもね、皆さんいろいろつぶやいてくれております。さっき欲しいものがあったらね、こっちはやめとこうかなってなるねなんて話になるんじゃないって話をしてたら、元祖ゴッティさんが両方買いますねって言ったね、うん、ルカコバチさんも僕はそんなことないんじゃないって言ったら、ないなって言ってます
1: ないか、
0: 力強いね、うん、やっぱり増えていくんだよ、うん、どんどん増えていくっていうことです ね、うん、メッセージもたくさんいただいてますね。
1: はい、いただいてますよ、はい、こちら次元大吉さんです、うん、制覇したいのはプロ野球12球団の本拠地での観戦、うんうんうん、今のところ東京ドームと楽天モバイル最強パークしか行ったことがないのでほど遠いんですが、北海道のエスコンフィールド北海道とか行ってみたいですね。
0: あ、いいですね、うんうん、別にそのね、ちょっとその制覇を目指し始めたところみたいな感じでもね、うんうん、いいじゃないですか、
1: いいじゃないですか、
0: 夢ですからね、うん、素敵じゃないですか。そしてね、こちら七尾パープルおばちゃんもいただいてますね、毎日晩酌しているので全ての銘柄のビールを飲むことです
1: 壮大な夢ですね
0: これはできそうかもってでもね、ご本人言ってるんですけどね。
1: 本当に、へ
0: え。だいたい発売するたびに試しに飲んでますが、ついつい好きな銘柄になってしまいますねって。だからまあずっと割とこう新しいものをちょいちょいこう飲んできてるんじゃないですか。
1: あ、すごいですね、う
0: ん、それによって意外と制覇できるんじゃないかみたいな。
1: いやもう本当に今日もねたくさんいただいてるんですが、
0: はいはい、
1: ね、匿名の方からね、クロスワード全問解きたいですとかね、
0: 全部この世界に存在する
1: なんか一冊の本の中で全問すっきり解きたいのなかなか難しいんだって。
0: なるほどね、あ、結構それ難しいっすよ ね、
1: うん、でガリンペロさんはウルトラマラソン100キロ制覇したいです、うん、
0: 素晴らしい、
1: うん、老兵32号さんは漫画ね、筋肉マン全巻読みたいです。
0: あ、今関数多いからね。
1: ゆうたんさんはね、全国産メーカーの車に乗ることって。
0: お
1: ー、うん、すごいすごいですね、
0: それ、まあ、とりあえず買うとかじゃなくて乗るなのかな、
1: 乗るなんだって。
0: あ、
1: なんか最低2回は車検を通し、9年は乗るっていうことなんか自分の中であるらしいです
0: けど。なるほどね、まあ、自分で入手するんだったらそういう風になっていくっていうことだから。
1: そうね、
0: あ、うん、
1: トムトムファントムさんはね、国産バイク4社制覇、
0: すごい
1: ヤマハ、スズキ、ホンダは制覇したけど川崎はまだなんです。
0: なるほどね、うん、みんなすごいな、
1: ねえ。タッツーさんはね、ゴルフ練習場にいる猫ちゃんたちを全部撫でたい。
0: あ、それ僕もやりたいですね、
1: うん、なかなか懐いてくれないんですって。
0: それはいいね、うん、
1: 2年通ってるけどまだ一度も撫でさせてもらってない
0: 一回もかい
1: ちょっと難しいかもしんないよね
0: 半分ぐらいまで来てるんでちゃうんや
1: ギー君はね、たくさん書いてくれてるんですけども、うん、会社ナンバーワンの売り上げを上げたい、
0: おー、
1: 今期はほぼ確定だって。
0: マジです
1: か、かっこよすぎる
0: めっちゃかっこええやん、
1: できるじゃん、
0: すごいじゃないですか、
1: ね、
0: へー、
1: FM 大好きゆうひさんはラジオ番組のスタジオ見学制覇したい。
0: あ、でも数多いよ、
1: ね、え、大変だよ、全国に行かなきゃいけないんじゃない。
0: 楽しそうです ね、 すごくね、
1: ねえ、うん、秋元さんは全国、47都道府県制覇したいです、うんうんうんうん、結構ねこの全国行きたいっていう人はねたくさんいらっしゃいました ね、 ね、自撮りとみかんさんもそうなんですって。あと富山県に行ってないんですっていうことでね、
0: いいね、
1: うん、
0: 目指しましょう、叶えましょう、
1: はい、叶えましょう、
0: うん、応援しております。
1: いやいや、もう本当もうたくさんいただいてほんまにごめんなさいね、全部紹介できなくて申し訳ないです。ありがとうございます。
0: さて来週5月23日のメッセージテーマは、
1: はい、今年の夏自分に起こりそうな気がしていることです。
0: 予言ですね。
1: そう、
0: 今年の夏は私こんなこと起こるんじゃないかなとか、うん、こんな風になってるんじゃないかなとか、
1: もう宝くじ当たるんじゃないかなとかでいいわけですよ ね、 ね、
0: 今年の夏に自分に起こっていそうなことを予想して送ってくださいと。
1: はい、
0: これはもう
1: 今日はあってもなくてもいい、
0: もう何でもいいわけですよ、うん、まあでもさっきのギー君だったらね、そのナンバーワンになってるんじゃないのみたいなんとかは、
1: うん、
0: 割とこう本当に予想できる未来かもしれないし、ね、
1: そうね、
0: うん、そういうのでもいいし、突拍子もないことでもいいし、とにかく今年の夏に自分に起こりそうな
1: 気がしていること、
0: 気がしていることぜひ送ってください。お待ちしております。シビルトーン、素敵な週末、お届けしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。 売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 伊藤と
1: 須藤の
2: 物申したい。
0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。どうですか須藤さん、今朝も元気にやってますか？は
1: い、まあぼちぼちですかね
0: ぼちぼち、ちょっと朝からテンション低いんじゃないですか？もっとね元気に行ってほしいですけどね。
1: いや伊藤さん元気ですね。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: いやまあね、ちょっとだけで寝不足かもしれないですね。
0: あまあね、朝も早いしね。ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？7時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
1: え、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: あーそうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あそうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あそうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: 昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか
0: なんでですかって言われてもね。まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか
0: いやそれがね、そんなわけあるんですよ。ということで夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かに、ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい、
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。

0: ね、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できます ね。
1: しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。ちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね、
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか、履き心地は。
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: あ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。お、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
0: いや、手に入れたいですよ、
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: でだったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。
0: おお、
1: そしたらそのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか本当にね、夜中一回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか。
1: 本当に本当に。
0: そうなんだ。なんか医療機器ってやっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: それ以来まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい、
0: いやでもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか。
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ 安くなった。
1: 安いでしょ。
0: はい。
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
0: え、送料までこのご時世にですか。
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい。ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。

0: でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いいでしょこの開放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんとこうやってね朝からお話しさせていただいていて、
1: はい、
0: 須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをね何とかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね。これだったら例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから
1: 安いですよね。
0: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃して夕方とかに電話かけちゃったらもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。開放の開放ソックスです。今日も朝から私たちの取り留めのない話を聞いていただきありがとうございました。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: では皆さん元気にいってらっしゃい。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

JOZZ2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。